0: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
1: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
3: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
2: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Domnul cercetează inima și răsplătește. Ieremia 17:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.

0: Vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: Cât de plictisit ești pe o scară de la 1 la 10? Dacă nivelul de plictiseală este ridicat, este timpul ca, după ce asculți rubrica de astăzi, să acționezi în spirit altruist, prin acte de bunătate, nu doar că vei scăpa de plictiseală, ci vei avea o stare de bine autentică. S-au făcut studii care evidențiază faptul că persoanele fericite tind să se angajeze mai frecvent în comportamente prosociale față de alții mai puțin fericiți. Avantajele acestor comportamente de bunătate nu se limitează doar la cel care beneficiază de ele, ci și se extind asupra celui care este inițiatorul actelor de bunătate, fiind relaționate cu o sănătate mentală mai bună, cu un nivel mai ridicat al fericirii, cu o stimă de sine mai crescută și un nivel scăzut al singurătății. Poate că vă întrebați și în mod concret ce să fac. Să căutați activități de voluntariat în care vă puteți implica. Să vă oferiți să faceți cumpărături unei vecine în vârstă sau poate să o ajutați la curățenie pe o persoană care se confruntă cu o sănătate fizică fragilă. Să oferiți un suport emoțional cuiva care se confruntă cu o problemă. Să faceți o donație după ce ați aflat detalii despre o nevoie reală de ajutor financiar. Să oferiți hrană caldă unei familii nevoiașe sau cadouri unor copii defavorizați. Sunt atât de mulți oameni care au nevoie de ajutor, doar ochii noștri să fie deschiși pentru a-i vedea. Este interesant un studiu realizat în 2006 care arată că simpla numărare timp de o săptămână a comportamentelor binevoitoare față de alții a dus la o creștere semnificativă a stării de bine la grupul experimental față de grupul de control, iar efectul a fost direct proporțional cu numărul actelor de bunătate. Nu este așa că și dumneavoastră vă entuziasmați când vedeți că încă se mai întâmplă lucruri frumoase între oamenii din societatea în care trăiți? Un alt studiu realizat pe parcursul a 6 săptămâni le-a cerut participanților să facă 5 comportamente binevoitoare față de alții în această perioadă. Rezultatele au evidențiat creșterea stării de bine, beneficiul cel mai mare fiind obținut de cei care au făcut comportamentele în decursul unui timp scurt, respectiv o singură zi. Iată de ce ar fi bine ca în fiecare zi să trăim în spiritul creștinismului practic al bunătății și dăruirii. Căci religia curată și neîntinată, spune Dumnezeu, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să nu rămânem indiferenți la nevoile lor. Informațiile menționate ne relevă faptul că fericirea nu se trăiește în solitudine și egoism, ci ajutându-i pe alții. Oamenii ajung să fie mai încrezători în propriile abilități, își dezvoltă relații sociale puternice și trăiesc emoții pozitive durabile.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
3: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
4: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
5: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Iov, capitolul 17, versetul 9.
1: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.
2: Radio Vocea Speranței.

Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că Dumnezeu este drept și urăște nelegiuirea. Psalmi, capitolul 11, cu versetul 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
1: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.

0: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
1: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.

O persoană își petrece aproximativ o treime din viață în pat, iar pentru ca această treime să fie cât mai confortabilă, are mult de a face cu alegerea lenjeriilor de pat. A avea o saltea excelentă sau plapuma și pernele ideale pot fi afectate negativ dacă cearșafurile cu care le acoperiți sunt alese greșit. Dar varietatea de opțiuni diferite, de la material la țesătură și până la numărul de fire, poate face ca procesul de cumpărare a unei lenjerii de pat să pară foarte greu și complicat. Iată deciziile diferite care trebuie luate atunci când vine vorba de alegerea lenjeriei de pat perfecte pentru a vă ajuta să obțineți tot ce este mai bun din somnul dumneavoastră. Prima dată trebuie să alegeți din ce material doriți ca lenjeriile să fie realizate. Iată o defalcare a celor mai comune materiale pentru lenjerii de pat, împreună cu avantajele și dezavantajele acestora, pentru a

0: ajuta să vă dați seama ce se potrivește cel mai bine nevoilor dumneavoastră. Bumbacul este o alegere foarte populară atunci când vine vorba de lenjerii de pat și este folosit de cel puțin 7000 de ani. Este fabricat dintr-o fibră pufoasă crescută pe planta de bumbac. Să vedem care sunt avantajele. O lenjerie de pat din bumbac este durabilă și puternică, rezistă bine la spălări frecvente, acceptă bine vopseaua, menține o temperatură confortabilă a corpului și este hipoalergenică. Ei, dar sunt și câteva dezavantaje. Principala problemă cu bumbacul este marea sa diferențiere în ceea ce privește calitatea. Multe modele de lenjerii de pat din bumbac 100% pot fi ieftine și inconfortabile din cauza numărului foarte mic de fire sau a construcției slabe. Atunci când cumpărați o lenjerie de pat din bumbac, este important să vă interesați și să comparați materialele. Bumbacul egiptean sau pima sunt ambele un tip de bumbac mai luxos. Acest lucru se datorează numărului mai mare de fire, ceea ce face ca lenjeria de pat din bumbac să fie plăcută la atingere. Ambele tipuri de bumbac au o fibră discontinuă mai lungă, ceea ce înseamnă că țesătura este mai netedă, iar materialul este mai rezistent. Să vedem avantajele. Aceste bumbacuri mai luxoase sunt mai rezistente și se simt mai moi. Au și un aspect mai lucios și au o absorpție mai bună a umidității. Dar principalul aspect negativ, pentru că este și acesta, când vine vorba de aceste materiale de lux pentru cearșafuri de pat, este prețul. Prețul poate fi foarte ridicat, așa că dacă aveți un buget limitat, este posibil să puteți obține un efect similar dintr-un alt material la un cost mai mic. În plus, ca în cazul tuturor așternuturilor de pat din bumbac, evaluarea calității poate fi confuză. Un alt tip de lenjerie o reprezintă așternuturile de pat din flanelă, care sunt de asemenea fabricate din fibre de bumbac, dar acestea sunt periate fin pentru a desprinde fibrele mici de deasupra. Aceste lenjerii de pat sunt denumite și bumbac periat. Cele mai bune cearșafuri din flanelă sunt foarte călduroase și oferă o senzație confortabilă. Ele au o ușoară pufozitate, sunt fine la atingere și unii oameni le găsesc foarte confortabile. Sunt și dezavantaje. Pentru cei din zonele calde, așternuturile de pat din flanelă sunt susceptibile de a se simți sufocante. Din cauza țesăturilor mai groase și a greutății mai mari, acestea pot dura mult timp pentru a fi curățate și mult timp pentru a fi uscate. Cam atât despre lenjeriile de bumbac, despre alte tipuri de lenjerie și despre paturile din casa noastră, vom vorbi în rubricile din luna septembrie. Pentru august am pregătit o selecție de reluări care sper să vă fie de folos. Numai bine!
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
2: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că răspunsul blând întoarce mânia. Proverbele 15:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.

0: Deschidem Biblia în această dimineață la Matei 12, versetul 42. Împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. În pasajul acesta, Mântuitorul face aluzie la împărăteasa din Seba, care, auzind de înțelepciunea lui Solomon, a venit de la o distanță considerabilă doar pentru a-i pune întrebări și a-i asculta înțelepciunea. După ce a vizitat palatul lui Solomon, după ce a mâncat la masa lui și a cercetat hainele slujitorilor, slujbele acestora, ritualul de închinare de la casa Domnului, uimită, i-a zis împăratului: era adevărat deci ce am auzit eu în țara mea despre faptele și înțelepciunea ta. Nu credeam tot ce se zicea până n-am venit și am văzut cu ochii mei. Și iată că nu mi s-a istorisit nici jumătate din mărirea și înțelepciunea ta. Tu întreci faima pe care am auzit-o despre tine. Ferice de oamenii tăi, ferice de slujitorii tăi care sunt pururea înaintea ta și care aud înțelepciunea ta. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău, care s-a îndurat de tine și te-a pus pe scaunul lui de domnie ca împărat pentru Domnul Dumnezeul tău, pentru că Dumnezeul tău iubește pe Israel și vrea să-l facă să rămână în picioare pe vecie, pentru aceea te-a pus împărat peste el ca să facă judecată și dreptate. Nu e de mirare că Mântuitorul preia această situație pentru a o pune în contrast cu situația din vremea lui. Iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Cu alte cuvinte, dacă împărăteasa din Seba, venită de departe, a rămas uimită și a numit fericit poporul care avea acces la cuvintele unui muritor, cu atât mai mult voi ar trebui să vă numiți fericiți, pentru că eu, Domnul și Dumnezeul vostru, am venit să vă prezint cuvintele vieții veșnice. Cât de privilegiați ar trebui să vă considerați și cât de recunoscători și fericiți ar trebui să fiți. Din păcate, puțini au fost cei care au spus: nu a mai vorbit nimeni ca omul acesta. De aceea dați-mi voie să parafrazez cuvintele împărătesei: ferice de cei ce ascultă și prețuiesc cuvintele unuia mai mare decât Solomon, căci ei vor avea parte de mari binecuvântări.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
3: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Ieremia, capitolul al 24-lea. Domnul mi-a arătat două coșuri cu smochine puse înaintea templului Domnului, după ce Nebucadnețar, împăratul Babilonului, strămutase din Ierusalim și dusese în Babilon pe Iconia, fiul lui Ioachim, împăratul lui Iuda, pe căpetenile lui Iuda, pe lemnari și pe fierari. Unul dintre coșuri avea smochine foarte bune, ca smochinele care se coc întâi, iar celălalt coș avea smochine foarte rele, care nu se puteau mânca de rele ce erau. Domnul mi-a zis: "Ce vezi, Ieremia?" Eu am răspuns: "Niște smochine." Smochinele cele bune sunt foarte bune, iar cele rele sunt foarte rele, și de rele ce sunt nu se pot mânca. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: "Așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Cum deosebești tu aceste smochine bune, așa voi deosebi eu, ca să le dau îndurare, pe prinșii de război ai lui Iuda, pe care i-am trimis din locul acesta în țara haldeilor. Îi voi privi cu un ochi binevoitor și îi voi aduce înapoi în țara aceasta. Îi voi așeza și nu-i voi mai nimici. Îi voi sădi și nu-i voi mai smulge. Le voi da o inimă ca să înțeleagă că eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor, dacă se vor întoarce la mine cu toată inima lor. Și ca smochinele cele rele, care de rele ce sunt nu se pot mânca, zice Domnul, așa voi face să ajungă Zedechia, împăratul lui Iuda, căpetenile lui și rămășița Ierusalimului, cei care au rămas în țara aceasta și cei care locuiesc în țara Egiptului. Îi voi face de pomină, o pricină de nenorocire pentru toate împărățiile pământului, de ocară, de batjocură, de râs și de blestem în toate locurile unde îi voi izgoni. Voi trimite în ei sabia, foametea și ciuma până vor pieri din țara pe care le-o dădusem lor și părinților lor." Ieremia, capitolul al 25-lea. Cuvântul care a fost spus lui Ieremia despre tot poporul lui Iuda în al 4-lea an al lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda. Acesta era cel din tâi an al lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Cuvânt pe care l-a rostit Ieremia înaintea întregului popor al lui Iuda și înaintea tuturor locuitorilor Ierusalimului, zicând: "De la al 13-lea an al lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda, sunt 23 de ani de când mi-a vorbit cuvântul Domnului. V-am vorbit de dimineață și n-ați ascultat. Domnul v-a trimis pe toți slujitorii săi prorocii. I-a trimis dis de dimineață și n-ați ascultat. N-ați plecat urechea să ascultați. Ei au zis: întoarceți-vă fiecare de la calea voastră cea rea și de la răutatea faptelor voastre și veți rămâne în țara pe care v-am dat-o vouă și părinților voștri din veșnicie în veșnicie. Nu vă duceți după alți dumnezei ca să le slujiți și să vă închinați înaintea lor. Nu mă mâniați prin lucrarea mâinilor voastre și nu vă voi face niciun rău. Dar nu m-ați ascultat, zice Domnul, ci m-ați mâniat prin lucrarea mâinilor voastre spre nenorocirea voastră. De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor: pentru că n-ați ascultat cuvintele mele, iată, voi trimite să aducă toate popoarele de la miază noapte, zice Domnul, și voi trimite la robul meu Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Îi voi aduce împotriva acestei țări și împotriva locuitorilor ei și împotriva tuturor acestor neamuri de jur împrejur ca să le nimicească cu desăvârșire și să facă din ele un pustiu și o pricină de batjocură, niște dărâmături veșnice. Voi face să înceteze între ei strigătele de bucurie și strigătele de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei, uruitul morii și lumina lămpii. Toată țara aceasta va fi o paragină, un pustiu, și neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de 70 de ani. Dar când se vor împlini acești 70 de ani, voi pedepsi pe împăratul Babilonului și pe neamul acela, zice Domnul, pentru nelegiuirile lor. Voi pedepsi țara haldeilor și o voi preface în niște dărâmături veșnice. Voi aduce peste țara aceea toate lucrurile pe care le-am vestit despre ea, tot ce este scris în cartea aceasta, tot ce a prorocit Ieremia despre toate neamurile. Căci neamuri puternice și împărați mari le vor supune și pe ele, și le voi răsplăti după faptele și lucrarea mâinilor lor. Căci așa mi-a vorbit Domnul Dumnezeului Israel. Ia din mâna mea acest potir plin cu vinul mâniei mele și dă-l să-l bea toate neamurile la care te voi trimite. Vor bea și se vor ameți și vor fi ca niște nebuni la vederea sabiei pe care o voi trimite în mijlocul lor. Eu am luat potirul din mâna Domnului și l-am dat să-l bea toate neamurile la care mă trimitea Domnul. Ierusalimului și cetăților lui Iuda, împăraților și căpeteniilor sale, ca să le prefacă în dărâmături, într-un pustiu, să-i facă de batjocură și de blestem, cum se vede lucrul acesta astăzi. Lui Faraon, împăratul Egiptului, slujitorilor lui, căpeteniilor lui și tot poporului lui, la toată Arabia, tuturor împăraților țării Uți, tuturor împăraților țării filistenilor, Ascalonului, Gazei, Ecronului și celor care au mai rămas din Asdod, Edomului, Moabului și copiilor lui Amon, tuturor împăraților Tirului, tuturor împăraților Sidonului și împăraților ostroavelor care sunt dincolo de mare, Dedanului, Temei, Buzului și tuturor celor care își rad colțurile bărbii, tuturor împăraților Arabiei și tuturor împăraților arabilor care locuiesc în pustiu, tuturor împăraților Zimrei, tuturor împăraților Elamului și tuturor împăraților Mediei, tuturor împăraților de la miază noapte, de aproape sau de departe, și unora și altora, și tuturor împărățiilor lumii care sunt pe fața pământului, iar împăratul Șeșacului va bea după ei. Să le spui, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Beți, îmbătați-vă și vărsați și cădeți fără să vă mai ridicați la vederea sabiei pe care o voi trimite în mijlocul vostru. Și dacă nu vor vrea să ia din mâna ta potirul ca să bea, spune-le. Așa vorbește Domnul oștirilor. Beți, căci iată că în cetatea peste care se cheamă numele meu încep să facă rău și voi să rămâneți nepedepsiți? Nu veți rămâne nepedepsiți, căci voi chema sabia peste toți locuitorii pământului, zice Domnul oștirilor. Și tu,

Așa vorbește Domnul oștirilor. Iată, nenorocirea merge din popor în popor și o mare furtună se ridică de la marginile pământului. Cei pe care îi va ucide Domnul în ziua aceea vor fi întinși de la un capăt al pământului până la celălalt. Nu vor fi nici jeliți, nici adunați, nici îngropați, ci vor fi un gunoi pe pământ. Gemeți, păstori, și strigați! Tăvăliți-vă în cenușă, povățuitori ai turmelor, căci au venit zilele înjunghierii voastre. Vă voi zdrobi și veți cădea la pământ ca un vas de preț. Nu mai este niciun loc de adăpost pentru păstori. Nu mai este nicio scăpare pentru povățuitorii turmelor. Se aud strigătele păstorilor și gemetele povățuitorilor turmelor, căci Domnul le pustiește locul de pășune și colibele cele liniștite sunt nemicite de mânia aprinsă a Domnului. El și-a părăsit locuința ca un pui de leu, vizuina, așa că țara le este prefăcută în pustiu de urgia nimicitorului și de mânia lui aprinsă. Ieremia, capitolul al 26-lea. La începutul domniei lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, a fost rostit următorul cuvânt din partea Domnului. Așa vorbește Domnul. Stai în curtea casei Domnului și spune acelora care vin din toate cetățile lui Iuda să se închine în casa Domnului toate cuvintele pe care îți poruncesc să li le spui. Nu lăsa niciun cuvânt din ele. Poate că vor asculta și se vor întoarce fiecare de la calea lui cearea. Atunci mă voi căi de răul pe care mă gândeam să-l fac din pricina răutății faptelor lor. Să le spui, așa vorbește Domnul. Dacă nu mă ascultați când vă poruncesc să urmați legea mea pe care v-am pus-o înainte, dacă nu ascultați cuvintele robilor mei proroci, pe care vi-i trimit, pe care vi-am trimis dis de dimineață și pe care nu i-ați ascultat, atunci voi face casei acesteia ca lui Silo și voi face din cetatea aceasta o pricină de belestem pentru toate neamurile pământului. Preoții, prorocii și tot poporul l-au auzit pe Ieremia rostind aceste cuvinte în casa Domnului. Și când a isprăvit de spus Ieremia tot ce-i poruncise Domnul să spună întregului popor, preoții, prorocii și tot poporul au pus mâna pe el și au zis, trebuie să mori negreșit. Pentru ce prorocești în numele Domnului și zici, casa aceasta va ajunge ca Silo și cetatea aceasta va fi pustiită și lipsită de locuitori? Tot poporul s-a îngrămădit în jurul lui Ieremia în casa Domnului. Când au auzit căpetenile lui Iuda aceste lucruri, s-au suit din casa împăratului la casa Domnului și au șezut la intrarea porții celei noi a casei Domnului. Atunci preoții și prorocii au vorbit astfel căpeteniilor și întregului popor. Omul acesta este vinovat de pedepsa cu moartea, căci a prorocit împotriva cetății acesteia, cum ați auzit voi înșivă cu urechile voastre. Ieremia a zis tuturor căpeteniilor și întregului popor, Domnul m-a trimis să prorocesc împotriva casei acesteia și împotriva cetății acesteia toate lucrurile pe care le-ați auzit voi. Acum, îndreptați-vă căile și faptele. Ascultați glasul Domnului Dumnezeului vostru și Domnul se va căi de răul pe care l-a rostit împotriva voastră. Cât despre mine, iată-mă în mâinile voastre, faceți-mi ce vi se va părea că este bine și drept. Numai să știți că dacă mă veți omorâ, vă veți face vinovați de sânge nevinovat. Voi, cetatea aceasta și locuitorii ei, căci Domnul m-a

0: trimis în adevăr la voi să rostesc în auzul vostru toate aceste cuvinte. Căpeteniile și tot poporul au zis preoților și prorocilor: omul acesta nu este vinovat de pedeapsa cu moartea, căci ne-a vorbit în numele Domnului Dumnezeului nostru. Și unii dintre bătrânii țării s-au sculat și au zis întregii adunări a poporului: Mica din Moreșet prorocea pe vremea lui Ezechia, împăratul lui Iuda, și spunea întregului popor al lui Iuda: așa vorbește Domnul oștirilor. Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge un morman de pietre și muntele casei Domnului o înălțime acoperită cu păduri. L-a omorât însă oare Ezechia, împăratul lui Iuda și tot Iuda? Nu s-a temut Ezechia de Domnul? Nu s-a rugat el Domnului? Și atunci Domnul s-a căit de răul pe care îl rostise împotriva lor. Și noi să ne împovărăm sufletul cu o nelegiuire așa de mare? A mai fost însă un om care prorocea în numele Domnului, Urie, fiul lui Shemaia din Kiriat Iarim. El a prorocit împotriva cetății acesteia și împotriva țării acesteia tocmai aceleași lucruri ca și Ieremia. Împăratul Ioachim, toți vitejii lui și toate căpeteniile lui au auzit cuvintele lui și împăratul a căutat să-l omoare. Dar Urie, care a fost înștiințat de lucrul acesta, s-a temut, a fugit și s-a dus în Egipt. Împăratul Ioachim a trimis niște oameni în Egipt și anume pe Elnatan, fiul lui Acbor, și pe alții împreună cu el în Egipt. Aceștia au scos din Egipt pe Urie și l-au adus la împăratul Ioachim, care l-a omorât cu sabia și a aruncat trupul mort în mormintele copiilor poporului. Totuși mâna lui Ahicam, fiul lui Șafan, a fost cu Ieremia și el n-a lăsat să fie dat pe mâna poporului ca să fie omorât.
1: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9.
0: Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
1: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că rugăciunea celui neprihănit are mare putere. Iacov 5:16.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

0: Apoi a început să vorbească și să învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânși și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 2 la versetul 7. Bun găsit, dragi ascultători! Am ajuns la cea de-a cincea fericire din predica de pe munte a Mântuitorului. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Dragii mei, când oamenii umblă cu Dumnezeu, își ordonează viața în conformitate cu voința sa. Unde găsim reperul pentru a descoperi ceea ce este adevăr? În Sfânta Scriptură, în Cartea Exod, capitolul 34, versetul 6, Dumnezeu se prezintă pe sine astfel: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Nu în inima mea, a ta sau a oricărei alte persoane găsim izvorul milei. Acest izvor este în Dumnezeu, Cel care este îndurător și milostiv cu fiecare ființă de pe pământ. Când privim în inima noastră, din cauza egoismului, putem găsi o inimă distantă, rece, indiferentă, lipsită de iubire. De aceea, doar admirând caracterul lui Dumnezeu, reprezentat de milă, iertare, dragoste, demonstrate în viața Domnului Iisus Hristos, de-abia atunci se întâmplă ceva și în inima noastră. Duhul Dumnezeu influențează și așează în noi ceea ce este din Dumnezeu: bunătatea, blândețea, îndurarea, compătimirea, toate acestea însemnând milă. Astfel, mila ne este oferită în dar de Dumnezeu. Și ceea ce este copleșitor este faptul că la cruce, prin har, Domnul Iisus ne face vrednici de acest dar și ne tratează prin jertfa sa înaintea lui Dumnezeu, ca și când a merita mila sa. Doar bogăția și desăvârșirea lui ne face vrednici de mila lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă Iisus, Mântuitorul nostru, ne tratează în felul acesta, întrebarea mea este: de ce nouă ne este greu să avem aceeași raportare la oamenii care ne înconjoară? Uneori, acolo unde ar trebui să acordăm bunătate, milă, atât de natural, persoanelor dragi nouă, oamenilor care ne înconjoară zi de zi, lăsăm de dorit. O atitudine care întristează nu doar pe cei dragi, ci întreg cerul. Alteori, punem accentul pe faptele exterioare, vizibile, crezând că în modul acesta am putea câștiga favoarea oamenilor. Faptele exterioare pot avea valoare doar în măsura în care contribuie la dezvoltarea caracterului. Dragii mei, doar Domnul Iisus poate schimba inima noastră. Doar El, prin pocăință și credință, poate aduce în viața noastră acele trăsături de caracter care să ne conducă să umblăm smeriți cu Dumnezeu. Suntem invitați să experimentăm iubirea în acțiune față de Dumnezeu și semeni din Decalog, cele 10 porunci, căci dragostea este împlinirea legii. Acolo unde locuiește Iisus în inimă, întotdeauna va fi belșug de binefacere. Această fericire a cincea ne conduce la împreună simțire cu cei suferinți, apăsați, săraci. Fiecare dintre noi putem ajuta prin fapte bune față de cel în nevoie, prin cuvinte amabile, în răbdare și iubire față de cel însingurat și descurajat, și de asemenea prin simpatia noastră manifestată pentru oamenii cei mai defavorizați. Astfel, atunci când ești îndemnat să faci bine, prioritar nu va fi: merită să fac acest bine, ci Și ne vom întreba mai degrabă, cum pot veni în ajutorul semenului meu, care are nevoie? Atunci vom fi conștienți că binele pe care îl facem își are izvorul în Dumnezeu, prin roadele Duhului Sfânt, așezate ca daruri pentru a proslăvi în primul rând numele lui Dumnezeu și apoi pentru a aduce fericirea în viața celora care au nevoie și sunt lipsiți de speranță. Vă invit să cerem în rugăciune împlinirea acestei binecuvântări, ferice de cei milostivi. Tată Ceresc, îți mulțumim că din dragoste pentru noi, Fiul Tău preiubit a coborât din înaltul cerului pentru a aduce împăcarea dintre noi și Tine. Deși Tu nu socotești pe cel vinovat drept nevinovat, în dragostea Ta Tu îndepărtezi vinovăția noastră, privind la Cel care a luat asupra Lui păcatele noastre, plătind cu viața. Domnul Iisus, acolo la cruce, El a unit dreptatea, mila, credincioșia și dragostea pentru fiecare om de pe pământ. Așează în ființa fiecărui ascultător Duhul Tău, care să pecetluiască această dragoste primită din partea Ta și care să se întoarcă printr-o recunoaștere deplină că vrem și noi să trăim, având în inima noastră împărăția Ta, iubindu-Te pe Tine și iubind pe semenii noștri, cu milă și dragoste, în numele lui Iisus. Amin.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Hrană tare. În cartea Geneza, la capitolul 1, cu versetul 29, stă scris: Dumnezeu a zis: Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ, și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. În anii 80, la un congres medical de pediatrie, un reporter l-a întrebat pe un profesor: Care descoperirea acestei epoci vi se pare cea mai semnificativă? Redescoperirea laptelui matern, a răspuns profesorul. Laptele de sân este alimentul ideal, fiind complet, cu totul diferit de orice alt tip de lapte și având proba timpului în ceea ce privește creșterea sănătoasă. Cunoștințele actuale despre flora intestinală clarifică direcțiile în alimentație pe care să le adoptăm. Primele bacterii prietenoase care populează tubul digestiv la un copil duc la formarea unui nou organ în tubul digestiv, numit microbiom. La sugar, acesta cântărește 100 până la 200 de grame, iar la vârsta de 3 ani, când seamănă cu flora intestinală a unui adult, cântărește 500 de grame. Aceste microorganisme benefice trebuie să fie toată viața în compoziția microbiomului pentru a nu declanșa inflamația. Astfel, suntem chemați să reproducem din hrană tare ceea ce Dumnezeu ne-a oferit în forma lichidă ideală, laptele matern. Acest lucru îl putem realiza prin diversificare corectă, cu legume gătite, fructe, cereale integrale, grăsimi sănătoase, proteine de calitate și micronutrienți. Dietele cu grăsimi, proteine de origine animală și dulciuri sunt pro-inflamatoare, reduc diversitatea florei intestinale și au implicații metabolice multiple. Fibrele solubile și insolubile sunt esențiale și sunt bine reprezentate în hrana edenică. Care sunt fibrele în laptele matern? Sânul mamei secretă peste 200 de tipuri de hidrați simpli, circa 15 grame pe litru, nedigerați de bebeluși. Aceste, așa zise, fibre variază în funcție de perioada de lactație. Cerealele, fructele, nucile și legumele constituie dieta aleasă pentru noi de creatorul nostru. Aceste alimente, pregătite într-un mod cât se poate de simplu, sunt cele mai sănătoase și mai hrănitoare. Ele conferă energie, rezistență și vitalitate intelectuală, așa cum o dietă mai complexă și mai stimulatoare nu le poate da. Aceasta să fie hrana voastră. Expresia reflectă intenția lui Dumnezeu pentru alimentație, revelează armonia și ordinea în creație și invită omul la responsabilitate.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Rugăciunea de dimineață este un dar pe care ni-l face Dumnezeu, iar acceptarea ei este un dar pe care ni-l facem singuri. Am înțeles deja că, după o zi descurajatoare, faptul că ne-am rugat la începutul ei nu înseamnă că am fost părăsiți de Creator, ci că toate lucrurile, indiferent că sunt bune sau rele, vor ajuta la limpezirea situației, chiar dacă în mintea noastră nu pare posibil acest lucru. Dar avem asigurarea divină. Iar când mergi pe mâna lui Dumnezeu, nu te lasă niciodată la greu și scoate diamante din cărbune. Pe de altă parte, dacă ne rugăm dimineața, căpătăm un soi de înțelepciune. Devenim responsabili. Am discutat cu Împăratul Cerului. I-am cerut anumite lucruri. I-am expus stările noastre de inconfort și ne-a alinat. Ne-a vorbit prin cuvântul Lui și ne-a încurajat. Ei, nu mai suntem aceiași fluturași care urmau să plece de acasă fără să se gândească la urmările faptelor lor. Voiau doar să dea din aripioare și să-și facă drumul spre cer, ori să aterizeze pe niște floricele colorate. Rugăciunea ne ajută să ne gândim la consecințe. Suntem maturi. Imaginați-vă că ați fost bolnav vreo 3 luni. Și nu ați participat la ore la facultate și vă asigură decanul că vorbește cu profesorii să fie indulgenți, ținând cont de situație. Fiecare profesor dă 3 subiecte de pregătit, ca să nu te stresezi că alergi prin toată materia, iar tu te duci la fiecare examen și spui: da, dar știți că a fost greu și atât? Știți că nu mi s-a părut interesantă materia? Știți că mi-ar fi plăcut alte lecții? Știți că

0: Aceasta este dovadă de imaturitate. În loc să mulțumești pentru oportunitate și să te străduiești să te arăți demn de ea, începi să te răsfeți pentru că ai impresia că meriți și mai mult de atât sau pur și simplu pentru că ți se pare că ți se cuvine. Nu, nu ți se cuvine nimic. Cineva a fost generos și și-a pus obrazul pentru tine, iar ceilalți au fost dornici să-l bucure și s-au pus în situația ta, așa că au lăsat din pretenții și au oferit înțelegere. În aceste condiții, tot ce trebuie să faci este să fii responsabil și să te comporți exemplar. Cineva și-a pus în joc numele pentru tine. Cum ar trebui să-l răsplătești? În primul rând, prezentându-te la examen pregătit și apoi fiind gata ca, oricând îți cere ceva, să răspunzi și tu plin de devotament. Așa este cu rugăciunea. Dacă o îndreptăm spre Dumnezeu și ne sfătuim cu El, toată ziua avem detaliile pe care trebuie să le urmăm. Știm ce se așteaptă de la noi. Știm cum e mai bine să acționăm pentru a ne împlini dorințele și pentru a-L reprezenta pe cel bun.
1: Îndreaptă-ți gândul către cer.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Curtea Constituțională discută astăzi sesizările privind legile ANI și biodiversității. Discuțiile între liderii partidelor pro-europene din Parlament pe tema noii legi a salarizării bugetarilor vor fi mediate săptămâna aceasta de către președintele Nicu Șordan. Astăzi începe a doua sesiune de repartizare computerizată la liceu a absolvenților clasei a 8-a. Vreme călduroasă astăzi, caniculară de la orele amiezii în jumătatea de vest a țării și în nord-est, 37 de grade maxima termică. Acum la București sunt 16 grade. O nouă întâlnire a liderilor partidelor pro-europene din Parlament pe tema noii legi a salarizării bugetarilor ar urma să aibă loc în această săptămână la Palatul Cotroceni la inițiativa președintelui Nicu Șordan. Negocierile vor avea la bază o nouă versiune de proiect care, potrivit ministrului interimar al muncii Dragoș Păslaru, ar urma să ducă la o creștere importantă a veniturilor profesorilor din septembrie 2027. Varianta anterioară a legii a fost puternic contestată de sindicatele din educație, care au amenințat cu declanșarea unei greve care să blocheze începerea noului an școlar. Reporterul nostru Oana Bâlă relatează.
2: Președintele Nicu Șordan s-a întâlnit și săptămâna trecută cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, însă nu a existat consens, unul dintre motive fiind lipsa proiectului de lege de la masa negocierilor. Un ansamblu de amendamente care să poată servi drept un proiect pentru viitoarea discuție a liderilor politici urma să fie transmis administrației prezidențiale, după cum a precizat ministrul muncii Dragoș Păslaru.
3: Am primit o însărcinare directă din partea președintelui țării de a veni cu elemente care să poată să ducă la o nouă întâlnire a liderilor pe un proiect cap-coadă care să poată să fie promovat în Parlament. Varianta actuală este îmbunătățită semnificativ pe două domenii, pe sănătate și pe educație. Nu spun că există un acord din partea sindicatelor pe variantele respective, există însă o aliniere instituțională importantă cu ministerele de linie, educație și sănătate.
2: Ministrul Dragoș Păslaru consideră că este timp ca proiectul legislativ să ajungă în Parlament pentru a fi adoptat până la finalul lunii, în cazul în care săptămâna aceasta partidele vor cădea de acord în privința noii legi a salarizării. Însă dacă acest lucru nu se va întâmpla, România va pierde aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR.
1: Este o zi importantă astăzi la Curtea Constituțională. Magistrații urmează să se pronunțe asupra legilor integrității și biodiversității, două jaloane din PNRR cu o miză financiară totală de peste 1,7 miliarde de euro. Înaintea acestei ședințe decisive în spațiul public a apărut însă o controversă majoră despre o presupusă întâlnire între premierul interimar Ilie Bolojan și președinta CCR Simina Tănăsescu. Are de Italia, Cătălina Crețu.
4: Informațiile apărute în presă privind o întrevedere neanunțată desfășurată la Senat între președinta CCR Simina Tănăsescu și premierul interimar Ilie Bolojan au stârnit reacții vehemente. Consiliul Superior al Magistraturii, alături de conduceile instanțelor și asociațiile de magistrați, au solicitat clarificări publice urgente. Aceștia consideră că o astfel de întâlnire informală ridică semne de întrebare legitime și afectează încrederea în imparțialitatea justiției. În replică, șefa CCR, Simina Tănăsescu, a respins ferm și categoric orice speculație, precizând că discuțiile au vizat exclusiv chestiuni administrative și instituționale, fără nicio legătură cu dosarele aflate pe rol. Tensiunea politică a escaladat, iar grupul parlamentar Pace Întâi România a anunțat că va solicita astăzi înființarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru a investiga împrejurările și motivul întâlnirii. Controversa survine exact în ziua în care CCR are pe agenda decizii cu un impact major, printre care reexaminarea sesizărilor legate de legea integrității. Reprezentanții curții dau asigurări că dezbaterile se vor desfășura strict în cadrul legal, dar există suspiciuni legate de presiunile politice care ar putea fi exercitate din exterior.
1: O nouă sesiune extraordinară la Parlament ar putea fi convocată săptămâna aceasta. Pe ordinea de zi s-ar putea afla în primul rând cererea de reexaminare a legii privind finalizarea hidrocentralelor blocate în arii protejate, contestată de președintele Nicu Șordan. Pe agenda senatorilor ar urma să revină și proiecte legate de Programul Național de Dezvoltare Rurală sau de Agenția Domeniilor Statului. Are detalii Iulia German.
5: Șeful statului a cerut reexaminarea proiectului care modifică regimul ariilor naturale protejate și legislația privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului. Documentul în formă ajunsă anul trecut la promulgare permite ca proiectele hidroenergetice începute înainte de 2007 să fie scoase din zona ariilor protejate la solicitarea unui beneficiar în vederea finalizării. Sunt prevăzute și excepții de la aplicarea legislației privind evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte specifice care vizează apărarea, securitatea națională sau reacția la situații de urgență. Președintele Nicu Șordan cere ca Parlamentul să reanalizeze oportunitatea și eficiența acestui proiect legislativ inițiat de PSD, dar și soluțiile alternative mai puțin nocive pentru mediu. Socialdemocrații spun însă că documentul a trecut deja de controlul judecătorilor CCR și vor susține aceste prevederi și la dezbaterile asupra cererii de reexaminare. Pe circuitul parlamentar al Senatului se află și propunerea UDMR de prelungire cu până la 2 ani a contractelor de finanțare pentru proiectele incluse în Programul Național de Dezvoltare Rurală, nefinalizate. De asemenea, Parlamentul va fi convocat săptămâna aceasta într-o sesiune extraordinară dacă modificările legislative în domeniul integrității vor fi declarate neconstituționale.
1: Ministerul Mediului va elabora săptămâna aceasta un act normativ care prevede o schemă de finanțare dedicată creșterii capacităților de stocare a energiei electrice. Premierul interimar Ilie Bolojan a atras atenția că actuala criză energetică a arătat că România nu are suficiente capacități de acest fel. Cu detalii, redactorul nostru Andrei Șerban.
6: Greșeala pe care guvernele au făcut-o în ultimii ani a fost aceea de a nu fi cofinanțat prin politici de susținere creșterea capacităților de stocare. Este de părere premierul interimar Ilie Bolojan. El a susținut că Ministerul Mediului prin Fondul pentru Mediu, Ministerul Energiei prin Fondul pentru Modernizare și Ministerul de Finanțe au susținut producția pe fotovoltaice și pe eolian și nu au insistat pe stocare. Din acest motiv, Ministerul Mediului va elabora săptămâna aceasta un act normativ care va oferi 80 de milioane de euro pentru construirea de noi capacități de stocare. Ilie Bolojan.
7: În această perioadă am luat măsuri ca două scheme pentru a susține stocarea să intre în accesare. E vorba de schema pe care Ministerul Mediului o va definitiva prin AFM. Sunt la dispoziție 80 de milioane de euro pentru a susține stocarea. De asemenea, schema pe care am semnat-o la sfârșitul lunii trecute.
6: Este vorba de schema care se va derula prin Fondul pentru Modernizare și care va pune la dispoziție o sumă dublă față de cea de la Ministerul Mediului și prin care se vor finanța exclusiv capacități de stocare.
1: Absolvenții de clasa a 8-a care au participat la cea de-a doua etapă de admitere la liceu vor afla astăzi și mâine la ce unitate de învățământ au fost repartizați. 126 de elevi au rămas nerepartizați în prima etapă a admiterii la liceu, potrivit rezultatelor publicate de Ministerul Educației. Printre ei se află și elevi cu medii cuprinse între 8 și 8,82. În județele Vâlcea și Harghita sunt procentajele cele mai mari de elevi nerepartizați, după cum relatează reporterul nostru Felicia Mocanu.
8: Printre elevii nerepartizați cu cele mai mari medii sunt 8,82, 8,37 și 8. Doi candidați sunt din municipiul București și unul din Satu Mare. În afara celor trei candidați mai sunt alți 9 elevi cu medii cuprinse între 7 și 8 care au rămas nerepartizați. Potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației, în județele Vâlcea și Harghita sunt procentele cu cei mai mulți elevi nerepartizați. Reamintim, media de admitere pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a 9-a de liceu, o reprezintă media generală la evaluarea națională calculată ca medie aritmetică cu 2 decimale fără rotunjire a notelor obținute la probele din cadrul evaluării naționale. În cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind în ordine mai multe criterii de departajare. În cazul în care la o unitate de învățământ, pe ultimul loc, există candidați cu opțiune exprimată pentru acea unitate școlară și care au mediile de admitere, precum și toate mediile menționate mai sus, egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată.
1: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. O dronă care a intrat ilegal în spațiul aerian românesc dinspre Republica Moldova a fost doborâtă ieri de un avion de vânătoare spaniol la 24 de kilometri de Galați. Ministerul Apărării Naționale a transmis că în urma cercetărilor au fost descoperite fragmente ale rachetei interceptoare care au fost distruse în condiții de siguranță, precum și fragmente ale dronei doborâte. De asemenea, tot ieri, mai multe resturi de drone au fost descoperite pe plajele de pe litoralul românesc, iar echipe de specialiști de la Ministerul Apărării au ridicat fragmentele pentru investigații suplimentare. Uniunea Europeană va înăspri semnificativ în această toamnă sancțiunile impuse Rusiei, a declarat șefa diplomației europene Kaya Kallas. I-a adăugat că odată ce pachetul pe care îl propune va fi adoptat, numărul entităților ruse sancționate va crește cu o treime. Kaya Kallas a notat totodată că sancțiunile impuse de Bruxelles de când a început războiul au privat mașina de război a Rusiei de peste 1000 de miliarde de euro. France Press precizează că până acum Uniunea Europeană a adoptat 21 de pachete de sancțiuni care au vizat 3000 de persoane și entități din Rusia. Vreme călduroasă astăzi, caniculară la orele amiezii în Banat, Crișana, local în Maramureș și izolat în Transilvania și în extremitatea sud-vestică a Olteniei. După ora 10 va intra în vigoare un cod galben de caniculă valabil pentru jumătatea de vest a țării și județele Botoșani și Iași. Se anunță maxime de 37 de grade. Vremea se va strica de diseară până mâine seară, cu vânt și instabilitate în mai multe regiuni. La această oră în țară se înregistrează 11 grade la Brașov, 14 la Sibiu, 16 la Iași, 17 la Craiova și 18 grade la Timișoara și Constanța. Vreme.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
9: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
10: Bună dimineața! Știi care este unul dintre cele mai simple lucruri care ne poate schimba ziua?
11: Felul în care începem o zi, Edisa. Dacă primul gând este unul pozitiv, avem șanse mari să observăm și lucrurile bune care apar pe parcurs.
10: Uneori ne grăbim atât de tare încât uităm să privim cerul sau să spunem bună dimineața cu zâmbetul pe chipul nostru.
11: Astăzi, drag ascultător, îți propunem un exercițiu simplu. Înainte să începi lista cu tot ceea ce ai de făcut, gândește-te la un singur lucru pentru care ești recunoscător. Poate fi ceva mic, poate fi ceva important de suflet, familia, poate fi vorba despre sănătate sau despre un nou început.
10: O zi frumoasă începe cu o alegere frumoasă, nu-i așa, Florentina?
11: Așa este, să avem o dimineață cu rost și o săptămână plină de motive de bucurie.

0: Deschide Biblia. O rubrică realizată de Alex Ciurea.
1: Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El, care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu. Trădarea este printre cele mai rele lucruri care îi se pot întâmpla unei persoane din punct de vedere psihologic. Daunele sunt mult mai adânci decât primul șoc de a descoperi că soțul tău a fost infidel, prietenii tăi te-au folosit pentru a-și promova propriile interese sau colegii tăi te-au vorbit pe la spate. Furia, durerea și umilința sunt destul de grave, dar prima problemă este în cele din urmă înlocuită cu una mult mai gravă: incapacitatea de a avea încredere în oameni. Dacă nu ați experimentat-o, probabil că ați observat-o. Acea persoană care este mereu suspicioasă, presupunând întotdeauna că este pe cale să fie înșelată sau rănită. Trădarea are nenumărate victime. În relațiile umane, trădătorul distruge capacitatea altcuiva de a avea încredere. Paradoxul relației noastre rupte cu Dumnezeu este că trădarea noastră inițială ne-a rupt încrederea în El. Făptuitorul este și victima. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu simte impactul dureros al trădării noastre. Dar veți observa că, în ciuda trădării noastre, Dumnezeu nu și-a pierdut încrederea în noi. Biblia ne spune că Dumnezeu crede că putem fi restaurați. Cel mai mare obstacol în calea restaurării este reticența noastră că Dumnezeu poate fi de încredere. Aceasta este o problemă serioasă, pentru care Dumnezeu cere credință. Dacă pur și simplu ar face totul pentru noi, iar calea de urmat ar părea întotdeauna logică și clară, am învățat puțin în ceea ce privește încrederea totală în Dumnezeu. Alături de Avram, Dumnezeu ne cere să facem imposibilul, să ne încredem complet în El. El ne cere să punem pe altar ceea ce prețuim cel mai mult, având încredere că El știe ce face. Pe cont propriu, nu vom ajunge niciodată în acel punct. Dar, alegând să trăim ca și cum promisiunile lui Dumnezeu ar fi demne de încredere, chiar și atunci când simțurile noastre sugerează altceva, El ne dă cu siguranță inimi noi, astfel încât să învățăm din nou să avem încredere în El.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Florentina, draga mea, știai că zâmbetul este contagios?
1: Chiar așa este, Edisa. Creierul nostru are tendința să imite expresiile celor din jur. De aceea, un zâmbet sincer poate schimba atmosfera dintr-un birou, dintr-o familie sau chiar dintre doi necunoscuți.
0: Interesant este că nici nu costă nimic.
1: Exact, Edisa, și de foarte multe ori, un zâmbet deschide conversații, apropie oameni și face o zi mult mai ușoară.
0: Provocarea noastră pentru această dimineață este simplă. Oferă un zâmbet sincer primului om pe care îl întâlnești.
1: S-ar putea să primești un zâmbet înapoi, iar lucrul acesta face lumea puțin mai frumoasă.

0: Biblia spune că El vindecă pe cei cu inima zdrobită. Psalmii 147:3.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

0: Exprimarea corectă în limba română este actul cel mai firesc pentru un român și n-ar trebui să constituie o problemă. Limba maternă se însușește în familie și în școală și îl identifică pe vorbitor. Familia și școala sunt elementele prime ale oricărei construcții identitare. Dacă vorbirea este caracterizată de greșeli, atunci acestea poartă o mare parte din vină, dar partea cea mai mare îi aparține totuși vorbitorului, fiindcă, dincolo de mediu, de familie și de școală, fiecare dintre noi are obligația față de sine însuși, dar și față de cei cu care interacționează, să-și însușească normele corecte de exprimare în limba maternă. Din respect față de sine, oamenii se îngrijesc să arate bine pentru că le pasă de părerea celorlalți. Felul în care arăți ține de un sistem de comunicare, spui ceva despre tine. Totuși, deși vorbirea constituie un sistem de comunicare care îi departajează pe oameni, sunt mulți cei care neglijează vorbirea îngrijită. Erorile de limbaj se întâlnesc pretutindeni și adesea sunt folosite cu emfază, de parcă unii ar vrea să le impună și celorlalți. O categorie aparte de vorbitori sunt cei care, fie din ignoranță, fie din snobism, inventează cuvinte, adică recurg la un vocabular neatestat lexical, rezultat prin derivare, pe bază de imaginație, din cuvinte românești sau străine. Probabil cred că invențiile lor lexicale au o sonoritate mai distinsă și în felul acesta par mai culți. Într-o fabrică de mobilă, a cărei producție era axată pe export, șeful de secție îi zorea pe muncitori presat de termenul de livrare și le spunea: "Dați zor, băieți, că după amiază avem avionare." Prin termenul avionare, șeful de secție voia să spună că, după amiază, garniturile de mobilă trebuiau să fie încărcate în avion. Dacă acest termen ar fi acceptat de lexicul limbii române, atunci pe același model ar trebui să se spună încamionare, autobuzare, tramvaizare și trenuizare. Iar țăranul care își încarcă fânul de pe câmp în căruță ar trebui să spună că își căruțizează fânul. Iar exemplele sunt nenumărate. Jandarmii care poartă cagulă în timpul operațiunilor de depistare a infractorilor sunt numiți cagulați. Cei care se opun ca să atragă atenția asupra lor sunt numiți contrarieni. Uneori chiar termenul condiție devine condiționalitate, iar animalele trimise la abator pentru sacrificare sunt abatorizate. De asemenea, nu mai e de mirare că termenul capacitate este înlocuit cu cel de capabilitate, care nici nu e consemnat în dicționarul explicativ, deși este consemnat în cel de neologisme, ceea ce înseamnă că ar trebui folosit cu atenție, fără a abuza. Un interviu mi-atrage atenția. "Deținem capabilități tehnice performante," declară cel întrebat, după care explică: "Atelierul nostru de producție este complet dotat pentru a executa o gamă variată de prelucrări mecanice." E clar din ceea ce spune că omul nostru se referea la capacități tehnice, nu la capabilități. Unii cred că termenul capabilitate provine din franceză. În realitate și în limba franceză este un barbarism preluat din engleză. În revista Tiers Monde, din februarie 2009, a apărut un articol critic la adresa lucrării Capabilité et capacité dans le développement, capabilitate și capacitate în dezvoltare, în care este criticat termenul capabilitate. Autorii articolului dovedesc foarte clar că termenul capabilitate nu îl înlocuiește în esență pe cel de capacitate. Ei, același lucru este valabil și în limba română. Nu orice adjectiv suferă substantivizarea și nu poate fi acceptată orice invenție lexicală. Unele astfel de invenții sunt cât se poate de hilare. Un jurnalist spunea că un anume personaj politic se bucură de favorabilitate în sondaje. Probabil că voia să spună că personajul se bucură de favoare. referindu-se la gradul diferit de depresie simțit în Europa, cineva spunea că francezii sunt caracterizați de deprimism și declinologie. Nu cred că înțeleg întru totul ce voia să spună, pentru că e greu de tradus o limbă așa de păsărească. Probabil voia să spună deprimare și decădere. Sunt însă și termeni hazli, care nu vin cu pretenția de a-și face loc în dicționar, dar care dau un plus de sens exprimării. Habarniști se spune despre cei care au păreri fără o documentare întemeiată. Aplaudaci sunt numiți susținătorii interesați ai vreunui personaj. Păreriști sunt numiți așa ziși analiști care își dau cu părerea pe la televiziuni. Dar de la acceptarea unor astfel de termeni care au scopul să atragă atenția asupra imposturii sau a interesului și până la termeni absurzi de tipul vacantarea unui loc cu sensul de eliberarea unui loc, e o distanță ca de la cer la ienicer.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Tourism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
5: 27 august, 6 septembrie, excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică, pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
4: 2-6 septembrie, excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
5: 5-12 octombrie, vacanță la Roma, să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
4: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel, acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
5: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă, excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
4: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
5: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
4: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99. Sau trimiteți un e-mail la adresa office@partnerkratimaturism.ro.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
3: Când ai băut ultima dată un pahar cu apă fără să fii deja foarte însetat?
4: Ce întrebare bună! Mulți dintre noi uităm că hidratarea înseamnă mai multă energie, o concentrare mai bună și o stare generală mai bună.
3: Cât adevăr, Florentina, vara mai ales, organismul pierde apă fără să ne dăm seama.
4: Așa că îți spun și ție, drag ascultător, și ție, Edisa, să facem o pauză, poate de un minut, și să bem un pahar cu apă. Pare un gest atât de simplu, dar este unul dintre cele mai frumoase cadouri pe care ni le putem face nouă și corpului nostru.
3: Pentru că uneori lucrurile mici au cel mai mare efect.
4: Iar o zi bună începe și cu grijă față de propria sănătate.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Zupa, zupa, hop. Mami, mami, îmi spui și mie o poveste.
1: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
0: Da, povestiri pentru copii.
2: Ați descoperit și voi copiii că atunci când învățați să faceți un lucru, dacă vă lăsați pe tânjeală, uitați de el. Cam așa s-a întâmplat și cu Mara. A fost dornică să facă ordine în camera ei, dar cu timpul a mai lăsat dezordinea să-și instaleze imperiul, prin cărți împrăștiate peste tot, bucăți de puzzle, inclusiv pe pervaz și în sertarele biroului. Cât despre jucării, peste tot. Astăzi, bunicul Costin tocmai a pierdut pentru a treia oară ochelarii de citit, în timp ce Mara se luptă mental cu mormanul de haine pe care ar trebui să le dea la spălat, dar nu vrea să le sorteze.
3: Bunicule, orice morman de haine e ca un vulcan și oricine poate fi prins într-o erupție.
4: Haide, Mara, că nu e chiar așa. Una e să fie o erupție și alta e să ai de-a face cu niște bluze și fuste. Când te ocupi de curățarea hainelor, nu ești un martir care se sacrifică, ci comandantul suprem al ordinii.
3: Rufele sunt lucruri neinteresante, bunicule. Ce amesteci tu titlurile comandantul suprem al ordinii cu mașina de spălat?
4: Problema e că tu crezi că rufele sunt mai puternice decât tine. Dar hai să vorbim despre consecințe. De ce crezi tu că nu-mi găsesc eu ochelarii? Pentru că nu mi-am însușit sarcina de a avea o zonă sacră pentru ei. Consecința este că petrec jumătate de oră pe zi făcând vânătoarea ochelarilor pierduți. O corvoadă inutilă.
3: Dar de ce nu ții pui la gât, bunicule?
4: Bună idee, doar că nu rezolvă problema de la rădăcină. Hai să facem o paralelă cu rufele. Dacă nu te apuci de ele, care e consecința reală?
3: Mă enervez când nu-mi găsesc șosetele preferate și nu mai pot juca handbal pentru că nu găsesc tricourile potrivite.
4: Exact! Pierzi timp! Așa că pierzi controlul propriei organizări. Rufele nesortate sunt un sabotor al bucuriei.
3: Și ce propui tu, bunicule?
4: Mutarea cheii de comandă.
3: Mutarea cheii de comandă.
4: Dacă te apuci de rufe imediat, nu pentru că trebuie, ci pentru că vrei să câștigi cheia de comandă, tu devii președintele casei. Asta e consecința supremă.
3: Chiar la președinte nu mă gândeam.
4: Da, uite, sortezi rufele și le pui la spălat, așa că scapi de sabotorul șosetă. Îți recapeți hainele, câștigi controlul absolut asupra garderobei și a timpului tău liber. Sau vrei să vorbim despre ce înseamnă să-ți speli farfuria în care ai mâncat tocănița de cartofi? Nu mai vezi monstrul uleios în chiuvetă. Deci câștigi liniștea vizuală. Spațiul devine un aliat, nu un inamic.
3: Păi, bunicule, tu ar trebui să-ți aranjezi camera în intervalul acela de 5 minute, 5 minute, 5 minute, așa cum m-ai învățat pe mine cu franceza. Și te vei recompensa prin faptul că găsești ochelarii și că cine știe ce mai observi că ai rătăcit pe sub pat sau dulap.
4: Ia te uită la ea cum a prins sistemul prin care devii președinte. Și bine că mă înveți și pe mine să nu fiu lupul moralist. Te învăț pe tine, dar eu nu fac. De aceea, haide să ne însușim sarcinile amândoi. Nu numai să vorbim despre aceasta.
3: Imediat, bunicule, dar dacă mă ocup de rufe, dacă e ordine, care va fi premiul cel mare?
4: Pe lângă bucuria de a găsi repede lucrurile de care ai nevoie și de folosirea timpului jucându-te, nu căutând disperată lucruri, cel mai mare premiu este că îți vei antrena tu mușchiul voinței.
3: Mușchiul voinței? Adică dacă fac ceva ce nu-mi place, se antrenează voința?
4: Da, pentru că dacă faci ceva care îți place, nu e vorba despre voință, ci despre plăcere. Să te concentrezi la temele grele.
3: Ce ciudat, bunicule, să iau note mari la școală pentru că mi-am exersat voința pe șosete.
4: Uite, fii atentă, eu știu unde sunt ochelarii mei acum, după ce am vorbit cu tine, doar pentru că am fost atent în jur. Eu i-am lăsat pe pat la tine când am citit povestea. Tu ai pus un tricou peste ei și apoi mama ta a luat tricoul cu tot cu ochelari și unde crezi că sunt? În coșul cu rufe de spălat. Hai să vedem dacă am dreptate.
2: Cei doi au căutat și într-adevăr au găsit ochelarii.
3: Oh, ți-aș fi adus cu multă vreme în

0: mașină și să fiu cea care te ajută, ordine pentru mine, vedere pentru tine și mai eram și președinta casei. De ce oare n-am fost atentă?
1: Hai, lasă că niciodată nu e prea târziu.
0: Deci, a face curat e de fapt un antrenament secret de supererou. Gata, mă duc să câștig 30 de minute. Rufe, veniți la mama.

0: Astăzi vorbim despre răbdare. Nu este deloc ușor să o păstrăm, mai ales când totul pare să se întâmple pe repede înainte.
1: Și totuși, cele mai frumoase lucruri din viață au nevoie de timp. Un copac nu crește peste noapte, iar încrederea dintre oameni se construiește pas cu pas.
0: Trăim într-o lume care ne cere rezultate rapide.
1: Dar răbdarea nu înseamnă să stai pe loc. Înseamnă să continui să faci pași mici, chiar dacă rezultatele nu apar imediat.
0: Astăzi, dacă ceva nu merge din prima, nu renunța.
1: Nu renunța. Uneori lucrurile bune vin exact atunci când alegem să avem mai multă răbdare sau puțin mai multă răbdare.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Înainte să încheiem dimineața, avem o întrebare pentru tine, drag ascultător.
1: Dacă această zi ar rămâne în amintirea ta printr-un singur gest, care ai vrea să fie acela?
0: Poate dai un telefon unui prieten, oferi un compliment sincer sau petreci câteva minute alături de cineva drag.
1: Nu întotdeauna ne amintim ce am cumpărat sau cât am alergat într-o zi, dar ne amintim cum ne-au făcut oamenii să ne simțim.
0: Alege astăzi să lași în urma ta bunătate.
1: Noi îți dorim o zi frumoasă și ne reauzim cu drag la următoarea ediție din Dimineți cu Rost.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Curtea Constituțională urmează să se pronunțe astăzi asupra sesizărilor PNL-USR și a președintelui Nicu Șordan privind noua lege a integrității. Oprirea celor două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă va duce la o creștere a prețului energiei electrice, susține Asociația Producătorilor din domeniu. Record de turiști pe litoralul românesc, peste 200.000 de oameni s-au aflat în stațiunile de la Marea Neagră în weekendul trecut. Vreme în general călduroasă, cu maxime cuprinse între 27 și 37 de grade, 22 de grade acum în București și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Curtea Constituțională urmează să se pronunțe astăzi asupra sesizărilor PNL-USR și a președintelui Nicu Șordan privind noua lege a integrității. Sunt contestate articolele care prevăd sancțiuni retroactive pentru aleșii locali și declararea averilor partenerilor, modificări introduse de PSD și AUR. Pe agenda Curții Constituționale se află și Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității, atacată de AUR, ambele documente fiind jaloane în PNRR în valoare de aproape 2 miliarde de euro. În cazul admiterii sesizărilor, legea integrității se va întoarce la Senat, posibil într-o sesiune extraordinară săptămâna viitoare. Pe circuitul parlamentar urmează să intre și proiectul referitor la hidrocentrale din ariile protejate, trimis spre reexaminare de șeful statului. O nouă întâlnire a liderilor partidelor pro-europene din Parlament pe tema noii legi a salarizării bugetarilor ar urma să aibă loc în această săptămână la Palatul Cotroceni, la inițiativa președintelui Nicu Șordan. Negocierile vor avea la bază o nouă versiune de proiect care, potrivit ministrului interimar al muncii Dragoș Pâslaru, ar urma să ducă la o creștere importantă a veniturilor profesorilor din septembrie 2027. Varianta anterioară a legii a fost puternic contestată de sindicatele din educație, care au amenințat cu declanșarea unei greve care să blocheze începerea noului an școlar. Reporterul nostru, Oana Bâlă, relatează.
2: Președintele Nicu Șordan s-a întâlnit și săptămâna trecută cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, însă nu a existat consens, unul dintre motive fiind lipsa proiectului de lege de la masa negocierilor, un ansamblu de amendamente care să poată servi drept un proiect pentru viitoarea discuție a liderilor politici, urma să fie transmis administrației prezidențiale, după cum a precizat ministrul muncii Dragoș Pâslaru.
3: Am primit o însărcinare directă din partea președintelui țării de a veni cu elemente care să poată să ducă la o nouă întâlnire a liderilor pe un proiect cap-coadă care să poată să fie promovat în Parlament. Varianta actuală este îmbunătățită semnificativ pe două domenii, pe sănătate și pe educație. Nu spun că există un acord din partea sindicatelor pe variantele respective, există însă o aliniere instituțională importantă cu ministerele de linie, educație și sănătate.
2: Ministrul Dragoș Pâslaru consideră că este timp ca proiectul legislativ să ajungă în Parlament pentru a fi adoptat până la finalul lunii, în cazul în care săptămâna aceasta partidele vor cădea de acord în privința noii legi a salarizării. Însă dacă acest lucru nu se va întâmpla, România va pierde aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR.
1: Silvia Vlășceanu, director executiv al Asociației Producătorilor de Energie Electrică HERO, a declarat la Radio România Actualități că țara noastră se confruntă cu un deficit semnificativ de energie și că ar trebui să-și asigure stabilitatea pieței printr-un mix energetic care să includă, pe lângă energia produsă de parcurile eoliene și fotovoltaice, și o cantitate mai mare de curent electric obținut în centralele pe bază de cărbune sau gaz. Ea a mai spus că oprirea celor două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă va duce la o creștere a prețului energiei electrice, având în vedere că România este nevoită să importe cantități semnificative seara, când tarifele sunt foarte mari.
4: Eu cred că a trecut foarte bine. Într-adevăr, trebuie să avem în vedere orice situație care poate să apară. Și în cazul de față a fost vorba despre necesitatea de a opri, din motive de securitate nucleară, în primul rând, de a opri ambele grupuri de la Cernavodă. Sistemul poate să funcționeze. Vedeți că avem energie, dar ne întoarcem la problema de preț. Dacă nu ai energie produsă la tine în țară în cantități suficiente, prețul evident crește pentru că este prea puțină energie la care să apeleze sau pe care să o achiziționeze furnizorii, astfel încât să asigure alimentarea continuă a consumatorilor din portofoliu.
1: Institutul Național de Statistică a anunțat astăzi că producția de energie a României a scăzut cu 2,6% în primele 6 luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2025, în timp ce consumul final de energie electrică s-a diminuat cu 3%. Ministerul Mediului va elabora săptămâna aceasta un act normativ care prevede o schemă de finanțare dedicată creșterii capacităților de stocare a energiei electrice. Premierul interimar Ilie Bolojan a atras atenția că actuala criză energetică a arătat că România nu are suficiente capacități de acest fel. Cu detalii, redactorul nostru Andrei Șerban.
5: Greșeala pe care guvernele au făcut-o în ultimii ani a fost aceea de a nu fi cofinanțat prin politici de susținere creșterea capacităților de stocare, este de părere premierul interimar Ilie Bolojan. El a susținut că Ministerul Mediului prin Fondul pentru Mediu, Ministerul Energiei prin Fondul pentru Modernizare și Ministerul de Finanțe au susținut producția pe fotovoltaice și pe eolian și nu au insistat pe stocare. Din acest motiv, Ministerul Mediului va elabora săptămâna aceasta un act normativ care va oferi 80 de milioane de euro pentru construirea de noi capacități de stocare. Ilie Bolojan.
6: În această perioadă am luat măsuri ca două scheme pentru a susține stocarea să intre în accesare. E vorba de schema pe care Ministerul Mediului o va definitiva prin AFM. Sunt la dispoziție 80 de milioane de euro pentru a susține stocarea. De asemenea, schema pe care am semnat-o la sfârșitul lunii trecute.
5: Este vorba de schema care se va derula prin Fondul pentru Modernizare și care va pune la dispoziție o sumă dublă față de cea de la Ministerul Mediului și prin care se vor finanța exclusiv capacități de stocare.
1: Weekendul trecut a fost al doilea la rând în care gradul de ocupare al stațiunilor de pe litoralul românesc a fost de 100%. După cum anunță reprezentanții unei asociații turistice din Constanța, au fost peste 200.000 de vizitatori la Marea Neagră, cifre pe care le pun pe seama investițiilor private realizate în ultimii ani. Ciprian Sasu are detalii.
7: Au fost peste 210.000 de turiști pe litoralul românesc weekendul trecut, când a fost și Ziua Marinei și Sfânta Maria. Potrivit reprezentanților Asociației Patronale Resto Constanța, gradul de ocupare a fost pentru al doilea weekend la rând de 100%, cifră care reprezintă rezultatul investițiilor de zeci și sute de milioane de euro realizate de mediul privat. Acești bani au luat destinația hotelurilor, restaurantelor, plajelor, infrastructurii și experiențelor turistice, a menționat președinta organizației amintite Corina Martin. Ea a menționat că numai investiția de la parcul de distracții Nibiru se ridică la aproximativ 50 de milioane de euro. De asemenea, gradul ridicat de ocupare a fost susținut de evenimente precum Ziua Marinei, festivaluri, evenimente private și instituționale. Din păcate, aceste vești sunt umbrite de numărul ridicat al celor care își pierd viața în valuri. Numai ieri, doi tineri care erau șifrați și-au pierdut viața înecați în zona falezei Olimp, Steaua de Mare. Unul avea 19 ani, iar altul 17. Ei intraseră în mare în pofida faptului că era arborat steagul roșu care interzice înotul. Salvamarii atrag atenția turiștilor să nu își riște viața pentru câteva minute petrecute în valuri.
1: Rusia a lansat noi atacuri împotriva Ucrainei azi noapte, printre țintele vizate aflându-se portul Ismail de la Dunăre, transmite Reuters, care notează că în atacurile din regiunea Odessa a fost lovit și un vas civil aflat sub pavilion togolez. Astăzi, compania energetică ucraineană Naftogaz a anunțat că în ultima săptămână rușii au atacat 13 locații care îi aparțineau și Ucraina și-a continuat atacurile, iar în regiunea rusă Belgorod, aflată la graniță, 6 persoane au fost ucise în urma unui bombardament cu rachete, potrivit autorităților locale. Vreme călduroasă astăzi, în special în vestul țării, maximele vor fi cuprinse între 27 de grade pe litoral și 37 de grade în Câmpia de Vest, cu 34 de grade la București, 22 de grade acum în capitală și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
1: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
3: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea, care acoperă răul, e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Live cu sens. Emisiunea care încarcă fiecare clipă cu idei și înțelesuri noi.
1: Bun regăsit, dragi ascultători, în cadrul programului Live cu Sens. Ne bucurăm tare mult să fim și astăzi alături de dumneavoastră, așa la început de săptămână. Alberto, te salut și pe tine. Mă bucur că ești din nou aici la Radio Vocea Speranței, că suntem împreună și facem echipă.
2: Te salut, Paula. Cum se putea altfel? Vă salut și pe dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, ne bucurăm că suntem împreună și astăzi și avem din nou un timp bun la dispoziție, în care putem să abordăm tot felul de gânduri, subiecte interesante care să ne pună mai departe pe gânduri și poate chiar să ne ridice întrebări. Ce-ar fi omul fără întrebări, nu?
1: Oh, ce-ar fi oare?
2: Ar fi mai sărac.
1: Da. Ai zis foarte bine că avem un timp destul de bun la dispoziție, 2 ore și jumătate, însă știi care este partea tristă, Alberto?
2: Care?
1: Că trece foarte repede.
2: Păi asta înseamnă că e ce trebuie.
1: E ce trebuie? Ei bine, astăzi vorbim și vă invităm și pe dumneavoastră, dragi ascultători, să ne oprim. Chiar dacă numai pentru câteva minute, poate părea ciudat să spunem asta așa într-o lume în care totul se întâmplă pe repede înainte. De ce spun asta? Pentru că dimineața ne grăbim să plecăm la serviciu, ne grăbim în trafic, ne grăbim să răspundem la mesaje, să terminăm proiecte și uneori chiar să ajungem acasă. Și avem impresia că dacă ne oprim puțin, rămânem în urmă. Dar oare când a devenit graba aceasta un mod de viață și nu doar o situație de moment? Este o întrebare importantă și mai avem încă una, la fel de importantă, când am început să confundăm o viață plină cu o viață aglomerată.
2: Să știi că aș mai adăuga eu o întrebare,
1: da?
2: Paula, și anume ce pierdem atunci când alergăm atât de mult? Că alergăm după autobuz, alergăm după bani uneori, alergăm după așa numitul succes, alergăm după o grămadă de lucruri în viață, unele fizice, altele materiale, și stăm și ne gândim oare de ce? Ce avem până la urmă de câștigat? Poate că răspunsurile nu sunt simple, dar merită să le căutăm împreună și îmi place tare mult că Biblia ne îndeamnă de fiecare dată la câte ceva și de data aceasta Psalmul 46 cu versetul 10 ne transmite un îndemn extraordinar de frumos. Spune așa: opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Atât de simplu. În toată agitația noastră s-ar putea să uităm că există un Dumnezeu, acest Dumnezeu care ne binecuvântează, ne oferă timp, viață, energie, putere de muncă și așa mai departe, resurse, nu mai vorbim și despre lucrul acesta, însă din când în când măcar ne spune Dumnezeu, nu? Și cuvintele lui cu siguranță ar trebui să aibă autoritate în viața noastră: opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Nu știu, doamnelor și domnilor, pe unde sunteți acum, dacă v-am prins alergând, v-am prins cu piciorul pe accelerație, însă opriți-vă și să știți că există un Dumnezeu care ne iubește și care are nevoie de atenția noastră. Nu atât de mult El, cât mai ales noi de timpul acesta cu Dumnezeu. Așa că, doamnelor și domnilor, începem cu gânduri puternice și această ediție. Vă încurajăm să meditați la acest verset, dar și la subiectul de astăzi, pe care îl vom dezvolta pe parcursul emisiunii de astăzi. Însă până atunci luăm o scurtă pauză, pentru că știm cât de mult bine ne face și muzica. Așadar, audiție plăcută vă dorim tuturor.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Broccoli.
1: Mango.
2: Pere.
0: Ananas.
3: Ghimbir. Avocado.
4: Dovleac.
3: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
5: Bun găsit! Astăzi vorbim despre chimen. Chimenul și chimionul sunt foarte asemănătoare ca aspect și proprietăți. Fac parte din aceeași familie de plante, împreună cu feniculul și anasonul, însă sunt două plante diferite. Este bine de știut că ceea ce numim noi semințe sunt în realitate fructe, atât în cazul chimionului, cât și în cel al chimenului. Noi ne vom opri astăzi, în special, asupra chimenului. Chimenul este o plantă ierboasă de origine mediteraneană, cu rădăcina comestibilă, asemănătoare ca formă cu păstârnacul. El preferă un sol afânat, cu o bună drenare a apei și multă lumină. Fructele chimenului sunt foarte aromate datorită uleiului eteric, care poate reprezenta chiar 7% din bob. Aroma chimenului este ușor dulce și înțepătoare, iar gustul este picant. Se folosește mai ales în prepararea pâinii cu semințe, a mâncărurilor pe bază de varză, a supelor și în realizarea unor feluri de brânză. Chimenul este bogat în minerale: fier, cupru, calciu, potasiu, mangan, zinc, magneziu, vitamine precum vitamina A, vitamina E, vitamina C, complexul vitaminic B, de asemenea este bogat în antioxidanți și fibre. Chimenul ajută cu succes în tratarea gastritei, constipației, datorită conținutului ridicat de fibre, și a altor afecțiuni intestinale. Tot datorită conținutului ridicat de fibre, scade colesterolul sanguin. Semințele pisate de chimen se pun în apa de baie a bebelușilor pentru a le calma colicile. Aburul emanat de fiertura de chimen se inhalează pentru a ușura respirația și a vindeca bronșita. Chimenul poate fi introdus în alimentația copilului după vârsta de 6 luni. Semințele de chimen pot fi râșnite în râșnița de cafea, iar pulberea obținută se poate presăra peste mâncare, se poate adăuga în mâncarea gătită sau se poate presăra peste brânză. Nu uitați însă, înainte de a introduce un aliment nou în alimentația copilului dumneavoastră, cereți sfatul medicului pediatru. Chimenul este disponibil pe tot parcursul anului, sub forma semințelor sau a pulberii. Vă recomand totuși varianta semințelor pentru că puteți să vă dați seama de integritatea lor. Semințele se depozitează în locuri uscate, rocoroase și întunecoase. Pentru obținerea pulberii se poate folosi râșnița de cafea. Pentru a păstra intensitatea aromei, acesta se râșnește chiar înainte de a fi folosit sau se poate prăji puțin în tigaie. Așa cum spuneam, semințele de chimen pot fi râșnite și adăugate în pâine, biscuiți, prăjiturele sau

mâncărurile pe bază de varză. Sunt convinsă că aroma chimenului vă este cunoscută. Dar acum că știți și ce substanțe nutritive conține, adăugați-l în coșul dumneavoastră cu bunătăți. Pe curând!

Dragi ascultători, am revenit aici în cadrul programului Live cu Sens. Vorbim în această ocazie despre graba care a devenit în ziua de astăzi așa un mod de viață și parcă niciodată nu am avut așa atâtea lucruri care să ne economisească timpul și totuși niciodată nu am spus atât de des, nu am timp. Avem telefoane inteligente, avem aplicații care rezolvă aproape orice și mijloace de transport mai rapide decât oricând și cu toate acestea alergăm din într-un loc în altul, ca și cum am fi mereu în întârziere. Poate că problema nu este lipsa timpului, ci felul în care îl umplem și uneori cea mai mare dovadă de înțelepciune este să alegi ce merită timpul tău și ce poate aștepta. Graba are un efect curios. Ne face să fim prezenți peste tot, dar nicăieri cu adevărat. Mâncăm uitându-ne la telefon. Cine nu face asta? Vorbim cu cei dragi în timp ce răspundem la mesajele altora și ascultăm fără să auzim cu adevărat. Viața nu este alcătuită doar din momente mari, ci și din clipe aparent obișnuite. Iar dacă le trăim mereu pe fugă, riscăm așa să trecem prin ele fără să le simțim. Și nu știu dacă ați observat și dumneavoastră că cei mici parcă nu se grăbesc aproape niciodată. Un copil poate sta minute întregi să privească o furnică sau un fluture. Noi, adulții, nici măcar nu observăm că sunt acolo. Parcă odată cu anii pierdem această capacitate de a ne mira, de a observa toate detaliile care sunt în jurul nostru. Poate că nu avem nevoie de mai mult timp, ci de mai multă atenție. Așadar, să vedem din nou frumos sețea lucrurilor simple pe care graba ni le ascunde. Aceasta este provocarea ediției de astăzi și vă lăsăm ca în minutele ce urmează să faceți acest lucru, să vă concentrați pe lucrurile frumoase și simple care se întâmplă în jurul dumneavoastră, poate chiar și o furnică care merge printre iarbă sau un fluture care se așează pe o floare, de ce nu? Vă lăsăm în continuare în interpretarea unor piese muzicale foarte frumoase, așadar vă spunem audiție plăcută tuturor!

0: Biblia spune că tot ce cereți în rugăciune, să credeți că veți primi. Marcu 11, 24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iubim mâncarea sănătoasă. O rubrică realizată de Diana Miclea.
1: Bine v-am regăsit, dragilor! Cum e săptămâna voastră? Sper că încercați să faceți alegeri alimentare bune, așa că vă simțiți în formă excelentă. Și preparatul de azi este de trecut pe listă când vine vorba despre mâncăruri sănătoase. Când ați mâncat ultima oară cartofi dulci, oricând ar fi fost ultima degustare, veți dori să faceți această rețetă minunată. Azi vom servi cartofi dulci copți cu zaatar. Zaatar este un condiment specific Orientului Mijlociu. Se prepară prin amestecarea unor ierburi uscate sau proaspete de genul cimbru, oregano și măghiran, la care se mai adaugă sare și semințe prăjite de susan. Acesta este zaatar verde. Dacă se adaugă și sumac, acel oțetar mirositor, se obține zaatar roșu. Sumac este o plantă mai greu de găsit la noi, așa că o putem înlocui cu boia, care va reproduce doar culoarea roșiatică dată de sumac, dar nu și gustul. Măcar odată merită să încercăm zaatar în oricare dintre variante. Poate va rămâne definitiv printre condimentele noastre preferate. Cartofii dulci, în schimb, sunt deja bine cuibăriți în capul listei celor mai gustoase legume. Sunt disponibili în magazinele de la noi pe parcursul întregului an. În ceea ce privește conținutul de vitamine și minerale, cartoful dulce oferă organismului vitamina A, vitamina C, potasiu, mangan, calciu și fier. În cantități mai mici se găsesc și vitaminele E, B5 și B6. Înmagazinează și compuși cu rol antioxidant, super utili pentru sănătate, cum ar fi beta-carotenul. Consumul frecvent de cartofi dulci îmbunătățește memoria și reduce inflamația, ajută digestia, menține sănătatea pielii și favorizează arderea grăsimilor. Totodată, ține la distanță stresul și anxietatea. Haideți să vedem ce avem de făcut pentru această rețetă de cartofi dulci. Vom alege 7 cartofi dulci, cam de aceeași dimensiune, ca să se coacă în același timp. Vom avea nevoie de ulei de măsline, de zaatar, sare și piper negru. Am zis să fie 7 pentru că într-o tavă de copt intră cam atâția, astfel încât să se coacă uniform. Vom tăia cartofii dulci în 2 pe lungime. Îi așezăm în tava tapetată cu hârtie de copt, cu tăietura în jos. Îi plasăm în cuptorul încins la 220 de grade Celsius și îi lăsăm până furculița intră ușor în ei. Durează cam 30-40 de minute pentru cartofii medii. Când sunt gata, îi puteți scoate sau, dacă doriți, îi puteți rumeni un pic, pornind grilul cuptorului câteva minute până fac o crustă rumenă. După aceea, îi scoatem pe o farfurie, îi presărăm cu sare, puțin piper negru, apoi punem și zaatar. Iar în final, picurăm peste ei ulei de măsline. Se pot servi imediat, dar sunt foarte buni și la temperatura camerei. Merg și ca garnitură cu brânză vegetală, tofu sau adăugați în salate. Vă doresc poftă bună! Pe curând!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Tourism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
5: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
4: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
5: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială. Vatican și Roma cezarilor.
4: 28 octombrie, 5 noiembrie. Excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
5: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
4: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
5: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
4: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99. Sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, alături de dumneavoastră și astăzi vorbim despre grabă. Mai exact ne întrebam încă de la început, când a devenit graba un stil de viață? Pentru că toată lumea e pe grabă, toată lumea se plânge că nu are timp și așa mai departe și de multe ori ne-am surprins chiar pe noi fiind grăbiți aici la radio pentru că nu mai avem timp. Încercăm să dozăm așa timpii cu înțelepciune astfel încât să avem timp pentru toate lucrurile, motiv pentru care mergem mai departe cu subiectul nostru. Nu știu dacă ați observat dumneavoastră în Evanghelii, dar acolo îl vedem pe Domnul Iisus înconjurat de oameni, solicitat de toate părțile și totuși niciodată nu-l vedem alergând disperat. Asta apropo de subiectul nostru de astăzi. Vedem că își făcea timp pentru copii, își făcea timp pentru bolnavi, pentru cei singuri și chiar pentru momentele de rugăciune. Se trezea dis de dimineață, spune Scriptura, pentru a avea momentele acelea de conexiune cu Dumnezeu. Și poate că ritmul Domnului Iisus este o lecție și pentru noi astăzi. Nu tot ce este urgent este și important, iar sufletul are nevoie de pauze la fel de mult cum are nevoie trupul de odihnă. Lucruri pe care noi le pierdem deseori din vedere. De multe ori spunem, o să mă liniștesc după ce termin perioada asta sau ailaltă, numai că apare o altă perioadă aglomerată, apoi încă una și încă una, știți foarte bine cum merg lucrurile și fără să ne dăm seama, anii trec. Noi spunem de multe ori că viața e scurtă, dar pare că de prea puține ori băgăm lucrul acesta în seamă cu adevărat. E bine, dacă așteptăm momentul perfect ca să avem timp pentru familie, timp pentru Dumnezeu sau pentru noi înșine, s-ar putea să constatăm că acel moment nu vine niciodată. Liniștea nu se găsește, ci se alege și, cu alte cuvinte, ține de responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Graba, doamnelor și domnilor, trebuie să fim conștienți, ne face și mai nerăbdători cu oamenii, cu cei din jurul nostru. Ne enervează, nu știu, coada de la supermarket, semaforul care parcă durează o veșnicie sau poate persoana care vorbește prea încet. Uităm că și noi la rândul nostru avem nevoie de răbdarea altora. E bine, poate că un ritm mai liniștit ne-ar face și mai buni, oameni mai buni, pentru că atunci când nu alergăm continuu, avem timp să observăm și nevoile celor din jur. Ce frumos ar fi ca astăzi să ne mai oprim din această grabă, din această alergare continuă și să avem capacitatea și timpul necesar pentru a mai privi în jurul nostru, să vedem ce se mai întâmplă. S-ar putea să avem surprize extraordinar de mari și de plăcute totodată, pentru că vom vedea noi oportunități prin care ne putem implica și noi spre ajutorarea celor din jur și uneori ajutorul pentru alții e de fapt ajutor pentru noi înșine. Doamnelor și domnilor, mai avem perspective interesante legate de subiectul de astăzi, însă n-am vrea să vi le oferim pe toate chiar așa dintr-o dată, motiv pentru care mai luăm o scurtă pauză și apoi revenim.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Dragi ascultători, am revenit în cadrul programului Live cu Sens. Vorbim în această ocazie despre cum a ajuns graba un mod de viață. Sunt momente pe care nu le putem recupera, cum ar fi primii pași ai unui copil, o seară petrecută cu părinții sau o discuție cu un prieten aflat în nevoie. Dacă suntem mereu ocupați, riscăm așa să le ratăm fără să ne dăm seama. Succesul este important și el de asemenea, dar nu ar trebui să vină cu prețul relațiilor. Iar la finalul vieții, oamenii își amintesc mai degrabă de timpul petrecut împreună decât de orele suplimentare la birou. Dumnezeu a așezat și El, încă de la început, un ritm în creație, cum ar fi muncă și odihnă, nu pentru că El avea nevoie de odihnă, ci pentru că noi aveam nevoie de acest echilibru. Când ignorăm ritmul acesta, mai devreme sau mai târziu, plătim prețul. Și odihna nu este lene, ci este un act de înțelepciune și uneori chiar un act de credință. Înseamnă să ai încredere că lumea nu se oprește dacă iei o pauză. Și dacă e să mai vorbim puțin despre acest subiect, poate că cea mai mare victimă a grabei este sufletul. El nu poate fi hrănit în fugă. Și aici mă refer la rugăciune, la lectura Bibliei, la reflexia sau liniștea, pentru că ele au nevoie de timp. Nu mult, dar timp adevărat. Atunci când încetinim puțin ritmul, descoperim că Dumnezeu nu a încetat niciodată să vorbească, doar că noi eram preocupați ca să-L ascultăm. Nu putem elimina graba din viața noastră, dar putem decide că ea nu va conduce viața noastră. Putem alege să fim prezenți acolo unde suntem, să ne bucurăm de oameni și să nu transformăm fiecare zi într-o cursă contra cronometru. Poate că astăzi cea mai bună decizie este una foarte simplă, să respirăm mai adânc, să privim cerul câteva secunde, să ne amintim că viața nu este doar despre cât de repede ajungem undeva, ci despre cum alegem să parcurgem drumul.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iată, ne ajungi, doamnelor și domnilor, și la finalul acestei ediții. Nu ne-am grăbit astăzi, să știți. Ba chiar am fost foarte calculați cu timpii noștri, însă cu toate acestea, iată că timpul a trecut la fel de repede. Dar asta pentru că ne face plăcere să fim aici alături de dumneavoastră, să împărtășim cu voi toate aceste gânduri frumoase și sperăm noi care să lase o urmă frumoasă în viața noastră a tuturor, pentru că avem cu toții de lucrat la acest capitol, cel puțin al timpului, care de multe ori nu ne-l calculăm prea bine, nu știm să ne prioritizăm lucrurile și poate vorbim încă o dată pe subiectul acesta, lucrurile se vor mai aranja și în viața noastră. Se spune că cea mai prețioasă resursă nu sunt banii, nu sunt alte lucruri din viața noastră, ci e tocmai timpul pe care îl avem la dispoziție, care fie că facem ceva, fie că nu facem ceva, timpul trece și bine ar fi să treacă cu folos. Asta am încercat și noi astăzi să facem și sperăm că am reușit. Sperăm că a fost un timp bun, de calitate, pe care l-ați petrecut alături de noi.
1: Eu zic că a fost cu siguranță bun.
0: Dacă zici tu, Paula.
1: Trebuie să zică și ascultătorii noștri, dar ăsta este sentimentul nostru, că a fost un timp bun și

0: frumos petrecut împreună și dacă suntem la încheierea ediției de astăzi, eu zic să lansăm din nou provocarea ascultătorilor noștri și anume să găsească 10 minute în care să nu se grăbească nicăieri. Să lase telefonul deoparte, să se bucure de o conversație, poate de o plimbare sau de câteva clipe de rugăciune. S-ar putea să descoperiți, dragi prieteni, că atunci când încetiniți ritmul, auziți mai bine vocea lui Dumnezeu și îl vedeți mai clar pe el printre oameni, dar și pe oamenii pe care îi iubiți și sunt alături de dumneavoastră. Până data viitoare, tu ce mai zici, Alberto?
1: Ce să mai zic? Numai bine le doresc oamenilor. Mă gândeam acum la provocarea aceasta, dacă 10 minute e mult sau puțin, că probabil reacțiile au fost diferite. Unii au spus, ouăleu, 10 minute, dar unde găsesc eu 10 minute? Alții poate au spus, doar 10 minute, păi în 10 minute nici n-apuc să deschid gura să vorbesc cu Dumnezeu. Eu cred că timpul acesta putem să-l alegem fiecare dintre noi, dar măcar în 10 minute trebuie să găsim cu toții, astfel încât să ne bucurăm de un timp în care ne oprim și nu facem nimic altceva decât să medităm poate la viața noastră, la relația cu Dumnezeu, la cei dragi și apropiați și poate ne facem planuri pentru viitor, așa, ghidate de Dumnezeu și marcate de înțelepciune. Așa sperăm să fie și ziua aceasta pe mai departe, doamnelor și domnilor, pentru fiecare dintre dumneavoastră, iar până la viitoarea noastră întâlnire, vă dorim numai bine!
2: Radio Vocea Speranței.

0: Bună ziua, sunt Cătălin Bombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Curtea Constituțională dezbate de peste două ore sesizările privind legile biodiversității și integrității, ambele jaloane în PNRR. Actuala criză din energie este consecința unor probleme vechi de sistem, iar soluțiile constau în mai multe capacități de stocare și finalizarea centralelor pe gaz, susține premierul interimar Ilie Bolojan. Numărul de infectări cu virusul West Nile este în creștere în Grecia, una din țările europene cele mai afectate. Cald astăzi, cu maxime cuprinse între 27 și 37 de grade, 30 de grade acum, temperatura orei în București. Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a desemnat alt judecător raportor care să-i preia atribuțiile în dosarul privind legea integrității, care este astăzi pe agenda Curții. Potrivit unor surse judiciare citate de redactorul nostru Diana Surdu, noul judecător care se va ocupa de acest dosar este Ciobo Astaloș. La această oră, ședința Curții Constituționale continuă după ce magistrații au luat o pauză în jurul prânzului. Ei judecă astăzi constituționalitatea legilor biodiversității și integrității, ambele jaloane în PNRR. Decizia Siminei Tănăsescu de a-și preda dosarul altui judecător vine după o controversă publică legată de presupusa întâlnire pe care ar fi avut-o vineri la Senat cu premierul interimar Ilie Bolojan. Ea a respins ferm și categoric orice speculație, precizând că discuțiile au vizat exclusiv chestiuni administrative și instituționale, fără vreo legătură cu dosarele aflate pe rol. La rândul său, Ilie Bolojan, referindu-se la întâlnirea cu președinta Curții Constituționale, a spus că este normal ca, atunci când ocupi o funcție publică, să ai întâlniri interinstituționale pentru rezolvarea unor probleme, fără să intre în alte detalii. Premierul Ilie Bolojan a declarat astăzi la Oradea că actuala criză din energie scoate la iveală probleme mai vechi ale sistemului care nu pot fi rezolvate doar prin măsuri de moment. Printre soluțiile indicate de premier se numără dezvoltarea capacităților de stocare și finalizarea centralelor pe gaz aflate în construcție. Premierul Ilie Bolojan în relatarea corespondentului nostru Stelian Radu Cacuci.
1: Să finanțăm și să reglementăm în așa fel încât să avem mai multe capacități de stocare. Componenta de fotovoltaic și cea de eolian generează o volatilitate în sistem și fără a diminua această volatilitate, ceea ce nu se poate face decât prin stocare, n-am făcut nimic. E important să avem și o producție în bandă serioasă, producția pe centrale pe gaz, peste 1000 de megawați în producție, ceea ce înseamnă aproape 20% din necesarul de energie la nivel național. De asemenea, partea de nuclear. Nuclearul înseamnă 20% din producția noastră de energie.
2: Premierul Ilie Bolojan s-a referit și la întârzierile în proiectul drumului expres Oradea-Arad. El spune că ordinul de începere a lucrărilor a fost dat cu întârziere din cauza limitărilor bugetare.
1: Am dat ordinele de începere cu o anumită întârziere care este calculată funcție de posibilitățile bugetului. Și da, e adevărat, ordinul de începere pentru drumul expres Arad-Oradea, deși ar fi putut fi dat în vara anului trecut, s-a dat după 2 ani de zile, dar asta s-a întâmplat pentru toate proiectele. Trebuia să avem o regulă. Tot ce nu este început, se începe cu o anumită întârziere, constructorii să aibă garanția că au finanțare asigurată și că pot lucra într-o formulă organizată.
0: Silvia Vlășceanu, director executiv al Asociației Producătorilor de Energie Electrică, HENRO, a declarat la Radio România Actualități că oprirea celor două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă va duce la o creștere a prețului energiei electrice, având în vedere că România este nevoită să importe cantități semnificative seara, când tarifele sunt foarte mari.
3: Eu cred că a trecut foarte bine. Într-adevăr, trebuie să avem în vedere orice situație care poate să apară. Și în cazul de față a fost vorba despre necesitatea de a opri, din motive de securitate nucleară, în primul rând, de a opri ambele grupuri de la Cernavodă. Sistemul poate să funcționeze. Vedeți că avem energie, dar ne întoarcem la problema de preț. Dacă nu ai energie produsă la tine în țară în cantități suficiente, prețul evident crește pentru că este prea puțină energie la care să apeleze sau pe care să o achiziționeze furnizorii, astfel încât să asigure alimentarea continuă a consumatorilor din portofoliu.
0: Silvia Vlășceanu a mai spus că România, care se confruntă cu un deficit semnificativ de energie, ar trebui să-și asigure stabilitatea pieței printr-un mix energetic care să includă, pe lângă energia produsă de parcurile eoliene și fotovoltaice, și o cantitate mai mare de curent electric obținut în centralele pe bază de cărbune sau gaz. Sistemul energetic românesc trece printr-o perioadă de transformare, iar datele din prima jumătate a anului confirmă câteva tendințe importante. Resursele tradiționale pierd teren, în timp ce producția din surse regenerabile crește. Cu detalii, Iulian Olescu.
4: Resursele de energie primară au scăzut cu 4,1% în primele 6 luni, atât din cauza reducerii producției interne cu 2,6%, cât și a importurilor cu 5,5%. Datele INSE arată o scădere a producției de cărbune, țiței și gaze naturale, în timp ce importurile de gaze și produse petroliere au crescut semnificativ. Pe de altă parte, producția de energie electrică s-a majorat cu peste 5%, pe seama creșterii producției de energie hidroeoliană și solară. Aceasta din urmă cu aproximativ 42%, inclusiv energia prosumatorilor. Gabriela Văcăriței, redactor șef Energinomics.
5: Este unul dintre primele și cele mai importante semnale că investițiile din ultimii ani încep să se vadă în sistemul electroenergetic național. Sunt investiții de multe sute de milioane de euro, miliarde chiar, în centrale noi, care iată acum se văd și în producția raportată de statistică.
4: Consumul final de electricitate a scăzut în primele 6 luni, dar Gabriela Văcăriței atrage atenția că reducerea raportată pentru populație trebuie privită cu prudență, deoarece o parte din consumul prosumatorilor este autogenerat și nu apare integral în statistici. Concluzia sa, sistemul nu este în colaps, ci în dificultate și trece printr-un amplu proces de transformare, cu semnale pozitive pentru perioada următoare, când noi capacități de generare importante vor intra în activitate și se vor simți în piață.
0: Economia județului Covasna rămâne una profitabilă, însă firmele din acel județ încep să plătească prețul dificultăților economice cu care se confruntă întreaga țară. Aceste evoluții se resimt cel mai mult în scăderea numărului de angajați, aproape 1000 într-un an, însă sunt și alte zone în care dificultățile se resimt. Totuși, oamenii de afaceri au reușit să-și crească cifrele de afaceri, dar și profitul. Corespondenta noastră, Oana Negra, cu o radiografie a activității economice din Covasna.
6: Președintele Camerei de Comerț și Industrie Covasna, Etler Ondraș, spune că inflația și creșterea costurilor au determinat companiile să caute soluții pentru reducerea cheltuielilor, inclusiv prin diminuarea numărului de angajați. Cheltuielile salariale au crescut cu 8% anul trecut și au reprezentat în medie 17% din cifra de afaceri, iar salariul mediu brut în sectorul privat a fost în județul Covasna de 6.555 de lei.
7: Deși cifrele arată la prima vedere bine, s-a simțit în tot anul 2025 și se simte și în anul 2026 că nu merge economia așa cum ar trebui să meargă. Și acest lucru se reflectă și în ce privește numărul de salariați. Uite că în anul 2025 am o scădere față de 2024 cu aproximativ 1000 de oameni.
6: Economia județului Covasna este dominată de firme mici. Aproape 90% dintre companiile care au depus bilanțul anul trecut sunt micro-întreprinderi cu cel mult 9 angajați. Și doar 64 dintre firmele din județ au mai mult de 50 de angajați.
0: Informație externă acum în Radio Jurnal. Emisarul și totodată ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, se va întâlni astăzi cu premierul israelian Benjamin Netanyahu după ce ieri a avut o întrevedere în Egipt cu responsabili Hamas, transmite Reuters. Kushner se află în Orientul Mijlociu după ce la finalul lunii iulie președintele Donald Trump a anunțat că Hamasul și alte grupări din Gaza au acceptat un plan de dezarmare. Benjamin Netanyahu a respins însă public planul american, amintește Reuters, care notează că premierul israelian se pregătește pentru alegerile care au fost convocate în octombrie. Jared Kushner s-a mai întâlnit cu reprezentanți Hamas și în octombrie 2025, luna în care atât gruparea teroristă cât și Israelul au acceptat un plan de pace american. Etapa a doua a planului, care până acum nu s-a implementat, prevede, printre altele, dezarmarea Hamas. Numărul de infectări cu virusul West Nile este în creștere în Grecia, una din țările europene cele mai afectate de acest virus. Corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu, ne spune mai multe.
8: Asociația Medicilor din Atena și exprimă îngrijorarea în legătură cu creșterea numărului de cazuri de infecție în Atica în acest sezon și subliniază că situația epidemiologică impune intensificarea imediată a măsurilor de prevenire și combatere a țânțarilor. În ultima săptămână au fost raportate 45 de noi cazuri autohtone, ceea ce ridică la 111 numărul total al cazurilor înregistrate în Grecia de la începutul sezonului. Potrivit datelor disponibile, infecția a provocat în unele cazuri manifestări severe la nivelul sistemului sistemului nervos central. De asemenea, au fost înregistrate 9 decese, toate în rândul unor pacienți cu vârste de peste 65 de ani. Deși mai multe cazuri au fost raportate în regiunea Atica, specialiștii avertizează că perioada de transmitere a virusului este încă în desfășurare, iar medicii la rândul lor recomandă populației să respecte măsurile individuale de protecție împotriva țânțarilor pe întreg teritoriul Greciei, pe toată durata perioadei de activitate și circulația acestora. Printre principalele măsuri de protecție se numără utilizarea de repelente împotriva țânțarilor, purtarea hainelor care acoperă cât mai mult corpul, folosirea plaselor de protecție la ferestre și la uși și evitarea, pe cât posibil, ferește expunerii în zonele și în intervalele de timp în care activitatea țânțarilor este mai intensă.
0: Și în Olanda a fost detectat un caz de infectare cu virusul West Nile, primul în această țară din 2020 încoace. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că temperaturile mari cu care se confruntă Europa în această vară le dau țânțarilor mai mult timp și un teritoriu tot mai mare pentru a răspândi acest virus. Vreme călduroasă astăzi, în special în vestul țării. Maximele vor fi cuprinse între 27 de grade pe litoral și 37 de grade în Câmpia de Vest, cu 34 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 25 de grade la Constanța, 27 la Brașov, 29 la Craiova, 30 la Sibiu, 33 la Timișoara și 28 la Roman. 30 de grade acum în București și 752 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
9: Bun găsit tuturor! Selecționerul României, Gică Hagi, a susținut astăzi o conferință de presă în care a prezentat situația naționalei cu o lună și o săptămână înaintea debutului în grupa din Nations League. Robert Șișca a fost prezent la întâlnirea cu selecționerul și ne oferă detalii. Bine te-am găsit!
10: Bună ziua, doamnelor și domnilor! O ediție a Ligii Națiunilor nouă, cu un format schimbat. Sunt doar două ferestre, nu mai sunt trei și vom debuta în septembrie în deplasare cu Suedia. Ulterior vine Bosnia-Herțegovina, ieșim în Polonia și din nou cu Suedia pe teren propriu. Două adversare din această grupă au fost la Mondialul din această vară. Polonia nu a fost, dar în preliminariile Mondialului din 2018. Polonezii ne-au bătut cu un 6-1 la general. Însă ce se va întâmpla în această toamnă? Este clar pentru Gică Hagi, el dorește să câștige grupa și să promoveze în prima divizie. Îl ascultăm pe Gică Hagi.
11: Liga Națiunilor începe, 4 meciuri, 3 adversari. Am început să îi analizăm, să-i vedem atât sinteze cât și meciuri întregi. Obiectivul numărul 1 e acela de a câștiga grupa. Nu există nimic altceva decât fiecare meci să-l câștigăm. Știm că întâlnim echipe competitive, echipe foarte bune, dar cred eu că și noi trebuie să gândim așa și noi trebuie să fim așa și noi trebuie să ne ridicăm la acest nivel dacă vrem să avem pretenții, dacă vrem vreodată să ne ducem să ajungem și mai sus. Eu îmi doresc să ajungem în prima grupă. E o provocare mare pentru noi.
9: Selecționerul României, Gică Hagi. Mulțumesc, Robert Șișcă, pentru intervenție. Nou promovat Acor Vinul a învins-o pe CFR Cluj cu 3-0 la Arad într-un meci din etapa a 5-a Superligii de fotbal. În urma acestui rezultat, Hunedoreni a urcat pe locul 4 în clasament cu 8 puncte. CFR Cluj se află pe poziția 13-a cu doar 3 puncte. Meciul a reprezentat debutul lui Marius Mudică în cel de-al doilea său mandat de antrenor la CFR Cluj.
12: Rușinos pentru mine și îmi cer scuze față de suporteri, nici nu știu dacă trebuie să îmi cer scuze că eu am venit o zi, nici n-am avut timp să-i cunosc foarte bine și cred că trebuie sacrificate următoarele 2-3 meciuri, fiindcă stăm foarte rău, am văzut parametrii fizici, stăm foarte rău. Ăștia suntem, trebuie să înțelegem situația, știam unde am venit, mi-am asumat, nu fug de greu, dar eu voi fi răspunzător de rezultate din octombrie încolo.
9: Superliga de fotbal programează astăzi ultimele două partide din runda a 5-a. Universitatea Cluj-Juta de la 18:30 și FCSB FC Botoșan de la 21:30, ambele cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Dinamo este lider cu 10 puncte, urmată de FC Argeș, tot cu 10 puncte, dar cu golaveraj mai slab. Petrolul încheie podiumul cu 9 puncte. Câștigătoarea Cupei Franței din sezonul trecut, Lens, a produs surpriza și a cucerit și Supercupa Franței după ce a învins campioana Paris Saint-Germain cu 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Florian Thauvin. Pentru Lens este prima Supercupa Franței din istoria clubului.
0: Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
13: Radio România Actualități. Prima sursă de știri importante, verificate, în timp real. Noi dăm știrea exactă. Reporterii actualității în mir.
14: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie.
1: Dragi ascultători, bun venit la o nouă ediție a emisiunii Lumina Vieții, aici la Radio Vocea Speranței. Astăzi vă invităm să pătrundem împreună într-o scurtă parabolă rostită de Domnul Iisus, și anume pilda mărgăritarului de mare preț, o poveste care vorbește despre valoare, căutare și sacrificiu. Într-o lume în care prioritățile sunt adesea influențate de aparențe și confort, această pildă ne invită să ne întrebăm ce este cu adevărat de neprețuit în viața noastră, ce suntem dispuși să lăsăm în urmă pentru a primi ceea ce contează cu adevărat. Pentru a înțelege mai bine mesajul acestei parabole și implicațiile ei teologice, spirituale și etice, avem bucuria de a-l avea alături de noi pe domnul Viorel Ionescu, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din Constanța, căruia îi spunem bun venit!
2: Mulțumesc pentru invitație!
1: Pe vremea Mântuitorului, probabilitatea de a găsi o comoară ascunsă era mult mai mare decât astăzi. În acele timpuri nu existau seifuri și bănci în care cei cu avere să-și poată depozita în siguranță bogățiile. Nu existau alarme, sisteme de protecție, firme de pază, firme de asigurări și nici garanții oferite de stat pentru averile celor bogați. În schimb, hoții erau la toate drumurile, iar instabilitatea politică era la ea acasă. Inspirându-se din realitatea vremii, Mântuitorul a rostit două dintre cele mai mici parabole ale sale, adevărate bijuterii, două mini-parabole, însă cu învățături de valoare maximă, pilda comorii ascunse și pilda mărgăritarului de mare preț. Înainte de a citi parabola, vă invit să ascultăm o piesă muzicală care să ne pregătească sufletul pentru cuvântul Scripturii. După care vom da curs discuției noastre cu privire la acest subiect.
0: Sunt Mediana Grațiela Vlad și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței pentru a te umple de zâmbet și muzică.

0: Am ascultat o piesă muzicală care ne-a pregătit inimile pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit acum să lecturăm pasajul biblic din Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetele 44 la 46, în care Mântuitorul ne prezintă două din cele mai scurte din parabolele rostite de el, și anume parabola comorii ascunse și cea a mărgăritarului. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce, devinde tot ce are și îl cumpără. Domnule pastor, care era contextul istoric, religios și cultural în care Domnul Iisus a rostit aceste două pilde, și anume cea a comorii ascunse și cea a mărgăritarului de mare preț? În ce fel răspundeau ele nevoilor spirituale și sociale ale ascultătorilor din acea vreme?
1: Din ceea ce putem constata în contextul acestor pilde, Domnul Iisus a rostit aceste învățături într-un moment semnificativ al activității sale din Galileea. Palestina se afla sub dominație romană, iar evreii trăiau într-o tensiune constantă între speranța mesianică și realitatea asupririi politice și fiscale. Mulți iudei așteptau un Mesia care să-i elibereze de sub ocupația romană, dar în același timp să restaureze și gloria regatului lui David. Ce mai putem să știm este și faptul că societatea de atunci era o societate agrară. Ascultătorii lui Iisus erau în mare parte agricultori, pescari, meșteșugari, adică oameni obișnuiți, familiarizați cu munca câmpului, cu comerțul și cunoșteau natura valorilor materiale. Din punct de vedere religios, farisei și cărturarii știm că promovau o religie legalistă, axată foarte mult pe împlinirea ritualurilor, ceea ce contrasta cu mesajul lui Iisus despre inima omului și despre har. Aceste două pilde, în mod special, au transmis o semnificație destul de mare ascultătorilor, în sensul că, într-o vreme fără instituții bancare, era ceva obișnuit ca oamenii să-și ascundă economiile sau valorile în pământ. Comoara găsită întâmplător era un scenariu realist, iar perlele sau mărgăritarele erau extrem de rare și valoroase în lumea antică, adesea mai apreciate chiar decât aurul. Negustorii sau colecționarii erau oameni care înțelegeau valoarea lor. În ce privește relevanța acestor pilde pentru ascultătorii vremii, putem să remarcăm următorul lucru, și anume că Domnul Hristos vorbea oamenilor în termeni simpli, dar în același timp foarte provocatori. Vorbea despre valoarea împărăției lui Dumnezeu și folosea contraste clare în armonie cu preocupările lor cotidiene. Mai putem nota de asemenea și faptul că Domnul Hristos îi chema pe ascultători la o decizie personală radicală și nu la un activism politic, așa cum s-ar fi așteptat ei. Cu alte cuvinte, le transmitea învățătura că împărăția lui Dumnezeu în faza prezentă nu vine cu forță militară sau cu glorie vizibilă, ci iese ceva ascuns, dar neprețuit, accesibil doar acelora care caută valorile ei cu toată inima. Așadar, împărăția cerurilor nu se referă la un teritoriu politic, geografic, ci este o realitate care merită orice sacrificiu. Un mesaj radical și, în același timp, tulburător pentru unii, dar exact ceea ce aveau nevoie, pentru că doar așa înțelegeau că Dumnezeu oferea ceva infinit mai valoros decât o stabilitate politică sau o prosperitate materială.
0: Se poate spune că pilda comorii ascunse și pilda mărgăritarului de mare preț formează un cuplu de parabole gemene? Ce elemente le leagă din punct de vedere tematic și teologic și ce diferențe subtile le disting în interpretarea mesajului?
1: Da, se poate spune că sunt gemene datorită structurilor similare și mai ales datorită mesajului teologic comun despre împărăția cerurilor. Totuși, așa cum ați precizat, fiecare dintre ele subliniază aspecte ușor diferite ale aceleiași teme. Ce le unește putem spune că ambele pilde transmit ideea că împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu este neprețuită, adică nu se poate estima și merită orice sacrificiu. Atât comora ascunsă, cât și mărgăritarul de mare preț sunt simboluri ale valorii supreme a împărăției. Mai putem spune la ce le unește că în ambele pilde personajele vând tot ce au pentru a obține ceea ce au descoperit, ceea ce au găsit. Asta sugerează că împărăția cerurilor necesită o decizie radicală și totală de a lăsa în urmă orice altceva care nu este la fel de valoros. Ce le diferențiază? Pe de o parte, pilda comorii ascunse ne spune că omul găsește comoara accidental, din întâmplare, deci, da, o descoperire neprevăzută, care poate sugera că harul lui Dumnezeu poate fi descoperit în mod neașteptat într-o situație delicată a vieții, în timp ce pilda mărgăritarului de mare preț avem descris aici faptul că negustorul caută activ, caută în mod deliberat, caută cu străduință un mărgăritar. Aici mesajul poate fi legat de căutarea sinceră a adevărului și strădania constantă de a-l găsi. Ce mai putem observa în pilda comorii ascunse este că omul găsește comora din întâmplare și dintr-o bucurie neașteptată vinde tot ce are pentru a obține. Deci bucuria spontană este în centrul atenției aici, în timp ce în pilda mărgăritarului de mare preț, negustorul vinde tot ce are, dar face acest lucru după o căutare îndelungată. Aici, spre deosebire de cealaltă pildă, nu bucuria spontană este centrală, ci sacrificiul este însoțit de o alegere deliberată. Mesajul teologic general ar putea să fie formulat în felul acesta. Împărăția cerurilor este neprețuită și accesibilă acelora care sunt gata să o caute și să renunțe la orice altceva pentru a o obține. Sacrificiul necesar pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu este unul complet. Indiferent de modul în care o găsim, ceea ce contează este că dacă suntem dispuși să lăsăm totul în urmă, atunci este în regulă.
0: De ce a ales Iisus să comunice prin parabole și nu printr-un limbaj direct și explicativ? Ce avantaje are această metodă pedagogică, dar și ce provocări ridică pentru interpretarea mesajului transmis?
1: S-a constatat de-a lungul istoriei pedagogiei că pildele sunt o formă de învățătură profundă, dar și subtilă, care are atât beneficii cât și provocări. Pildele nu sunt doar niște simple povești, ci sunt niște instrumente de revelație spirituală care sunt menite să declanșeze reflecție, să îl cheme pe om la o descoperire personală. Acum, motivele pentru care Domnul Iisus folosea pilde pot fi mai multe. În primul rând, așa cum am spus deja, comunicarea unei învățături profunde. Domnul Iisus voia să transmită adevăruri divine, adevăruri abstracte, care nu puteau fi exprimate sau înțelese în mod simplu sau direct. De ce? Pentru că aceste adevăruri depășeau înțelegerea imediată a oamenilor. Și de aceea Domnul Iisus a folosit imagini din viața cotidiană, s-a referit la ogoare, grădini, mări, pescuit, cumpărături și așa mai departe, pentru a ajunge în felul acesta la inima oamenilor cu adevăruri din împărăția lui Dumnezeu. De exemplu, atunci când vorbea despre mărgăritarul de mare preț sau despre comora ascunsă, ascultătorii înțelegeau imediat valoarea lucrurilor despre care vorbea Domnul Iisus, dar înțelesul spiritual al acestora se deschidea doar treptat. Un alt motiv pentru care Domnul Iisus folosea pilde este și acesta, și anume că pilda încuraja implicarea activă a ascultătorului în procesul învățării. Domnul Iisus nu dădea răspunsuri clare și directe așa imediat, după ce puneau întrebare, ci încuraja oamenii să caute

0: un nivel cât mai înalt de înțelegere. Ca și beneficii ale pildei sau ale ilustrației ca stil de comunicare, putem spune că pildele provoacă gândire activă, iar ascultătorii sunt invitați să participe la procesul de descoperire. Și noi astăzi, când citim aceste pilde, suntem mai predispuși să reținem și să aplicăm învățăturile care provin în timp ce le descoperim în mod personal. De asemenea, un alt beneficiu este că pilda poate adapta mesajul la diferitele niveluri de înțelegere. Adică pildele pot fi înțelese atât de cei care nu sunt inițiați în, eu știu, cunoașterea Scripturii, cât și de cei care sunt cu experiență sau profesioniști. De asemenea, pilda stimulează imaginația și creativitatea. Se știe că folosirea imaginilor concrete, cunoscute, dar încărcate de semnificații, fac mesajul sau informația respectivă să fie mai ușor de înțeles sau de reținut. Putem vorbi și de provocări ale pildei ca stil de comunicare. De exemplu, pildele pot produce confuzie sau interpretări greșite. Chiar aici, în Matei 13, avem transmisă ideea aceasta, și anume că ucenicii n-au înțeles pilda cu neghina și ei au insistat: Doamne, explică-ne ce înseamnă pilda asta. Și Domnul Iisus le-a explicat. Dacă nu le-ar fi explicat, probabil că ar fi rămas așa în confuzie sau ar fi avut interpretările lor personale. Deci un risc de înțelegere putem spune că constituie această provocare a stilului de comunicare prin pildă. Unele pilde pot fi percepute superficial sau ca niște simple povești de viață și în felul acesta își pierd morala sau adevărul de bază. De asemenea, o altă provocare acestui stil de comunicare prin parabolă poate fi și accesibilitatea limitată, adică pentru cei care nu sunt familiarizați cu cultura sau contextul în care Iisus a vorbit, pildele pot părea dificil de înțeles sau irelevante. Pentru oamenii care nu au crescut într-un mediu rural, nu știu nimic despre conceptele agricole, comerciale sau sociale ale timpului nostru sau ale timpului acela în care vorbea Iisus Hristos, dar pilda poate părea dificilă sau irelevantă.
1: Cum este definit conceptul de împărăția cerurilor în Evanghelia după Matei și în ce fel aceste două pilde oferă o imagine simbolică și revelatoare asupra acestei realități spirituale?
0: Ambele pilde vorbesc despre împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu, sunt expresii similare. Evreii preferau împărăția cerurilor ca să folosească cât mai puțin numele lui Dumnezeu. Ceea ce înțelegem din Evanghelie și mai ales din Evanghelia după Matei, că expresia asta sau termenul împărăția cerurilor nu este un concept filozofic sau un sistem etic. De asemenea, nu se referă la o suprafață geografică, la o entitate vizibilă și pipăibilă. Este mai degrabă o stare, o calitate a oamenilor. Este cerească și pentru că este fundamentată pe principii divine, adică pe principiul iubirii, al dreptății, al păcii, al bunătății și așa mai departe, dar este și o realitate spirituală viitoare, cu referire la revenirea Mântuitorului pe pământ, când va fi restaurată ordinea divină și va înlocui împărățiile pământești. De asemenea, expresia aceasta se referă la valori sau la principii diferite de cele ale acestei lumi. Și aceste valori sunt adesea contrare, cum ar fi smerenia în locul mândriei, pacea în locul violenței, iubirea vrăjmașilor în locul urii, iubirea în locul răzbunării și așa mai departe. Este împărăția acelora care trăiesc sub domnia iubirii și a dreptății lui Dumnezeu. Împărăția cerurilor nu se bazează pe impunere forțată, ci pe forța de cucerire a iubirii și pe puterea de convingere a adevărului. Așa cum am spus, nu există hotare geografice, dar există niște hotare. Sunt hotarele dreptății, trasate între bine și rău, care nu pot fi mutate nici un milimetru la dreapta sau mai sau la stânga. De asemenea, apartenența la această împărăție se obține doar prin renaștere. Importanța individuală este determinată de hotărârea de a sluji. Acum, cum este ilustrată împărăția cerurilor în, sau prin aceste două pilde, pilda comorii ascunse și a mărgăritarului de mare preț, putem spune așa pe scurt că împărăția cerurilor este de o valoare incomparabilă, inestimabilă cu tot ce are omul în jurul lui. Atât omul care găsește comoara, cât și negustorul care caută perle.

0: de mare preț sau, eu știu, mărgăritarele acestea foarte prețioase, sunt dispuși să renunțe la tot pentru a dobândi această realitate spirituală supremă. Altfel spus, împărăția cerurilor este un dar extrem de valoros care necesită un sacrificiu total din partea celor care o doresc.
1: Care sunt principalele interpretări teologice și simbolice oferite acestor două pilde de-a lungul secolelor? Cum au fost ele înțelese, aplicate și adaptate în diferite contexte istorice și confesionale?
0: Putem spune că au fost diverse interpretări și, bineînțeles, aplicate diferit. Cele mai importante, am putea spune, de exemplu, împărăția cerurilor este un dar foarte prețios și ascuns în același timp. Adică comoara ascunsă simbolizează mântuirea sau împărăția cerurilor, care este un dar inestimabil, dar nu este întotdeauna evident acest dar sau ușor de descoperit. O altă interpretare teologică, să zicem, destul de larg acceptată, este că omul din parabolă vinde tot ce are. Aceasta simbolizează sacrificiul total pe care îl cere Domnul Iisus de la cei care vor să intre în această lume a împărăției lui Dumnezeu. Este un simbol al renunțării la toate celelalte lucruri, de exemplu averea sau la ambițiile lumești, pentru a dobândi viața veșnică și mântuirea. De asemenea, împărăția cerurilor presupune un angajament radical și total. Omul din parabolă nu se gândește la prețul pe care îl plătește, ci doar la bucuria pe care o are atunci când găsește comoara. Ca și aplicație istorică, mă gândesc la pilda comorii ascunse, în secolele de la începuturile creștinismului, această pildă a fost adesea folosită pentru a sublinia că împărăția cerurilor nu este accesibilă tuturor, ci doar celor care sunt pregătiți să o caute și care sunt dispuși să facă sacrificii personale pentru a obține. Creștinii primelor secole erau adesea nevoiți să renunțe la posesiunile lor sau să facă față persecuțiilor pentru a urma calea împărăției. Sau în Evul Mediu, de exemplu, această pildă a fost aplicată în contextul monahismului, unde renunțarea la lumea materială pentru a se dedica lui Dumnezeu era văzută ca un act de sacrificiu necesar pentru a atinge împărăția. Mărgăritarul de mare preț este simbolul mântuirii perfecte și desăvârșite, care este atât de valoroasă încât o persoană ar fi dispusă să renunțe la orice altceva pentru a obține. Aceasta sugerează ideea că împărăția cerurilor nu este doar un dar divin, ci și un obiect al dorinței supreme. De asemenea, putem vorbi și de faptul că mântuirea pe care o aduce împărăția cerurilor este și trebuie să fie bucuria supremă a vieții. Un alt simbolism pe care îl putem aplica aici ca și, eu știu, învățătură importantă și pentru noi cei de astăzi, negustorul vinde tot ce are pentru a cumpăra mărgăritarul, ceea ce indică faptul că mântuirea și împărăția cerurilor nu pot fi obținute fără un sacrificiu complet, fie că e vorba de renunțarea la bunuri materiale sau la dorințele egoiste. În ce privește aplicația istorică, mă gândesc la perioada reformei protestante, când acest fragment biblic, pilda comorii ascunse, a fost folosit pentru a sublinia nevoia de a căuta adevărul, nevoia de a renunța la tradițiile false sau la autoritățile religioase coruptibile, adică fiecare să caute pentru sine adevărul. Reformatorii au vorbit despre împărăția cerurilor ca fiind o realitate de găsit doar prin credința personală și cunoașterea directă a Bibliei. Sau ne mai putem uita ca și aplicație istorică la misionarii creștini care au folosit această pildă pentru a ilustra că misiunea lor era de a căuta pe aceia care sunt gata să primească vestea bună și de a împărtăși adevărul despre împărăția cerurilor celor care nu-l cunosc.
1: În parabolă ni se spune că omul care găsește comoara o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Ce relevanță spirituală are bucuria exprimată de omul care descoperă comoara sau mărgăritarul? Poate fi această reacție o imagine a recunoștinței și a dedicării totale față de valorile împărăției lui Dumnezeu?
0: Da, într-adevăr, bucuria omului care găsește comoara sau mărgăritarul de mare preț reflectă o atitudine spirituală profundă, așa cum a spus, marcată de recunoștință și dedicare totală. Ce merită să observăm aici este că Bucuria aceasta nu este doar o reacție emoțională, ci ea vorbește despre o schimbare răuntrică, despre o transformare radicală a vieții interioare a acestei persoane. Această bucurie exprimă recunoașterea valorii supreme a împărăției cerurilor și este un angajament de sacrificiu total pentru a trăi conform acestei realități divine.
1: Pilda comorii ascunse ridică o întrebare etică interesantă. Este moral ca omul să ascundă comoara descoperită și să cumpere țarina fără a spune adevărul? Cum poate fi înțeles acest gest în lumina principiilor morale iudaice și creștine?
0: Din perspectivă etică, convențională, să zic așa, gestul omului de a ascunde comoara poate părea problematic și nejustificabil, având în vedere ideea de transparență și de onestitate în afaceri și mai ales în relațiile interumane. Totuși, ceea ce vreau să spun este că în contextul spiritual al pildei, acțiunea omului este mai degrabă o metaforă despre angajamentul total și necesar, de asemenea, despre sacrificiul pe care îl face pentru a urma calea lui Dumnezeu. Observăm aici în pildă că Domnul Hristos nu laudă acțiunea omului care a găsit comoara, dar nici nu îl condamnă. De ce? Pentru că subiectul principal al pildei este, sau scopul principal este să prezinte valoarea comorii cerești și efortul necesar pentru a o obține. Apare aici acest paradox. Mântuirea nu este o afacere, nu este un schimb de valori, nu trebuie plătită pentru că este darul lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, Mântuitorul vorbește despre vânzare și cumpărare. De ce? Pentru că, deși nu putem câștiga sau nu putem cumpăra mântuirea, pilda subliniază această realitate și anume trebuie să o căutăm cu un interes și cu o perseverență atât de mari încât să putem să fim gata să abandonăm, să vindem totul la propriu și la figurat pentru ea. Adică Dumnezeu cere sau vrea ascultarea noastră de bunăvoie și sensul verbului a cumpăra în aceste pilde se referă mai degrabă la abandonarea, la predarea ființei noastre sau a inimii noastre, cum se discută în limbajul biblic, abandonarea ființei noastre lui Dumnezeu. Omul care a găsit comoara Evangheliei, care a găsit calea spre împărăția lui Dumnezeu și spre mântuire, e dispus să sacrifice totul, chiar și viața dacă e nevoie, pentru a intra în posesia acestei comori.
1: Cum se raportează legea iudaică a vremii la descoperirea unei comori pe un teren care nu-i aparține? Ce implicații juridice și morale pot fi deduse din acest detaliu al pildei?
0: Într-adevăr, gestul omului din pilda comorii ascunse ar putea ridica dileme etice și legale în contextul legii iudaice. Însă mă gândesc la actul de a cumpăra un teren la preț corect este cât se poate de legal. Totuși, conform tradiției iudaice, ascunderea comorii putea fi percepută ca un act de nesinceritate, chiar înșelăciune sau evitarea transparenței, ceea ce era problematic atât din punct de vedere etic cât și moral. Pilda, totuși, așa cum spuneam anterior, este mai degrabă un instrument didactic destinat să transmită un mesaj principal despre sacrificiu, despre dedicare și despre valoarea supremă a împărăției cerurilor și nu este o lecție despre comportamente legale sau etice în sensul strict al termenului.
1: Ce semnificație simbolică are faptul că comoara este ascunsă? Ce mesaj transmite această ascundere despre natura harului divin, despre căutarea spirituală și despre revelația personală?
0: Putem spune că comoara este ascunsă de ignoranța oamenilor, de necredința lor, de comoditatea lor. Nu Dumnezeu ascunde adevărul de oameni. Și putem spune mai degrabă că oamenii prin acțiunile lor ascund adevărul. Împărăția cerurilor este o realitate profundă și prețioasă, dar ascunsă pentru aceia care nu sunt dispuși să o caute sau să o aprecieze. Pentru a o găsi, omul trebuie să fie activ, să fie dispus să renunțe la tot, să recunoască valoarea supremă a împărăției cerurilor, chiar și atunci când aceasta nu este evidentă pentru toți. Ascunderea subliniază faptul că mântuirea nu vine ușor, dar este de o valoare care nu se poate măsura și merită orice sacrificiu. Putem spune că avem aici un mesaj despre căutarea și descoperirea unui dar divin care necesită o deschidere profundă și o dedicare totală.
1: Apostolul Pavel vorbește în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 4, versetele 3 la 4, despre faptul că Evanghelia este acoperită pentru cei care se pierd. Cum se leagă această afirmație de simbolismul comorii ascunse din pildă? Este vorba despre aceeași realitate spirituală?
0: Într-adevăr, comorile Evangheliei, așa cum spune și Apostolul Pavel, sunt ascunse pentru majoritatea oamenilor care, deși au ochi, totuși nu văd, deși au urechi, totuși nu mă aud. De ce? Pentru că, de fapt, acești oameni nu vor să vadă și nu vor să audă un adevăr care îi deranjează. Descrierea Apostolului Pavel din a doua epistolă către Corinteni, așa cum ați citat dumneavoastră, este o realitate spirituală similară cu cea din pilda comorii ascunse. Evanghelia este ascunsă, este neînțeleasă de unii, fiindcă o lumină ce nu poate străluci în inimile celor ce sunt orbiți de puterea răului, nu poate să stea ascunsă. În pildă, comoara este ascunsă în pământ și doar aceia care sunt dornici să o găsească și sunt dispuși să facă un sacrificiu pentru ea, o vor descoperi. În mod similar, Evanghelia este acolo, dar nu toți o pot vedea, nu toți o pot înțelege, nu toți se pot bucura de prezența ei, ci doar aceia care sunt dispuși să-și deschide inima pentru a primi lumina divină. Ambele situații reflectă adevărul că Evanghelia, ca și împărăția cerurilor, este un dar pe care Dumnezeu îl oferă celor care sunt deschiși și căutători sinceri și că, în ciuda evidenței, poate fi ascunsă pentru cei care nu sunt pregătiți sau nu sunt dispuși să o primească.
1: După cum vedem în pildă, comoara este ascunsă într-un câmp aparent obișnuit, accesibil oricui. Ce mesaj transmite acest detaliu despre universalitatea Evangheliei și despre accesul potențial al oricărui om la darul lui Dumnezeu?
0: Interesant acest detaliu. Dacă această comoară ar fi fost ascunsă într-un palat cu ziduri groase și cu toate ușile încuiate sau blocate, în care nimeni n-ar fi putut intra, cu siguranță că s-ar fi aliniat foarte mulți sceptici ca să spună că, uite, sunt motive foarte clare, nu avem acces, l-ar fi acuzat pe Dumnezeu pentru acest lucru. Însă comoara Evangheliei este ascunsă într-un loc unde poate fi descoperită de oricine. Câmpul deschis sau ogorul în care este ascunsă comoara, simbolizează, așa cum a spus, universalitatea și accesibilitatea Evangheliei, adică faptul că împărăția cerurilor este accesibilă tuturor, dar nu va fi înțeleasă decât de aceia care o caută cu sinceritate. În ciuda faptului că Evanghelia este disponibilă oricui, ea poate fi clară doar pentru cei dispuși să o caute activ și să o înțeleagă dincolo de aparențe. Darul mântuirii este deschis pentru toți, dar este apreciat doar de aceia care sunt gata să plătească prețul sacrificiului personal.
1: Ce învățăm din faptul că doar cel care lucrează câmpul ajunge să descopere comoara, spre deosebire de cel care doar îl traversează? Ce lecție spirituală și practică transmite acest contrast?
0: Învățătura principală este că descoperirea sau înțelegerea împărăției lui Dumnezeu nu este întâmplătoare, nu vine peste noapte, nu se întâmplă pur și simplu, într-un mod brusc. Este necesar un efort activ, un efort dedicat și continuu, pentru că viața spirituală nu este una pasivă, ci presupune un angajament profund, o căutare activă, o muncă interioară constantă și o renunțare la confortul superficial pentru a găsi adevărurile esențiale ale Evangheliei. Sau altfel spus, adevărurile mântuirii nu sunt și nu vor fi înțelese doar printr-o simplă citire, printr-o citire rapidă, superficială și formală a Bibliei, ci doar prin studiul ei cu rugăciune, cu smerenie, cu perseverență.
1: Care este rolul luminii în descoperirea comorii? În ce mod poate fi înțeleasă lumina ca o metaforă a revelației divine și a iluminării interioare?
0: Da, într-adevăr, lumina poate fi înțeleasă ca o metaforă a descoperirii spirituale, a înțelegerii și clarității care vin prin descoperirea adevărului lui Dumnezeu. Lumina, așa cum găsim și în alte locuri în Sfânta Scriptură, simbolizează mântuirea, discernământul sau bucuria și transformarea spirituală care însoțesc întâlnirea cu împărăția cerurilor. Este o lumină care deschide ochii celui care caută adevărul și care îl ajută să vadă realitatea divină în toată frumusețea și valoarea sa. În lipsa luminii, comoara poate fi lângă tine, dar tu nu poți să o vezi. La fel, comorile Evangheliei nu pot fi înțelese de o minte care nu este luminată de soarele neprihănirii prin Duhul Sfânt.
1: De ce comoara nu poate fi separată de țarină în această pildă? Cum reflectă acest detaliu ideea că viața spirituală autentică implică un angajament total, integrat în realitatea concretă a vieții de zi cu zi?
0: Împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu nu poate fi trăită separat sau doar ca un concept separat de restul existenței, ci trebuie să fie împărtășită și trăită în fiecare aspect al vieții noastre. Descoperirea comorii este o alegere conștientă de a integra valorile spirituale în viața noastră de zi cu zi, iar acest proces presupune sacrificiu personal, dedicare, muncă continuă. Mulți oameni caută comoara mântuirii în afara ogorului Evangheliei, adică în filozofii omenești, în religii păgâne, în natură, chiar și în ateism. E bine, adevărata comoară se află doar în țarina cuvântului și doar acela care muncește cu răbdare are șansa să găsească comoara. E o iluzie a diavolului să credem că suntem bogați sufletește atâta vreme cât scripturile zac prăfuite și nestudiate în bibliotecile noastre.
1: Ce presupune în mod concret și spiritual ideea de a vinde totul pentru a dobândi comoara sau mărgăritarul? Este aceasta o chemare la renunțare radicală sau la o redefinire profundă a valorilor și priorităților personale?
0: Da, este o întrebare foarte bună, adică practică, pentru că unii au înțeles greșit acest apel al Evangheliei. A vinde totul, da, este un apel la o schimbare completă a priorităților și a valorilor interioare, dar nu neapărat un act fizic de a renunța la orice bun material. Putem spune că este o chemare spirituală de a trăi în așa fel încât împărăția lui Dumnezeu să fie mai importantă decât orice altceva. Înseamnă disponibilitatea de a renunța la tot ce nu contribuie la creșterea noastră spirituală, iar aceasta nu este doar o renunțare la bunuri materiale, ci la orice formă de atașament care împiedică o relație autentică cu Dumnezeu.
1: În final, o concluzie. Cu ce rămânem din această parabolă?
0: Deși este o parabolă scurtă ca și conținut, ca număr de cuvinte, să zic așa, din această parabolă învățăm câteva lucruri foarte importante, esențiale pentru existența noastră, mai ales duhovnicească, pe pământul acesta. Mai întâi că împărăția lui Dumnezeu este cea mai mare comoară la care putem aspira. O altă concluzie care se desprinde din aceste două pilde este că pentru a dobândi împărăția aceasta trebuie să investim eforturi conștiente, să renunțăm la lucruri care ne distrag atenția, să fim dispuși să trăim o viață cu scop spiritual clar. De asemenea, pilda ne încurajează să căutăm activ adevărurile spirituale, să trăim cu recunoștință, să trăim cu dedicare și să înțelegem că bucuria adevărată vine din urmarea unui sens mai înalt. Mântuirea este un dar, este un cadou, însă a-L urma pe Domnul Iisus ne costă totul. Dacă nu suntem dispuși să dăm totul, mai devreme sau mai târziu vom renunța la acest dar al mântuirii. Mântuirea este un dar care ne costă, dar merită interesul și perseverența noastră, merită să ne abandonăm cu totul pentru ea.
1: Domnule pastor, vă mulțumim că ați fost alături de noi în cadrul acestei emisiuni Lumina Vieții.
0: Mulțumesc și eu.
1: Dragi ascultători, după această pildă simplă în cuvinte, dar profundă în semnificații, cea a mărgăritarului de mare preț, vă invit să rămâneți alături de noi pentru rubrica Gândul Săptămânii. Domnul Danubian Modoran ne va împărtăși un cuvânt de meditație care să ne întărească în umblarea noastră cu Dumnezeu.
2: Sunt Mediana Grațiela Vlad și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței pentru a te umple de zâmbet și muzică.

Se spune că la conducerea unei companii s-a făcut o schimbare de gardă la un moment dat, a venit un nou manager și noul și tânărul manager, după ședința oficială de predare, primire a companiei, a căutat să stea de vorbă cu managerul care ieșise la pensie, care era foarte respectat și reușise să aibă mult succes în respectiva companie, și a cerut sfatul, l-a întrebat ce ar trebui să facă el ca manager al companiei ca să ducă mai departe succesul acestei companii. Și bătrânul manager i-a spus ceva de felul acesta: ca să ai succes, trebuie să iei decizii bune și să te ferești să iei decizii greșite. Ok, și spune tânărul, și cum să fac să evit deciziile greșite și să iau decizii bune? Păi zice, pentru asta trebuie experiență. Și atunci tânărul spune, păi tocmai asta este, și cum capăt experiență? Păi zice, luând decizii greșite. Da. Respectăm bătrânii și le căutăm sfatul, pentru că au avut mai mult timp petrecut în viață decât tinerii și au trecut prin mai multe decât un tânăr. De unde vine înțelepciunea unui bătrân? Din experiența de viață. Se spune că înțeleptul învață din propriile greșeli. Omul inteligent învață din greșelile altora, iar prostul nu greșește niciodată. Unii învață din suferințele altora, alții din propriile necazuri, iar restul dau sfaturi, mai spunea cineva. Adevărul e că învățăm din greșeli. Dacă nu am cădea, nu am învăța niciodată să mergem. Totuși, n-ar exista o cale mai eficientă? Să nu fie nevoie să facem chiar toate greșelile posibile până când să facem ceea ce este corect? În Psalmul 119 cu versetul 100 găsim un posibil răspuns. Iată ce spune aici autorul psalmului: am mai multă pricepere decât bătrânii, căci păzesc poruncile tale. Evident, un om care a trăit 90 de ani ar trebui să aibă mai multă experiență de viață și să știe mai multe lucruri decât cineva care a trăit 20 de ani, să zicem. Cu toate acestea, nu întotdeauna este valabil, pentru că nu toți oamenii învață din experiență. Unii, trecând prin viață, doar îmbătrânesc, nu se și înțelepțesc. Iată de ce această afirmație, care poate părea ușor arogantă, și anume, sunt mai înțelept decât bătrânii, am mai multă pricepere decât bătrânii, își găsește totuși o justificare. De asemenea, mai sunt niște dezavantaje ale înțelepțirii prin experiență. Atunci când aceasta se întâmplă, că așa cum am arătat, este posibil ca până și trecând prin viață, cu mulți ani de viață, să nu te înțelepțești. Mai spunea cineva odată că nu toată lumea are atâția ani de experiență cât crede că are. Spre exemplu, cineva care a lucrat 30 de ani într-o anumită meserie ar putea avea pretenția că el are 30 de ani de experiență. Dar există o vorbă care spune că nu, unii nu au decât un an de experiență repetat de 30 de ori. Adică, practic, ei n-au învățat nimic și n-au progresat mai departe, ci repet același greșeli an de an și spun că au 30 de ani de experiență. Totuși, chiar și presupunând că cineva a trecut prin mulți ani de experiență și a acumulat experiență și a învățat din greșeli, învățarea prin experiență are niște neajunsuri. Și anume, viața este totuși scurtă și nu ai timp să faci toate greșelile posibile. Așa că e posibil ca toată viața numai să încerci și să nu reușești. Un alt neajuns ar fi că înțelepciunea vine relativ târziu, când nu prea mai ai nevoie de ea. Adică la ce se folosește ca la o vârstă foarte înaintată, acum abia să înțelegi și să știi cum stau lucrurile de fapt și toată viața să fii dat mereu numai cu capul de pragul de sus. Da, e bine, dar nu, parcă nu e mulțumitor. Un alt dezavantaj ar fi că multe lucruri se schimbă și experiența acumulată s-ar putea să-și piardă relevanța. Anume, proceduri care cândva erau funcționale, între timp și-au pierdut eficiența. Aceasta o putem vedea îndeosebi în domeniul tehnic. Cine a învățat informatică acum 30 de ani și de atunci n-am mai învățat informatică, la momentul ăsta nu face față. Este mult, mult în urmă. Ceea ce este acum informatica este cu totul diferit de ce era cu 30 de ani. Și nu în ultimul rând, unele greșeli ar putea fi extrem de costisitoare și ne pot influența negativ pentru toată viața. Ce-l face pe psalmist să creadă că este mai înțelept decât bătrânii? El spune: căci păzesc poruncile tale. Și anume, păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Ăsta ar fi secretul. Acceptarea și respectarea principiilor Scripturii ne vor scuti de mulți ani de greșeli, de învățare prin încercare și eroare, încercare și eroare, în domenii esențiale ale vieții, cum ar fi relațiile, familiile, sănătatea. Tot în Psalmul 119, versetul 140, spune: cuvântul Domnului este cu totul încercat. Adică e testat, e demonstrat că funcționează. Și sunt nenumărate exemple de personaje biblice care au respectat în viața lor poruncile lui Dumnezeu și
au avut o cale foarte, foarte dreaptă și cu succes. Nu neapărat lipsită de provocări, nu neapărat lipsită de încercări, dar o cale care i-a dus în fiecare zi mai aproape de succes. Așa că, dacă cineva își dorește ca în viața aceasta să aibă succes, cred că ar putea găsi o scurtătură. O scurtătură sănătoasă însă. Și anume, ascultă de poruncile lui Dumnezeu. Sunt principii demonstrate, sunt principii valabile, vin direct din înțelepciunea lui Dumnezeu, care știe mai multe decât orice alt om care există pe pământ. Dacă vom respecta poruncile lui Dumnezeu, atunci calea noastră va fi dreaptă și ne va duce acolo unde ne dorim să ajungem. Vă doresc tuturor înțelepciunea care vine de la Dumnezeu și care ne este lăsată în poruncile sale.

Am ascultat gândul săptămânii, iar acum, înainte de încheiere, vă propun o piesă muzicală. Și anume, Sunt sărac, pe care o va interpreta pentru dumneavoastră corul Moisei.

0: Radio Vocea Speranței transmite speranță pentru inimile dumneavoastră.
1: Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitațiilor noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim, dragi ascultători, pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.

0: Biblia spune că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Romani 8, 38 și 39.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Elisa Soare de la microfon și colegul meu Vali Bogdan din regia tehnică vă spunem bun venit alături de noi pe frecvența Speranței. În cadrul emisiunii de astăzi, Consonanțe Lirice, voi continua prezentarea vieții și creației compozitorului ceh Antonín Dvořák.

perioada 1880-1890, în Europa se vorbea foarte mult de spiritul național și când Dvorak a ajuns în America, ziarele i-au consacrat numeroase articole. Dvorak a venit la New York la inițiativa doamnei Janet Truber, soția unui băcan înstărit. Doamna Truber a fost cea care a contribuit în mare măsură la înființarea conservatorului și a dorit ca vestitul Dvorak să conducă această instituție. Era dispusă să-i plătească o sumă considerabilă pentru serviciile lui. Termenii contractului specificau un salariu anual de 15.000 de dolari, echivalentul la 30.000 de gulden, în timp ce la Praga salariul lui anual era de 1.200 de gulden. În ceea ce îl privea, Dvorak trebuia să predea 3 ore pe zi, să pregătească concertele studenților, să dirigeze 6 concerte din propria sa muzică, având dreptul la o vacanță garantată de 4 luni. Dvorak a sosit la New York în septembrie 1892. Reporterii erau la datorie și unul dintre ei a lăsat următoarea descriere. Citez. Nu e câtuși de puțin o persoană uimitoare. Este mult mai înalt decât ai putea crede judecând după fotografii și nu are absolut nimic din ferocitatea de bulldog care transpare din unele instantanee. Bărbatul acesta de aproximativ 1,80 se remarcă prin respectabilitate și tărie de caracter. Dvorak mă impresionează prin faptul că este un original, un bărbat firesc și, cum ar spune Rossini, să fii firesc contează mai mult decât să fii original. Nu are un chip frumos, dar linia sprâncenelor sale este foarte fin modelată și în ochii înflăcărați se citește atât de multă viață și sentiment încât atunci când se luminează în timpul discuției, fața lui nu poate fi dată ușor uitării. Am încheiat citatul.

Doamna Ciubăr a contribuit la animarea discuțiilor despre spiritul național. Dorea foarte mult să întemeieze o școală națională americană de compoziție și unul din motivele opțiunii sale în favoarea lui Dvorak pentru a conduce conservatorul era faptul că el reprezenta spiritul național prin muzica sa. Putea face din el un model la care ar fi trebuit să aspire compozitorii americani. În anii 90 ai secolului 19, muzica din Statele Unite era dominată de școala germană și prea puține compoziții puteau fi clasificate drept americane.

Dvorak a avut ceva de spus în legătură cu absența unei mișcări naționale americane și a indicat ce s-ar putea face după părerea sa. În Cântecele Negrilor am găsit o bază sigură pentru o nouă școală muzicală națională. America poate să aibă o muzică a ei, o muzică frumoasă, crescută chiar din pământul ei și având caracterul ei deosebit, vocea firească și liberă a unei mari națiuni, spunea Dvorak reporterului de la Herald din New York. În cei 3 ani cât a fost în Statele Unite, Dvorak a compus mai multe lucrări cunoscute drept americane, inclusiv Gvartetul pentru coarde în fa major, Gvintetul pentru coarde în mi bemol și Sinfonia a noua în mi minor, subintitulată Din lumea nouă. Cea mai mare parte a Sinfoniei Din lumea nouă a fost scrisă în apartamentul de 5 camere pe care Dvorak și familia sa îl ocupau. Vom audia partea 1, Adagio Allegro Molto, din Sinfonia numărul 9 în mi minor, opus 95, intitulată Din lumea nouă, de Antonin Dvorak. Interpretează Orchestra Sinfonică din Ljubljana. Dirijor Anton Nanut.

Sinfonia din Lumea Nouă a dat naștere unei controverse care nu a fost deloc clarificată de remarcele contradictorii ale lui Dvorak cu privire la partitură. La început a spus că muzica americană a jucat un anumit rol în această sinfonie. Citez: este spiritul melodiilor negrilor și ale indienilor pe care m-am străduit să-l reproduc în noua mea sinfonie. Nu am folosit nicio astfel de melodie în mod direct. Pur și simplu am scris temele caracteristice, incorporând în ele calitatea muzicii indiene. Am încheiat citatul.

a simfoniei din lumea nouă sugerează un spiritual al negrilor, Sweet Love, Sweet Chariot. Contrar părerii generalizate, tema din Largo nu se bazează pe un asemenea cântec. Un fost elev al lui Dvorak a adăugat de la el cuvintele lui și, iată, a creat imediat un nou cântec, Going Home. Toată lumea a considerat că lucrarea nu constituia doar o evocare a spiritului american, ci evoca melodiile populare și alte cântece descoperite de Dvorak.

curând, Dvorak a început să se simtă iritat de toată această tevatură în jurul simfoniei din lumea nouă și a negat ferm că ar fi ceva specific american în ea.

Dvorak consideră Sinfonia din Lumea Nouă drept începutul școlii americane și a hotărât că muzica pe care a compus-o în America este muzică autentic cehă, contrazicând total observațiile exuberante de la început referitoare la influențele negrilor și ale indienilor. În Quartetul în fa major și în Sinfonia din Lumea Nouă există urme ale unui material tematic și ale ritmurilor americane, dar muzica nu este cu nimic mai americană. Dvorak n-ar fi putut să compună muzică națională americană chiar dacă ar fi încercat. Dar, în ciuda afirmațiilor lui, ani de zile a existat o controversă în presa americană cu privire la specificul american al Sinfoniei din Lumea Nouă. În orice caz, aceasta a devenit una din sinfoniile care s-au bucurat de cel mai răsunător succes din toată istoria sinfoniilor.

lucrările create de Dvorak în ultima perioadă, multe din ele compuse în America, se numără cântecele biblice, lucrare sumbră foarte diferită de cântecele țigănești ușoare din anul 1880 și radiosul concert pentru violoncel și orchestră. Vom audia din concertul pentru violoncel și orchestră de Antonin Dvorak, partea a treia, Allegro Moderato. Interpretează Orchestra Filarmonicii din Leipzig. Dirijor Wolfgang Müller, la violoncel Cornelia Baumann.

Ultimele două cvartete de coarde, ale lui Dvorak în la bemol și în sol major, sunt cele mai ample și mai serioase piese de muzică de cameră ale compozitorului, poate chiar cele mai mari. Probabil că le-a început la New York și le-a terminat după întoarcerea la Praga. Aici, activat ca profesor la conservator, în 1901 fiind numit director. La moartea lui, survenită la 1 mai 1904, s-a declarat doliu național.

Deși în linii mari, muzica lui Dvorak a rămas în repertoriu, o parte și mai însemnată urmează să fie cercetată. Ultimele trei din cele nouă simfonii sunt cântate frecvent, dar simfonia numărul 6 în re major este mai puțin cunoscută, iar simfonia numărul 5 în fa poate fi auzită numai în sălile de concert din țara autorului. Cât despre primele patru, e ca și cum n-ar fi fost compuse niciodată, având în vedere faptul că sunt total neglijate, cu excepția CD-urilor. Și totuși, simfonia în fa major este o lucrare splendidă, iar dintre simfoniile timpurii, cea cu numărul 3 în mi bemol, aproape că poate fi considerată o capodoperă. Îndeosebi, prima parte este izbitoare. Deși a compus lucrarea în anul 1873, Dvorak își demonstrează întreaga forță de orchestrator. Sunetul tumultos, cornul de aur, abilitatea de a pune fiecare notă la locul ei. Dirijorul englez, Julius Harrison, afirma că e foarte greu să auzi o interpretare călduță a unor piese orchestrale ale lui Dvorak, pentru că fiecare parte instrumentală este instinct și viață. Nimic nu stagnează, fiindcă urechea lui Dvorak este atentă tot timpul la fiecare voce din cadrul armoniei. Și este foarte multă muzică orchestrală scrisă de Dvorak, care ar trebui să se audă mai des. Scherzo capriccioso, diversele serenade și legende, variațiunile simfonice. Poemele lui simfonice sunt ceva mai slabe, dar Vârtelnița de Aur este atât de fermecătoare încât ar trebui reluată din când în când.

Toate concertele lui Dvorak își păstrează și în prezent savoarea. A scris un concert pentru pian în sol minor deosebit de atrăgător, cu o partitură de pian cam ineficientă, un frumos concert pentru vioară în la minor și un admirabil concert pentru violoncel în si minor. Din muzica sa de cameră se mai cântă din când în când, în solidul concert pentru pian în la major, gvârtetele de coardă în fa și mi bemol. Mai puțin cunoscute sunt cele două gvârtete masive din ultimii ani, gvârtetul în mi bemol pentru pian și trioul, la fel de impozant, în fa minor pentru pian. Amândouă se situează la același nivel cu cele mai bune lucrări de muzică de cameră din perioada romantică târzie. Operele lui Dvorak nu figurează în repertorii în afara țării autorului, deși Rusalka are o muzică încântătoare și este suficient de wagneriană ca să poată figura în repertoriul permanent al unei opere întreprinzătoare. Vom audia și noi, stimați ascultători, Rusalka de Antonin Dvorak. Interpretează Orchestra Simfonică din Bratislava. Dirijor, Ondrej Lenart.

Sunt Elisa Soare și împreună cu Vali Bogdan, colegul meu din Regia Tehnică, vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții. Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
1: Bun venit, dragi prieteni, la Jurnalul de studiu, emisiunea care ne plimbă acum prin sanctuar. Ne plimbă este un cuvânt foarte ușor spus, dar ideea este că înțelegem foarte multe simboluri și învățând tot ce a avut sens deosebit în sanctuarul pământesc, putem să înțelegem ce se întâmplă acum în sanctuarul ceresc. În studioul nostru, ca de obicei, este invitatul permanent al emisiunii, pastorul și arheologul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
2: Bine v-am găsit!
1: Începem un nou capitol, tot legat de sanctuar, dar mai aproape de oameni. Dacă până acum am vorbit despre obiecte, despre mobilier, despre materialele folosite în construcție, astăzi începem să vorbim despre oameni.
2: Oamenii dau dinamismul, dau frumusețea. Doar acum putem vorbi de funcționarea sanctuarului. Până acum doar îl priveam ca o fotografie.
1: Am creat cadrul.
2: Și înainte de a intra chiar în subiectul sanctuarului, am ales o parte introductivă să vedem ce s-a întâmplat înainte de sanctuar. De multe ori oamenii au impresia că a existat undeva un vid. Așa privesc în general istoria Bibliei, spune, de ce? Până la Sinai nu a existat lege. Dar ce a existat? Cum trăiau oameni? Trăiau așa ca animale în junglă, fără nicio regulă? Nu, a existat. Până la sanctuară nu se închinau, nu se duceau undeva? Da, a existat. Adică putem observa că există un anumit proces, o evoluție
1: a fiecărui lucru,
2: sistemelor.
1: Da.
2: Și acum, prima etapă a vieții de închinare se numește epoca patriarhală. Îmi place foarte mult această epocă patriarhală, care, aș putea spune, nici până acum încă nu a dispărut. În anumite societăți, epoca patriarhală este încă în floare, se manifestă, iar în altele mai sunt anumite reminiscențe în anumite familii care le plac să trăiască în acest sistem patriarhal. Mama mea îmi spunea mereu că tu ești preotul familiei, pentru că tu ești cel mai mare, întâiul născut. Cuvintele acestea vreau să spun că m-a responsabilizat. M-a făcut să am așa o atitudine mai deosebită, pentru că mama mereu îmi spunea vorba aceasta.
1: Dar asta pentru că știați care este rolul patriarhului în vechime.
2: Știam puțin, nu știam foarte mult, dar din ceea ce citeam în Biblie și citeam acolo de aceasta, spunea, uite, vezi, tu ești ca Isaac, tu ești ca Iacob, tu ești ca celălalt, deci tu trebuie să te ocupi de partea aceasta. Și cuvântul acesta m-a responsabilizat și m-a făcut să fiu mai atent.
1: Ce frumos.
2: Cu mine însumi.
1: Poate
2: e
1: momentul
2: foarte important să imprimăm în mintea copiilor gânduri frumoase, gânduri nobile.
1: De asta mă gândeam, este foarte important să accentuăm rolul mamei în educația copiilor. Dacă așa cum făcea mama dumneavoastră, de mici copiii aud anumite lucruri, este imposibil să nu se imprime în mintea lor și să nu-și aducă aminte de toate adevărurile.
2: Așa este, rolul mamei foarte important, dar și funcțiile. Gândiți-vă, avem funcția de patriarh, avem funcția de preot, avem funcția de levit, avem cea de judecător. Sunt funcții biblice, care unele sunt cu caracter strict religios, altele sunt cu caracter civil. Ei, dacă aceste lucruri le prezinți copilului ca pe un model, ca o activitate nobilă și frumoasă, copilul le va prețui. Dar acum ce văd? Văd fotbaliști, sportivi, artiști, filme horror sau alte lucruri și ei își aleg modelele
1: pe
2: de acolo.
1: Da.
2: De ce să nu le oferim modelele biblice care sunt extraordinare și care au un impact foarte, foarte profund în bine, în mintea și în inima copilului?
1: Îmi amintesc, domnule pastor, la începuturile emisiunii noastre am vorbit despre patriarhi. Pe larg am vorbit despre fiecare dintre ei, așa că invit pe ascultătorii noștri să caute în arhiva noastră și să regăsească emisiunile de care sunt interesați și care pot completa ceea ce ascultă acum. Dar faceți-ne acum o trecere în revistă asupra perioadei patriarhale.
2: Perioada patriarhală ține de la poarta Edenului până la robia egipteană. Deci o perioadă foarte lungă, 2000 și ceva de ani. În timpul acesta nu a existat o instituție specializată care să se ocupe de aspectul religios. Din acest motiv, primul născut în familie era numit patriarh și era numit preotul familiei, evident în momentul în care tatălui, care era patriarhul,
1: murea.
2: Și el prelua funcția aceasta.
1: Și anumite drepturi?
2: Da, erau patru drepturi importante care le-aș putea aminti. Primul era acela, să spunem, de parte dublă de avere, care pentru unii era cel mai important. Al doilea drept era cel religios, el era preotul familiei. Pentru alții, acesta era mai important, de exemplu, pentru Iacov. Partea asta era importantă. Al treilea element era acela de conducătorul familiei, deci el avea autoritate. Și el era acela de judecător, conducător, judecător, mă rog, ambele aspecte.
1: Cred că mulți au fost tentați de acest rol.
2: Și ultimul lucru, nu lipsit de importanță, el era cel care era strămoșul lui Mesia. Mesia urma să vină din urmașii acestuia. Și e un lucru frumos când te gândești, vedeți, toată istoria biblică privește înainte, privește spre viitor, vom avea un Mesia, ne pregătim, tu vei fi bunicul Mesia, copilul tău va fi, ne apropiem de Mesia, acum privim înainte revenirea lui Mesia a doua oară, niciodată omul biblic nu privea înapoi. Doar cu acest adu-ți aminte. Uh-huh. Pe unde ai trecut, să-ți minte. Dar tu privești înainte. Foarte, foarte frumoasă este viziunea pe care o oferă. Și patriarhul era omul care privea înainte ce până va veni Silo, până va veni Eliberatorul, până va veni. El era omul care menținea speranța adventă a lui Mesia.
1: Și dacă mi-amintesc bine, de câte ori am discutat despre patriarhi, nu am putut trece fără să vorbim despre altar și despre fântână. Rolul patriarhului era să ridice un altar.
2: Da, acesta este. Vedem în Cartea Genezei, altarele sunt monumente. Aș putea spune cum sunt astăzi bisericile sau altceva, că a trecut și epoca bisericilor, trebuie să recunoaștem, erau altarele. Avem primul altar foarte cunoscut, altarul lui Abel. Apoi avem altarul lui Noe, ridicat după potop. Apoi avem altarele lui Abraham, care a marcat fiecare loc pe unde s-a oprit.
1: Patriarhul,
2: familia lui. A făcut un altar și foarte frumos spune autoarea Ellen White că în urma lui veneau cananiții și se închinau la altarul acela. Omul acesta a fost binecuvântat de Dumnezeu, nu i-au murit animalele, nu a avut necazuri, pentru că se închina aici, hai să ne închinăm și noi aici. A rămas un exemplu extraordinar,
1: credința
2: lui Abraham, manifestată prin altare, și nu putem neglija și persoane care nu erau din familia lui Abraham, în mod direct, cum era Iov, care aducea mereu jerfe pentru copiii lui și evident pentru el. Era Balaam care a ridicat și el altare, era Ietro care a ridicat altare, era preotul Melchisedec, preot al lui Iahve, care și el avea altarul lui de jerfă. Deci iată, patriarhii sunt o categorie mai mare decât familia lui Abraham, sunt ultimii oameni care au păstrat religia adevărată care a venit de la Noe și de la Sem.
1: Deci putem spune patriarh, altar, închinare, jertfă.
2: Da. Asta era toată biserica lor. tot sanctorul lor era în jurul altarului. Probabil că uneori era în mijlocul cortului. Eu am avut ocazia să văd multe altare vechi și întotdeauna erau făcute pe punctul cel mai înalt al locului unde erau așezate. Dacă era o cetate, partea cea mai înaltă a cetății era altarul. Chiar am văzut un altar, poate că avea maxim 4 metri lungime, un metru și ceva lățime. Am găsit și un corn de altar făcut din piatră, de vreun 1 metru și 25 de centimetri. M-am pozat acolo la cornul altarului. Deci ele erau locurile sacre, sfinte,
3: văzute de departe,
2: ale comunității. Că erau mulți, că erau puțini, era acolo câteva pietre aranjate unde venea cu jertfa și unde se rugau. Foarte interesant acest sistem de a te ruga în jurul unei jertfe. După epoca patriarhală...
3: Pentru că spuneați că sunt 3 perioade. Următoarea care
2: este? Următoarea perioadă este perioada preoției aronice, care corespunde cu instituția numită sanctuar, care a cuprins cortul lui Moise, templul lui Solomon și templul lui Zorobabel. O perioadă de aproximativ 1500 de ani, suntem în perioada preoției aronice. Această preoție aronică este instituită la muntele Sinai, când poporul a ieșit, și vedeți, în timp ce se construia sanctuarul, se pregăteau și acești preoți. O să vorbim ceva mai mult despre ei, că e foarte interesant cum s-a constituit această preoție.
3: Da.
2: Și a treia etapă este preoția lui Melchisedec.
3: E, aici sunt discuții, am auzit foarte multe discuții. Melchisedec a fost un personaj sau a fost o viziune, un simbol?
2: Ca să poți înțelege toate, trebuie să cunoști bine Biblia.
3: Corect.
2: Biblia niciodată nu vorbește de personaje imaginare. Ea nu vine cu vise și cu povești gen science fiction. Biblia vorbește de oameni reali. Absolut întotdeauna ne-a prezentat oameni reali. Melchisedec a fost un personaj real. Era rege al orașului Salem. Salem este Ierusalim, pentru că în limba ebraică este Ir Shalaim, orașul Salem, orașul păcii. Și atunci nu i-au folosit cuvântul oraș, ci doar Salem. Dar este exact același oraș. Melchisedec era regele orașului Salem. În același timp era și preot. Un preot atât de recunoscut și atât de important încât Abraham vine la el și plătește zecime. Deci eu nu mă duc să dau zecimea la oricine pe stradă. Mă duc să dau în biserica unde eu mă închin și unde știu că acolo este adevărul. Faptul că Abraham, marele Abraham, se duce la Melchisedec și dă zecime, însemnează că îl recunoaște de preot și chiar din punct de vedere religios, un superior lui. Acum, vedeți, se întâlnesc două categorii. Sunteți un patriarh, un patriarh excepțional, Abraham, și cu un preot, Melchisedec. Și care este mai important? Preotul. Pentru că patriarhul îi dă zecimea lui Melchisedec, preotul lui Jehova.
3: Dar cum a ajuns un cananit să fie un rege neprihănit?
2: Aceasta este frumusețea Bibliei.
3: Frumusețea credinței în Dumnezeu.
2: Frumusețea Bibliei, care nu face deosebire de rasă, de sex, de nimic. Un cananit care este corect,
3: credincios
2: și respectă religia curată, poate deveni un prototip al lui Isus. O cananită care a fost chiar în cea mai de jos treaptă, o desfrânată, poate deveni
3: de
2: o bunică a lui Isus.
3: Și cum au acceptat evreii acest lucru? Care considerau că lor le aparține tot, că ei sunt singurii care dețin.
2: Acceptă. Au multe lucruri, să zic așa, contradictorii. Ei chiar se laudă cu personajele care au intrat în istoria biblică. Deci, când privesc că istoria biblică o acceptă întocmai. Când trăiesc realitatea, atunci au

0: Sunt invitați. Evrei obișnuiți. Dacă un neam, eu românul, mă convertesc la iudaism din toată inima, eu voi trece înaintea levitului și înaintea preotului și îmi dă întâietatea să citesc primul din Tora. Deci, ei apreciază faptul că cineva se convertește și acceptă legământul tăierii împrejur.
1: Am înțeles. Cum au acceptat ideea că Melchisedec îl reprezintă pe Iisus Hristos? Este prototipul lui Iisus Hristos?
0: Aici nu cred că putem să discutăm mult, pentru că dacă evreii nu l-au acceptat pe Iisus ca Mesia,
1: n-au nicio treabă cu...
0: Atunci nu avem ce să discutăm mai departe, știți?
1: Da.
0: Pentru ei Mesia încă n-a venit, încă trebuie să vină. Din acest motiv, elementul de preoția lui Melchisedec nu intră în discuție. Acesta este primul aspect. Al doilea aspect, aplicarea acestui termen este făcută de Pavel în epistola către evrei. Deci pentru toți creștinii care acceptă Noul Testament, acest lucru este clar, fiindcă avem aplicația. Ei, dacă nu acceptă Noul Testament, ei nu au acest material. Au totuși un material, au, de exemplu, declarația lui David din Psalmul 110:4, unde spune: Domnul a jurat în cuvântul său, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Dar pentru ei treaba aceasta este încă o problemă de viitor. Când va veni Mesia?
1: Atunci.
0: Fără ca să accepte că de fapt Mesia
1: a venit. Bun, ați vorbit despre funcțiile patriarhului, să le mai recapitulăm pentru a rămâne foarte bine întipărit în mintea ascultătorilor noștri.
0: De șeful familiei, așa, sau tribului, preotul familiei, judecătorul tribului și conducătorul lui în toate problemele și cel care moștenea o parte dublă de avere. Și care era strămoșul lui Mesia? Foarte interesant. Sistemul patriarhal, spuneam că încă mai funcționează în colectivitățile
1: din Orientul Mijlociu,
0: n-aveam cum să le numim, dar din anumite societăți.
1: În țara noastră ați auzit de reminiscențe ale acestor...
0: Întâlnești familii, unde părintele bate cu pumnul masă, ce tu trebuie să mă asculți pe mine, tu te muți acolo, tu stai în casa asta, tu te căsătorești cu cutare, tu faci cutare. Chiar acum, recentă, am avut o întâlnire foarte frumoasă, am sărbat 50 de ani de la botez. Și din grupa noastră mai suntem 5. Și ne-am întâlnit așa pe Zoom, am povestit și una din fetele care s-a botezat cu mine zice: pe mine tata nu m-a lăsat să merg la liceu. Aș fi dorit să fiu o profesoară. N-am fost. Dar fata ei este în prezent profesoară universitară.
1: Ce frumos!
0: Da. Și atunci când ne-am întâlnit, mi-am adus aminte de acest sistem patriarhal.
1: Da, dar...
0: Care încă funcționa. Tu stai cu tare, tu faci cu tare, tu acolo, tu acolo.
1: Dar nu știu dacă la noi au fost luat acest obicei din modelul patriarhilor. Pentru că poate n-ar fi fost atât de dictatorial.
0: Ce se întâmplă? Vedeți, sistemul acesta a funcționat cândva în toată lumea. El a fost sistemul specific societății agricole. Deci, societatea agricolă a crescut pe acest sistem. Iar societatea românească a fost o societate agricolă până la colectivizare, până în jurul anului 1960. Ne-am trăit în acest sistem. Și dacă am fost în acest sistem, într-o oarecare măsură, salvarea a fost că mulți tineri au fugit de acasă, s-au dus la fabrică, s-au dus la școală și au scăpat. Care nu au avut această putere, a stat sub tutela părinților și a făcut ce a zis tata.
1: Îmi dau seama că fiecare țară și-a pus amprenta pe acest sistem și fiecare s-a dezvoltat în funcție de zona în care a locuit.
0: În momentul în care religia vine și accentuează acest sistem, cum este în islamism, păi acolo, dacă pleci de acasă, te poți trezi cu un glonț în cap. Și știu cazuri.
1: Da, și eu.
0: Și acolo este și mai gravă. Și acum,
1: se întâmplă.
0: De aceea spuneam că sistemul încă funcționează.
1: Dar astăzi știm că este foarte ușor de transmis anumite valori, deschizi o carte, cauți pe internet, atunci doar sistemul oral se folosea, doar prin viu grai se transmiteau toate valorile.

0: Și patriarhii la fel făceau?
1: Patriarhul era, cum am zis noi astăzi, profesor. El trebuia să adune de la tatăl său, de la bunicul său, cum era vremea atunci, trăia și străbunicul, și el era magnetofonul familiei. Tot timpul lângă bunic, lângă străbunic, ei, mai spunem cum a mai fost, ce a mai fost, cum a mai... Și el trebuia să înregistreze tot. La rândul lui, el trebuia să transmită mai departe. Și putem observa că această transmitere orală a fost destul de fidelă și destul de puternică. Pentru că, uitați-vă dumneavoastră, că avem genealogie, cutare a născut pe cutare, cutare pe cutare, și spune, i-a murit soția și s-a căsătorit cu a doua și cu a doua a avut copii cutare și ceilalți. Deci toate aceste ramuri le cunoșteau cu exactitate. De unde? Din memorie. Aveau și memorie bună.
0: Și această memorie a stat și la baza Torei.
1: A stat. Pentru că Moise este beneficiarul acestor lucruri. Gândiți-vă, Iochebed, mama lui, este fiica lui Levi și este nepoata lui Iacov. Ea nu l-a prins pe Iacov, că a fost născută la bătrânețea lui Levi. Dar tatăl ei, Levi, care, vă rog, a străbătut tot Canaanul cu tatălui, i-a povestit toate aceste lucruri despre bunicul, despre străbunicul, despre toate acestea. Iochebed, se vede clar că a fost o femeie foarte inteligentă, i-a povestit acelui copil mic, care nu părea că e copilul ei, dar ea știa exact ce este și i-a pus așa cu suflet, i-a introdus în inimă toată istoria aceasta.
0: Ce frumos.
1: Și Moise apoi a redat-o. Deci acesta e patriarhul. Patriarhul este
0: învățătorul, este educatorul.
1: Învățătorul este memoria vie a familiei lui. Memoria vie.
0: Dar importantă este și funcția de închinare. Patriarhul și adună pe toți la închinare. Le predă, dincolo de informație, le predă dragostea de Dumnezeu și de închinare.
1: Aici este marele gol al nostru de astăzi. Pentru că sistemul patriarhal nu mai funcționează, părintele nu mai are această responsabilitate, deci chiar că nu mai are, el nu mai simte datoria, uneori nici nu mai poate, pentru că fie e plecat cu săptămânile și nu vine pe acasă, fie e foarte grăbit și pleacă de vreme și nu mai are, așa că în familiile noastre s-a pierdut un lucru extraordinar. S-a pierdut ceea ce numeam altarul de rugăciune și patriarhul care conducea acest altar. Familiile care mai păstrează și dimineața mai citesc manualul de dimineață și se roagă împreună, sunt familiile care încă mai sunt puternice. Deci sistemul acesta, el nu trebuie să se piardă. Deci un lucru bun nu-l arunci, un lucru bun îl păstrezi.
0: Mai exact, închinarea în familie nu trebuie să dispară.
1: Așa este.
0: Și dacă creăm măcar dimineața și seara,
1: noi
0: momente
1: nu știm
0: comune...
1: Exact. Gândiți-vă că era altarul acolo, în mijlocul familiei, poate undeva mai sus, și se adunau dimineața. Nu erau grăbiți, nu pierdeau trenul, nu fugeau după nu știu ce. Viața era foarte liniștită.
0: Avea un alt ritm.
1: Se duceau jertfa. Eu cred că jertfa aceea pe care o aducea ei, pe urmă, consumau. Dar mai întâi o predau într-un anumit ritual. Deci era un ritual pe care ei îl făceau. Se rugau lui Dumnezeu și spunea, va veni într-o zi mielul lui Dumnezeu care ne va scăpa, ne va elibera. Deci ei exprimau o credință într-o jertfă divină care îi mântuiește. Cântau ce știau, că tot timpul oamenii au cântat câte ceva, se rugau și apoi animalul acela îl consumau în masa
0: în
1: de dimineață acolo. Și era ceva deosebit. Era și jertfa arderii de tot, care se aduceau, dar nu totdeauna. Când era complet arsă, spune, Doamne, vrem să ne consacrăm Ție pe deplin. Vrem să ne punem cu totul la dispoziția Ta. Ei, lucrurile acestea aveau influență. Dar chiar atunci, în epoca patriarhală, nu toate persoanele erau interesate. Și vedeți, epoca patriarhală nu a fost o epocă dictatorială. Isaac nu l-a obligat pe Esau să stea la jertfă și să urmeze în totul. Abraham nu l-a obligat pe Ismail. L-a adus cu el. Dar dacă copilul nu i-a plăcut,
0: A plecat. Și aici apare următoarea funcție, care atât de logic au fost prezentate de dumneavoastră: educator, chemarea la închinare, și acum este și judecător. În momentul în care se întâmpla ceva în familie, patriarhul trebuia să ia măsuri.
1: Da, și nu era ușor. Dar vedeți, au avut puterea să facă niște judecăți grozave. Gândiți-vă dumneavoastră, tata să-și expulze de acasă pe fiul cel mare. Se pune în spate o dăsagă cu ceva de mâncare și se spune: băiete, îmi pare rău, n-am ce să fac, pleacă de acasă.
0: Alegerea ta a dus.
1: Cine mai face treaba asta? El a fost criticat de vecini, a fost criticat, dar Dumnezeu i-a spus: fă treaba asta. Și a făcut-o. Și erau cazuri, și alte cazuri, când patriarhii au trebuit să-și pedepsească copiii pentru că nu erau corecți.
0: Asta înseamnă că avea o ținută morală deosebită. Dar să ne amintim și de preotul Eli. Trecem mult, mult mai departe,
1: intrăm
0: la preoți.
1: Într-o altă
0: categorie. Dar
1: vedeți, aceasta este slăbiciunea umană. Când sentimentul este mai puternic decât dreptatea.
0: Decât datoria.
1: Și asta la oricine se întâmplă. Și la patriarh, și la preoți, și la noi. Însă e foarte greu să poți deveni imparțial. Dreptatea să fie dreptate și sentimentul sentiment, iar sentimentul să nu calce în picioare dreptatea. Asta e foarte important.
0: Numai cu ajutorul lui Dumnezeu putem face ca părinți așa ceva, pentru că într-adevăr este foarte greu. În concluzie, ce ne puteți spune despre sistemul patriarhal? Când a funcționat el bine?
1: Sistemul patriarhal a funcționat cu toate slăbiciunile umane care sunt inerente ființei noastre umane. Sistemul patriarhal a pregătit o familie, o familie numeroasă, care să devină în scurt timp un popor. Iar sistemul de închinare din jurul altarului a pregătit pe om la o instituție mai înaltă, care păstra principiul, altarul și jertfa era păstrat, dar s-a dezvoltat într-un sistem, într-o organizație, instituție, care a devenit emblema poporului Israel. Așa că putem vedea o primă etapă care este bine pusă, bine întemeiată, pregătește de fapt
0: apariția
1: celei de-a doua etape.
0: Da, dar foarte important este valoarea morală, valoarea acestei prime etape, și vedem că aceleași lucruri ar fi trebuit păstrate și mai târziu, pentru că Dumnezeu este cel care a întemeiat.
1: Valoarea morală ne-o dă omul. Deci instituția nu poate garanta acest lucru. Dacă omul este om și serios, va fi serios fie că e patriarh, fie că e preot, fie că e levit, fie că e simplu evreu. Dacă nu e serios, poate fi
0: orice.
1: Orice nu e serios. Valoarea morală ne-o dă omul. De aceea încheiem cu acest lucru: să fim oameni. Să nu râvnim după funcții. Să fim oameni morali. Și Dumnezeu ne va face de valoare în împărăția sa.
0: Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, vorbim tot despre preoție, numai bine!
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depinde el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
1: Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri și Cărți. Mă bucur să fim și astăzi împreună aici, la masa dialogului, unde împreună cu invitatul de astăzi ne propunem să avem un dialog constructiv în care să venim înaintea dumneavoastră cu idei simple, dar extrem de practice pentru a face din viața noastră o viață cât mai frumoasă și mai împlinită. Și în ocazia aceasta, dialogul nostru se bazează, ca de obicei, pe un titlu de carte pe care vi-l propunem și dumneavoastră. Poate că e chiar mult spus un titlu de carte, pentru că e o carte destul de subțire, care nu ar trebui să sperie pe nimeni, și anume Cheia Schimbării, despre care autorii spun că este un fel de ghid practic pentru îmbunătățirea sănătății emoționale. Așadar, în ocazia aceasta, împreună cu invitatul meu, căruia îi spun bun venit, Ionel, salută aici la Dialoguri și Cărți.
2: Bine te-am găsit și salut și eu pe ascultători.
1: Ionel, tu ești pastor, lucrezi de foarte mult timp în zona aceasta și cât te cunosc eu, ești pasionat de viețile oamenilor, de a ajuta să trăiască viața nu doar pentru că s-au născut și trebuie să trăiască, ci să trăiască cu sens și cu împlinire. Așa este?
2: Da, așa este. Aș putea spune că face parte din modul în care îmi place să vorbesc despre mine. Am o boală de care nu vreau să mă vindec, da? Și m-aș bucura să îmbolnăvească toți de ea, știți, contagioasă, să mai se ia. Da? Am un motou după care am plâns, dar îl am încă în suflet. Ca să spun, motoul este caut pe cineva să-i fac un bine. Dacă nu credeam în motoul acesta și dacă nu mă călăuzeam, nu eram acum aici. Da, stăteam acasă. Iar boala pe care o am se numește optimism. Mai ales când vorbim de bolile care sunt în jurul nostru. Contează mult să ai o atitudine pozitivă, optimistă.
1: Găsești ușor oamenii față de care să-ți împlinești motoul vieții?
2: Găsesc pentru că îi caut. Motoul spune caut pe cineva. Deci atunci când îi cauți, găsești. Problema cu care mă confrunt este că sunt atât de multe persoane pe care le găsești și nu le pot face față singur. Iar ca să fie ceva cu impact, am nevoie să-mi iau pe cineva cu mine. Pentru că atunci când faci un lucru împreună cu altcineva, impactul e mai mare. Când grupul se mărește, impactul este extraordinar. Am nevoie.
1: Păi uite, hai să îți dau așa un mic secret, dacă putem numi secret, dar nu e secret. Avem la dispoziție aproximativ 30 de minute să facem din motoul vieții tale, să facem ceva atât de atractiv încât cei care privesc la noi să se întrebe dacă nu cumva ar putea să-l adopte și ei și dacă nu cumva ar putea să îți fie de ajutor.
2: Da.
1: Aș vrea să facem un pas mai înainte și să te întreb, pentru că spuneam că tu ești preocupat de viețile oamenilor și când spun viețile oamenilor nu mă refer doar la credincioșii din bisericile pe care tu le-ai păstorit și pe care le păstorești la momentul acesta. Lucrez destul de mult cu tinerii, adolescenții, copiii. Spune-mi, cum simți, care ar fi nevoile lor cele mai mari în secolul acesta, în perioada aceasta, în societatea în care trăim?
2: Da, nu lucrez doar cu tinerii. Deci cu tinerii am început, cu tinerii continui, da? Dar lucrez cu toți aceia care de care mă împiedic. Nu de care mă împiedic. Nu-i frumos spus, mă împiedic. Cu oamenii pe care mi scoate Dumnezeu în față. Și mă bucur de lucrul ăsta. Mă bucur pentru că pare rău că n-am, deși am trăit, dar n-am gândit. Știi, una este să faci un lucru din inerție cumva, și altceva să-l faci intenționat. Intenționat fac eu acum multe lucruri. Mai sunt unele care încă trebuie să le corectez. Și cum este să trăiești ca un pensionar intenționat?
3: Sunt foarte curios.
2: Da.
3: Chiar dacă mai am ceva până la pensie, nici tu nu ai ajuns la pensie, dar tu deja trăiești...
2: E ca un pensionat. Da, nu sunt la pensie, nu mă interesează când mă vor scoate la pensie, anul ăsta pot să ies la pensie, nu mă interesează. De ce? Pentru că eu oricum voi continua să trăiesc cum gândesc acum, pentru că voi trăi intenționat, fac ce vreau și îmi place. Da, așa spune cineva care zice, o să ies la pensie, în sfârșit o să fac ce vreau și îmi place. Eu fac ce vreau și îmi place.
3: Uite, tu ai folosit un termen mai devreme la care ai căutat să îl corectezi cumva. Eu revin asupra lui pentru că nu este un termen greșit folosit sau prea dur. Ai simțit oameni care s-au așezat în calea ta într-un mod intenționat doar ca să te împiedice, doar ca să poată fi observați ca o modalitate de a spune uite, eu sunt aici, am nevoie asta.
2: Da.
3: Pentru că, spun întrebarea aceasta, într-un fel, pornind de la niște situații concrete, noi trăim într-o societate în care mergem pe repede înainte, foarte repede, totul se întâmplă cât mai rapid cu putință și în toată alergarea asta există pericolul ca uneori să nu mai vedem lucrurile esențiale care sunt în calea noastră?
2: Nu cred și nu-mi place să cred că se pune cineva intenționat în calea mea. Ci îmi place să gândesc altfel. Da? Uh-huh. Nu pot controla reacția ta. Te-ai pus în calea mea. Da? Intenționat sau neintenționat. Îmi place să cred că eu aleg cum să mă comport. Ce atitudine să am față de punerea ta în calea mea. Dar e problema ta, nu e a mea. A mea este cum reacționez la lucrul ăsta. Și cred că ideea asta se leagă foarte bine și de cartea pe care ai prezentat-o. Deci, viața este atât de grăbită, atât de agitat suntem, alergăm în toate părțile și trăim tot felul de stări. Da? Tot felul de stări. Că avem anxietate, că avem mânie, că teamă, stres, da? Problema este, acestea sunt acolo. Dar când ajung să le normalizez, să spun, e normal. Uh-huh. E normal să fii stresat, să te mânii, să, da? Le normalizez, e ceva normal, dar fără să-mi dau seama că ele mă macină pe interior și la un moment dat, fără să mai realizez, clachez. Mă blochează. Da? Și așa mă bucur că subiectul cheia schimbării este, spun, o provocare în cartea asta. Trebuie să facem o schimbare. Stresul este, nu-i problemă.
3: Cum simți? Sunt speriați oamenii sau ezită oamenii atunci când e vorba de schimbare, atunci când vorbești despre schimbare? Cum este percepută ideea aceasta de schimbare?
2: Nu e ușoară. Pentru că trebuie să lași ceva. Trebuie să renunți la ceva. Și de cele mai multe ori trebuie să renunți la lucrurile care îți plac. Uh-huh. Apropo de schimbare, am învățat un lucru în ultimii ani și îl spun în mod constant, îl spun. Sunt lucruri bune pe care le facem în viață. Multe lucruri bune. La care trebuie să-ți spunem stop. Pentru că voi pierde din vedere lucrurile foarte bune și nu mai am timp să mă ocup de ele. Da? Deci oamenii sunt atât de prinși de multe lucruri bune, deci nu mă refer la cele care sunt dăunătoare, rele, da? Lucruri bune. Și mie mi-a fost greu până am înțeles lucrul ăsta și nu e deloc ușor să spui nu la lucruri bune pe care le faci. Pentru că altfel pierzi pe cele foarte bune. S-ar putea să ai, și în carte vorbești la un moment dat, multe sarcini de făcut. De dimineață până seara ești ocupat. Vai ce, am muncit, știi? Da, ești ocupat. Dar ești împlinit? Că dacă stau să îmi pun întrebarea, eu sunt pastor, am lucrat foarte mult, am 35 de ani de când lucrez, dar una dintre chemările mele este să merg să stau de vorbă cu oamenii acasă la ei. Bine, acum nu mai este ca înainte, pentru că mai greu te primești în casă acum. Da? Dar când îi găseam pe oameni acasă? Duminica. Sâmbătă era la biserică, duminica, găsești duminica acasă, te duci la ei. Da? Dacă nu te duci, s-ar putea să existe, și e un lucru bun, dar s-ar putea să existe o reacție. Pastor nu vine în vizită. Da? Până când mi-am dat seama că eu nu mai aveam timp de copiii mei și de familia mea. Când îi găseam pe ei acasă? Tot duminica. Da? Că sâmbătă oricum eram, da? Tot duminica. Am timp să stau cu ei, să mă joc și am pierdut mulți ani făcând lucruri bune. Poate pentru alții. Făcând lucruri bune. Pierzând din vedere lucrurile foarte bune. Și în cazul acela, dau doar exemplu ăsta, este familia.
3: Uite, vreau să te întreb un lucru. Tu ai spus că e cazul sau trebuie să învățăm să spunem și nu.
2: Uneori.
3: Uneori.
2: Uneori.
3: Există o teamă atunci când trebuie să spui nu, de a nu pierde relații, de a nu pierde conexiuni cu ceilalți. Cum rezolvi această problemă? Pentru că a spune nu, trebuie uneori să spui nu la lucruri care te angajau în relație cu alte persoane. Și e o tensiune, mai ales în viața celor care sunt activi, sunt implicați. E complicat. Nu e atât de simplu.
2: Da. Dacă relațiile se pierd, pentru că eu am spus nu la anumite lucruri care țineau relația frumoasă, pentru că aveam în viziunea mea un alt lucru mai bun, spun cum spuneam unor tineri, în special unor fete, spuneam, când, știți, vine un băiat odată, de două, tu ai spus nu acum, mai târziu, și, da, și el nu mai vine, bucură-te că nu l-ai tratat ca pe un lucru de apucat. Da? Acata, l-am prins. Da? Dacă cineva pleacă de lângă tine pentru că tu ți-ai luat timp să te ocupi de ceva ce este mai important pentru tine, da, bucură-te că n-ai pierdut vremea cu el.
3: Da, e mult de gândit la...
2: Este, la știu că este.
3: Capitolul acesta. Mă întorc la carte și aș vrea să spun celor care ne urmăresc la momentul acesta că e extrem de bine sintetizată informația în cartea aceasta. Mă uit puțin pe cuprins acum și observ că ideea aceasta, cheia schimbării, este abordată practic în fiecare capitol. Vorbește despre cheia bunăstării emoționale, cheia împotriva stresului, cheia împotriva mâniei, cheia libertății, cheia iertării, cheia pentru o viață nouă, cheia păcii. Vreau să te întreb, simți că zona aceasta emoțională are un impact semnificativ în ceea ce suntem noi, în ceea ce ne definește pe noi ca oameni?
2: Emoțiile sunt reale, sunt necesare, avem nevoie de emoții, avem nevoie de trăiri, da? Dar când le ignor și le se adună acolo, da? Ajung să facă rău. De aceea trebuie să le tratezi totuși cu mult echilibru, da? Pentru că stresul e bun, da? Dar,
3: e bun?
2: Da, sigur că e bun. Numai că reacția mea la stres e cea care provoacă durere. Pentru că nu știu cum să reacționez când apare stresul. Pentru că și durerea e bună. Da? E bună durerea. Îți arată că e ceva defect acolo și că trebuie să rezolvi. Dar dacă tu o ignori, azi, mâine, poi mâine, se adună până când buf, explodează. Da? Cum reacționez când mă doare? Ei, lasă că nu se întâmplă nimic. Da? Cum reacționez când simt acel, cum se spune, acea vinovăție? Și nu, știi? Nu. Reacționează. Deci, dacă reacția mea este pe baza echilibrată, da? Și are niște, cum spun eu, principii la bază, da? Atunci e tot ok.
3: Vorbind despre partea aceasta emoțională a noastră, oamenilor, Mă întreb cum discernem în așa fel încât deciziile noastre sau reacțiile noastre să nu se bazeze, sau o fi bine sau nu o fi bine, să se bazeze preponderent pe starea emoțională sau pe ceea ce simțim.
2: E un echilibru. Îmi place să, când vorbesc de viața mea, să vorbesc, să dau ca exemplu o mașină care are 4 roți. Uh-huh. Și zic, vreau să plec în concediu. Dacă am o rată stricată, e pană, știi? E desumflat. Da. Și vreau să plec. Cum va fi călătoria? Și troncă, troncă, îmi place mie să zic, știi? Troncă, troncă, da? Nu te bucuri. Dacă sunt 2 roți pe pană, e jale. Dar lași mașina și nu mai mergi, știi? Renunți la viață. Da? Dacă vrei să ai o viață frumoasă și plăcută, trebuie să ai toate roțile umflate. Adică și emoțional, și relațional, și intelectual, și fizic. Că eu pot să am diplome multe, pot să am facultăți, cărțile, toate citite din editură. Toate. Dar dacă, din punct de vedere al sănătății, eu stau rău de tot și am trăit experiența asta. Când am făcut prima facultate, da? Am trăit experiența asta și pot să spun. Dar dacă din punct de vedere al sănătății, tu nu poți să te bucuri de toate aceste lucruri, da? Cum e să fii tânăr, să-ți dorești să participi la întâlniri cu tinerii, uh-huh. Da? Și tu să te duci acolo și să stai întins în pat în timp ce ei se joacă, pentru că nu poți de durere. Da? Degeaba ai cadrul în care să te joci, ai cunoștințele de care să te bucuri, dacă sănătatea, dacă o roată, știi? Uh-huh. O roată, care e sănătatea? Sănătatea fizică, sănătatea emoțională, intelectual, una dintre ele dacă lipsește. Și relația cu Dumnezeu. Este o altă roată. Da? Deci e foarte important aici. Să le țin echilibru pe toate. Dacă eu doar umflu roata care se numește relația cu Dumnezeu, eu cred că voi fi ok. Nu va fi ok. Cred că nu procedez.

0: ca să nu zic negru, de la gri până la roz. Eu mă pictez. Da. Dacă afară plouă, ce emoții ai? Ce urât de afară. Sau ce frumos e afară. Da. Dacă mi-au nepoții și ies afară, ei aleargă din baltă în baltă și tare fericiți. Eu de ce plâng pe lângă ei? Hai înăuntru, hai că plouă, hai că-i frig. Eu aleg. Da? Da, eu îmi pictez viața. Cer ajutor de la Dumnezeu. Da, este atitudinea mea. Da. Deci atitudinea este pensula, știți cum e? E pensula care îmi colorez viața.
1: Apropo de lucrul acesta, avem o prietenă de familie care ori de câte ori e plouă afară și e mohorâtă, exact așa cum spune, ea ne spune, vai, dar cât de frumos e afară acum, ce frumos e să ieși și să mergi prin ploaie. Contează enorm de mult.
0: Da.
1: Contează enorm de mult.
0: Îi spune o soție de multe ori și gata, ajunge. Zic că dau exemplul. Zic că atunci când plouă, nu cumpăr eu o umbrelă mare și mi-au soția și ies prin parc și încep să-i recit poezii în orașul în care plouă de 3 ori pe săptămână. Da.
1: Uite, timpul zboară foarte repede și aș vrea să te întreb următorul lucru. Poate că cineva dintre prietenii noștri care ne urmăresc sau urmăresc dialogul nostru la momentul acesta ar vrea să trăiască cu sens, ar vrea să trăiască împlinit, ar vrea să aibă o viață frumoasă, să se bucure, să fie tabloul lui, să vieții lui să fie colorat, așa cum ziceam mai departe. Care ar trebui să fie ingredientele acelea care să facă parte din viața unei persoane care își dorește să trăiască o viață, cum ziceai tu, o viață de pensionar?
0: Ca pensionarul. Ca pensionar. Mulți confundă, okay. Și mulți se supără pe mine că spun lucrul ăsta. Nu, ca pensionar. Da? Dar un pensionar care trăiește intenționat.
1: Ok. Care sunt schimbările acelea pe care ar trebui să le fac eu, da? Ca să pot să trăiesc în felul acesta.
0: Da. În primul rând, aș vrea să subliniez că nu este un proces abracadabra. Știi? Folosește așa și gata o schimbare. Nu. Asta îmi place la carte. Cartea nu vine cu soluții rapide. Gata, faci asta și nu. Ci cartea oferă un sens, o claritate. Mm-hmm. Oferă speranță. Oferă pași mici pentru o schimbare în viață. Da? Ți-am spus că eu nu vreau să citesc cartea când mi-ai dat-o. Da? Da, asta nu e o carte care trebuie doar să o citești. E o carte pe care trebuie să o trăiești. Mm-hmm. Da? Și când faci lucrul acesta, vei vedea finalul. Ce să facă cineva care își dorește? Păi, în primul rând, trebuie să vrea. Una este să afirm și alta este să vreau în mod intenționat. Și chiar dacă pe drumul ăsta al unei vieți colorate frumos, da, care să-mi placă, mai sunt și momente când mă împiedic, da, nu lăsa ca experiența aceea când te-ai împiedicat și te-ai murdărit, da, să-ți coloreze viitorul. Nu lăsa lucrul ăsta. Deci vreau acum, nu înseamnă că totul va fi roz, da? Dar încep, da? Pas cu pas să încep să trăiesc roz. Și, repet, nu lăsa ca experiența din trecut sau orice experiență care duce spre gri să-ți coloreze viitorul. De ce?
1: Dacă te gândești la ultimii 2 ani, nu știu, ai cunoscut pe cineva sau ai lucrat cu cineva, l-ai simțit aproape, care a avut parte de o astfel de schimbare, care au fost trăirile acelei persoane? Dacă se poate, poate fără foarte multe detalii care ar contura identitatea persoanei respective, dar m-a interesat să simt așa de la prima mână, cumva, de la o persoană care a fost implicată într-o astfel de situație.
0: Prima persoană sunt eu. Și o spun convins. Mai am de lucru. E mult de lucru. Da? Dar eu observ o schimbare în viața mea. Și mă bucur de lucrul ăsta. Apoi am foarte mulți prieteni și pot să dau

0: așa multe exemple din, și din țară și în afară țării, care trăiesc bucuria pe care o trăiesc eu. Da? Bucuria aceasta este dată nu doar o schimbare în viața mea, ci este dată de de schimbarea pe care ei o văd în viețile altora cu care ei lucrează mai departe. Și da.
1: Să înțeleg că o viață trăită cu bucurie, cu împlinire, nu înseamnă o viață lipsită de provocări. Nu este o viață lipsită de probleme, de niște realități din astea specifice societății în care trăim noi. Pentru că, de obicei, o viață frumoasă este definită ca fiind viața aceea lipsită de îngrijorări, lipsită de probleme, de...
0: Da, știi, noi dăm vina pentru situația care există de multe ori, pentru bolile, pentru, da, dăm vina pe, eu știu, tehnologia, știi, a acaparat tehnologia pe oameni. N-are treabă tehnologia. Da? Problema este că noi ne-am pierdut sensul pentru care trăim, identitatea. Dacă eu, cu toată tehnologia de care am nevoie de tehnologie, da, dacă eu am un echilibru în ce privește identitatea mea, da? Și știu, Iisus spunea, știu de unde am venit și știu unde mă duc. Știe, de unde a venit și unde se duce. Da? Și pentru că știa lucrul ăsta, de unde vin și încotro mă duc, a fost dispus să se aplece, să spele picioarele chiar și lui Iuda. Da? Când știi care e identitatea ta, modul tău de viață va fi altul. Eu cred că aici trebuie să-i ducem pe oameni și mă bucur că în carte soluțiile merg către cel care este cheia. Cheia care nu blochează. Deci cheia deschide normal o ușă, nu e cu forța. Da? A merge către Dumnezeu este esența.
1: Iar când spui identitate, bănuiesc că nu te referi la ceea ce scrie în cartea de identitate, ci te referi la răspunsul la întrebarea pentru ce trăiesc.
0: De ce trăiesc?
1: De ce trăiesc? Care este scopul?
0: Care este, știi? Spunea un mare om pe care respect într-una din cărțile lui, sunt două zile importante, una în care m-am născut și una în care m-am aflat de ce. De ce trăiesc?
1: Eu n-am mulțumesc tare mult pentru... întrebările pe care am reușit să le generăm în mintea celor care ne-au urmărit. Probabil că în timpul foarte scurt pe care l-am avut la dispoziție n-am putut să venim cu foarte multe detalii, însă sper ca prin dialogul nostru să fi stârnit niște întrebări în mintea celor care ne-au urmărit.
0: Și eu sper. Îl provoc pe cel care va lua cartea să nu o citească. Și să o trăiască.
1: Mulțumesc tare mult pentru faptul că am fost astăzi împreună aici, la Dialoguri și Cărți. Este o provocare pe care vă propunem dumneavoastră. Invitatul meu de astăzi vă propune ca această carte, dacă decideți să o cumpărați, să o cumpărați, dar să nu o citiți și să o trăiți. Personal, îmi propun să accept invitația pe care Ionel v-a făcut-o dumneavoastră și o iau și pentru mine. Și tare mult mi-ar plăcea să aflu de la dumneavoastră care au fost schimbările pe care v-ați propus să le faceți în viața dumneavoastră astfel încât tabloul să fie unul colorat și să vă ofere împlinire în tot ceea ce faceți. Până în ocazia următoare, până la următorul dialog pe care vom avea aici, vă doresc să aveți succes în transformarea în practică a sfaturilor pe care le găsim, a ideilor pe care le găsim în această carte. Pe curând!

0: Biblia spune că pomul se cunoaște după roadele lui. Matei 7:17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

găsit! Vorbim în ediția de astăzi despre o imagine puternică ce izvorăște din Biblie, dar are și o puternică relevanță în viețile noastre. Trecerea din închisoare la palat. Poate sună spectaculos, dar această expresie nu se referă doar la ziduri, la gratii sau la tronul unui palat. De multe ori oamenii trăiesc închisoarea fără să fie într-o celulă. Există închisoarea fricii, a vinovăției, a dependențelor, a resentimentului, închisoarea eșecului repetat, a păcatului, a gândului că nu mai există viitor pentru mine. Mulți oameni nu sunt legați la mâini, dar sunt legați în interior. Și totuși una dintre marile teme ale Scripturii este aceasta. Dumnezeu are puterea să schimbe radical poziția unui om, să ridice pe cineva căzut, să restaureze pe cineva compromis, să deschidă uși imposibile și să transforme rușinea în demnitate, iar captivitatea poate chiar într-o chemare. Vom privi astăzi la câteva exemple concrete din Sfânta Scriptură și vom încerca să răspundem la o întrebare simplă. Mai poate schimba Dumnezeu destinul unui om? Vă invit mai întâi să pornim de la un exemplu din istoria modernă. Nelson Mandela a petrecut 27 de ani în închisoare din cauza luptei sale împotriva apartheidului din Africa de Sud. A petrecut ani grei, în condiții dure și totuși după eliberare, în mai puțin de 5 ani, a devenit președintele țării care îl închisese. Acest tip de transformare fascinează lumea, pentru că arată că viitorul nu este întotdeauna dictat de prezent. E bine, Biblia merge și mai departe. Ea nu vorbește doar despre schimbări politice sau sociale, ci despre transformarea interioară a omului și despre restaurarea pe care o face Dumnezeu. În Scriptură găsim oameni care au trecut de la pușcărie sau de la închisoare la palat, de la ruine la o chemare înaltă, și de la faliment moral la o misiune specială. Să începem cu Iosif, care este un exemplu clasic. E probabil unul dintre primele nume care ne vin în minte în cadrul acestui subiect. A fost trădat de către frații săi, vândut ca sclav chiar de proprii frați, dus într-o țară străină, acuzat pe nedrept, aruncat în închisoare. Dacă cineva ar fi privit viața lui în acel moment, ar fi spus: s-a terminat cu tine. Dar Dumnezeu vede altfel decât vede omul. În Geneza observăm un principiu constant. Chiar și în închisoare, Iosif rămâne credincios, disciplinat, util, integru. Chiar și în robia lui nu devine amar, nu se abandonează pe sine. Și exact de acolo începe ridicarea lui. La un moment dat ajunge în închisoare pe nedrept, dar din închisoare ajunge administrator al Egiptului, al doilea după faraon. Sigur, povestea este una amplă, este fascinantă și poate fi citită în Sfânta Scriptură. Ce învățăm de aici? Că uneori Dumnezeu nu ne scoate imediat din problema noastră, ci ne formează în interiorul ei. Mulți vor eliberare rapidă. Pentru Iosif au trecut mulți ani de la momentul în care a fost vândut ca sclav de către frații săi și până când a ajuns administrator la Egiptului. Pentru că Dumnezeu a căutat mai întâi să lucreze la caracterul său. Există însă și o altă categorie de oameni. Nu cei care pornesc de jos și urcă, ci cei care au avut ceva și au pierdut. Biblia vorbește despre împăratul lui Ioachim, regele lui Iuda. A fost dus în captivitate la Babilon și a rămas ani de zile în închisoare. Apoi, în mod neașteptat, noul împărat al Babilonului îl scoate din temniță, îi vorbește cu bunătate, îi schimbă hainele și îi oferă loc la masa regală. Imaginea e una extraordinară. Un om uitat, un om căzut, un om compromis politic și totuși este readus la demnitate. Aici găsim un mesaj important pentru noi toți. Unii nu se luptă cu lipsa unui început, ci cu durerea unui trecut pierdut. Au avut credință și au rătăcit. Au avut familie
și s-a rupt. Au avut principii și au căzut. Au avut chemare și s-au îndepărtat. Pentru astfel de oameni, Biblia spune foarte clar, restaurarea este posibilă. Dumnezeu nu lucrează doar cu oameni curați, fără prihană, ci și cu oameni întorși la El. Un alt exemplu este împăratul Manase. Biblia îl descrie ca pe unul dintre cei mai răi regi ai regatului Iuda. Împărăția lui era impregnată de idolatrie, violență și corupție spirituală. Mai mult decât atât, a dus poporul în rătăcire. În cele din urmă a fost luat prizonier și dus în captivitate. Acolo, în suferință, se întâmplă ceva esențial. Manase, acest rege care a dus poporul său în idolatrie, se smerește, se roagă, cere iertare și Dumnezeu îl ascultă. Este unul dintre exemplele puternice din Biblie și anume faptul că nimeni nu este prea departe pentru harul lui Dumnezeu. Poate cineva ascultă astăzi și spune, am mers prea departe, am făcut prea multe greșeli, Dumnezeu nu mai are plan cu mine. Istoria lui Manase contrazice acest lucru. Dacă există pocăință reală, există și cale de întoarcere. Să luăm acum un exemplu din Noul Testament. Petru. Petru era un pescar, un om practic, direct, impulsiv, nu era un teolog rafinat și nici un lider format. După o noapte întreagă fără rezultate, Iisus îi spune să arunce din nou mrejele, pentru că era un pescar. Petru ascultă. Ei bine, urmează pescuirea miraculoasă. În acel moment, Petru își vede limitele și spune, Doamne, pleacă de la mine, sunt un om păcătos. E reacția clasică a omului care se compară cu sfințenia lui Dumnezeu. Dar Iisus nu spune, da, ești inutil, ci spune mai degrabă, nu te teme, de acum vei pescui oameni. Ce diferență uriașă! Petru vede trecutul, Iisus vede viitorul. Petru vede slăbiciunea, Iisus vede potențialul. Petru vede greșelile, Iisus vede chemarea. Mulți oameni trăiesc blocați pentru că se definesc doar prin ce au fost. Dumnezeu ne cheamă prin ceea ce putem deveni.

acum cu un exemplu pentru a marca ideea că Dumnezeu ne cunoaște chiar înainte să facem sau să începem un lucru. Natanael, un alt exemplu din Noul Testament, e bine, Natanael vine la Iisus cu rezerve, cu întrebări, cu scepticism, dar Iisus îi spune că l-a văzut mai înainte de a se fi întâlnit, sub smochin. Natanael înțelege instantaneu că este cunoscut profund. Iar aici e o lecție foarte profundă, pentru că de altfel Natanael stătea sub un smochin și medita. Nimeni nu-i putea cunoaște gândurile decât însuși Dumnezeu. Noi trăim într-o lume în care mulți oameni sunt văzuți superficial, după imagine, statut, bani, greșeli, aparențe, însă Dumnezeu ne vede mai adânc, așa cum suntem. El vede luptele ascunse, rugăciunile nespuse, potențialul nefolosit, caracterul care se poate forma, viitorul pe care încă nu îl vezi. Uneori, omul se subestimează pentru că se analizează doar la nivel prezent, însă Dumnezeu lucrează în perspectivă. O altă idee practică. Mulți oameni nu eșuează pentru că Dumnezeu nu poate face ceva cu ei, ci pentru că ei gândesc prea mic. Și probabil afirmă ceva de genul: eu sunt doar atât, eu nu pot mai mult, eu nu am daruri sau talente, eu am trecut un trecut prea complicat, eu am început prea târziu, sunt deja în vârstă, nu am studii suficiente, nu am resurse și așa mai departe. Biblia e plină de oameni care aveau exact aceleași argumente. Nu sunt pregătit. Moise spunea că nu vorbește bine, Gedeon spunea că e din familia cea mai slabă și neînsemnată, Ieremia spunea că e prea tânăr, Petru că e pescar, Pavel că fusese persecutor și totuși Dumnezeu a lucrat prin ei. Asta nu înseamnă că orice ambiție personală este voia lui Dumnezeu, dar înseamnă că limitele noastre nu le limitează nici când pe El. Există și un alt gând, mai sobru, mai realist. Pentru viața fiecărui om pot să existe două direcții. Un plan al lui Dumnezeu, care sigur duce spre adevăr, spre caracter, spre mântuire, și un alt drum. Un drum marcat de egoism, de haos moral, de autodistrugere. De multe ori oamenii spun, nu aleg răul, dar dacă nu aleg binele conștient, ajung purtați de inerție. Viața neutră este de multe ori o iluzie. Dacă nu îți conduci viața prin principii, o vor conduce impulsurile, presiunile și cultura din jur. Poate cineva întreabă, bine, dar practic cum trec din închisoare la palat? Nu vorbim aici despre succes material. Vorbim despre o ridicare spirituală. Iată câteva lucruri concrete. Recunoaște unde ești, nu cosmetiza realitatea, ci spune sincer, sunt blocat, sunt rece spiritual, sunt dependent, sunt confuz, sunt departe de Dumnezeu, pentru că adevărul este începutul vindecării. Apoi mergem către o pocăință reală. Nu doar regret emoțional, ci o schimbare de direcție. Se alătură ascultarea în lucrurile mici, pentru că mulți vor chemări mari, dar ignoră datoriile mici. Ei bine, vorbim despre disciplină, corectitudine, rugăciune, cuvânt, responsabilitate. Mai este nevoie și de răbdare. Iosif nu a ieșit a doua zi din închisoare, pentru că Dumnezeu lucrează uneori în timp. Se adaugă desigur și o credință activă. Nu doar cred că Dumnezeu poate, ci fac pașii necesari. Spre final, vă propun un text din Ieremia, de altfel un text cunoscut pentru cei care deschid Sfânta Scriptură. Profetul Ieremia spune așa, din partea lui Dumnezeu: eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, spune Dumnezeu, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Atenție, acest verset nu promite o viață fără probleme, ci promite o direcție, o speranță, un viitor sub mâna lui Dumnezeu. Poate acum cineva este într-o etapă
pe care o putem numi, chiar și cu ghilimelele de rigoare, o închisoare. Aici putem să includem boală, datorii, depresie, familie ruptă, un eșec profesional, o cădere morală, o stagnare spirituală și se mai pot adăuga multe altele. Mesajul de astăzi este simplu. Capitolul actual nu este neapărat finalul poveștii. Se poate ajunge din închisoare la parat. Nu doar Iosif au ajuns din închisoare la palat, nu doar Ioachim, nu doar Manase, nu doar Petru, ci și astăzi Dumnezeu ridică oameni. Nu

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine se află și astăzi pastorul George Șchiopu, bine ați revenit.
2: Mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Practic, continuăm discuția pe care am început-o în emisiunea anterioară. Vorbim astăzi despre capcanele lui Satana. Acesta este titlul capitolului 32 din cartea Tragedia veacurilor, carte care stă la baza discuțiilor noastre din cadrul emisiunii. Și așa cum v-ați obișnuit, vom urmări mai întâi un material video, un rezumat al capitolului, și apoi vom dezbate împreună cele mai importante teme.

0: Marea luptă dintre Hristos și Satana este aproape de final, iar Satana își dublează eforturile de a înșela și mai mult. Scopul lui Satana este să ne împiedice să înțelegem cât de bun este Dumnezeu și să-L acceptăm pe Iisus ca Domn suprem și Mântuitor în viețile noastre, iar El inventează toate mijloacele posibile pentru a face acest lucru. Satana știe că toți cei pe care îi poate face să neglijeze rugăciunea și studiul Bibliei vor fi învinși de ispitele sale și folosește toate tacticile din arsenalul său pentru a face acest lucru. Capitolul 32 conturează mijloacele pe care Satana le-a folosit în trecut și le folosește și azi pentru a realiza acest lucru. Una dintre cele mai de succes metode ale Satanei de-a lungul anilor a fost să se infiltreze în biserică în diverse moduri. El îi iubește pe cei care iubesc să găsească greșeli la alți oameni și care îi pot reprezenta greșit pe cei mai sinceri credincioși. Aceste persoane sub un văl de evlavie răspândesc multă nemulțumire și discordie. Îi plac de asemenea cei care sunt nesinceri, care încurajează îndoiala și necredința și care încetinesc lucrarea lui Dumnezeu. Interpretările fanteziste și vagi ale Bibliei, care duc la teorii contradictorii, încurajează dezbinarea, nemulțumirea, discordia și confuzia. Toate acestea vin de la credincioși ce îl mărturisesc pe Hristos. Oamenii pot face Biblia să spună orice doresc, scoțând versete sau părți din versete în afara contextului, fără să permită întregii Biblii să vorbească de la sine. Cu toate acestea, când studiul Scripturilor este abordat cu un spirit umil și dornic de învățătură, părțile simple și dificile ale Bibliei pot fi înțelese. Dumnezeu a dat un cuvânt sigur al profeției, care era destinat să-i ghideze pe oameni. În ce privește chestiunile importante din Biblie care implică mântuirea noastră, acestea nu sunt lăsate în mister. Un alt mijloc de a încurca mințile îl reprezintă teoriile speculative, iar studiul cuvântului lui Dumnezeu este înlocuit de discuții care de obicei încep prin cuvintele "eu cred" și "în opinia mea". Una dintre capodoperele Satanei este să-i determine pe oameni să caute răspunsuri în domenii pe care Dumnezeu nu le-a intenționat să fie înțelese. Acesta este motivul pentru care Lucifer a căzut. El îi ispitește pe bărbați și pe femei astăzi, ducând la nemulțumire și insatisfacție cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi, cercetarea științifică este adesea ridicată în slăvi, dar ea se opune cuvântului lui Dumnezeu, cum ar fi teoria evoluției, care este în contrast cu acel "așa zice Domnul". În afara credinței creștine, dar având un impact și în cadrul ei, influența spiritismului este văzută astăzi în cea mai largă răspândire a sa prin intermediul mass media. Academicienii care neagă divinitatea lui Iisus proclamă că Satana nu este real și creștinii care cred că rugăciunea nu este esențială tind să îndepărteze oamenii de la a avea o relație autentică cu Iisus sau chiar de la a crede în El în epoca seculară în care trăim astăzi. Trăim într-o lume în care există dovezi pentru a crede, deși scuzele pentru a nu crede nu vor fi niciodată complet eliminate. Avem de ales să avem încredere și credință în Dumnezeu și să umblăm în acea lumină. Pe măsură ce umblăm în acea lumină, ni se va da mai multă lumină și înțelegere. În cele din urmă, falsul va semăna atât de mult cu adevărul, încât va fi imposibil de diferențiat, cu excepția cuvântului lui Dumnezeu și a Duhului lui Dumnezeu. Zaharia 4 și 6 spune: "Nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor." În Israelul antic, când blestemul lui Balaam nu a funcționat, Israelul a fost în cele din urmă sedus în păcat. Să căutăm refugiu într-o relație de rugăciune cu Iisus, să căutăm înțelepciunea Lui. Și pe măsură ce studiem Biblia, să o facem cu umilință, amintindu-ne mereu să ne bazăm pe El pentru înțelegerea noastră.
1: După această introducere, haideți să ne uităm și noi în cuprinsul acestui capitol, capitolul 32, Capcanele lui Satana, un capitol care este o mustrare pentru fiecare dintre noi și o avertizare în aceeași măsură, în ce fel ne poate afecta în mod direct pe noi influența celui rău.
2: Când Domnul Iisus a fost pe pământ, a spus: urmează-mă. Cel rău niciodată nu va spune urmează-mă. într-un mod deschis, în așa fel încât să îi atragă pe adepți și să îi facă pe oameni să iubească răul, să iubească moarte, dacă se poate spune așa.
1: Deși poate mai sunt și oameni care îl aleg conștient pe cel rău.
2: Sunt, îl aleg conștient, dar nici atunci nu înțeleg foarte bine caracterul lui și planurile lui. Ci pur și simplu creează un sistem, creează o mulțime de lucruri prin care să îi atragă pe oameni, pur și simplu adaptând la nivelul fiecarei vârste, fiecarei culturi, metodele acestea ale lui, pentru a-i prinde pe oameni și a-i duce pe calea pierzării. Pe cei mici poate să creeze ceva ca să le hrănească egoismul și orgoliul, pe cei mari sau pe tineri să-i atragă spre partea aceasta financiară, să facă din bani un scop în sine. Deci sunt diferite metode de a atrage, în mod special, așa cum spuneam și în emisiunea anterioară, la nivelul minții se lucrează foarte mult.
1: Iată cum ne descrie autoarea Ellen White această luptă pe care Satana o duce cu cei credincioși. Scrie așa: când oamenii nu depun niciun efort pentru a se opune puterii lui, când în biserică și în lume predomină nepăsarea, Satana nu-și face griji, deoarece nu există niciun pericol de a-i pierde pe cei care sunt sclavii voinței lui. Însă când atenția este atrasă spre lucrurile veșnice, iar sufletul se întreabă ce trebuie să fac pentru a fi mântuit, el este prezent, încercând să opună puterii lui Hristos și să anuleze influența Duhului Sfânt. Când îl vede pe mesagerul lui Dumnezeu cercetând scripturile, el ia notă de subiectul pe care acesta urmează să-l prezinte. Apoi își folosește toată viclenia și perspicacitatea pentru ca mesajul să nu ajungă tocmai la cei vizați. Cel care are cea mai mare nevoie de acel avertisment va fi reținut de diverse activități sau va fi împiedicat prin alte mijloace să asculte cuvintele care, pentru el, s-ar dovedi o mireasmă de viață spre viață. M-a marcat acest pasaj și m-am gândit, poate cei care ne urmăresc acum ar fi putut să fie și ei împiedicați, să nu deschidă chiar acum ecranul, să nu urmărească această discuție, dar faptul că ne ascultă ar putea să fie o luptă a lui Dumnezeu pentru sufletul lor, tocmai pentru a primi aceste avertizări. Chiar atât de puternică să fie influența Satanei încât să lucreze în viața noastră știind că nu știu, putem merge la biserică, putem asculta un mesaj și să facă cumva ca noi să nu ajungem acolo tocmai ca să ne ascultăm acel mesaj?
2: Ca să fie un echilibru la nivelul conștiinței noastre, la nivelul voinței noastre, Hristos a murit pe pământul acesta. De aceea este acest echilibru, de aceea este acea pace. Noi vorbim despre harul lui Dumnezeu, despre bunătatea lui Dumnezeu. E bine, în momentul în care oamenii nu realizează acest conflict, existența acestui conflict și interesul celui rău de a le distruge viața, automat nu vor mai depune eforturi ca să-și protejeze mintea, pentru că mintea influențează acțiunile, după aceea vorbele, acțiunile, și vor crede că propriile lor idei, propriile lor inițiative sunt bune de la sine. A fost în istorie o asemenea direcție. De exemplu, mă gândesc la Rousseau, care spunea că omul se naște bun, copiii trebuie să fie ajutat să-și dezvolte inclinațiile lor naturale. Dar aș vrea să spun că nu suntem neutri, că fiecare dintre noi trebuie să alegem și că este nevoie de efort din partea noastră pentru această alegere. Este nevoie de noi să ne folosim înțelept voința. Și că lucrurile nu sunt atât de simple pe cum par la prima vedere, că în joc se află viața noastră prezentă și viitoare. Spun prezentă în sensul că aceia care aleg să fie supuși lui Dumnezeu în acest conflict între bine și rău, chiar pe pământul acesta, numai la faptul acesta ne putem gândi, se pot duce seara la culcare liniștit, cum spunea Demostene Botez, când te duci seara la culcare să spui o mână sub obraz, să te întrebi cu îngrijorare ce am făcut eu oare azi. Așa, iar mai mult decât atât, Biblia ne prezintă realitatea vieții veșnice. Viața aceasta este o școală, este un examen, dar există posibilitatea să trăim veșnic lângă Dumnezeu. Iar cel rău este invidios pe oameni pentru că au posibilitatea aceasta să trăiască acolo unde el a trăit și el a pierdut pentru totdeauna acel loc.
1: Dar a pierdut pentru că asta a fost alegerea lui.
2: Exact.
1: De asemenea, în acest capitol ne este arătat cât de mult atacă Satana cuvântul lui Dumnezeu. Care e miza aici? De ce atât de mult atac la adresa Bibliei, la adresa Scripturii?
2: Cuvântul lui Dumnezeu conține gândurile lui Dumnezeu. ideile care le-a inspirat Dumnezeu profeților, oamenilor săi. Și pentru că atunci când mintea umană se întâlnește cu mintea lui Dumnezeu, mintea umană poate să devină curată, poate să gândească corect și să aibă acest discernământ spiritual de a alege de partea binelui, în mod clar, cel rău urăște cuvântul lui Dumnezeu. Nu avem nimic pe pământul acesta mai sfânt, mai bun pentru direcția vieții noastre ca acest cuvânt al lui Dumnezeu, ca Biblia. Este o minune. Ori de câte ori ținem Biblia în mână, trebuie să ne gândim la faptul că ținem în mână o minune. După Iisus Hristos, cred că Biblia este cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a oferit omenirii.
1: Și cum atacă în mod concret Satana Scriptura?
2: Sunt diferite forme. De exemplu, să spun ceva din istorie. Noi vorbim foarte mult despre Revoluția franceză la finalul secolului XVIII. Dar în paralel, și ne aducem aminte ce s-a întâmplat atunci, cum a fost arsă, cum, însă în paralel cu aceasta au fost gânditori, teologi germani în zona prusacă, ce au făcut din discreditarea cuvântului lui Dumnezeu principalul lor meserie, să zic așa, principalul lor obiectiv. Așa se face că în paralel cu Revoluția franceză au apărut gânduri de genul acesta. Trebuie să facem distinție între revelația lui Dumnezeu și cuvântul oamenilor sau cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să facem distinție între ceea ce înseamnă universal și ceea ce înseamnă local. Minunile în Biblie sunt niște mituri. Și este foarte interesant că în perioada în care Ellen White scria Tragedia veacurilor, un mare gânditor și teolog care a făcut ravagii la nivelul teologiei și până astăzi teologii, din păcate, distrug mințile multor tineri care merg să devină preot, să devină pastor și pleacă de la facultate mai sceptice cât erau înainte. Mă gândesc la Wellhausen acum, dar începând cu Schemmler, mă rog, secolul XVIII, Biblia a fost discreditată, astfel încât aceia care trebuie să țină în mână cuvântul în fața oamenilor să nu mai aibă nicio autoritate, să nu mai aibă nicio putere. Dând la o parte Biblia, există o confuzie clară în ceea ce privește morala, în ceea ce privește etica, în ceea ce privește înțelepciunea pe care noi ca oameni trebuie să o avem pentru a ne trăi viața. Apoi, de aici, dacă liderii spirituali nu tratează cu seriozitate Sfânta Scriptură și o văd ca o carte, ca oricare alta, automat poporul intră și în întuneric. Dacă voi, care trebuie să ne prezentați cuvântul, nu îl apreciați cum trebuie, noi ce să spunem mai mult? Apoi, să zicem că apreciem Biblia, dar există anumite, cum să spun eu, priorități. Mai mult înseamnă pentru noi serviciu, pentru că de acolo câștigăm un ban, mai mult înseamnă pentru noi, eu știu, concediul. Adică, eu cred că modul obiectiv prin care cineva poate să relaționeze cu Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci trebuie să ne luăm timp constant, într-un mod perseverent, pentru această relație cu Dumnezeu, prin cuvânt. Citesc Biblia, fac cunoștință cu gândurile lui Dumnezeu, repet. Satana luptă ca să dăm la parte aceste priorități spirituale, astfel încât mintea noastră să fie influențată de gândurile din lume, să fie influențată de ce mai vedem în mass media, în așa fel încât să descreștem spiritual și să nu ne mai pară obiectivele spirituale și veșnice atât de importante.
1: În completare la ceea ce a spus, dar și ca o întărire, vin cu pasajele din acest capitol, să vedem cum spune autoarea Ellen White exact că se întâmplă lucrurile. Ea scrie așa: interpretările vagi și fanteziste ale Scripturii, precum și teoriile contradictorii din lumea creștină, sunt opera marelui nostru adversar, fiind menite să provoace confuzie în mintea oamenilor, astfel încât aceștia să nu discearnă adevărul. Discordia care există între bisericile creștine se datorează în mare măsură faptului că Scriptura a fost denaturată, cu intenția de a aduce argumente în sprijinul vreunei teorii preferate. În loc să studieze cuvântul lui Dumnezeu cu atenție și cu o inimă umilită, pentru a ajunge să cunoască voința sa, mulți caută numai să descopere ceva ciudat sau original.
2: Da, deci vorbeam despre așa și oameni de știință, teologi, care s-au apropiat de Scriptură cu mintea lor și și-au dat mai multă greutate rațiunilor decât revelației. A fost în vogă ideea aceasta a evoluției pe care o întâlnim la Darwin în secolul XIX, la jumătatea secolului XIX, dar cu aceeași idee au venit și pe terenul Bibliei și au spus ei: domnule, vorbim despre o religie care a evoluat. Și că, de fapt, religia Bibliei nu a fost așa cum ni se prezintă nouă. De fapt, au fost profeții prin secolele 6, prin secolul 5. Ei au creat un anumit Moise. Moise n-a existat, spun scepticii. Și Ellen White, chiar la asta, spre asta țintește când vorbește despre această încercare științifică de a cerceta Biblia și în felul acesta de a reduce credința în Sfânta Scriptură. Și au prezentat în așa fel încât profeții aceștia, încât pentru a-și uni interesele naționale, pentru a crea un popor unit, au spus, am avut un singur profet mare pe Moise, am avut un singur Dumnezeu, deci vorbim despre o religie monoteistă, aceasta a fost creată prin secolul 5 înainte de Hristos și uite așa, teologia biblică a fost denaturată, s-a distrus credința în cuvântul revelat al lui Dumnezeu, iar oamenii au fost lăsați în confuzie.
1: Sau, iată ce mai spune autoarea, vorbim de cei care sunt cumva foarte fascinați de știință și care caută cumva prin știință să înțeleagă atot puterea lui Dumnezeu și ajung în cealaltă extremă.
2: Aici au vrut să armonizeze anumite date științifice cu declarație Bibliei.
1: Mai ales legate de creație.
2: Sigur, cum spuneți voi că lumea aceasta a fost creată acum 6.000 de ani? Nu există. Uite, sunt măsurători care și în încercarea aceasta au apărut anumite alte teorii, dar care n-au făcut nimic altceva decât să reducă încrederea în cuvântul lui Dumnezeu.
1: Voi citi cum spune autoarea legat de acest lucru. Ea spune așa: mulți acceptă teorii simple și speculații ca fapte științifice și consideră că trebuie să testeze cuvântul lui Dumnezeu prin teoriile științei pe nedrept numite astfel, pentru că în înțelegerea lor limitată nu-l pot explica pe Creator și lucrările sale prin legi naturale, ei consideră că istoria biblică nu este veridică. Cei care se îndoiesc de autenticitatea Vechiului și Noului Testament fac de multe ori un pas mai departe și se îndoiesc de însăși existența lui Dumnezeu și îi atribuie naturii o putere infinită. Sunt pași mici pe care îi vedem deseori în mijlocul nostru, poate chiar în bisericile pe care le frecventăm. Oameni care pun la îndoială anumite pasaje ale Scripturii sau anumite istorisiri biblice. De aici lucrurile pot evolua tot mai departe, pentru că dacă nu crezi toată Scriptura, atunci este foarte ușor să te îndoiești, iată așa cum avertizează Ellen White, chiar de existența lui Dumnezeu.
2: De obicei sunt acele persoane care fac din rațiunea lor, din mintea lor, criteriu pentru interpretarea Scripturii și nu lasă Scriptura să se interpreteze pe ea însăși și consideră că această carte sfântă, Sfânta Scriptură, pentru a fi înțeleasă, trebuie neapărat să fie prezidată interpretarea de mintea umană, de rațiune. Și din cauza aceasta s-a ajuns.
1: Și de ce nu poate să fie mintea umană cea care să înțeleagă sau să explice pe deplin?
2: Mintea umană și rolul ei, însă în momentul în care interpretăm Sfânta Scriptură, trebuie să fim conștienți de faptul că deasupra minții umane este Creatorul nostru, este Dumnezeul care a inspirat cartea aceasta și că Spiritul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeului care a inspirat autor, trebuie să ne inspire și pe noi ca cititori. Cu alte cuvinte, când mă apropii de Scriptură, trebuie să mă apropii ca unul care vrea să învețe, nu ca unul care vrea să impună niște reguli din afară și niște sisteme din afară ca să înțeleagă Sfânta Scriptură. Asta înseamnă că este nevoie de smerenie, este nevoie de rugăciune, este nevoie de dependența de Duhul Sfânt. Ce ai vrut să spui aici, Doamne? Să citești versetul, să compari verset cu verset, să ții seama de context, să ții seama de perspectiva generală pe care Biblia are despre subiectul respectiv, pentru ca în felul acesta să vezi exact ceea ce Dumnezeu vrea să-ți transmită.
1: Oricine poate să se apropie în felul acesta de Scriptură?
2: Oricine. Este adevărat că cei care cunosc limba ebraică, să zicem, pentru Vechiul Testament și limba greacă pentru Noul Testament au un avantaj, dar în ultima vreme sunt foarte multe posibilități ca unul care nu știe o limbă străină să poată să folosească chiar inteligența artificială să traducă anumite cuvinte, însă unul care cu smerenie se apropie de Sfânta Scriptură și citește simplu, începe să compare versete, idei, va găsi ceea ce trebuie să găsească. Și un lucru foarte simplu, Biblia a fost dată cu scop practic. Adică nu este nicio filozofie în porunca să nu minți, să nu mărturisești strâmb pe ceva aproape tău, sau nu este nicio filozofie în porunca să nu furi, sau să nu prea curvești. Este o filozofie dată de Domnul Iisus. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu comiți adulte, dar eu vă spun că orice cine se uită după femeie ca să poțească în inima lui, a și prea curit cu ea. Adică filozofia este, dacă Biblia a fost dată cu scop practic, înseamnă că din punct de vedere al normelor, orică ești învățat, orică ești neînvățat, poți să înțelegi foarte clar ce se spune. Fii loial partenerului de căsătorie, fii onest în comportament și în vorbire. Sunt lucruri foarte la îndemâna fiecăruia. Și în asta stă puterea noastră ca oameni.
1: Aceasta este una dintre capcanele satanei, mai sunt și altele. O alta despre care amintește autoarea Ellen White în acest capitol 32 din Cartea Tragedia Veacurilor este liberalismul. Și vreau să vorbim un pic despre ce înseamnă liberalismul și care este pericolul din spatele acestui concept. Înainte de a explica lucrul acesta, aș vrea să le reamintesc celor care ne urmăresc de codul QR pe care îl puteți vedea din când în când pe ecran. Scanați-l cu încredere și ajungeți la o pagină de internet unde puteți citi și dumneavoastră în format electronic această carte Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Acum suntem la capitolul 32. În ocazia viitoare vom merge la următorul capitol din această carte. Sunt 42 de capitole, 42 de emisiuni pe care le dedicăm studiului acestei cărți și ne-am bucurat tare mult să faceți acești pași împreună cu noi. Mă întorc la întrebare. Ce e cu liberalismul?
2: Într-o altă traducere românească apare ideea de toleranță. Nu acordați atât de multă încredere, nu acordați atât de multă importanță Bibliei. La urma urmei, fiecare poate să interpreteze Biblia cum vrea el. Și la urma urmei, nu trebuie să ascultăm chiar atât de bine de fiecare precept moral care este acolo. Prea multă importanță, sunteți prea încuiați în modul în care vedeți lucrurile.
1: Dar pe de altă parte, nu există și ideea aceasta că Scriptura, adevărul, relația cu Dumnezeu te face liber?
2: Asta este ideea.
1: Nu mergem și pe drumul acesta, că adevărul te eliberează.
2: Da, dar este extrema aceasta că, domnule, dacă te ții prea la Biblie, risc să devii fundamentalist, risc să devii extremist. Ori Biblia tocmai asta spune, că veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Da? Este vorba de Ioan 8:32. De asemenea, în momentul în care cineva ascultă de Dumnezeu, atunci poți să spui despre faptul că omul acela este liber. Pentru că un om care are o anumită armonie între comportamentul său exterior, ce se vede, și interiorul său, mă refer la motivații, mă refer la intenții, omul acela este cu adevărat liber. Omul acela poate să stea de vorbă cu copiii lui într-un mod neteatral. Poate să meargă la serviciu și să relaționeze cu oamenii într-un mod foarte deschis și foarte liber. Pentru că doar atunci când omul nu s-a supus normelor morale pe care Biblia descoperă, vorbim despre o anumită încătușare și despre o povară a vinovăției pe care o avem. Conștiința începe să lucreze și în momentul în care cineva nu se supune autorității divine, vinovăția aceea îl macină atât de mult încât nu îl afectează numai psihologic. Îl afectează în relațiile cu ceilalți sociale, îl afectează din punct de vedere fizic. Sunt situații în care, din cauza vinovăției, unii s-au îmbolnăvit de inimă, alții de ficat și așa mai departe.
1: Alții și-au luat viața. În capitol mai sunt amintești și alte pericole și alte capcane pe care satana le folosește, tocmai cu acest gând sau cu această singură intenție de a ne ține departe de Dumnezeu, de a ne ține departe de bine și de viața veșnică pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. Nu mai avem timp să le dezbatem pe fiecare, dar vreau doar să le amintesc. Spiritismul, negarea naturii divine a lui Isus, satana nu există, erori legate de revenirea lui Isus, rugăciunea nu este esențială. Toate acestea sunt capcane. În această carte, în capitolul 32 din Tragedia Veacurilor, veți găsi pe larg descrise aceste capcane și cum putem să stăm departe de ele. Suntem aproape de final. Haideți să facem o concluzie. Cum ne ținem departe de toate aceste capcane pe care, iată, satana le întinde omului, ținând cont de specificul fiecăruia dintre noi, de slăbiciunile pe care le avem, ne este foarte ușor să cădem în aceste capcane. Care ar fi soluția universală?
2: Ce pot să spun este următorul lucru. Biblia vorbește despre satan ca fiind tatăl minciunii. În momentul în care vorbim despre lupta aceasta între bine și rău, vorbim despre o luptă care nu este atât de dreaptă. Pe de o parte, avem de a face cu adevărul, cu Dumnezeu al adevărului, și avem, pe de altă parte, de a face cu minciuna și cu un popovăduitor al minciunii, un părinte al minciunii. Din punctul acesta de vedere, dacă vrem să fim în siguranță, trebuie să ne întoarcem la adevăr. Și în umilință, în dependență de Dumnezeu, să vedem ce vrea să ne spună Dumnezeu, iar când citim Biblia, să o citim pentru noi. Nu să citim, uite, asta se potrivește la prietenul meu, asta se potrivește la colegul meu. Pur și simplu, mie îmi vorbește Dumnezeu. Și pentru cine vrea să citească Biblia într-un mod sincer și căutător de Dumnezeu, în Vechiul Testament va descoperi diferite situații de viață în care se poate regăsi el, chiar dacă vorbim despre lumea antică, vorbim despre alte personaje, natura umană este aceeași și ne putem întâlni cu noi înșine și vedem cum Dumnezeu a lucrat în asemenea situații. Iar în Noul Testament ne întâlnim cu acela care este personajul principal al Bibliei, cu Iisus Hristos, care într-un mod minunat este cea mai mare minune din istoria Universului, ca Dumnezeul Creator să fie om și să trăiască printre oameni și să vedem la fiecare pas cum gândește Dumnezeu, cum este Dumnezeu. Asta ne poate ajuta să fim liberi și să avem perspectiva aceasta a speranței, a gândului că putem să facem discernământ între bine și rău și putem să trăim ca oameni liberi.
1: Suntem la finalul emisiunii și așa cum v-am obișnuit și pe dumneavoastră și pe cei care ne urmăresc, îmi place să încheiem cu câte un pasaj preferat sau semnificativ din capitolul pe care l-am parcurs împreună. Ce ați ales pentru astăzi?
2: Sunt mai multe. Deci tot capitolul este nemaipomenit, merită să fie studiat. Vreau să citesc câteva rânduri. Ediția pe care o am la pagina 462. Există doar un singur drum de urmat pentru aceia care doresc cu sinceritate să fie eliberați de îndoieli. În loc să pună la îndoială, să critique ceea ce nu înțeleg, să ia seama mai degrabă la lumina care strălucește deja asupra lor și vor primi o lumină mai mare. Să îndeplinească toate datoriile care au fost clarificate înțelegerii lor și vor fi în stare să le înțeleagă, să le îndeplinească pe acelea de care se îndoiesc acum.
1: Un îndemn foarte bun. Eu am ales o propoziție foarte scurtă, dar cred că este un mesaj de final potrivit pentru fiecare dintre noi. Nu putem fi în siguranță decât dacă ne încredem în Dumnezeu și ascultăm de toate poruncile Lui. Acesta este mijlocul prin care putem să stăm departe de capcanele satanei și să rămânem de partea binelui. Vă mulțumesc tare mult că ați fost și astăzi împreună cu noi și vă mai aștept și cu alte ocazii.
2: Mulțumesc frumos!
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați fost alături și astăzi în studiul nostru din cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Vă dau întâlnire și în ediția viitoare pentru a continua studiul nostru și vă îndemn ca de fiecare dată să alegeți să rămâneți de partea binelui.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Mesaj de interes public.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania Națională Antidrog Conștient Nu Dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Doamnelor și domnilor, este bucuria mea să fiu și cu acest prilej împreună cu dumneavoastră în cadrul rubricii Timpul Familiei. Astăzi vreau să vorbim despre comparația copiilor. Stăm de vorbă cu medic-psihiatru Horațiu Cristian. De ce avem tendința atât de frecvent să comparăm copiii?
2: Da, bine v-am găsit. Există o explicație poate socială. Cu toții trăim într-o lume bazată pe concurență, într-un mediu competitiv, unde mereu trebuie să performezi pentru a, nu știu, câștiga mai mulți bani, pentru a ajunge într-o funcție mai sus. Și clar asta o transmitem și copiilor, pentru că un părinte, și acum să merg puțin la nivelul familiei, are clar o intenție bună în spatele acestei comparații, sau de cele mai multe ori o intenție bună de a-și ajuta copilul să performeze, să meargă mai sus decât poate să-și depășească limitele. Dar de multe ori efectul acestei comparații este unul opus.
1: Că mai degrabă îl descurajează.
2: Da.
1: Dar ce putem spune despre comparație negativă versus comparație pozitivă? Adică dacă îi spui că e mai bun decât ceilalți, este benefic?
2: Din punctul meu de vedere, comparația are, de orice fel, că este negativă sau pozitivă, nu are un efect foarte bun. Acum, e adevărat, comparația negativă, adică în momentul în care îi spui copilului ești mai slab decât ceilalți, nu reușești să ajungi la nivelul lor, e clar că are un efect mai puternic decât în momentul în care îi spui că este mai bun decât ceilalți. Dar și comparația pozitivă antrenează același, nu știu, resentiment față de ceilalți, că trebuie să fiu mai bun, trebuie să performez mai bine decât ceilalți, să nu gândesc la
1: mine, practic.
2: Mine. Da.
1: Și până la urmă este tot despre alții,
2: da,
1: și
2: exact.
1: Fie că mă poziționează deasupra lor, fie sub nivelul lor, este atât în plan personal, mă gândesc, cât și în plan relațional are dezavantaje și poate merită să menționăm care sunt.
2: Clar, efectul cel mai important al acestei comparații este stima de sine scăzută a copilului, adică lipsa de valoare, de sentimentul acela de inadecvare, că nu e suficient de bun, că nu face suficient de multe lucruri pentru a-și mulțumi părinții sau profesorii sau prietenii sau oricine altcineva. Asta poate persista chiar până la vârsta adultă, dacă nu este adresată, și probabil că sunt destul de mulți adulți care suferă de această stimă de sine scăzută din cauza comparației făcute în copilărie. Și asta afectează de la relații până la starea generală de bine, până la alegerile profesionale pe care le fac mai târziu.
1: Așa cum spuneați, părintele pornește de la o intenție bună și aceea de a-l motiva pe copil să crească. Și atunci vreau să vă întreb care alte strategii ar fi benefice și dacă putem să comparăm ceva în viața copilului.
2: Da, eu, cum spuneai despre a crește, eu consider că, dincolo de comparație, copiii ar trebui încurajați să vadă o provocare, oricare ar fi ea, ca o oportunitate de a învăța și de a se dezvolta, nu neapărat de a câștiga ceva. Și, bineînțeles, că în orice provocare poate să reușească, poate să eșueze. Este importantă și autocompasiunea aici, adică să ne învățăm copiii să înțeleagă faptul că au greșit, să fie blânzi cu ei, să accepte că se întâmplă să greșești și e în regulă. Copiilor ar trebui să le fie mereu reamintit că sunt iubiți și respectați, indiferent de ce realizări au, de ce performanțe au la școală sau în orice altă activitate. Asta se întâmplă de obicei într-un mediu familial care este cald, nu știu, unde copiii se simt acceptați, se simt apreciați de cei cu care locuiește. Ce mai poate ajuta, poate, nu știu, practic, e a înlocui gândurile acelea negative ce apar în urma comparației, că nu sunt suficient de bun, că n-am făcut suficient, cu afirmații încurajatoare. Ești suficient de bun, ai făcut suficient, ai depus un efort foarte mare și alte lucruri de genul acesta care pot ajuta înlocuirea celor gânduri negative cu unele pozitive și care să crească stima de sine copilului.
1: Așadar, a fi într-un context de acceptare și iubire este, să spun, premiza pentru a-l ajuta pe copil să crească, iar comparațiile, din potrivă, nu-l vor motiva, ci poate îi vor scădea nu doar încrederea în el, ci și dorința de a face eforturi. Mulțumesc foarte mult! Am stat de vorbă cu medicul psihiatru Horațiu Cristian. Vă așteptăm cu drag și în ocaziile noastre următoare.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Împăratul Vasile și bulgarii. La sfârșitul ediției precedente a rubricii, vă spuneam că după exilarea unchiului său, șambelanul Vasile, în sfârșit, împăratul Vasile era stăpân în propria casă. Dar la aproape un an mai târziu, imperiul său se confrunta cu o nouă amenințare, și anume că Samuel, autoproclamatul țar al Imperiului Bulgar, a invadat Tesalia. Despre originile lui Samuel se știu prea puține lucruri. Tatul său, Comes Nicolae, pare să fi fost guvernator al Bulgariei de apus în jurul datei invaziei lui Sviatoslav, iar când a murit, influența lui, dacă nu și poziția, a trecut la cei patru fii ai săi. Acești tineri au devenit astfel liderii firești ai unei insurecții care a izbucnit la scurt timp după moartea lui Ioan Țimisces și s-a transformat într-un război de independență în toată regula. Când vestea a ajuns la Constantinopol, țarul Boris, aflat în captivitate, a evadat împreună cu fratele său Romanus pentru a se alătura insurgenților. Dar Boris a fost ucis accidental la graniță de proprii săi supuși, în timp ce Romanus, un eunuc, a fost exclus de la tron. Conducerea a rămas prin urmare în mâinile fiilor Comesului și în special a celui mai tânăr și mai abil dintre cei patru, Samuel. În timpul revoltei lui Sclerus, Samuel fusese liber să-și extindă stăpânirile fără opoziție. Își asumase titlul de țar și, în același timp, reînviase Patriarhia Bulgară. Astfel, odată cu asocierea strânsă a prințului Romanus, noul său stat a ajuns să fie văzut de către cetățenii săi ca o simplă continuare a predecesorului său. Din anul 980, fiecare vară a văzut una sau mai multe incursiuni bulgare în Tesalia, iar în anul 986, Samuel a capturat principalul oraș, Larisa. La aflarea veștii, Vasile și-a asumat personal comanda supremă și a mărșăluit spre Sardica, dar chiar înainte de obiectivul său, s-a oprit pentru a-și aștepta ariergarda, o greșeală gravă de strategie, fiindcă i-a permis lui Samuel să ocupe munții din jur. Marți, 17 august, când trupele bizantine au trecut prin pasul cunoscut sub numele de Poarta lui Traian, au mărșăluit direct în ambuscada pregătită cu grijă de Samuel. Marea majoritate au fost uciși pe loc. Vasile, care se școlise pentru a fi cel mai eficient conducător pe care îl cunoscuse vreodată Bizanțul, a fost amarnic de rușinat, dar și furios. Când a ajuns înapoi la Constantinopol, a făcut un jurământ solemn că se va răzbuna pe întreaga națiune bulgară. După cum vom vedea într-o altă ediție a rubricii noastre, s-a ținut de cuvânt. Vestea bătăliei l-a convins pe barda Sclerus din Bagdad că, în sfârșit, imperiul era al lui. Cu oameni, bani și provizii furnizate de calif, s-a întors în Asia Mică și s-a proclamat pentru a doua oară Bazileu. I-a găsit pe nobilii anatolieni deja pe punctul de a se revolta. Armata imperială, credeau ei cu tărie, era apanajul lor special. Fără unul de-al lor la comandă, poarta lui Traian fusese inevitabilă, dovada concludentă că n-ar fi trebuit să permită niciodată să le scape coroana din mâini. Dar a cui trebuia să fie? Sclerus a descoperit curând că mulți dintre ei îl favorizau pe Bardas Focas mai degrabă decât pe el. Focas avea atât de mulți nobili anatolieni de partea lui, încât la data de 15 august a anului 987 a revendicat oficial imperiul pe cont propriu. Dintre cei doi pretendenți, el era acum substanțial mai puternic, dar n-a îndrăznit să-l lase pe Sclerus în spatele său. El a propus așadar o împărțire a imperiului prin care s-ar mulțumi cu partea europeană, incluzând, desigur, Constantinopolul, lăsându-i lui Sclerus toată Anatolia, de la Marmara până la frontiera de est. Sclerus a acceptat și a intrat direct în capcană. Însă mă opresc aici și vom vedea cum s-au derulat evenimentele în ediția viitoare
a rubricii Radio Enciclopedia.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Unul din cei mai căutați criminali ai celui de-al doilea război mondial a fost locotenent colonelul SS Adolf Eichmann, marele artizan al soluției finale. În alta sa vocație, în care a atins excelența, a fost să strângă pe toți evreii din Europa și să-i gazeze în lagărele morții. Profitând de haosul postbelic, Eichmann a reușit să scape de urmăritori și să se ascundă sub un alt nume în Argentina. Depistat de serviciile secrete israeliene, Eichmann a fost răpit la 11 mai 1960 și dus în Israel, unde i s-a intentat proces. Printre cei 112 martori ai acuzării, majoritatea supraviețuitori ai lagărelor, a fost și scriitorul Yehiel Denor. Era 7 iunie 1961. În fața lui Eichmann, Dinur a fost introdus în boxă. Liniștit, scriitorul și-a început depoziția. După circa 6 minute, Dinur s-a prăbușit de pe scaun. Leșinase. Când și-a revenit, a refuzat să mai compară în fața completului de judecată. Într-un interviu televizat, Dinur a fost întrebat de motivul pierderii cunoștinței. A fost cumva frica? Sau mânia? Sau amintirile îngrozitoare? Nu, a răspuns scriitorul. Doar că am realizat că Eichmann nu era, așa cum îl vedeam în lagăr, un superman, un zeu. Era un om foarte obișnuit. Când mi-am dat seama de aceasta, m-am îngrozit de mine însumi. Mi-am dat seama că și eu eram capabil să fac ceea ce a făcut el, că eu eram exact ca el. Eichmann era un om obișnuit, care își formase o a doua identitate, cea de călău cu sânge rece. În registrul maladiilor psihiatrice există sindromul dublei personalități, când aceeași persoană își asumă alternativ două identități. Când este în prima, nu conștientizează că este și în cea de-a doua, și invers. Biblia vorbește și ea de doi oameni într-unul, cu mențiunea că cele două ipostaze sunt la antipozi, una fiind omul vechi și rău, alta fiind omul nou și bun. Biblia mai zice că între cei doi este o luptă acerbă. Care va birui? Cum voi putea deveni un om bun sau un Eichmann? Simplu. Depinde cu ce îți hrănești mintea și sufletul. Eichmann a fost cunoscut ca un bun familist și deloc pornit împotriva evreilor, dar sistemul în care a acceptat să fie promovat l-a făcut un demon. Deci, ce ideologie alegi? Cu cine te împrietenești? Ce modele îți alegi ca să le urmezi? E clar, nu există predestinație, există doar alegeri. Conștiente sau inconștiente, alegerile tale te vor propulsa spre un model sau altul. Așadar, veghează, căci viața ta este ireversibilă.

0: Biblia spune că Domnul este păstorul nostru. Psalmi 23:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
1: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
2: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
3: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
4: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
3: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
4: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială. Vatican și Roma Cezarilor.
3: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
4: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
3: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
4: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
3: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 886999 și 0729 886999 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Prieteni, bine ați venit la Conexiuni, un nou proiect Radio Vocea Speranței, o emisiune care invită la un dialog profund, curajos și echilibrat despre lumea în care trăim. Este cadrul în care analizăm fenomene sociale, culturale și spirituale în miezul vremurilor, căutând sens, adevăruri și soluții din perspectiva valorilor creștine. Fiecare ediție este un apel la discernământ, responsabilitate și speranță. Lumea este plină de fragmente, de frânturi ale realității. Știri rapide, opinii aruncate pe rețelele sociale, adevăruri relative, confuzie și comunități polarizate. Pe de o parte, suntem conectați digital, dar adesea deconectați de la rațiune și semnificație. Emisiunea Conexiuni își propune să refacă legături între credință și realitate, între valorile biblice și viața de zi cu zi, între întrebările dificile și perspectiva unei judecăți echilibrate care dă direcție. Formatul emisiunii oferă 30 de minute de dialog cu un invitat permanent, un lider spiritual format în gândire critică și deschis la întrebările incomode. Vom lua evenimente, știri, trenduri și fenomene actuale și le vom analiza prin prisma credinței. Obiectivul nostru este să provocăm la discernământ pentru a cerceta lucrurile în profunzime și a dobândi ceva mai multă claritate. Vrem să descoperim împreună ce înseamnă să fii un creștin relevant astăzi. Așa începe drumul nostru, prieteni, așa începe Conexiuni. Pentru prima ediție am ales o temă care atinge chiar centrul epocii noastre, adevărul. Un raport al Reuters Institute arată că doar 30% dintre români mai au încredere în presă, cel mai scăzut nivel din Europa Centrală și de Est. În același timp, rețelele sociale au devenit principala sursă de informare, dar doar 12% dintre utilizatori verifică informațiile. În campania electorală din 2024, mii de știri false au circulat pe TikTok și pe Facebook, unele strângând peste 1 milion de vizualizări înainte să fie șterse, așa cum arată un raport al Expert Forum din iunie 2024 potrivit Hot News. Adevărul pare să-și fi pierdut puterea. În locul lui, emoția și opinia fac legea. Întrebarea cine are dreptate a fost înlocuită de cine strigă mai tare sau cine are algoritmul de partea lui. Pentru noi, oamenii credinței, dilema devine și mai adâncă. Dacă adevărul nu mai convinge, ce șanse are Evanghelia într-o lume care își construiește propriile realități? Alături de noi astăzi este Adelin Costache, pastor în Bruxelles, în Belgia, care cunoaște atât frământările europene cât și dinamica din comunitățile de credincioși. Contextul în care slujește este extrem de secularizat. Este un om al dialogului, apropiat de oameni, cu o viziune clară asupra felului în care poate fi trăită credința azi. Prin mesajele și reflecțiile sale, încurajează la o credință vie și autentică, care să răspundă la întrebările reale ale societății contemporane. Adelin Costache, bun venit!
2: Mulțumesc mult, mă bucur să fim împreună și să discutăm aceste teme relevante pentru societate și pentru noi creștini.
1: Rămânem la cifre, Adelin, de data aceasta, la unele referitoare la țara în care trăiești. Și ne referim la un sondaj european recent care a arătat că doar 44% dintre belgieni mai cred că există un adevăr absolut. Restul consideră că fiecare are adevărul său și că nimeni nu are dreptul să spună ce este bine sau rău în mod universal. Această mentalitate se vede și în școli, în spațiile publice, dar și în familie. Iar în numele toleranței, adevărul este relativizat. În numele libertății, orice opinie devine la fel de valoroasă, chiar dacă vine în contradicție cu realitatea. Adelin, încep cu o întrebare frontală. De ce crezi că adevărul nu mai convinge? De ce oamenii, mai ales în Europa Occidentală, preferă relativismul în locul unui adevăr ferm sau mai degrabă confirmarea propriilor opinii?
2: Cred că sunt mai multe motive, sunt multe lucruri de zis, subiectul acesta este destul de complex. Însă cred că primul dintre ele pe care eu îl identific este faptul că oamenii de la instituțiile care se pretindeau a le descoperi realitatea au fost dezamăgiți de aceste instituții, au primit răspunsuri pe jumătate de măsură și cred că dezamăgirea aceasta, sau mai bine zis și mai pe direct spus, pentru că au fost mințiți de foarte multe ori, oamenii nu mai au încredere în absolut nimic. Și este un motiv pentru care adevărul nu mai contează, pentru că nimeni nu se mai așteaptă să primească adevărul. Oamenii întotdeauna, în momentul în care sunt informați, fie că sunt informați de presă, fie că sunt informați pe rețelele sociale, își dau seama că în spatele fiecarei informații pe care o primesc, există o agendă. Și unii chiar accentuează și mai mult noțiunea asta, spunând că există o agendă chiar ascunsă în spatele acestor oameni, în spatele acestor instituții. Și obosiți de tot acest bombardament de informații, oamenii se retrag și sunt dezamăgiți de tot ceea ce înseamnă prezentarea adevărului. Asta ar fi motivul cel mai important, un fel de eroziune a capitalului de încredere la nivel general. Că vorbim de școală, că vorbim de politică, că vorbim de instituții ale societății și de ce nu să trecem și în lista aceasta și biserica. Și aici ne privește cumva și pe noi, oamenii ai religiei, pentru că am dezamăgit modul în care am prezentat creștinismul prin comportamentul nostru, prin felul de a ne raporta la viața de creștin de-a lungul istoriei. Oamenii și-au dat seama că până și acest instrument, până și religia este folosită pentru a fi mințiți. Și în felul acesta oamenii s-au cam debarasat de tot ce înseamnă autoritate. Asta ar fi motivul cel mai principal. Ar mai fi și altele, o accentuare a individualismului, oamenii sunt tot mai singuri, tot mai izolați de societate, de rude, de tot ce înseamnă trăire împreună. E vorba și de un bombardament al informației la care suntem supuși și avem acces peste tot. Astăzi, tot felul de oameni care se dau informatori, da, influenceri și așa mai departe, nu ai timp să accesezi și să filtrezi atât de multe informații pe care o consumi într-o zi. Atunci oamenii nu mai știu să facă diferența între ce e adevărat, ce nu e adevărat și le-ar lua deja prea mult, sunt obosiți de lucrul ăsta și nu-i mai interesează atât de mult. Le e mult mai ușor să aleagă ceea ce preferă să creadă că ar fi adevărat.
1: Cum spuneam ceva mai devreme, Adelin, rețelele sociale fac din adevăr un produs viral și tu menționai tot acum că oamenii preferă să facă alegerea aceasta mai ușoară și să nu meargă pe surse care, fie ele poate un pic distorsionate în adevăr, cum ar fi unele oficiale, da, vorbim despre presă, vorbim despre alte instrumente care informează și au obligația și legală să verifice informația și să nu aducă confuzie, totuși oamenii aleg această linguriță mai ușor de digerat, și anume rețelele sociale. De ce crezi că nu mai există un interes pentru a verifica informația, de a vedea că ceea ce consumă este sau nu este adevărat sau este distorsionat sau este doar o frântură din adevăr, cum spuneam în introducere? Și mai ales, cum se poate implica biserica fără a deveni parte a acestui mecanism superficial?
2: Vă două întrebări aici. Prima dintre ele, de ce oamenii preferă felul ăsta și de ce sunt tot mai puțini cei care o verifică? Pentru că e din ce în ce mai greu să o verifici. Fiind atât de multe surse de informație, fiind atât de multe perspective care prezintă realitatea dintr-un anumit unghi de vedere, dintr-un anumit punct de interes, oamenii probabil că au început și încearcă o anumită verificare, dar e deja foarte obositor. Și atunci oamenii cred că prima mână sau influencerii pe care ei respectă sau acele surse de care se simt mai apropiați, le transmit adevărul și preferă să le creadă pe acelea. Unii dintre ei chiar o spun, că o fi, că nu o fi adevărul, la urma urmei, eu decid să merg în direcția asta, prea puțin contează. Iar instituțiile și, în mod special, politicienii au profitat și profită de lucrul ăsta. Dacă ar fi să dăm un exemplu foarte simplu, președintele Statelor Unite e deja cunoscut pentru faptul că în aproape fiecare declarație spune un lucru și spune și reversul, în așa fel încât la un moment dat, dacă va trebui să fie constrâns, să nu poată să nu recunoască. Zic, când am zis eu așa ceva, nu? Pentru că a zis și contrariu. Și atunci, fiind în felul acesta atât de ușor de a manipula, oamenii au obosit să mai cenzureze. În ceea ce privește ce poate face biserica, e clar că și biserica e prinsă la mijloc în focul acesta de informație și dezinformare și tot mai mult pentru că adevărul religios, Evanghelia, începe să fie instrumentalizată politic și de tot felul de alte interese, ne regăsim într-un fel sau altul în mijlocul acestui joc. Și nu mai poți să taci, pentru că dacă taci, ești complice, vezi cum sub ochii tăi este deformată Evanghelia, dacă taci, ea va merge așa, dacă intervii, ești considerat ca fiind și tu parte din cei care încearcă să tragă Evanghelia în direcția interesului personal. Oricum ai reacționa, greșești și atunci cred că rămâne la conștiința fiecăruia să decidă. Eu unul consider că trebuie intervenit atunci când Evanghelia este distorsionată, atunci când principiile morale prezentate de Dumnezeu sunt duse pe o cale nefolositoare, sunt așezate doar în scopuri egoiste, trebuie să intervenim și trebuie să vorbim în așa fel încât să existe măcar și voci care să atragă atenția faptului că Evanghelia poate fi distorsionată.
1: Acest obiect mă face foarte mult să mă gândesc și la tinerii din jurul nostru, la generația tânără care trăiește într-o confuzie extrem de densă, într-un întuneric al adevărului, din punctul meu de vedere. Nu mai știu ce să creadă și pare că se conformează acestui trend al relativității. Cum am putea să le transmitem această idee pentru dragostea de adevăr și să nu se mulțumească cu puțin, să nu se mulțumească cu bucățelele pe care le culeg de pe multele platforme sociale pe care au acces astăzi și să caute esența, să caute adevărul, să caute pe acel Hristos pe care poate să-l cunoască doar cineva care îl caută și nu o formă a credinței.
2: În ceea ce privește generația tânără, este un adevăr faptul că sunt din ce în ce mai tare bombardați de curentul acesta postmodernist, da? Tot ceea ce înseamnă negarea metanarațiunilor, acelor sisteme care până astăzi încercau să explice viața, să prezinte o paradigmă cu privire la întrebările existențiale. Tot mai mult în școli filozofia aceasta postmodernă a intervenit și adevărul este lăsat deoparte, se prezintă întotdeauna o perspectivă subiectivă, ceea ce crezi tu, ceea ce consideri tu că este adevărat, acela este adevărul, ceea ce simți tu că este adevărat, ceea ce îți convine ție, ceea ce îți place ție, întotdeauna ființa umană și în mod special sentimentele, pentru că avem de-a face cu o promovare a unei sensibilități extraordinare în rândul tinerilor, este criteriul absolut după care decizi dacă un lucru este adevărat sau nu. Doar că perspectiva aceasta, curentul acesta, funcționează la nivel de critică. Dacă vrei să faci o critică, știu eu, oricărei instituții, te ajută ca instrument epistemologic de cunoaștere. Dar un astfel de curent, un astfel de principiu, cum că adevărul nu contează, că adevărul este relativ, că doar ceea ce consideri tu, doar ceea ce ți se potrivește ție este de fapt adevărul absolut, el nu poate fi pus în practică cu adevărat, nu poți trăi după el. Auzeam o discuție la un moment dat între doi apologeți care s-au întâlnit într-o dezbatere publică și unul dintre ei spunea: eu sunt adeptul filozofiei orientale, aceea care merge pe și-și. Da, legea non-contradicției este o chestiune inventată de voi. În vest, filozofia voastră occidentală merge pe ori tu, ori eu. La noi, în est, este și-și. La care colegul de platou se uită așa la el și spune: ok, dar la voi în est, oamenii care se conduc după logica asta și-și, în momentul în care ajung la semafor, se opresc la culoarea roșie sau ieși și, treci și tu și autobuzul? Și omul s-a uitat așa la interlocutorul lui și și-a dat seama că ceea ce spune el poate că, ok, poate fi construit ca un caz de logică, știu eu de care, în manuale și îndoctrinații studenții cu el, dar în realitatea de zi cu zi, la un moment dat te lovești de niște lucruri concrete unde adevărul nu mai este atât de relativ. Contează dacă, știu eu, morala mai există sau s-a pierdut cu totul în societate. Contează dacă prietenul tău ține la tine și te prețuiește sau te trădează. Contează dacă politicienii te mint sau îți spun adevărul. Contează dacă banca îți spune cu adevărat care sunt interesele și cât îți ia din, știu eu, creditul pe care l-ai luat, sau te trezești la final că contractul era altfel. La firul ierbii, în final, când se trage linie, adevărul chiar este important. Și nu poți să trăiești viața după o filozofie a adevărului relativ. Pur și simplu, așa ceva nu există în realitate. Te vei trezi mai devreme sau mai târziu într-o așa mare confuzie și într-o lipsă de securitate și personală și socială, într-un haos din care va trebui încet, încet să te construiești la loc doar cu anumite principii care rămân general valabile.
1: Poate nu mulți dintre cei care folosesc expresia adevărul te eliberează, da? Știu că acest adevăr vine din Scriptură și mai exact ne uităm în Ioan 8:32, care spune: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Ceea ce vreau să întreb: este cu adevărat adevărul o eliberare? Sau este mai degrabă cum o prezintă unii, ca pe o închistare, ca pe o închisoare, o limitare a drepturilor și a unei trăiri libere, așa cum își doresc mulți pentru viața lor, o expresie a trăirii în libertate deplină?
2: Oamenii au luptat întotdeauna împotriva îngrădirilor și realitatea este că există niște limite ale tuturor libertăților și prima dintre ele este acolo unde libertatea mea o încalcă pe a celuilalt. Adevărul a fost întotdeauna și va fi întotdeauna restrictiv, pentru că ne convine sau nu, ne place sau nu, legea gravitației va funcționa indiferent de preferințe. În momentul în care vrei să te urci pe o clădire și să vezi cât de înaltă e, aruncându-te de pe ea, crezând că adevărul este relativ și legea gravitațională se încadrează în aceeași filozofie pe care ai învățat-o la școală postmodernă, nu te va ajuta cu nimic. Te vei lovi de sol foarte puternic. E, cam așa funcționează realitatea. Ma Scriptura are darul acesta de a ne aduce cu picioarele pe pământ din mai multe puncte de vedere și ea este și cea care ne arată o direcție din punct de vedere moral. E adevărat că o vreme biserica a folosit o voce mai mult moralizatoare și ipocrită, iar o biserică care doar a predicat niște principii, dar pe care nu le-a trăit, mai devreme sau mai târziu a condus și la formarea acelor proverbe: fă ce zice popa, nu fă ce face el. Și așa cum spuneam și la început, datorită faptului că nu ne-am trăit adevărul moral pe care Hristos ni l-a dat, am intrat și noi în iureșul acesta al autorităților care și-au pierdut cuvântul pe care l-aveau de spus în societate. Dar cred că dincolo de autoritățile religioase și dincolo de tot ce înseamnă biserică și instituții, mai devreme sau mai târziu, dacă tragem linia, adevărul așa cum îl prezintă Scriptura, nu este neapărat un concept. Deși eu iubesc noțiunea de sistem și îmi place să gândesc sistematic teologia, Biblia ne prezintă adevărul ca fiind o persoană. Și persoana aceasta este Iisus Hristos. O persoană care a impresionat prin viața lui, prin trăirea lui, prin practica pe care a implementat-o. N-a fost un demagog, n-a fost un teolog neapărat dogmatic care s-a evidențiat prin fascinația sistemului pe care l-a lăsat. A lăsat niște învățături, într-adevăr, pe care ucenicii mai târziu și le-au adus aminte și le-au pus în scris. Însă scopul lui a fost întotdeauna să arate prin practică ce înseamnă să trăiești revelația lui Dumnezeu. Și a impresionat prin modul în care a fost ochi pentru cel orb, picior pentru cel șchiop, mână pentru cel ciung și așa mai departe. Și învățăturile lui au rămas până astăzi, iar biserica cred că ar trebui să se întoarcă la această perspectivă, să lase pe Hristos să fie centrul Evangheliei. Oamenii și autoritățile religioase ar trebui cumva să se debaraseze de setea aceasta de a pune mâna pe putere, pe autoritate, de a fi la cârma societății și să se coboare la nivelul omului de rând, la nivelul provocărilor pe care le întâmpină oamenii de zi cu zi, la nivelul nevoilor. Și cred că sunt destul de multe aceste probleme, aceste nevoi de apropiere, de prietenie, de părtășie, aceste nevoi fundamentale pe care toți ca ființe umane le avem și pe care Evanghelia și Hristos și adevărul său le poate împlini atât de bine și atât de frumos, mai bine și mai pe deplin decât orice alt sistem și decât orice altă filozofie.
1: Aspectul practic pe care l-ai menționat cu privire la adevărul care este Hristos mă duce cu gândul la o amintire în care o mamă încerca să-și învețe băiatul despre forța gravitației pe care ai menționat-o mai devreme și apreciez faptul în care duci discuția pe practic. Își dorea foarte mult să zboare ca supereroul pe care îl aprecia, ca Batman, locuiau la etajul 3. Mama l-a văzut pregătit să își ia zborul pe balcon, echipat cu capa aceea caracteristică lui Batman și a trebuit să se oprească câteva momente, să vadă ce are de făcut, să îi trântească una și să-i spună că nu-i bine că va muri sau să revină la rațional și să-i explice practic ce înseamnă gestul lui. Așa că a avut la îndemână un borcan și s-a asigurat că nu este nimeni. Acum, dacă ai face asta, n-ar fi cel mai potrivit exemplu practic. Se întâmpla în urmă cu vreo 30 și ceva de ani. I-a aruncat borcanul pe geam, pur și simplu l-a lăsat să cadă și l-a invitat să observe ce se întâmplă cu borcanul. Băiețelul avea în jur de 4-5 anișori atunci. Dar a fost o lecție practică a legii gravitației, cum funcționează această lege și acestui adevăr până la urmă. Ceea ce vreau să te întreb, Adelin, este de ce oamenii văd în trăirea noastră un Hristos nu foarte practic, un Hristos sau felul în care îl arătăm noi prin trăirea noastră pe Hristos, adevărul pe care noi îl înțelegem ca fiind fundamental și neschimbabil, de ce îl arătăm sau de ce există această imagine a unei vieți restrictive, limitative, fără bucurie, fără dorință, fără pasiune? Unde am greșit sau în ce fel l-am interpretat noi greșit pe Hristos ca să transmitem asta, dacă ăsta este argumentul?
2: Pentru că probabil adevărul pe care Hristos ni l-a dat, în loc să ne raportăm la el ca fiind o persoană, așa cum spuneam, o chestiune de relație cu o persoană, l-am prezentat ca fiind un set de reguli care nu trebuie încălcate. Și oamenii au devenit atât de dogmatici cu privire la principii, reguli, dogme, forme și au pierdut din vedere cine este cel care te invită la o trăire specială. Și în felul acesta am ajuns să avem într-un creștinism care într-adevăr are 2000 de ani, peste 20.000 de confesiuni, toate aceste confesiuni se identifică după un crez, iar crezul nu este altceva decât un set de formulări dogmatice. Dacă reducem creștinismul doar la acest set de formulări dogmatice, i-am distrus scopul, i-am distrus ceea ce Hristos ar fi vrut ca el să fie, un mod de viață, un stil de viață. Și de aceea nu mai avem niciun fel de autoritate și pe bună dreptate la urma urmei. Și mai e un aspect. Oricât de mult ne-am strădui să ne ridicăm la radicalitatea învățăturilor lui Hristos, întotdeauna între noi, între trăirea noastră și ceea ce se așteaptă de la noi, va exista o prăpastie. Și prăpastia asta, dacă nu o recunoaștem, dacă nu suntem deschiși, onești, să spunem, indiferent de confesiunea religioasă, că suntem păcătoși, oricât de mult ne-am străduit să ne ridicăm la așteptările și la chemarea lui Hristos, vom rămâne niște păcătoși dacă vom încerca să ne prezentăm pe noi ca ne fiind cu adevărat piesele de muzeu care trăiesc și am ajuns la nivelul sfinților depuși în icoană. Chestia asta nu va face decât să ne îndepărteze pe noi de ideal și pe alții de noi și de adevăr. Însă cred că aici Hristos ne rămâne în continuare model. El nu s-a sfit să stea la masă cu păcătoșii, nu s-a retras atunci când oameni mai prost văzuți ai societății îi căutau prezența, a fost pentru toți prieten, a fost pentru toți aproape, ba din contră a luat apărarea celor cu dizabilități, a luat apărarea celor discriminați și în felul acesta a reușit să demonstreze că adevărul nu e doar un set de principii și de reguli, este un mod de viață.
1: Mulțumim tare mult, Adelin Costache, pentru prezența în această emisiune, pentru elucidarea unor confuzii, unor mistere care apar în legătură cu subiectul abordat. Te așteptăm și data viitoare pentru o nouă temă pe care să o discutăm aici la Conexiuni.
2: Cu drag, mulțumesc și abia aștept.
1: Prieteni, am văzut că adevărul nu mai este primit cu ușurință, dar aceasta nu înseamnă că el și-a pierdut valoarea. Scriptura ne spune că adevărul nu este doar un concept, ci o persoană, Iisus Hristos, care declară despre el însuși, eu sunt calea, adevărul și viața. Chiar dacă lumea relativizează, noi suntem chemați să trăim adevărul, nu doar să-l spunem, ci să-l întrupăm. Pentru că oamenii pot contesta argumentele, dar nu pot nega o viață transformată. Întrebarea cu care rămânem este aceasta: cum putem să fim martori ai adevărului într-o lume care preferă iluziile? Poate că tocmai aici începe relevanța noastră ca oameni ai credinței. Vă mulțumim pentru atenție, eu sunt Diana Miclea, vă așteptăm să facem conexiuni împreună și în ocazia viitoare. Pe curând!
3: Adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
4: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Adevăruri și perspective. În această seară vă propun să vorbim despre un subiect care este central nu doar în Noul Testament, ci chiar și în Vechiul Testament. Bineînțeles, cele mai multe dovezi noi ni le adunăm în clipa în care mergem în partea a doua a Bibliei, și anume în clipa în care mergem în Noul Testament și în mod deosebit în epistolele lui Pavel, pentru că în această seară vreau să vorbim despre valoarea religioasă sau valoarea antropologică a învierii. În această seară vom vorbi și ne vom îndrepta atenția către un text care este într-o oarecare măsură complex, dar într-o oarecare măsură ridică și anumite dificultăți, pentru că trebuie să-i pătrundem înțelesul. Vreau să citesc acest text. Prima epistolă către Corinteni a Apostolului Pavel, capitolul 15, spune în felul următor: și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. În această seară vă propun să vorbim despre învierea lui Iisus Hristos, nu oricum, ci să încercăm să înțelegem de ce Apostolul Pavel consideră că învierea este, ar putea fi un centru, ar putea fi un pilon important al gândirii creștine. Bineînțeles, în tot capitolul 15, Apostolul Pavel vorbește despre această temă, însă astăzi, într-o lume în care curentul secularizării se manifestă în mod deplin, nu știu cât de mult mai reușim noi astăzi să înțelegem ideea aceasta sau conceptul acesta al învierii așezat într-un astfel de cadru. De aceea vom merge și vom încerca să vedem, să observăm, să analizăm în ce măsură învierea pentru un om care trăiește în secolul 21 mai poate avea importanța pe care a avut-o în clipa în care Apostolul Pavel a scris epistola către Corinteni. Invitații noștri din această seară sunt pastorul Laurențiu Ban.
5: Mulțumesc pentru invitație.
4: Bine te-am găsit, Laurențiu. Bine ai venit. De asemenea, Matei Călugăru este din nou alături de noi, elev în clasa a 12-a. Matei, bine ai revenit.
6: Mă bucur să te văd. Împreună.
4: Și, de asemenea, pastorul Cătălin Bărbulescu. Cătălin, o plăcere să te revăd și mă bucur că ai acceptat invitația.
7: Mulțumesc pentru invitație. Vă salut și eu, doamnelor și domnilor.
4: Haideți să vedem, plecând așa de la un cadru general, bineînțeles că învierea poate fi abordată din foarte multe unghiuri. Ca de obicei și în această seară există deschiderea de a observa care sunt direcțiile pe care le preferați în dialogul nostru. Însă mă gândesc că ar fi important să începem din acest punct, și anume când vorbim despre revenirea lui Hristos, iertați-mă, când vorbim despre învierea lui Iisus Hristos, în ce măsură această înviere a lui Iisus Hristos spune ceva despre Dumnezeu, ce ar putea să spună despre Dumnezeu, despre Trinitate, și ce ar putea să spună pentru om? Laurențiu, hai, că de fiecare dată am preferat modelul ăsta, dar îți garantez că pe parcursul emisiunii nu-l vom mai păstra. Cel puțin la început să fim ordonați, după aceea nu mai păstrăm ordinea.
5: Nici o problemă. Ce spune învierea lui Domnului Iisus despre Trinitate și despre om? În primul rând, mie îmi spune că corpul nostru nu este de aruncat. În înțelegerea clasică, dacă este să vorbim așa astăzi, în momentul în care omul moare, ajunge fie sus în rai, fie în iad. Însă lucrul acesta este oarecum demontat instantaneu de învierea Domnului Iisus Hristos. Pentru că dacă realitatea este cea cunoscută de majoritatea astăzi, atunci ne punem întrebarea de ce a fost nevoie de învierea Domnului Iisus Hristos. Corpul era ceva care putea să fie dat la o parte, oricum nu este ceva ce contează. Însă învierea Domnului Iisus Hristos ne arată că sufletul uman este această uniune dintre materie și suflarea de viață. Împreună, în Geneza, este ca o formulă matematică. A plus B egal cu C. În Geneza, exact această formulă matematică o avem. Zice, Dumnezeu a creat omul din țărână, i-a suflat suflare de viață, deci A, țărână, B, suflare de viață, și astfel, uniunea acestor două, A plus B, formează un suflet viu. Lucrul acesta demontează foarte multe păreri greșite. Și de aceea învierea Domnului Iisus Hristos este garanția sau credința noastră a ceea ce urmează pentru fiecare dintre noi. În special pentru cei care au murit deja în Dumnezeu.
7: Eu aș vrea să mă leg de ceea ce spune Laurențiu și să spun că e o chestie foarte interesantă apropo de înviere și despre om. Învierea a presupus existența unui corp. Da? Iisus n-a înviat într-o realitate imaterială sau în ceva care nu putea fi pipăit. Deci, ideea aceasta a existenței corpului de după înviere arată sau sublinează foarte bine ceea ce spunea...
4: Ideea de materie.
7: Exact. Ceea ce spunea Laurențiu mai devreme vis-a-vis de aspectul acesta. Și Acest lucru este atestat biblic. Nu? Această unire, nu, de care vorbea Laurențiu, și existența acestui corp material pe care Iisus îl are chiar și după înviere. Da? Este atestat biblic. Avem pasajul în care din Faptele Apostolilor, da, în care ucenicii spun: noi am mâncat și am băut împreună cu el după momentul învierii. Deci existența corpului care are nevoie de mâncare și băutură este un argument în favoarea a ceea ce spunea Laurențiu. Sau în Luca, unde Domnul Iisus Hristos vorbește cu Toma și îi spune lui Toma: uite,
6: atinge-mă.
7: Să vezi că sunt o ființă reală. Da? Să vezi că am carne, am oase, un duh n-are carne și oase. Și atunci, ideea aceasta de care spuneam mai devreme Laurențiu, această gândire greșită conform căreia sufletul este o chestie imaterială, independentă de trup. Nu este sufletul, nu este rezultatul unirii dintre materie și suflarea de viață de la Dumnezeu, ci este ceva separat, conștient, nu? Este contrazisă chiar de înviere. Iisus nu învie ca suflet imaterial, ci învie, sau este înviat ca un corp și se manifestă ca o persoană care are corp.
8: Cred că pentru tema pe care o avem pusă înainte ar trebui să plecăm de la o premisă. Că nu putem înțelege învierea, biblic vorbind, dacă nu avem în vedere și moartea. Deci vorbim de o complementaritate. Aș mai pune o cărămidă la această premisă și aș spune că în viața Domnului Iisus vorbim, pentru a ne fi mai ușor, de două etape. Odată de cea dinainte de sacrificiu, în care descoperim o revelare, o revelație progresivă, și ne aducem aminte că începem din punctul în care Iisus spune demonilor să tacă, deci vorbim de o limitare a expunerii, și ajungem în punctul în care toată lumea, inclusiv cel care înfinge coasta Mântuitorului, spune într-adevăr Fiul lui Dumnezeu. Vorbim de o etapizare, aceasta ar fi prima etapă. A doua ar fi după înviere, în care ni se confirmă cele ce au fost spuse de dinainte. Și ucenicii înțeleg de fapt că da, într-adevăr, trebuia să moară și a treia zi să învie. Însă aș adăuga o nuanță aici. Atunci când spunem că i-a fost confirmată identitatea Domnului Hristos ca Fiul de Dumnezeu, nu o spun din perspectiva Trinității. O spun din perspectiva umanității, care avea limite în a înțelege acest aspect. Este clar, Fiul lui Dumnezeu era Fiul lui Dumnezeu și înainte de înviere și după. Însă pentru noi oamenii aceasta a fost descoperirea totală și cred că doar prin moarte și prin filtrul acestui sacrificiu putem înțelege de fapt cum a fost percepută învierea și ce mai înseamnă astăzi pentru noi.
7: Da, apropo de moarte și de ceea ce spunea Matei.
6: Îți va fi simplu în seara asta.
7: Da. Este un alt lucru foarte interesant pe care îl găsim în Biblie și care are de-a face cu învierea. Vezi, pentru noi ca oameni, moartea este the end of the game. Da, e sfârșitul drumului.
6: Pentru noi, stai, Cătălin, pentru
7: noi,
6: care ca noi? Noi oamenii?
7: Oamenii obișnuiți.
6: Că mai degrabă ar fi pentru noi adventiștii de ziua șaptea.
7: Nu vorbesc de adventiștii de ziua șaptea, vorbesc de oameni în general, de cultura populară, nu vorbesc de adventiștii
6: de ziua șaptea.
7: Și pentru oamenii în general, moartea e sfârșitul drumului. De aceea și manifestările la momentul înmormântării sunt pe măsură. Nu, știi că nu te mai vezi cu nimeni. Nu mai discuți, nu mai poți să fii în compania celui care sau celei care a plecat. Dar învierea, apropo de relevanța pentru om, arată că moartea este un proces reversibil. Nu este the end of the game. Da? Există posibilitatea ca omul să vină înapoi din moarte. Și, cum să spun, învierile produse de Iisus cele trei învieri de care, pe care le avem în Biblie, cunoscute, raportate, nu, poate fi mai multe, dar astea sunt raportate, nu, fiul văduvei din Nain, fica lui Iair și Lazar, nu sunt accidente, nu sunt întâmplări, ci fac parte dintr-o ecuație ceva mai largă. Nu? Și atunci, dacă moartea este un proces reversibil, asta schimbă cu totul lucrurile. Adică dacă odată ce ai murit există posibilitatea învierii, eu spun doar posibilitatea, pentru că s-ar putea ca unii să nu fie de acord, știi?
4: Corect,
7: eu da. Cred că este certitudinea învierii, dar dacă mort fiind există posibilitatea acestei învieri, atunci lucrurile se schimbă radical. Da, deci dacă noi mai avem o șansă să ne vedem unii cu alții, atunci chiar că direcția trebuie să fie diferită. Și din punctul acesta de vedere, Biblia iarăși este categorică, nu? Romani, Pavel vorbește în Romani despre învierea pe care Dumnezeu poate să ne-o dea, nu? Așa cum Hristos a înviat din morți, sau în Corinteni, e același lucru, Corinteni, 1 Corinteni 6, Apostolul Pavel subliniază exact aceeași idee. Dumnezeu ne va învia prin puterea sa, așa cum l-a înviat pe Hristos. Și apropo de Trinitate și de dumnezeire, avem acest element suplimentar care arată că Dumnezeu este stăpân chiar și peste moarte. Deci moartea nu este ceva ce îi scapă lui Dumnezeu. Dar nu vreau eu să...
4: Ascultându-vă, îmi dau seama că ar fi trebuit să încep cu o altă întrebare, dar Laurențiu e cel care a deschis drumul. Te rog.
9: Nu, te rog.
4: Și anume... Vreau să mă refer puțin la contextul în care noi astăzi vorbim despre moarte și despre înviere. Da? Vorbim despre moarte și despre înviere pentru că avem un calendar, iar în calendarul respectiv cumva suntem nevoiți să ne pliem pentru că, din punct de vedere cultural, ne ajută și religios să ne aducem aminte de ce presupune și ce este învierea. Însă dacă este să revenim strict și să lăsăm la o parte calendarul și modul în care oamenii astăzi sărbătoresc ideea de moarte și înviere, rămânem blocați cumva doar la o discuție despre înviere și despre moarte, doar în contextul în care toți patru, să zicem, suntem participanți la o mormântare. Nu vi se pare straniu astăzi ideea, sau stranie ideea asta, că noi vorbim doar despre moarte și înviere doar în două contexte, linii mari, da? Vorbim odată când vorbim de o sărbătoare care ne aduce aminte și mai vorbim despre moarte și înviere într-un alt context în care cineva apropiat nou a decedat. Însă despre moarte și înviere noi nu mai discutăm într-un alt context. Credeți că aici vorbim despre o prejudecată pe care noi o avem? Cât de des considerați că ar trebui să fie în mintea noastră binomul acesta, moarte-înviere? Cât de des ar trebui el să fie prezent în gândirea, în explicațiile, în apologetica, în mărturia sau chiar și în gândurile noastre?
9: Poate că nu discutăm atât de des despre moarte și înviere, cu atât mai mult nu discutăm despre moarte, dar trăim sub realitatea ei. Și fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, realizează, bine sau rău, că are un timp limitat. Realitatea sau înțelegerea noastră, fie corectă, fie greșită, despre moarte și despre înviere sau despre viața de apoi, poate determina și, de fapt, determină cum trăiesc eu în lumea aceasta.
4: Pentru... Te opresc puțin, pentru că ideea mi se pare importantă. Dar dacă eu nu mă gândesc la propria moarte, la propria înviere, sau nu mă gândesc la moartea și învierea lui Iisus Hristos,
6: eu, ca instrument în gândirea creștină, mai pot avea vreun instrument la dispoziție prin care totuși să valorific semnificația vieții? Pentru că astăzi eu mă uit la cum trăim noi, adică ideea asta de progres, de bunăstare, de stare de bine, apropo, îți șterge din memorie ideea morții și ideea... Îți rămâne doar ideea vieții și ideea asta a nemuririi îmbrăcată într-o formă a aiului, da?
9: Permite-mi să nu fiu de acord cu tine.
6: Zimbi, da, e foarte ok.
9: În sensul că, într-adevăr, lumea aceasta îți prezintă această idee, trăiește clipa, bucură-te. E o viață extraordinară, din ce în ce mai multe lucruri pentru tine. Dar atunci când ajungi singur acasă, atunci când ești singur cu gândurile tale, îți dai seama că ceva lipsește dacă nu l-ai pe Hristos. Îți dai seama că toate lucrurile, venind de la cel care și-a trăit poate cel mai din plin viața, Solomon, toate sunt o deșertăciune. Așa cum ai citit din textul din Corinteni, dacă nu există ceva după, atunci totul își pierde valoarea. Pentru că poți, numărul zilelor noastre nimeni nu știe. Nu știe ce vei face mâine, nu știi ce vei face astăzi după emisiune. Nu știi ce va urma mâine. Și dacă nu ai această siguranță în ceva viitor, și de fapt Dumnezeu spune că a pus în inima fiecăruia dintre noi dorința de ceva mai bun. Și de fapt fiecare om se confruntă cu aceste două nevoi profunde ale sufletului. Nevoia după Dumnezeu, poate nu știm să o definim, dar aceasta există în inima fiecăruia dintre noi. Este acea nevoie care te face să te simți sleit de puteri, care, în ciuda faptului că ai tot ce trebuie din punct de vedere omenesc, te face să te simți gol. Aceea este nevoia de Dumnezeu. Sau cum scrie la un moment dat Augustin, este acea imagine a lui Hristos, a lui Dumnezeu în inima fiecăruia pe care numai El o poate umple. Sau în cuvintele Domnului Iisus, este apa vieții pe care noi toți o avem, de care noi toți avem nevoie. Doi, avem nevoia de altceva. Ne dăm seama că nu suntem creați doar pentru 70, 80, 100 de ani. Nu suntem doar pentru atât. Pentru că dacă, așa cum zice și Apostolul Pavel, dacă ar fi doar pentru atât, credința noastră este zadarnică.
8: Cred că astăzi, și merg mai departe pe ideea enunțată, cred că avem de a face cu pericolul unei gândiri la înviere și moarte de tip formă fără fond. La ce mă refer? Cred că este și o temă destul de puternic legată de cultura acelei vremi. Pentru că ne gândim la exemplele lui Lazar și fiica lui Iair și oamenii nu declară că aceste două persoane ar fi Mesia. Pe când în momentul învierii Domnului Hristos asta se întâmplă. Oamenii conștientizează că era mai mult decât un simplu om. Și întrebarea se pune de ce? Interesant este că Iisus Hristos nu vine în lume, nu se întrupează, moare și lumea ajunge direct la această concluzie. Vorbim de anumite pretenții cu care Hristos a venit. În primul rând, Scriptura vorbește despre El. Și în lumina acestor profeții pe care oamenii le așteptau, observând felul în care se desfășoară evenimentele, a fost mult mai ușor să-ți înțelegi Scriptura. În al doilea rând, Iisus a venit cu anumite prerogative. Afirmații, primul care îmi vine în minte, Ioan 10:30, eu și Tatăl una suntem. În lipsa unei învieri după moarte, este o blasfemie. Adică în momentul în care vii cu astfel de afirmații, ai două variante după moarte. Ori nu apare învierea și atunci este doar o moarte nobilă pentru o cauză umanitară, sau ceea ce descoperim din Biblie, că apare o înviere. Și abia pe acest fond pe care oamenii deja îl cunoșteau și poate și l-au și însușit, abia atunci Iisus poate fi considerat Mesia. Și mă întorc la problema de astăzi. Cred că motivul pentru care nu mai tratăm moartea și învierea cu același respect, n-aș spune neapărat sfințenie, este pentru că nu luăm în ansamblu întreaga viața Domnului Hristos și ne raportăm individual doar la evenimente. Și cum ați menționat, la mormântare vorbim despre moarte și înviere, de Paște, dar în rest poate despre pilde, parabole. Cred că viața Domnului

0: ce vrea. Bineînțeles, și ce spune este validat uneori de propria lui persoană, alteori este validat de Dumnezeu Tatăl, de Dumnezeu Duhul Sfânt, este ok. Uh-huh. Însă percepția oamenilor nu este în conformitate cu ceea ce Iisus s-ar fi așteptat sau și ei și-ar fi dorit. Ai vorbit de o progresie. Ce se întâmplă dacă omul nu parcurge aceste etape când vine vorba de înțelegerea morții și a învierii? Că eu mă îndoiesc că noi ne petrecem timpul gândindu-ne, da, duc puțin în derizoriu, hai să înțeleg mai bine subiectul morții și al învierii. Dar eu am văzut și voi cunoașteți foarte bine oameni care se străduiesc să înțeleagă Trinitatea, adică asupra Trinității dezbateri de secole. Dar moartea și învierea nu preocupă atât de mult, că e pentru unii un subiect morbid. Cum parcurge etapele astea spre o înțelegere corectă a lucrurilor?
1: Dacă eu am prezentat o perspectivă din ochii Domnului Hristos, aș putea spune, merg din partea opusă, din perspectiva omului. Este interesant, René Brown publica la un moment dat o lucrare în care spunea că frica și rușinea sunt factorii cei mai determinanți ai omului în viața lui. Sentimentele sau starea ce îl determină să facă o schimbare. Interesant, crucea și învierea răspund la două nevoi, la două sentimente. Tocmai la vină și la rușine. Vina este sentimentul că ai făcut ceva greșit, rușinea este că eu sunt greșit. În momentul în care te uiți la cruce, nu spun că este nevoie de o înțelegere exhaustivă a evenimentului, pentru că, așa cum s-a spus, nu toată lumea are poate capacitatea, timpul, dorința. Vrea să știe exact la ce l-ajută crucea. Și crucea tocmai la asta răspunde, pentru că în lipsa unei nevoi, crucea este inexistentă, este inutilă. Este clar că vorbim despre o nevoie, ce s-a menționat, dorința după altceva. Și pe fondul acestei nevoi, omul este invitat să se uite la cruce, să înțeleagă că este absolvit de orice rușine, de orice vină, și apoi să se uite la înviere și să primească și speranța care vine în urma absolvirii de orice durere.
0: Ai ce culege, Cătălin?
2: Știi care e întrebarea mea? O să merg mai departe decât cadrul pe care l-ai așezat și o să-l spulber.
0: Te rog.
2: Adică ai spus, oamenii se confruntă cu ideea de moarte și înviere și își pun decât problema în două ocazii. Fie atunci când vine sărbătoarea, că e marcată în calendar, fie atunci când participă la un eveniment.
0: Să știi că am mai uitat o etapă.
2: Nu știu.
0: Știi care e etapa la care acum, în clipa în care tu ai reluat lucrurile, mă gândeam? Când dai de o boală.
2: Da.
0: Dar nu orice tip de boală. Când dai de cancer.
2: Una oncologică.
0: Când dai de o problemă oncologică, fie a unui apropiat, fie a ta, imediat scenariile morții încep să lucreze. Deci, trei, gata, ai avut dreptate.
2: Ok.
0: Deci e spulperat ce am zis anterior.
2: Nu, dar și peste ți le arunc în aia.
0: Te rog.
2: Unu. O să încep cu ultima. Ni se spune, și e adevărat, știința a făcut atât de multe progrese încât cancerul nu mai este, sau bolile oncologice nu mai sunt o sperietoare. Da? Deci, ai primit diagnosticul, ok, mai există speranță, nu, sunt stadializările, sunt atât de multe elemente, dintr-o dată arunci în aer. Chiar și atunci, știi, când primești sau cineva primește un astfel de diagnostic, arunci în aer ideea morții. Da? Este, da, mai încolo, deci nu mai e atât de mare sperietoare. Eclesiastul 7 vorbește despre o chestie care cred că nu este specifică doar secolului 21, ci este specifică oricărei perioade. Eclesiastul 7 spune, mai bine să fii într-o casă de jale decât într-o casă de petrecere, ceea ce mi-arată că încă de pe vremea Eclesiastului oamenii evitau participarea la momentul înmormântării, astfel încât să nu-și pună problema, stai un pic, aici o să ajungem, deci nu este doar secolul 21, dacă te duci la mormântări și vezi mormântare cu 2-3 oameni, e obișnuit.
0: E sinistră treaba. Dar te obișnuiești.

0: Că
1: asta este realitatea. Toți încercăm să găsim ceva în ziua în care există mormântarea care să ne rețină, da? Să nu ne determine să ne ducem la mormântare, pentru că măcar acolo ar trebui să-ți pui niște întrebări. Dacă nu ești acolo, nu ți le pui. Și nu te supăra, dar chiar crezi că atunci când vine o dată în calendar care vorbește despre moarte și înviere, oamenii chiar vorbesc despre asta?
0: Uite, da, slujba, Cătălin, slujba la biserică.
1: Slujba la biserică, stai un pic.
0: Da, slujba la biserică, dar atunci ce ți-aduci? Dar la slujba la biserică nu intră...
1: Exact.
0: Deci, vorbim de o acoperire a tuturor segmentelor. Da,
1: și slujba la biserică este totuși slujba care se desfășoară în două, trei ocazii, în principiu, da? Dar uite-te ce rulează pe televizor, e puraș, o ușoare, orice vrei tu, dar nu ceea ce trebuie. De ce? Pentru că trebuie să uităm. Mie mi se pare că toate lucrurile acestea nu sunt la voia întâmplării, cel puțin ultimul ține de avansul tehnologiei, da? Însă există un plan, există un mastermind în spate care știe un lucru. Dacă eu îi opresc pe oameni să se gândească la faptul că inevitabil vor muri, dacă îi opresc pe oameni să-și pună întrebarea, bun, și ce se întâmplă după? Atunci oamenii vor trăi așa cum vreau eu. Înțelegi? Pentru că reîntorcându-mă la pasajul din Eclesiast, pasajul spune foarte clar, zice, se termină spunând și cine înțelege, vede lucrurile astea, își pune la inimă și devine înțelept. Adică atunci când te confrunți cu această realitate, oamenii mor mai devreme sau mai târziu, cu toată evoluția, cu toate achizițiile tehnologice, oamenii mor. Bun, ce se întâmplă după? Când încep să spui întrebări de felul ăsta, dintr-o dată trebuie să se schimbe paradigma. Și nu este o chestie teologică. Este o chestie pe care orice coach ți-o va pune dacă vrea. Bun, ei, se spune așa, imaginează-ți sfârșitul de la început. Cum ai vrea să... Ce ai vrea să se spună despre tine? Spun...
0: Eficiența în 7-3.
1: Ai văzut?
0: Da.
1: Ce ai vrea să se spună? Nu? Imaginează-ți că ești în sicriu. Nu? Și oamenii sunt de jur împrejurul tău. Ce ai vrea să se spună despre tine în momentul în care pleci din lume? Dar ca să poți să faci asta, trebuie să accepti ideea asta, înțelegi? Și dintr-o dată, acceptând-o, nu doar teologia, repet, nu doar teologia afirmă asta. Acceptând ideea că există o finalitate, dintr-o dată încep să spui problema, bun, cum va fi drum? Și atunci toată această zbatere din spate este ca să-i țină pe oameni cât mai departe de ideea aceasta. Avem o dată de Paște, ok, e foarte bine, dar vorbim despre iepuraș, vorbim despre ouă, vorbim despre ce vreți, nu despre moarte. Este în ziua, în duminica sau în sâmbăta de dinaintea duminicii, dar sunt două zile în care se fac niște slujbe, așa cum ai spus tu, cine urmărește slujbele respective, da? Oamenii stau în starea de inconștiență. Bun. Dincolo de asta, mor oameni de-a lungul anului, prieteni, rude, vecini, cunoscuți, da? Ok, suntem întotdeauna ocupați, nu ne ducem. Ok? Nu participăm la asemenea întâlniri. De ce? Ca nu cumva să ne punem întrebarea asta. Bun. Era până mai de curând acest bau-bau, știi, are cancer. Oh, gata, a murit. Ah, vine. Știi cum este? Cancerul nu este o soluție, nu este o boală fără leac. Deci mai putem să trăim. Orice există, mie mi se pare că există această încercare teribilă din partea unei entități, da? De a-i ține pe oameni departe de această idee. Pentru că, repet, ori de câte ori îți spui lucruri, deci felul ăsta, ori de câte ori
0: dacă
1: spui
0: întrebări... Dacă vezi lucrurile așa, da.
1: Exact. Ori de câte ori îți spui astea, n-ai cum să nu te întrebi. Bun, dacă asta este finalul, ce va fi mâine? Ce va fi cu mine?
0: Laurențiu, te rog.
2: Mi-e place să pun lucrurile într-un mod foarte practic și o să leg puțin ce a spus dumneavoastră de următoarea idee. Numai cel care se gândește la bătrânețe se gândește la pensie. Da?
3: Da, și când te gândești la pensie,
2: Păi, problema este
3: apucă depresia.
2: Că atunci când ești tânăr, lasă, pensia este ceva da, care corect. Nu mi se, pentru mine nu trebuie. Eu n-am de a face mie, eu sunt încă tânăr, sunt bine, sunt sănătos, dar la un moment dat te lovești cu această realitate. Și vreau să spun că Dumnezeu va permite, așa cum a zis Matei, cum a zis Cătălin, ca să te lovești mai devreme sau mai târziu, tocmai cu această problemă de neridicat. Moartea. Pentru că această problemă te va face să înțelegi cine ești tu cu adevărat în fața acestui obstacol atât de mare. Și aceasta te poate determina să înțelegi nevoia de salvator. Uh-huh. De fapt, aceasta este singura care te poate determina să înțelegi nevoia de salvator. Însă mai este ceva extraordinar pe care Domnul Iisus Hristos îl spune. Zice, studiați Scripturile gândindu-vă că în ele aveți viața veșnică. Și mulți dintre noi mergem la biserică, de ce? A, mă, că eu nu sunt chiar așa rău. Fac bine, mă mai duc la biserică, mai aprind o lumânare, mai fac cu tare, sunt bine. O să aibă milă Dumnezeu de mine. Și facem anumite lucruri religioase, tocmai gândindu-ne că făcându-le pe acestea, vom scăpa de o pedeapsă viitoare. Partea noastră pe care o punem la pensie, la pensia spirituală. Însă Dumnezeu ne oferă o nouă paradigmă și ne spune cuvântul acesta nu este despre o formulă magică care te va scăpa de acest obstacol iminent, moartea. Ci este mai mult decât atât. Aceste scripturi mă mărturisesc pe mine care sunt viața. Wow! Este ceva extraordinar, ceva care schimbă cu totul modul de a înțelege viața, moartea, învierea. Pentru că toate acum trec din perspectiva mea și așa este. Satana dorește ca noi toți să privim din perspectiva noastră. Și dacă este să fim sinceri, fiecare se vede pe sine ca centrul universului. Ce gândesc eu e cel mai bine, ce gândesc ceilalți, dacă nu gândesc ca mine, e greșit. Eu sunt centru. Aceasta este ceea ce Satana dorește să pună în sufletul fiecăruia. Însă în momentul în care intrăm în această realitate, se schimbă atenția de pe noi, pe el. Pentru că iată cum spune același apostol Pavel. Zice, eu am murit. Și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Păi cum poate să spună un om mort ceva? Și să scrie, și să vorbească, și să facă lucrare. Deodată moartea și viața își schimbă înțelegerea pe care oamenii o au înrădăcinată din strămoși. Sau mostrămoși.
4: Cred că... Nu încerc să fiu reducționist, însă e clar că moartea produce o durere pentru cei care rămân. Pentru că Biblia este destul de directă din acest punct de vedere și omul doarme. Însă pe lângă acest fapt, atunci și împrumut expresia când privesc eu la moarte, prin perspectiva mea, aducem împreună cu noi tot felul de obstacole. Tradiții, să plătesc vama, granițe, tot felul de negocieri, să fiu convins că cel pe care l-am adus la capătul drumului ajunge cu bine sus, să primești și un mesaj din partea lui. Însă dacă luăm în calcul aceste posibilități, ajungem tocmai la Isaia 1:18, unde Dumnezeu condamnă comunicarea cu astfel de mijloace, pentru că, biblic vorbind, perspectiva morții este în același timp și mai simplă, dar și mai importantă, mult mai profundă. Este mai simplă pentru că ne dăm seama că nu vorbim de o imigrare între dimensiuni, nu rămânem undeva blocați.
5: Dar e mai dătătoare de speranță, să știi.
4: Aceasta sau Biblia?
5: Da, nu, aceasta. Și să mă explic, psihologic vorbind, când tu știi că ai murit, dar că tu încă mai poți face ceva, nu tu, dar rudele tale, apropiații tăi te pot ajuta ca tu să treci prin vămile respective și în cele din urmă să ajungi unde trebuie, e speranță. Adică tu ai murit, dar încă cineva mai poate face ceva pentru tine.
4: Dar știți care este consecința unei astfel de gândiri? Renunțarea la orice responsabilitate aici și acum. Adică momentul în care știu că da, oamenii, dumneavoastră
5: Matei,
4: puteți
5: oamenii,
4: negocia pentru
5: oamenii își doresc chestia asta, să știi. Adică important e doar un lucru. Eu să am concepția asta, dar să am lângă mine 3-4 persoane care după ce voi muri țin suficient de mult la mine încât să mă susțină în demersul ăsta și să mă ajute să parcurg toate etapele după moarte. În teologia adventistă, de exemplu, poc, ai murit. Ok, după e o problemă, că nu mai pot face nimic.
4: Este,
5: adică jocul, vorba acum mă iau eu de Cătălin, jocul s-a încheiat când ai murit, adică după nu mai joacă nimeni pentru tine, nu mai există dintre rezerve pe teren să te ajute, nu mai ai.
4: Și vin cu o contraîntrebare, mai e nevoie să joace cineva pentru tine? Dacă pe parcursul vieții ți-ai trăit o viață, ai avut fapte, ai trăit o viață în ascultare de cel care îți oferă și speranța? Aceasta ar fi,
5: da,
4: de fapt,
5: oamenii
4: profunzime.
5: Oamenii nu vor să trăiască așa.
1: Exact. Și aici este cheia. Satana, zice Biblia, este ca un leu care caută să omoare, să sfârte ce cât mai mulți oameni. De aceea vine cu idei greșite, cu idei false. Una dintre ele este că Dumnezeu este un polițist intergalactic care nu vrea să te facă pe tine să fii bucuros, să te simți bine. Și de multe ori...
5: Fii atent că argumentul tău mă ajută pe mine.
1: Nu, chiar deloc. Chiar deloc. E chiar invers. Pentru că roada Duhului Sfânt este exact dragostea, bucuria. Și de fapt, oamenii care îl cunosc cu adevărat pe Dumnezeu au cea mai mare sau cea mai frumoasă calitate a vieții care poate exista pe pământul acesta. Și sunt foarte multe argumente, dar ar trebui să vorbesc prea mult ca să le dau pe toate. Însă, unul, Satana caută să spună că Dumnezeu nu dorește să ai o calitate a vieții bună. Deci, bucură-te fără Dumnezeu și spre sfârșitul vieții te întorci la El ca să primești și viața veșnică. Dar dacă nu apuci să te întorci spre sfârșitul vieții, stai liniștit, că se rezolvă. Ai rude care vor rezolva lucrul acesta pentru tine. Tu stai liniștit și vezi-ți de viața ta. Bucură-te de viața ta. Și se întâmplă două lucruri, cei care mușcăm această minciună sau aceste minciune ale satanei. Întotdeauna fugim de Dumnezeu gândindu-ne că nu acolo avem cea mai bună calitate a vieții, gândindu-ne că noi știm mai bine ce este bine, ce este ok pentru noi. Și în felul acesta, niciunul dintre noi nu trăim la nivelul la care Dumnezeu își dorește pentru noi. De fapt, Dumnezeu și-ar dori pentru fiecare dintre noi cea mai înaltă calitate a vieții. Bucurie, fericire, împlinire, relații sănătoase, împlinire sufletească.
5: Hai, Cătălin, nu interveni, că la tine altă direcție de discuție. Nu interveni, te rog.
1: Și doi, ne face să amânăm momentul în care să-L acceptăm pe Iisus Hristos în viața noastră, pentru că dacă ajungem la sfârșitul vieții noastre, fără să facem lucrul acesta, noi suntem pierduți pe veșnicie. Și scopul satanei, și cu asta termin, scopul satanei este să ne piardă.
5: Matei, trebuie să finalizezi ideea că la Cătălin e alt meci.
4: Citesc doar
5: acolo
4: o idee, tot din 1 Corinteni 15. Unde ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea, dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința. Cred că problema este alta din ceea ce a spus dumneavoastră. Nu este dorința de avea liniștea și poate frica care te motivează pentru că știi că se pune stop. Eu cred că nevoia este alta, pe care omul o are și încearcă să o regleze singur. Este nevoia de liniște și de certitudine. Atunci când nu ai credință că Iisus a biruit moartea, într-adevăr ajungi din nou la gestul lui Adam și Eva, dar îți face tu hainele. Deci nevoia este aceeași. Este de a avea o liniște. Moartea biblică îți oferă liniștea asta, dar atunci când nu ai credință în ea, într-adevăr cauți să obții, dar prin alte căi.
3: Stai, înainte să pui întrebarea, vreau să duc ideea lui Matei un pic mai departe și să punctez următorul lucru. Liniștea asta vine nu pentru că moartea e cea care o determină, ci învierea este cea care o determină. Adică, cred că în toată această discuție pe care o avem în seara asta, e posibil să scăpăm elementul central al învierii, nu al morții. Pentru că dacă Iisus a înviat, și aceasta este o realitate, dacă Iisus a înviat vezi că învierea lui Iisus este diferită de învierile tuturor celorlalți. Că învierea lui Iisus este, și, este comună și totuși este unică. De ce? Păi și Lazar, și fiul văduvei din Nain, și fiica lui Iair, și mai avem un caz foarte, foarte greu de explicat în Doi Împărați, nu, unde se vorbește despre un om care a înviat, că s-a atins de oasele lui Elisei. În toate aceste situații, în toate... Bun. Și mai avem copii înviați de...
0: Trebuie să te opresc.
3: Nu, te rog, nu mă opri. În toate aceste situații, oamenii au murit. Învierea a fost doar o paranteză. Iisus Hristos nu. Ori dacă învierea lui Iisus Hristos este o realitate și este o înviere veșnică, nu temporară, ca în cazul celorlalți, asta schimbă cu totul regulile jocului. De aici ar putea să vină și liniștea, nu? Că, în sensul că, da, dacă eu trăiesc într-un anume fel, cum spuneai mai devreme, Matei, știu că Dumnezeu, care are să aducă toate lucrurile la judecată și care să judece vii și morții, nu? Bun, va face dreptate și în dreptul meu, și atunci am liniște. Că, da, ce fac acum... Apropo de ce spunea Laurențiu, faptul că trăiesc într-un anume fel, nu doar că mi-aduce fericirea acum și mă face împlinit acum, știu că pentru totdeauna. Deci cred că elementul central în toată această discuție este învierea, care e cu totul unică.
0: Pe mine mă surprinde că tu pui problema în felul ăsta.
3: Ok, e prima dată când te surprind.
0: Nu. Și vei continua să o faci ori de câte ori ne întâlnim într-un format din ăsta. Formatul ăsta între noi avantajează un tip de dialog pe care nu-l avem pe hol.
3: Okay.
0: Pe hol avem un alt tip de dialog, pe alte probleme de ale noastre. Mă surprinde că pui problema așa. Îți dau... Ai două, te pot da și pe tine ca exemplu. Nu știu ce a fost. Adică nu pot descrie ce a fost în mintea ta. Însă eu cred, uite, mă gândesc ce a fost în mintea mea în clipa în care Mihaela a avut problema oncologică.
3: Da.
0: Mă gândesc că am stat de vorbă cu Sorin, da? Pe care noi îl cunoaștem. Știu ce a fost și în mintea lui Sorin. Cu tine, noi doi am stat foarte puțin de vorbă legat de subiectul ăsta când tu ai avut problema de sănătate.
3: Da.
0: Tot oncologic.
3: Da.
0: În ultima perioadă de timp ai avut foarte multe discuții cu diverse persoane, știu chestia asta,
3: da, știu că știu.
0: Legat de toate probleme oncologice.
3: Da.
0: Ție ți s-a părut când noi eram aici amândoi împreună, când tu ai trecut prin experiența prin care ai trecut, când Sorina a trecut prin experiența prin care a trecut și prietenii noștri comuni trec prin această experiență, ție ți s-a părut că vreunul dintre noi, chiar și tu, ți s-a părut că noi ne gândim la înviere? Pentru că mie mi s-a părut, uitându-mă, ai mă dau doar pe mine, okay. Nu vorbesc despre Sorin, că Sorin nu e aici și poate trebuie să vorbească el. Nu m-am gândit, Cătălin, la înviere. Ci eu m-am gândit doar la un singur lucru. M-am gândit că dacă aș putea,
3: da,
0: aș prioritiza fiecare zi din viața mea pentru ca persoana pe care o iubesc să fie lângă mine și să fructific fiecare zi pe care o are. M-am gândit la moarte, dar iartă-mă.
3: Nu te-ai gândit la înviere.
0: Nu, gândul nu mi s-a dus la înviere.
3: Okay.
0: Acum nici nu vă pun, am zis că-s gândurile mele.
3: Da, da, da.
6: Uite, Florin, vreau să fiu puțin vulnerabil. Tatăl meu nu a fost un caz fericit.
3: Da.
6: În 91, la 39 de ani, a fost răpus după o luptă de un an și jumătate cu aceeași problemă. Uh-huh. Înainte să moară, îi spune mamei: mi-ar plăcea ca să pun capul pe pernă și să am pace. El a fost pastor, un pastor iubit. Zice, dar încă nu pot.
0: Încă nu pot.
3: Nu pot, da.
6: Și zice, uite soluția mea. Vreau să îl cunosc pe Hristos mai bine. Voi intra la mine în birou Și nu vreau să mă deranjați cu nimic. Telefoane, vizite, orice. Nimic nu este mai important pentru mine decât să fiu lăsat să-L găsesc pe Hristos. A intrat în biroul lui joi seara și a ieșit duminică seara. Duminică seara eu și Manu, fratele meu, dormeam deja. Și înainte să se ducă să se culce, i-a zis doar câteva cuvinte mamei mele. Și anume, mami, sunt pregătit. S-a dus să se culce. Mamei, ea ne spune după aceea, i-a fost frică să-i spună ceva pentru că se vedea că a fost în prezența lui Dumnezeu. E, din momentul acela, a avut pace. Și observ o realitate, o diferență. Într-adevăr, omul care se uită și vede doar moartea și caută viața pe pământul acesta, poate nu are acea pace. Însă omul care îl descoperă pe Hristos, vede dincolo. Și știi ce era, care era singura lui dorință din momentul acela? Sunt multe experiențe din momentul acela. Momentul acela a fost... a schimbat viața lui la 180 de grade.
5: Laurențiu, cât a mai trăit din momentul...
6: Încă câteva... să nu zic prost... câteva săptămâni bune.
5: Voi ce vârstă aveți atunci?
6: Eu aveam 6, fratele meu avea 10 ani. Deci eu acum sunt mai bătrân decât tata. Când o să fie învierea, eu o să fiu mai mare decât tata. Bine, pentru mine e un lucru deosebit, pentru că înainte să moară, și eu și fratele meu i-am spus, tati, să știi că atunci când o să fim mari, amândoi o să fim pastori. Eu am început atunci când el a terminat.
3: Da.
6: Așa că pentru mine, și eu și port numele, pe mine mă cheamă Laurențiu Viorel, da. Tatăl îl chema Viorel. Bun, mă întorc la această idee. În momentul în care a avut această întoarcere, în momentul în care l-a regăsit pe Hristos, i-a spus mamei, să știi, mami, că Dumnezeu mi-a descoperit că o să mor ca Moise. Și așa a fost, foarte liniștit, cu zâmbetul pe buze. În ciuda unei boli foarte, foarte crâncene și care a scos tot ce se putea din el. Însă, el a spus, să știi, mami, că eu am primit siguranță că noi toți am fost mântuiți. Deci, mintea lui nu mai era pe ceea ce a fost. Și întrebarea lui era, spune-mi, eu acum sunt convins că am înviat, dar singura mea întrebare este, cât timp a trecut? Cât timp a trecut? Asta era singura lui întrebare. Deci iată că omul care își pune, și eu vorbesc lucrul acesta, ți-am spus, sunt vulnerabil, înțeleg că fiecare dorește să prelungească viața aceasta, dar cred că încercăm să prelungim viața aceasta tocmai prin neînțelegerea completă a ceea ce spune Biblia. Pentru că iată, tot Apostolul Pavel spune următorul lucru. Pentru mine să mor
3: este un câștig.
6: Hai de chimp! Cum așa? Este erezie, este nebunie. Nu este. Zice tot Apostolul Pavel că această evanghelie care determină această schimbare a inimii este nebunie pentru oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar este înțelepciunea lui Dumnezeu.
5: Matei, bine ai venit între bătrâni.
4: Deci, îmi dau seama de esența dialogului și merg pe direcția asta. Mă gândesc la Apostolul Pavel. El atunci când scrie epistola, el spune, eu vi-l predic pe Iisus Hristos cel răstignit. Nu pe Iisus Hristos cel înviat, pentru că știți treaba asta, pe mine mă interesează pe Iisus Hristos cel răstignit. Și interesant este că Kuhlman, un teolog, pune o întrebare. Dacă Hristos a murit pe cruce, de ce mai mor creștinii astăzi? Sau care este schimbarea pe care a produs-o Hristos astăzi în legătură cu moartea credincioșilor? Și cred că aici este de fapt marea libertate legat de Filipeni 1:21. Cred că aici este de fapt marea libertate pe care o oferă Hristos. Aceea că moartea, în primul rând, ce s-a menționat deja, nu are ultimul cuvânt și în al doilea rând, statutul morții în prezența lui Hristos s-a schimbat. Nu mai este cea care poate împovăra viața și poate determina omul să ia decizii pripite și este un rezidu, un ultim rezidu, dacă dorim, al unui conflict ce să se încheie.
3: Hai să mă întorc la provocarea ta.
5: Să știi că eu nu mi-am...
3: Și,
5: eu nu am stat de vorbă despre direcția asta.
3: Corect. Da, și vreau să-i mulțumesc lui Lori pentru vulnerabilitate. Vezi tu, cred că...
5: Mamă, ce tentat sunt să-mi spun niște întrebări mai directe, dar tac.
3: Lucrurile sunt extrem de complexe. Sunt extrem de complexe. Nu cred că sunt așa de simple. Și nu le-aș judeca în cheia asta. În situația descrisă de tine, în ce te privește pe tine.
5: Dar nu.
3: Nu. În situația asta. Este o fațetă a lucrurilor. E o fațetă a lucrurilor. Adică în situația pe care ai expus-o și ai devenit vulnerabil vis-a-vis de tine și de Mihaela, cred că trebuie să privești, și tu ai spus asta, mi-aș fi dorit să fac orice ca să pot să fructific momentele cu ea. Este perspectiva celui care își dorește, nu, care nu este sub acel diagnostic. Știi?
5: Corect.
3: Da? Da. Și își dorește să prelungească cât se poate de mult compania, da, cu cel pe care îl iubește. E o perspectivă. Și e de înțeles.
5: Tu nu ai simțit asta?
3: Eu am simțit-o, dar din altă perspectivă. Adică aceia care știu experiența vieții mele, nu cred că e cazul să o spun
5: nu.
3: Pe TV.
5: Cine știe, știe.
3: Nu. Dar aceia care știu experiența vieții mele știu că eu fac ceea ce fac pentru că Dumnezeu m-a pus să fac. Ok? Ca atare pentru mine, am zis, bun, dacă aici trebuie să se termine, aici se termină. Adică, oricum, toată viața am făcut ce a vrut Dumnezeu să facă. Eu aș fi făcut orice altceva, numai asta nu. Da? Și pentru că suntem la momentul vulnerabilizărilor, da? Sunt pastor din cauza lui Viorel. Da? De-aia sunt pastor. Că n-aș fi fost niciodată pastor dacă n-ar fi fost Viorel. Nu, și el știe chestia asta. Viorel, Lori nu cred că știi, nu știa că știi, dar el știe chestia asta. Da? N-aș fi fost niciodată pastor. În viața mea nu m-aș fi făcut pastor. Dar n-aș fi făcut multe lucruri pe care le-am făcut ca pastor dacă n-ar fi fost Dumnezeu în spate. Și a zis, băi, dacă Dumnezeu zice, băi, gata, acum s-a terminat, e ok, pentru mine toate lucrurile erau simple. Bun, dar am avut cealaltă perspectivă. Nu, perspectiva celui care stă lângă tine și care își dorește să prelungească compania. Și
5: băi, Cătălin, mie mi-e greu.
3: Ia zi.
5: Să cred, iartă-mă, mie mi-e greu să cred că tu nu te-ai gândit la Toma și nu te-ai gândit la Aritina. Măi, mi-e greu.
3: Ba, deci,
5: mi-e greu să cred chestia asta.
3: Asta nu înseamnă că nu m-am gândit la ei, dar cel puțin pentru mine lucrurile erau mult mai simple. Da? Și dovada că m-am gândit la ei vine din faptul că Ari mi-a spus, ok, aș vrea să faci tot ceea ce se poate ca să nu ți se întâmple vreo tragedie. Promitem că vei face tot ceea ce ce se poate. Oricât ar fi de dureros, oricât ar fi de neplăcut, oricât... Bun. Pentru că i-am promis că m-am gândit la ea, am făcut o grămadă de lucruri. Inclusiv mi-am schimbat stilul de viață. Da. Pentru că i-am promis soției mele, nu? Care își dorește să fie cu mine. Și atunci, cred că lucrurile...
5: Da, nu te simți vinovat. Hai că pun întrebarea așa în forma asta brută, nu okay, mai
3: șlefuiesc. Asta trebuie să facem la Jurnal de Credință, da, deja suntem.
5: Nu. Îi luăm lui Beatrice, îi luăm publicul. Cred că îi luăm publicul și lui Penina, să știi. Deci furăm public de unde putem. Nu, ideea este, din punct de vedere spiritual, okay, teologic, religios, faptul că eu lupt, că de fapt miza discuției la momentul ăsta aici e. Eu nu mă gândesc la înviere. Nu mă gândesc la înviere, ci eu lupt pentru viață, pentru a rămâne lângă cei pe care îi iubesc, lângă cei la care eu țin. Lucrul ăsta ar trebui să fie înțeles ca fiind o problemă de optică defectă a vieții, a spiritualității, a relației cu Dumnezeu, sau noi ar trebui să fim zen? Adică moarte, înviere, nici nu contează. Ca TGV-ul pe linie. Păi, nici nu contează ce se întâmplă.
3: Da, Florin, eu cred că Biblia răspunde foarte, foarte clar.
1: Și nu mai știu dacă Laurențiu sau Matei, unul din ei a citat pe Pavel, care spune: pentru mine a muri este un câștig.
5: Amândoi. Amândoi.
1: Da, să nu mai știu. Că. Deci pentru mine a muri este un câștig, dar Pavel nu se oprește aici. Adică nu spune, băi, a muri, adică moartea este centru. E foarte bine, sunt câștigat. Nu, ci Pavel spune, și a trăi este Hristos. Adică nu cred că cineva care se luptă pentru viață, care se lupte să trăiască, care face demersuri în vederea vieții, e defect teologic sau spiritual, are o problemă în relația lui cu Dumnezeu. Da? La fel cum nu cred că aceia care stau în fața morții n-au întrebări, n-au dileme, n-au elemente pe care vor să le clarifice. Nu cred asta, adică nu știu de unde, asta cred că sau teoria există, dar nu e biblică. Exact. Nu văd în Biblie. Adică luăm orice situație. Moise, nu, uite, îl iau pe Moise. Îi spune Domnul, pentru că n-ai făcut numai cinstit înaintea poporului, n-o să intri în Canaan. Și Moise e zen și zice: ce bine, o să mor. Perfect, foarte bine, Doamne, omoară-mă, știi, ca cu asta basta. Nu, Moise îi zice: stai, Doamne, nu se poate. Lasă-mă să văd și eu măcar țara și după aia pot să... Adică e o luptă pentru viață. Și Dumnezeu nu-i spune, știi, nu ți-e mă rușine? Adică crezi că fac prostii? Nu, Domnul îi spune la un moment dat, mie mi se pare foarte interesant pasajul ăla, în care Domnul îi spune, gata, nu mai vorbi despre asta. De ce? Mie mi se pare că este mai degrabă nu mai vorbi pentru că îmi rup inima și s-ar putea să fac ceea ce nu trebuie să fac. Adică este, vorbim despre un Dumnezeu care are emoții, nu un Dumnezeu care e robot.
2: Aș prelua ideea asta și m-aș duce în Noul Testament. Pentru că e ceva foarte, foarte incredibil. Domnul Iisus Hristos se duce cu intenția de a-l învia pe Lazar.
1: Da.
2: Știe că mai are câteva secunde și Lazar va ieși înviat din groapă. Și este cel mai scurt verset din Biblie. Iisus
1: plângea. Da.
2: Este extraordinar. Însă, m-aș întoarce puțin și aș adresa o întrebare, pentru că și așa zici că ne gândim doar la moarte și la Paște, cu toate că este de perioada Paștelui, aș adresa o întrebare atât fiecăruia dintre noi, cât și telespectatorilor dumneavoastră. Și anume, dumneavoastră sunteți vii sau morți? Este o întrebare foarte profundă. Pentru că răspunsul este și viu
1: și mort în același
2: timp. Și mort. Însă în perspectiva incorrectă suntem morți. În perspectiva corectă suntem vii pentru viața veșnică. Poate sună ciudat. Mm-hmm.
5: Dar așa nu este. Sună deloc. Sună chiar bine.
2: Vezi, de prea multe ori noi suntem vii pe persoană fizică. Și atâta timp cât sunt viu pe persoană fizică, sunt mort. Un pastor drag mie, Pavel Goia, spune că la un moment dat s-a simțit lezat în școală pentru că prietenii l-au făcut pocăit. Mm-hmm. Și s-a dus acasă la tata plângând, supărat, și spune: tată, uite ce mi-au zis prietenii, mi-au zis pocăitule. Și spune că tatăl l-a luat într-un cimitir care era vis-a-vis de casa lor și spune: nu, zi ceva de rău pentru mortul ăsta, cum să zic, zi mai ceva. Zice, ce a zis mortul? Ce să zică că a murit? Zice, motivul pentru care te-a durut este că ești viu. Uh-huh. Și prea mulți dintre creștini, chiar și adventiști, suntem vii și nu suntem morți. În momentul în care îl cunoști pe Hristos, noi trebuie să alegem să murim față de eul nostru și să lăsăm pe Hristos să trăiască în inima noastră. De fapt, Domnul Iisus Hristos, unul dintre versetele mele preferate, în Ioan 5:24, zice: adevărat, adevărat, vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, nu mai vine la judecată, ci a trecut, atenție, timpul, a trecut de la moarte la viață. Și mă întorc la o întrebare a lui Matei. Matei a spus, de ce mai mor creștinii dacă a murit Hristos? Hristos nu a murit de moartea creștinilor. Uh-huh. Ci Hristos este singurul din istoria acestei planete care a murit de moartea reală. Noi toți ceilalți intrăm într-un somn din care vom fi treziți fie la începutul mileniului, fie la sfârșitul mileniului. Și acestea nu sunt părerile lui Lori sau Laurențiu Ban, că probabil de aceea lui Cătălin era mai greu să-mi spună Laurențiu, că el mă știe de Lori. Nu sunt părerile mele, ci sunt părerile Bibliei. Toți oamenii care au murit vreodată se vor trezi la un moment dat. Și îmi place foarte mult, nu știu dacă îl urmăriți pe, este un canadian, Jordan Peterson. Acesta a început ca ateist și la un moment dat devine un susținător al lui Hristos și al credinței într-un mod deosebit. Și povestește visul care l-a determinat. Și spune, în visul lui era într-un cimitir. Și la un moment dat, toți marii lideri și politici și de armată din întreaga istorie a lumii au înviat. Gândiți-vă de la David, la Attila Hun, la cine vreți dumneavoastră, toți liderii politici și religioși, Napoleon. Și zice, în momentul în care toți s-au văzut în viață, au început să se lupte între ei, să vadă care dintre ei era cel mai tare. Și în visul lui apare după, în cadrul acestei nebunii, apare Iisus Hristos. Și zice, în momentul în care a apărut Iisus Hristos, toți acești lideri religioși au căzut în genunchi și s-au închinat. Aceasta este. Domnul Iisus Hristos este singurul pe baza căruia toți ceilalți pot să aibă viață. Și tot Domnul Iisus Hristos este și cel... Este și datorită și din cauză. Pentru unii este datorită viață, pentru alții este din cauză moarte. Deci eu sunt viață. Alege viața sau moarte.
4: Matei? Este clar că avem nevoie de Hristos nu doar din perspectiva rațională. Să raționalizăm orice aspect, orice verset, orice eveniment. Este clar că avem nevoie de omul Iisus Hristos, care a simțit împreună cu fiecare credincios, cu fiecare om. Și tocmai asta este și ideea pe care o transmite Pavel în epistolele către Timotei. Omul Iisus Hristos, citez omul Iisus Hristos. Merg mai departe în Apocalipsa, Ioan vede mielul ce părea junghiat. Ioan 20:27, Iisus îi spune lui Toma, atinge-mă. Deci observăm că Iisus Hristos și-a asumat rănile pe care le-a simțit aici pe pământ, le-a păstrat veșnic. Dar conotația s-a schimbat, pentru că în lumina învierii, tot ceea ce omul a simțit pe acest pământ, și să fim realiști, viața pe acest pământ este împânzită de durere, de păcat. Din acest motiv, doar învierea poate oferi oricărui om o soluție de lungă durată, realistă. Poți căuta și alte alternative. Poți căuta hedonismul. Plăcerea, să simți plăcere oricum și oriunde, acela să fie scopul principal, fericirea. Dar atunci când ajungi să îți pui niște întrebări, poate nu în cadrul unei mormântări, dar inevitabil, sunt convins de acest lucru, orice om ajunge în punctul în care își pune o întrebare, poate nu la fel de profundă, dar să își caute poate scopul în viață, atunci omul este pus față în față cu realitatea că trebuie să ia o decizie. Cum își va trăi viața, după ce valori, și în baza acelor valori să știe exact cine l-a răscumpărat, cine oferă speranța și felul în care se va raporta la aproapele. Pentru că mai este o conotație aici interesantă. Atunci când Hristos iese din mormânt, se duce la Maria, femeie. Primul gest pe care îl face este să interacționeze cu omul. Nu se duce la Pilat să demonstreze că, uite, nu eram ceea ce păream, sau cum ai considerat tu, și vorbește cu femeia și se raportează la lacrimile ei. Practic, caracterul pe care îl avea Hristos înainte de cruce, se continuă cu atât mai mult după cruce, pentru că există speranța pe care o poate oferi fiecare om. Și cred că asta este, de fapt, întreaga esență a Evangheliei. Să te uiți nu doar la Matei capitolul 19 sau Matei capitolul 24 cu vai de tine Ierusalim. Să nu te uiți doar la zona aceea, să fii dispus să începi din zona aceea, pentru că nu ajungi în capitolul 28 dacă nu treci prin capitolul 24. Dar să mergi mai departe, să nu te potignești doar de suferința și vinovăția crucei și să ajungi și la momentul în care Iisus te cheamă pe nume și în care te invită să te uiți la rana pe care o are.
5: De ce crezi că oamenii evită? În antichitate, moartea era nu învierea. Uh-huh. Moartea era subiect de dispută filozofică. Astăzi, noi vorbim și despre înviere. Vorbim de un cadru creștin în care suntem normalizat. Și așa mai departe. Da. De ce crezi, sau care e punctul tău de vedere, de ce oamenii astăzi, deși se întâlnesc cu realitatea aceasta a morții, boală, durere, suferință și așa mai departe, oamenii nu iau o decizie care totuși să le schimbe viața? Și mai am o întrebare și mă opresc. Crezi că trebuie luată o decizie de schimbare a vieții gândindu-te la moarte? Sau moartea și învierea, le iau la pachet, ar putea constitui o motivație egoistă pentru a schimba viața?
4: Cred că aici e de fapt nuanța pe care bine că ați punctat-o. Nu este vorba doar de la moartea în vizor, pentru că atunci apare o oarecare disperare, și de a lua moartea împreună cu învierea. Însă este clar că frica omului, dorința omului, după o schimbare în lumina informației că vine un sfârșit, își are rădăcinele inclusiv din vremea Domnului Hristos, când pentru oameni nu exista ideea de a învia aici pe pământ la nivel individual. Vorbim de o înviere în colectiv, în masă. Asta ar fi prima variantă. A doua, vorbim de filozofie. Oameni cu statut undeva între om și zeu, eroi, lideri care au ajuns și au fost promovați la rang de divin. Însă toate acestea pleacă din aceeași dorință, de a ști mai departe ce se întâmplă. Motivul pentru care unii oameni poate nu iau o decizie, cred că are de-a face cu dificultatea de a accepta în primul rând acest adevăr. Pentru că, să fim sinceri, timpul pe care îl avem pe acest pământ nu este cel mai lung. Adică, spune și Biblia, 80 de ani este bine pentru cei înțelepți. Din acest motiv, avem nevoie de mai mult. Însă cel mai mult n-ar trebui să se oprească în gândirea între lumea de aici și cea care va veni, o dată cu Iisus Hristos, n-ar trebui să se limiteze între. Să creăm noi o etapă intermediară și să avem așteptarea, într-un fel sau altul, de a ne găsi liniștea acolo. Este clar, între etape nu-ți găsești liniștea. Îți găsești liniștea într-o structură, într-o liniște, și poate asta este de fapt semnificația și valoarea veșniciei. Am auzit de multe ori întrebarea, da, nu mă voi plictisi fiind o veșnicie. Și îmi dau seama că de fapt aceasta este cea mai mare durere pe care cred că și Dumnezeu o are. De a se uita la om, de a ști punctul din care a plecat și de a observa că omul astăzi nu-și mai dorește să trăiască veșnic, pentru că s-ar plictisi. Dar interesant atunci când Pavel spune că Iisus este cel întâi născut, chipul Dumnezeului celui nevăzut, chipul, fascinant acest lucru, este echivalent exact același termen din Geneza 1:26. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Concluzia pe care o trag este că învierea Domnului Hristos este și un etalon. Adică atunci când mă uit la Hristos, să-mi dau seama că Iisus Hristos, imago Dei, chipul lui Dumnezeu un om, este de fapt standardul la care putem ajunge.
5: Uh-huh. Mulțumesc. Cătălin, pot să spun o altă întrebare?
3: Oh, sigur. Cer voie să mă întrebări.
5: Păi nu, că știu, dar într-o ceva mai devreme ți-ai dorit să punctezi anumite idei.
3: Da, da, da.
5: Suntem tot la...
3: La partea la, de...
5: Da, da, da, suntem tot la Beatrice Lospa în emisiune acum. Cum îți justifici tu faptul că oamenii cu care tu vorbești și cu oameni care, de, ai trecut prin experiența asta, oamenii cu care vorbești, oamenii aceștia, tu înțelegi foarte clar că au anumite temeri.
3: Da.
5: Temerile pe care oamenii le au, cei care vin la tine, cu care tu vorbești, care schimbi idei și spui din experiența ta, oamenii ăștia care au temerile de felul ăsta sunt oameni necredincioși doar pentru că nu țin cont de moarte și înviere când au o problemă gravă sau o problemă oncologică? Temerile ar trebui în contextul ăsta să le interpretăm ca fiind o formă voalată a negării de negării conceptului de înviere?
3: Eu cred că, vezi, când facem discuția asta, sunt două componente din punctul meu de vedere care apar în această ecuație. Este o componentă emoțională și una rațională. Poți să pui și a treia, dacă vrei, religioasă. Este firesc ca oamenii să aibă temeri, pentru că sunt oameni, au emoții, ele vin. N-ai cum să scapi de ele, nu le poți da la o parte, n-ai cum să le negi. Dom'le, nu știu, adică nu mă tem sau n-am așa niște semne de întrebare vis-a-vis de cum o să evolueze situația, cum va fi în cazul meu, va reuși, nu va reuși. Deci, n-ai cum să scapi de asta. Este o componentă a vieții noastre și este firească. Nu este nici pe departe un semn al necredinței sau un semn al negării învierii sau un semn al renegării lui Dumnezeu. Este firesc pentru că suntem oameni. Bun. Apoi vin celelalte două elemente. Rațiunea. Bun, hai să privim situația obiectiv. Ok, ai primit diagnosticul ăsta. Ok, hai să privim obiectiv. Ce elemente avem? Cum stau lucrurile? Pentru că unii oameni mor înainte de vreme din nefericire. Și mor înainte de vreme în sensul că emoțiile lor sunt atât de puternice și dacă primești un astfel de diagnostic, dintr-o dată spui, gata, s-a terminat. Știi, nu mai există nicio șansă și oamenii ăia mor pentru că nu mai cred că pot să trăiască. Bun, hai să privim obiectiv situația. Hai să privim elementele. Toate acele stadializări care pot să fie la un moment dat interpretate de către unii ca fiind mai am viață, da? Și să nu le bage în seamă, în același timp acelea spun ceva despre locul în care te găsești și despre șansele pe care le mai ai. Nu? Și atunci rațiunea începe să-și facă loc și trebuie să fie acolo. Nu poți da la o parte, să rămâi doar în sfera emoțiilor. Bineînțeles că dacă ești un om religios, atunci a treia componentă. Bun, și să spunem, ai primit un diagnostic. Hai să luăm o situație ipotetică. Ai primit un diagnostic. Emoțiile sunt acolo, sunt cu tine. Vai, nașpa, o să mor, o să fie jalnic, nu mai sunt șanse. Astea sunt emoțiile. Mi-e teamă, mi-e frică, nu știu ce, bam, bam. Bun. Vine rațiunea. Rațiunea îți arată, să zicem, că într-adevăr așa stau lucrurile. Dom'le, ești în ultimul stadiu, este nenorocire, nu mai ai. Vin medicii și spun mai ai 3 săptămâni sau o lună de trăit. Dom'le, știința a demonstrat, nu o să fie o lună, poate o să fie două, dar știința ți-a demonstrat asta. Bun, ce faci? Ce faci? Poți să te resemnezi? Poți să te superi pe Dumnezeu dacă ai fost un om religios? Sau poți să spui, ok, hai să introducem și elementul numit credință și elementul numit religie. Hai să introducem și pe Dumnezeu în ecuație, măcar în acest ultim stadiu. Deși ai putea să o faci și mai devreme, dar măcar în acest ultim stadiu. Hai să-L introducem și pe Dumnezeu în ecuație. Și sunt atâția oameni care au trecut pe aici și care, în ciuda temerilor, în ciuda tuturor întrebărilor pe care le-au avut, nu... Și eu îi mulțumesc lui Laurențiu, ca să nu zic Lori, că mi-e simplu să așa știu de o viață întreagă. Știu, da, m-a venit pe burdieră, scrie Laurențiu, știi?
5: E aceeași treabă ca la Adrian Neagu.
3: Da.
5: Nu-i spune nimeni Adrian, ci îi spune Adi Neagu.
3: Da,
5: și de multe ori când trimit burtiera, trimit burtiera cu Adi Neagu.
3: Da, exact.
5: Și în dreptul tău e la fel, dar pe ultima asta îmi corectez numele.
3: Ok. Da,
5: 3 minute mai avem.
3: Bun, deci vis-a-vis de ceea ce a spus Laurențiu mai devreme și de experiența lui Viorel, care
1: și a luat câteva zile, da? Bun, am niște temeri, am niște întrebări, dar îmi iau câteva zile, stau cu Dumnezeu, la sfârșit iese afară și îi spune gata, e tot în regulă. Am rezolvat-o cu Dumnezeu. Și atunci certitudinea învierii este o realitate. Adică și omul poate să se meargă înainte, dar cu pace. Adică cred că nimeni n-ar trebui care primește sau care o persoană care se găsește într-o situație de genul ăsta, nu cred că dacă are întrebări trebuie să se privească pe sine ca fiind un eretic. Vai de mine, am căzut de la credință. E firesc să ai întrebări, e firesc să-ți fie teamă. Dar mai ai și rațiune, mai ai și credință pe deasupra, introdu-le în ecuație. S-ar putea să dea alte rezultate.
5: Sunt atât fericit că am respectat draftul emisiunii. Sunt extrem de încântat. Mai avem 2 minute, Laurențiu.
7: Cineva la un moment dat spune prietenilor lui, gata, mă însor. Da, fericit. Cu cine? Băi, nu știu, dar m-am hotărât, mă însor. Foarte puțini oameni gândesc în felul acesta, da? Ci găsești persoana de care te îndrăgostești și astfel lucrurile vin de la sine. Aș vrea ca să fac o concluzie din perspectiva mea. De multe ori privim moartea și învierea Domnului Iisus Hristos ca un lucru exterior, un lucru rece pe care îl sărbătorim o dată pe an sau în cazul adventiștilor de 4 ori pe an. Însă lucrul care este cu adevărat extraordinar este ce s-a întâmplat pe cruce. Domnul Iisus Hristos nu s-a dus pe cruce pentru că merita. Domnul Iisus Hristos s-a dus pe cruce pentru că acolo El s-a gândit la mine și la tine. El s-a dus acolo pentru că ne iubește mai mult decât te iubește oricine altcineva. Realitatea aceasta trebuie să o înțelegem. Domnul Iisus Hristos și-a dat viața Lui. Unu, a lăsat dumnezeirea. A lăsat viața Lui cu mine și cu tine în gând. Iar El, pe măsură ce putea să se dea jos de pe cruce, putea să spună, băi, ia mai gata, ia lăsați-mă în pace.
5: Nu se vede în cameră, dar vreau să te întrerup.
7: Da. Doar atâta, dacă îmi permit să duc ideea aceasta până la capăt. Domnul Iisus Hristos, pentru fiecare dintre dumneavoastră, a murit gândindu-se că noi mergem către moarte. Și El ne-a iubit atât de mult încât nu a vrut să trăiască veșnicia fără mine și fără tine. Și de aceea El a plătit ca noi, dacă acceptăm lucrul acesta, să putem să avem viața veșnică. Atâta de frumos și de ușor este.
5: O clipă. Mai am o întrebare. E cum gândisem, nu e în draft, evident, n-are cum să fie. Dragostea este mai tare ca moartea. Cartea Cântărilor 8:6. Poezie sau teologie?
7: Realitate.
5: Explică-mi în 10 secunde, te rog.
7: Este exact ce s-a întâmplat pe cruce. Dragostea Domnului Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi a făcut ca noi toți să nu mai trebuiască să gustăm moartea veșnică.
5: Cătălin vorbește la final, că mi-e frică de el.
1: Și fii atent aici, apropo de întrebarea ta, că eu tot am rămas. Iisus în grădina Ghețemani se luptă pentru viață. Și nimeni nu-L condamnă. Iisus în grădina Ghețemani se roagă, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Deci nu este nimic anormal.
5: Cătălin, da? Dragostea.
1: Și Iisus moare, completez ceea ce a spus Laurențiu foarte bine, așa, Iisus moare ca o...
5: De când ai dat pe Laurențiu, te chinui la exact. Zi direct că nu-i nicio problemă.
1: Iisus moare ca să arate că este dispus, deși este egalul lui Dumnezeu, să se supună voii lui Dumnezeu, da? Oricare ar fi aceasta, și moare, da? Cu întrebarea asta, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dar are convingere, are credința că Dumnezeu nu face greșeli. Asta este realitatea. Și apropo de întrebarea ta, da, așa este. Uneori trecem pe aici, uneori este dificil, dar noi suntem convinși că Dumnezeu nu greșește. Și atunci când emoțiile noastre încearcă să ne copleșească, când rațiunea îți spune, domne, nu mai ai nicio șansă, nu mai, s-a terminat totul, spui, ok, dar Dumnezeu știe ce face.
7: Uite cum ne-am întors și am răspuns la prima ta întrebare.
8: De câte ore jumate.
5: Matei, te rog.
8: Închei, numai
4: continui foarte mult ideea, doar cu 1 Corinteni 15:19, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Și fac o comparație între două tablouri, Marcu 5, învierea fiicei lui Iair, cu Faptele Apostolilor 9, învierea Tabitei. Acolo observăm o tranziție. În Marcu 5 ni se oferă detaliul că oamenii au rămas încremeniți. Ține minte, înainte de învierea Domnului Hristos,

0: presupunerea, convingerea că nu se termină acolo lucrurile.
1: Doamnelor și domnilor, alături de noi au fost pastorul Laurențiu Ban. Laurențiu, mulțumesc mult pentru ajutor. Matei Călugăru, elev clasa 12-a, de-abia aștept să schimb burtiera asta și să o înlocuim cu altceva. Îți mulțumesc mult. Și pastorul Cătălin Bărbulescu, pe care îl apreciez că după atâția ani în care facem emisiuni, încă mai scrie pentru emisiuni și încă mai crede că eu respect draftul emisiunii. Vă mulțumesc tuturor și de-abia aștept să ne revedem. Doamnelor și domnilor, o seară liniștită, cu multe binecuvântări, toate cele bune.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

O idee pe săptămână. Reflecții culturale, sociale și spirituale în doar câteva minute. Pentru sufletul tău. Un gând extras dintr-un dialog real. Realizator Angelica Paicu.

0: Bun regăsit, prieteni! Ca și în rubricile precedente, este important să înțelegem cât de periculos este să nu veghezi îndeaproape la viața, la principiile care te ghidează în viață și la alegerile tale. Și dacă tot e vorba despre așa zisul compromis creștin, cam ce ar putea să însemne el și care ar fi limitele morale între care se încadrează? Cu alte cuvinte, cum poate fi sănătos un compromis? Vă dau câteva exemple. Renunț la preferințele personale pentru pace sau mă adaptez pentru a sluji mai eficient. Un compromis periculos ar fi cel în care renunț la adevăr pentru confort, fac concesii pentru a fi acceptat de prieteni, nu vreau conflict, nu vreau să deranjez și atunci renunț la ceea ce mă identifică. Dar atenție mare la astfel de compromisuri. Întotdeauna trebuie să ne păstrăm liberul arbitru. Ne ajută să înțelegem mai bine psiholog Paula Persida Popescu, aflată în dialog cu Sorin Dinu în emisiunea Fără Compromisuri.
1: Dacă avem această setare mentală, că eu nu sunt să dau verdictul final, sunt aici să fac judecăți de valoare, pentru că iar e o confuzie, oamenii nu mai știu ce să înțeleagă. Avem voie să judecăm sau nu avem voie să judecăm? Vorbim despre liberul arbitru, care înseamnă implicit judecată, pentru că altfel n-am cum să disting între bine și rău, eu fac judecăți de valoare în fiecare secundă. Să spun cu tare lucru sau să nu spun cu tare lucru. Gândirea critică este absolut obligatorie. Este iar foarte adevărat, aud frecvent în cabinet, păi cum, faptele nu vorbesc despre noi? Ba da, faptele vorbesc despre noi. Până la urmă și Biblia spune că vom fi judecați inclusiv după fapte. Nu pot tot timpul să spun problema o separăm de om. Păi ce a spus omul pe gură reprezintă ceea ce gândește omul, adică cu alte cuvinte ceea ce este omul. Dar, aici este un mare dar, să nu ne grăbim să dăm judecata finală înainte să-i dăm infinite oportunități persoanei respective să se reabiliteze față de felul în care s-a purtat. Dacă eu mă grăbesc și pun eticheta despre care am vorbit la început, că mintea mea încearcă să simplifice, am foarte multe motive pentru care vreau să pun etichete ca să scap repede, să nu mai mă confrunt cu problema, atunci am greșit. Atunci voi fi judecat după felul în care eu judec și iertat după felul în care eu iert.
0: Dar dilema rămâne. Creștinul modern una zice și alta face. Relația lui cu cei din biserică nu este întotdeauna sinceră. Judecata apare și intoleranța își spune cuvântul. Ce facem înainte de a gândi sau a acționa într-un anumit fel? Răspunsul îl dă pastorul Dragoș Mușat, directorul departamentului comunicare.
2: Primul dintre lucruri, găsesc că divinitatea are două principii la bază pe care le găsești în Decalog, dreptatea și iubirea. Mântuitorul, când a venit pe pământ, a zis că el e plin de har și adevăr. Orice credință care accentuează doar una dintre ele devine extremistă și produce tensiuni. Mântuitorul a mai făcut ceva. N-a rămas doar în sfera vorbirii, ci Mântuitorul s-a coborât printre noi oameni. A fost taina păstrată ascunsă de veacuri. Mântuitorul a coborât printre păcătoși. Eu îi aș sfătui pe creștini, înainte să facă ceva, înainte să gândească la ceva, să se pună în locul celui care este interlocutor, să se pună în locul celui pe care îl slujește, să se pună în locul celui care este pastor, în locul celui care îi conduce, în locul celui care îi percepe taxe și impozite. Să se pună în locul lui, în papucii lui, să înțeleagă cât de greu ar fi un anumit comportament lipsit de respect. Asta e pilda Mântuitorului. Mântuitorul s-a pus în locul nostru, a suferit în locul nostru, a plătit în locul nostru cu un anumit scop. Atunci când acorzi timp, când acorzi respect, când asculți pe celălalt, altfel te vei poziționa față de el și altfel vei decide să te raportezi cu privire la el. De aceea cred că un creștin autentic va ajunge la cea mai faină performanță, spun eu. Să reușească să îmbrace adevărul cu harul și toate să transforme în har vindecător pentru interlocutorul lui.
0: Judecata celorlalți a devenit, din nefericire, un reflex comun al societății moderne. Fie că o facem conștient sau nu, tindem să evaluăm acțiunile, alegerile și comportamentele celor din jur, fără să cunoaștem cu adevărat circumstanțele în care trăiesc. În acest context, afirmația „înainte de a judeca, trebuie să te pui în papucii celui din fața ta” reprezintă un îndemn esențial spre empatie, înțelegere și echilibru moral. A judeca presupune a emite o opinie, adesea cu valoare morală, despre o persoană sau o situație. Însă, aceste judecăți devin superficiale și chiar nedrepte când sunt formulate fără cunoașterea profundă a contextului. Fiecare individ este rezultatul unei combinații unice de experiențe, traume, educație și alegeri. Astfel, înainte de a critica deciziile cuiva, este esențial să ne întrebăm: ce aș fi făcut eu în locul lui dacă aș fi avut același trecut? Filozoful german Friedrich Nietzsche spune că nu există fapte, ci doar interpretări. Această perspectivă ne învață că orice comportament uman poate fi înțeles diferit în funcție de contextul în care îl privim. Iar empatia, capacitatea de a simți ce simte celălalt, este instrumentul care transformă o judecată grăbită într-o înțelegere profundă. Totuși, empatia nu înseamnă acceptarea necondiționată a oricărui comportament. Ea nu scuză greșelile, dar oferă o cheie pentru a le înțelege. O judecată bazată pe compasiune este întotdeauna mai constructivă decât una bazată pe superioritate morală. În concluzie, pentru a construi o societate mai tolerantă și mai echitabilă, trebuie să ne exersăm capacitatea de a vedea lumea prin ochii celuilalt. Să nu uităm că în spatele fiecărui om pe care îl judecăm se află o poveste pe care, de cele mai multe ori, nu o cunoaștem.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
2: Doamnelor, domnilor, sunt încântată să vă salut la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru viață. Cu toții ne gândim la cât de mult au suferit copiii abandonați sau cât de traumatizați sunt pentru întreaga viață. Uneori, părinții care se gândesc la adopție sunt foarte rezervați gândindu-se la trauma pe care o are copilul pe care îl vor adopta și cum vor face față acestei traume. Îl vor ajuta să se vindece? Pornim de la acest subiect sensibil și extrem de important pentru a discuta despre trauma transgenerațională. Sună pretențios, însă este foarte important să vedem felul în care trauma se transmite. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna psihoterapeut Irina Melehat. Bine ați venit!
3: Mulțumesc frumos de invitație, bine v-am găsit!
2: După cum spuneam, acest subiect nu știu cât de bine înțeles este de noi. Tocmai de aceea încercăm să vorbim pe limba publicului sau, da, larg, în așa fel încât să înțelegem și să luăm ceea ce ne este de mare ajutor și putem să aducem o schimbare în viața noastră și, de ce nu, în viața celorlalți. Mai întâi să vorbim despre ce înseamnă trauma psihică.
3: Cuvântul traumă provine din limba greacă și înseamnă la bază rană sau leziune. Așadar, trauma este o rană, o splitare sau chiar o fracturare a psihicului, astfel încât psihicul nu mai funcționează ca o entitate autonomă și el se separă în interiorul său, iar funcțiile sale de bază, și anume simțirea, comportamentul și gândirea, nu mai acționează aliniate, unitar.
2: Foarte interesant că se poate să fim incompleți, da? Deși avem impresia că noi funcționăm, pentru că, da, vom vedea care sunt mecanismele de coping, în ce fel funcționăm și cât de conștienți suntem de ceea ce ni se întâmplă.
3: Sigur.
2: Da? Deci există această ruptură, splitare,
3: da?
2: Și în felul acesta noi rămânem poate doar cu o parte, vom vedea, da? Haideți să descoperim mai departe cum ne raportăm, da? Cât de conștienți suntem că este vorba despre o traumă, pentru că și când probabil vin clienții la terapie, spun că li s-a întâmplat ceva în ultimile zile, în ultimile luni, foarte rar vin după ani de zile.
3: Da.
2: Așa este?
3: Da. De obicei, clienții vin atunci când au parte de o experiență trigger, adică de o experiență care declanșează în interiorul lor acele emoții ascunse, da? Pentru că, așa cum ați întrebat, noi de obicei ne speriem de cuvântul traumă. Da? Există cam două direcții de abordare, așa, la nivel social, ale acestui termen. Fie ne speriem, da, și nu vrem să auzim despre asta și atunci minimalizăm și spunem nu este traumă, asta se întâmplă zi de zi, nu este ceva atât de grav, versus facem o dramă excesivă din acest cuvânt, da? Tot din aceeași frica noastră de a înțelege ce se întâmplă de fapt în interiorul nostru și a persoanei traumatizate. Și aici vreau să adaug că emoțiile de bază în cazul unei experiențe cu caracter traumatizant sunt următoarele: neputință, frică și vulnerabilitate lipsită de protecție. Deci, practic, acestea sunt trăirile pe care le are copilul atunci când îi se întâmplă o adversitate.
2: Și pe fundul acesta, iată, mai târziu dezvoltă frica, da, mai departe, da, ea se ramifică. Dacă inițial frica este strâns legată de elementul traumatizant, ulterior ea se duce în mai multe direcții, așa este?
3: Așa este și de foarte multe ori copilului nici nu este permis să lege frica sa de elementul traumatizant, cum spuneți. Pentru că dacă vorbim despre traumele de relație, traumele de atașament, care se întâmplă în relație cu persoanele semnificative, părintele nu va putea accepta cu ușurință că el este factorul perturbator pentru propriul său copil și atunci copilul nu va fi văzut în frica pe care o simte, în neputința sa, în toată starea de neajutorare. Și atunci nu îi va fi permisă nici manifestarea acestor emoții, de exemplu, furie sau plâns excesiv. Și părintele va veni și va spune, ce-i păți, nu ți s-a întâmplat nimic. Nu ți-am zis nimic.
2: Da, mai târziu întorcându-ne la ceea ce aminteam anterior referitor la persoanele care apelează la terapie și la teama de cuvântul traumă, știm acea expresie, cine a avut o viață da, ușoară, frumoasă, de la început până la sfârșit, fără evenimente triste. Cu toții ne confruntăm cu probleme, da? Sau nu există părinți perfecți.
3: Sigur.
2: Iar eu am avut niște părinți minunați. Și de la aceasta ce pot să mai spui pentru a descoperi trauma?
3: Okay.
2: Și mă gândesc că este foarte greu să faci acest demers terapeutic pentru a descoperi împreună cu persoana afectată unde da, este trauma. Când apare și cum.
3: Da, acest gen de credințe au un rol adaptativ. În sensul că trauma în sine nu este o problemă atât de mare. Problema apare atunci când trauma nu este recunoscută în interior. Și atunci când aceste mecanisme de supraviețuire, pentru că apar niște mecanisme, noi le numim mecanisme de supraviețuire din traumă, tocmai pentru a putea continua să existăm și să funcționăm, da, în viața noastră, deși o parte din psihicul nostru a rămas în urmă. A rămas rănit și splitat. Și atunci apar aceste mecanisme de supraviețuire care au acest rol. Să țină durerea ascunsă, înnăbușită, astfel încât ea să nu ne invadeze viața noastră de zi cu zi. Dar tocmai ca noi să ne putem concentra pe ce avem de făcut. Deci să o țin acolo ascunsă, dar o fac cu un risc și o fac cu o pierdere. Da? Lăsând în urmă acea părticică din noi care realmente a fost ruptă de la noi înșine.
2: Mă gândeam acum cât de mult îi admirăm pe oamenii puternici.
3: Exact.
2: Da? Și spunem, a trecut prin atât de multă suferință și sunt oameni puternici. Acum știm că este aproape că ne copleșesc emoțiile atunci când vedem un film cu ceea ce a însemnat Holocaustul, de exemplu. Da. Sau când citim o carte despre suferințele suportate de acești oameni. Și făcând practic comparația cu acești oameni, mi se pare că orice suferință ar apărea actual vorbind da, în lumea contemporană nu poate să fie la fel. Da? Deși iată a apărut războiul și iarăși am fost foarte empatici gândindu-ne la cât de multă suferință există acolo. Însă ideea aceasta de putere ar putea să ne încurajeze să păstrăm trauma aceasta, da? Să rămânem cu durerea, să nu arătăm.
3: Sigur că da. Pentru că acest dicton, fii puternic, treci peste, da? Lasă în urmă, este un dicton specific structurilor din mecanismele de supraviețuire, structurilor noastre interne, da? Care asta fac, ăsta este rolul lor, să ne mențină în funcționare, da? Evitând durerea pe care am trăit-o atunci. Și pentru că spuneați mai devreme de generațiile care au traversat Holocaustul, de exemplu, acele generații sunt strămoșii noștri. Noi suntem descendenții lor. Da? Noi putem fi nepoții, strănepoții unor persoane care au traversat acele experiențe traumatizante.
2: Sau războiul.
3: Sigur.
2: Da.
3: Și ele au ajuns cumva până la noi.
2: Da. Știm despre, bunicii noștri au trecut prin război, ne-au povestit despre asta, părinții noștri au trecut, da, în funcție de vârstă, dar cei care ne ascultă știu foarte bine și au poveștile acestea vii în minte de la părinți, de la bunici. Ceea ce înseamnă că trauma aceea, părinții bunicii au fost puternici. Da?
3: Au fost nevoiți să fie puternici, nu aveau altă șansă. Și mai mult decât atât, aș accentua, au ajuns până la noi acele experiențe nu doar prin prisma faptului că ne-au fost povestite, ci prin relaționarea directă cu persoanele care au traversat acele experiențe, cu bunicii noștri, cu străbunicii noștri. În ce sens? O persoană care a traversat niște experiențe atât de dramatice, precum sunt cele din timpul unui război.
2: Da, și aici vorbim despre trauma existențială.
3: Trauma existențială, exact. Teama că mori.
2: Exact.
3: Deci la asta se reduce totul.
2: Nu știi dacă te mai întorci, dacă astăzi poți să închiți de seară ochii și să spui, a mai trecut o zi.
3: Da, da, da, da. Și funcționezi prin prisma unor mecanisme de stres atât de intense, încât tot scopul tău este să supraviețuiești. Exact. E, și o astfel de persoană, de exemplu, în contact cu copiii săi, copiii sunt, după cum știm, jucăuși, gălăgioși. Da? Imaginați-vă un copil de 3-4 ani care se joacă prin casă și aruncă și scapă și sparge din greșeală, că se întâmplă. Părintele lui sau bunicul lui care e în preajmă.
2: Și care a trecut prin, da,
3: exact,
2: stresul acela teribil.
3: Exact, și care a trecut
2: teribil,
3: prin și care când auzea un zgomot, știa că zgomotul acela putea să însemne sfârșitul vieții lui. Cum va reacționa o astfel de persoană la zgomotele făcute de un copil? Se va speria în primul rând foarte puternic? Da,
2: probabil va tresări, va transmite această spaimă și copilului.
3: Și va transmite și în felul acesta prin tresărire, dar mai mult decât atât, va transmite și prin reacția lui. Poate va striga la copil. Fii cu minte, potolește-te. Ce faci acolo?
2: Va lovi ca să nu-l mai sperie data viitoare,
3: exact.
2: Da? Și să se învețe să nu mai...
3: Da? Da? Deci în felul acesta se transmit direct, concret, de la om la om.
2: Da? De la părinte...
3: De la părinte la copil.
2: La copil, da. Așa cum spuneați, străbunici, bunici, părinți. Și copii, cineva trebuie să oprească acest cerc vicios. Până ajungem să vorbim despre vindecare, mai este nevoie să vedem și alte tipuri de traume, cum se transmită. Foarte interesant felul în care ați ilustrat această traumă existențială care se transmite către copil. Dacă este vorba despre traumă de pierdere, de exemplu, cum o transmiți? Pentru că tu, să ne gândim acum la pierdere. Cele mai semnificative pierderi sunt în relație părinte-copil. Exact. Părintele, copilul își pierde părintele sau părintele își pierde copilul. Dacă ai trecut ca părinte, să începem cu părintele, dacă ai trecut ca părinte, prin trauma aceasta de a-ți pierde, poate întâi îl născut. Și nu l-ai adus pe lumea, pe al doilea, nu l-ai încă. În ce fel te afectează pentru întreaga ta viață această experiență?
3: Okay. Mă voi referi strict la exemplul acesta de care ați spus dumneavoastră. În cazul unui părinte care și-a pierdut copilul, dinainte de a-l naște, în sufletul și în psihicul acestui părinte se declanșează o reactivare a unor pierderi mai vechi. Pentru că întotdeauna se întâmplă așa, noi așa funcționăm. Da? Noi, experiențele noastre se creează pe baza asocierilor. Și atunci când ceva din prezent ne amintește emoțional, vorbind de o amintire emoțională, nu cognitivă, e o distinție aici, ne amintește emoțional de o altă trăire de pierdere, dar și de abandon. Da? De fapt, pierderea înseamnă un abandon. În momentul acela, părintele se va simți copleșit de ceea ce el a trăit înainte. Și aici e de văzut ce a trăit părintele înainte. A simțit cumva că relația lui cu figurile de atașament, cu figurile importante de atașament, este în vreun fel amenințată? Că ar putea să o piardă pe mama, de exemplu? Mama fiind prinsă, poate, cu alte lucruri? Asta iarăși e un aspect care se întâmplă. Din păcate, se întâmplă frecvent, fără să aruncăm vina asupra părinților, dar de multe ori mamele, fiind prinse cu problemele lor, cu grijile de zi cu zi, da? Nu sunt prezente realmente în viața copilului, decât poate fizic. Da? Mama spală vase, mama face curățenie, mama este la serviciu, mama este acolo. dar nu este autentic, cu privire directă către copil, cu ascultarea ființei copilului, cu observarea modului în care el se manifestă. Ok, m-am îndepărtat
2: dar
3: puțin
2: nu,
3: de la...
2: imediat ascultam, pentru că iată, mă întorc cumva la ceea ce am spus legată de persoana care intră în cabinet și spune cine a avut părinți perfecți, da?
3: Da.
2: Cât de prezentă poate fi mama care are 2-3 copii, da?
3: Da, da.
2: În viața emoțională a fiecărui copil, 24 din 24 de ore.
3: Da.
2: Da? 7 zile din 7. Cât de deci este normal că o ființă umană, una singură, nu poate să îndeplinească aceste nevoi pentru mai mulți copii. Și uneori nici pentru unicul copil, pentru că sunt și alte activități pe care trebuie să le desfășori pentru a împlini alte nevoi.
3: Exact. Și vestea bună este că, de fapt, copiii nici nu au o nevoie atât de mare, adică 24 de ore. Sigur, ne raportăm acum pe etape de vârstă. Nou-născutul, da. Pentru un nou-născut, o oră fără mama poate să înceapă să devină frustrantă. Dar pe măsură ce crește, copilul nu are nevoie să stea agățat de mama. Ceea ce el are nevoie este să simtă că mama este pentru el și că el reprezintă o prioritate pentru mama. Și că dacă mama e la serviciu, mama se gândește la el și mama îl poartă în suflet pe el. Asta are nevoie copilul să simtă.
2: Cum știe?
3: Știe prin interacțiunea lui directă cu mama.
2: Când este la serviciu.
3: Când este acasă. Când este acasă,
2: când
3: mama.
2: Este acasă, da, și da, știe că se întâmplă același lucru și când e la serviciu sau are deja plasa aceea de siguranță,
3: exact,
2: încât să facă față și în timpul despărțirii de mamă. Da?
3: Despre asta vorbim. În interacțiunea directă a copilului cu mama, el internalizează niște experiențe. El vede. Este mama aici pentru mine? E bucuroasă de prezența mea în viața ei? Dar mă vede cu totul, mă vrea cu totul și în plus de asta și prin cuvinte mamele pot transmite. De exemplu, plec acum, dar mă gândesc la tine. Plec acum, dar voi face tot posibilul să mă reîntorc rapid la tine. Adică chiar și verbal îl poate reasigura și exact cum ați spus, se creează această plasă de siguranță și atunci copilul se simte liber să exploreze. Și aici aș mai face o mențiune. Se leagă de cele două nevoi umane de bază. Noi, ca ființe umane, avem două nevoi, așa, grosier vorbind, sigur că da, le împărțim pentru a putea înțelege mai ușor. Nevoile simbiotice, da, nevoile din categoria lui împreună și nevoile de autonomie, din categoria lui separat sau pe cont propriu.
2: Ăsta sunt eu, da?
3: Exact, exact. Ăsta sunt eu, am nevoie să fiu doar eu cu mine, acum am nevoie de spațiul meu și am nevoie ca celălalt să înțeleagă asta, să nu mă tulbure și să mă lase în pace.
2: Iar când este nevoia de împreună, să fie acolo.
3: Să fie acolo, da.
2: Nu ajungem să avem acest echilibru între aceste nevoi până nu este împlinit acel împreună.
3: Exact, exact.
2: Împreună cu persoana semnificativă. Mama, da, care este acolo, mă vede, îmi arată că sunt important, că sunt iubit, că sunt o prioritate.
3: Exact, da? Exact.
2: Este, așa cum spuneați, o veste bună că nu 24 din 24 de ore mama este nevoie să fie împreună pruncul, ci să transmită mesajul acesta pentru când nu este acolo. Totuși, când sunt mai mulți copii, e puțin mai, da, pentru că acest împreună este decalat, să spunem, da?
3: Sigur,
2: și fiecare, exact, se împarte și fiecare are un alt timp în care vrea să fie împreună cu mama și cumva este mai obositor pentru mamă. Poate să fie aceasta o traumă la un moment dat pentru o mamă care are această povară de a-și crește copiii singură, însă la familii monoparentale.
3: Da.
2: Care știe că au nevoie copiii atât de prezența ei cât și de celelalte elemente pentru existență, să fie copleșită și să fie aceasta o traumă. Pentru că am pornit de la, nu știu unde, probabil că la partea de simbioză,
3: da?
2: Este încadrată această traumă.
3: Da, pentru mamă în sine nu este aceasta o traumă, cât mai degrabă o reactivare a unei traume timpurii. Pentru că noi atunci când vorbim despre traumă, o plasăm în perioada de vulnerabilitate a psihicului uman, și anume atunci când suntem copii, da? Când suntem bebeluși, în burtica mamei și mai departe. Ceea ce ni se întâmplă, absolut tot ceea ce ni se întâmplă în viața de adult, sunt reactualizări, da? Reactivări ale acelor experiențe. Dar da, ca să răspund întrebării dumneavoastră, pentru o mamă, mai ales o mamă singură, da? Cu mai mulți copii, este copleșitor. Da? Poate fi într-adevăr destoarce de energie și de tot ceea ce poți tu oferi. Tocmai de aceea, da, e nevoie de social, mediu social, relații cât mai sănătoase pe care mama le poate cultiva.
2: Da, mă gândeam acum dacă pe fondul unei traume de pierdere...
3: Așa, da.
2: Această responsabilitate de a fi mamă singură este mult mai accentuează mult mai mult trauma.
3: Da, da.
2: Tocmai pentru că simți din nou că mama e, adică tu, suferind de absența mamei, acum, la rândul tău, ești nevoită să faci același lucru față de copiii tăi, poate că într-un mod conștient uneori. Pentru că și știm lucrul acesta, nu vorbim despre traumă atunci, nu știm să nu numim traumă.
3: Da.
2: Când spunem așa, nu vreau să repet ceea ce au făcut părinții mei. Da. Da? Ce-am urât cel mai mult a fost, nu știu, să mă lovească tata, să mă îndepărteze mama, să nu mă îmbrățișeze sau așa, da? Să nu primesc afecțiunea, dau niște exemple. Da. Și ne surprindem făcând aceleași lucruri, da? Spun părinții la un moment dat, wow, nu mi-am dat seama, poate să fie

0: mereu. Da? De a nu-i scăpa o secundă din ochi. Da? Tocmai pentru că ea a trăit acel abandon, acea pierdere, și vorbim aici despre, iar la cabinet îmi vine multe astfel de persoane, da, foștii copii parentificați. Copii parentificați, adică copil care a fost obligat, forțat să devină el părintele. Uitând
1: preluând
0: astfel...
1: sarcini, exact, ajutând părintele la rândul lui, da, să poată să-și, da, ducă povara. Da?
0: Să-și poată, exact.
1: Și de foarte multe ori știm că lucrul acesta s-a întâmplat, mai ales în generațiile anterioare.
0: Sigur.
1: În care copiii, fiind mai mulți în familie, erau ajutați de copiii mai mari. Avem și acolo niște părți pozitive. Da. Vedem, da, ce înseamnă simțul responsabilității, legătura aceasta dintre frați foarte strânsă. Doar că, uh-huh, doar că, iată, în unele cazuri, nu rămâne doar, nu știu, poate că atitudinea aceasta de ajutorare față de frați, ci o responsabilitate chiar aproape egală cu a părintelui, bine, la nivelul vârstei, mm-hmm, pe care o poate, mm-hmm, da, responsabilitatea, da, purta copilul, da.
0: Exact, exact. Că tot vorbeam noi puțin mai devreme despre mecanismele acestea de supraviețuire din traumă. Ele se încadrează în dinamica victima-agresor-salvator. Da? Deci, practic, psihicul va intra pe acest mod de funcționare astfel încât el să obțină printr-unul din aceste roluri sau prin toate, că le avem pe toate în interiorul nostru, să obțină totuși atenția, acceptarea și aprecierea părinților. Și exact de ce ați spus, copilul care, copilul mare, să zicem, fratele mai mare, devine supra-responsabilizat, da? El se ocupă de tot, hrănește frații mai mici, îi duce la școală, ia... joacă rolul unui părinte. Dar de ce o face? El o face tocmai pentru că știe că în felul acesta părinții lui îl apreciază și părinții lui îl, da, îl validează.
1: Sau, este și varianta în care pur și simplu îi văd copleșiți pe părinți sau își vede copleșită mama, un, da, astfel de copil, și spune vreau să o ajut. Vreau, da, să o ajut, da, să-i fie mai ușor. Și nu de puține ori își propun copiii aceștia să fie pentru întreaga viață ajutorul potrivit pentru mamă.
0: Da, da, da. Și pentru toți ceilalți.
1: Și pentru toți
0: aici
1: ceilalți.
0: Aici este, da.
1: Este adevărat. Uneori, da, ceilalți încep să se descurce și ei la rândul lor, dar cel mare rămâne cumva cu responsabilitatea aceasta, gândindu-se că fără, mm-hmm, el, părintele nu s-ar descurca și suferind atât de mult pentru suferința, pentru trauma părintelui,
0: părintelui, da,
1: o poartă întreaga viață.
0: Așa se întâmplă. Acest vreau să-mi ajut părintele, vreau să-mi ajut mama, apare intrinsec, inconștient și involuntar în copil. În copil se află acest mesaj. Pentru că, de îndată ce el este în burtica mamei, el simte, da, sunt niște senzori prin care el simte că dacă mamei nu este bine, nu-i va fi nici lui bine. Pentru că el depinde cu totul. E, apropo de traumă de existențială.
1: Existențial, da.
0: Uh-huh, uh-huh. El, când este în mama, are nevoie ca mama să fie bine. Ca să poată exista și el. Și la fel și mai târziu. Numai că aici este o confuzie care se face tot din cauza unei frici sociale. Oamenilor le este teamă că celălalt nu va ajuta suficient pe ceilalți, că nu va fi suficient de responsabil dacă se gândește și la sine sau dacă face și pentru sine. Ori lucrurile nu stau așa. Studiile ne arată că atunci când copilul primește, în mod absolut natural, nici nu trebuie să faci nimic în plus, el va și oferi, pentru că el perpetuează modelul. Adică noi nu trebuie să ne temem că dacă copilul primește îngrijire și suport emoțional, da, și nu este forțat să fie mai mult decât poate el la o anumită, da, etapă de dezvoltare, nu trebuie să ne fie teamă că după aceea nu va oferi și că va deveni egoist.
1: Exact, tocmai pentru, mm-hmm, că el învață, exact cum spuneați, mm-hmm, prin model, dar și înțelege și primește iubire și este plin de iubirea aceasta pe care simte nevoie. Nevoia să o împărtășească. Și o va face întâi cu părinții, cu frații și ulterior,
0: sigur,
1: cu ceilalți.
0: Și altă
1: tocmai
0: persoană.
1: Aici este problema că un părinte care își dorește foarte mult să fie altruist copilul,
0: mm-hmm,
1: va pune presiune pe el.
0: Exact.
1: Și copilul va simți că este mai important fratele, pentru care se cere ca el să, mm-hmm, renunțe la jucării, la brațele mamei, la... Da. Da? Și atunci va ține cu atât mai strâns,
0: da,
1: de ceea ce se teme că pierde din cauza, da? Și atunci apare gelozia și așa mai departe. Da. Poftim.
0: Nu, nu, doar o singură mențiune mi-a venit aici în minte, da, să adaug. Faptul că un astfel de copil, dacă

0: crescut în acest climat emoțional de care ați spus dumneavoastră, poate să dezvolte mai târziu o adicție relațională. Și anume, fie să se agațe foarte mult de persoanele cu care intră în contact, fie dimpotrivă să evite orice intimitate emoțională.
1: Haideți să luăm o pauză muzicală, revenim pentru a continua subiectul nostru și în același timp să oferim și idei pentru vindecare. Doamnelor, domnilor, revenim în câteva minute. Audiție plăcută pentru piesa pe care o vom asculta.

0: revenit în platoul emisiunii Educație pentru Viață pentru a continua dialogul nostru despre trauma transgenerațională cu psihoterapeută Irina Melehat. Haideți să discutăm puțin despre consecințele traumatizării,
1: da?
0: Exact, uh-huh. Sau traumei. Și aș vrea să continuăm puțin pe trauma simbiotică, uh-huh. Care ar mai fi. Uh-huh. Câteva idei valoroase pe care să le luăm, să le analizăm în viața noastră, mai bine
1: da.
0: Zis.
1: Da. Trauma de simbioză, noi o mai numim și trauma de relație.
0: Da. Da?
1: Și ea se manifestă în viața de adult prin crearea unor dependențe sau adicții. Da? Iar aici aș vrea să menționez faptul că adicțiile nu sunt doar cele de substanțe, așa cum se cunoaște în mod popular, ci poți deveni dependent de acțiuni, să fii un om care continuu faci ceva, dar să-ți găsești valoarea în a face și mai puțin în a fi. Și, de asemenea, adicțiile de relație, da? Oameni care se agață de oamenii semnificativi din viața lor, căutând în acest fel să-și umple golul rămas în urma traumei primare.
0: Și haideți să mai vorbim despre alte consecințe. Sunt multe alte direcții pe care aș vrea să mai discutăm,
1: da,
0: în contextul acesta al subiectului nostru, însă în cazul acesta revenim asupra lui. Alte consecințe, mă gândesc acum la rușine, la vinovăție.
1: Da.
0: De unde apar acestea?
1: Mm-hmm. Ok. Imediat după ce se întâmplă experiența traumatică, care, iarăși, e nevoie să clarific puțin, nu este întotdeauna o experiență singulară, dar s-a întâmplat ceva anume. Pentru că dacă noi vorbim acum de traumele de relație, vorbim simultan de traume cumulative. Hai, ca picătura chinezească. Se tot întâmplă până când erodează.
0: Ați putea da un exemplu?
1: Sigur că da. Sigur, vorbim, cum am vorbit și mai devreme, de exemplu, relația mamă-copil. Da? O mamă care, să spunem că este interior, în rolul de salvator, da? Prin faptul că a fost traumatizată și salvator, ea are nevoie să fie acolo pentru celălalt, să-l ajute. Doar astfel își găsește ea valoarea de sine. Ce va face o astfel de mamă? Din nefericire, își va forța inconștient copilul să rămână în rolul de victimă și de neputință.
0: Pentru ca ea să-și împlinească acea nevoie.
1: Da. Da, iar copilul va intra în acest rol pentru a primi conexiunea cu mama.
0: Cred că e foarte dureros pentru mamele care sunt atât de pline de sacrificiu, de abnegație, cum spunem mm-hmm. noi, să audă aceste cuvinte, că de fapt ele, într-un mod inconștient, se comportă în felul acesta față de copii.
1: Da, poate fi dureros, dar este o durere sănătoasă pentru că ea duce la clarificare de sine. Și mamele nu au nevoie să se simtă vinovate, pentru că nu este ceva ce ele fac din rea voință, da, sau cu intenție malițioasă către copilul lor. Nici vorbă. Ci ele perpetuează un model psihic, da, în care au fost obligate să intre de mici copii. Copiii parentificați. Copiii parentificați devin părinți salvatori, de cele mai multe ori.
0: Pe care nu de puține ori îi admirăm pentru spiritul acesta de sacrificiu, pentru mm-hmm. cât efort fac pentru a le fi bine copiilor și mă gândesc mm-hmm. la câtă suferință este dincolo de aceasta, din cauza vinovăției, pentru că nu reușesc să facă totuși cât și-au propus, fiindcă întotdeauna este loc de mai mult, de mai bine mm-hmm. pentru copilul tău și cred că am auzit multe mame care la sfârșitul zilei își reproșau, deși făceau și știm, există și acele povești despre mâinile mamei, despre capacitățile aproape supranaturale ale unei mame și așa era ziua unei astfel de mame,
1: da,
0: care își dovedea super puteri și la sfârșit spunea wow, și n-am făcut unul și așa nu am putut să închid ochii. De,
1: că mai era încă ceva de făcut.
0: Exact, de sentimentul da. Acesta de vinovăție și de neîmplinire.
1: Da. Sigur că da, aceste sentimente de vinovăție și de rușine sunt emoțiile de bază care apar în urma unei experiențe traumatizante. Și ele, de fapt, spun următorul lucru despre identitatea persoanei. Eu nu sunt suficient. Eu nu fac suficient, trebuie să făcut și mai mult. Da? Și o astfel de mamă, ea practic se retraumatizează constant, retrăind această stare în care simte nu fac destul pentru copiii mei. Da? Nu sunt suficient de bună. Mai am de făcut și altceva și de controlat nu știu care aspect al vieții copilului meu. Versus, da, varianta sănătoasă, încrederea. Încrederea în cine ești tu ca mamă și în cine este copilul tău. Da?
0: Și concentrarea pe prezent, pe ce pot să fac pentru copilul meu acum, astfel încât el să fie fericit.
1: Da.
0: Pentru că, până la urmă, cu asta rămâne.
1: Exact, da? Cu asta rămâne.
0: Cu această atitudine a mea de împlinire și ce transmit prin tot ceea ce fac pentru el.
1: Da, și că tot ați menționat cuvântul fericire. Una din caracteristicile psihicului sănătos este un optimism solid, da? Care cumva, ce spune optimismul acesta? Spune, indiferent cât de dificil ar fi, găsesc eu o soluție. Da? Voi găsi eu luminița de la capătul tunelului. Și aici iarăși vreau să adaug o altă veste bună. Faptul că, indiferent cât de traumatizat ar fi psihicul nostru, întotdeauna vor rămâne și structuri sănătoase în interiorul nostru. Structuri sănătoase care, și aici o să vorbesc puțin despre cum le putem defini, cum ne dăm seama care e partea sănătoasă
0: exact,
1: din noi.
0: Da, și exact cum spuneați chiar de la început, felul în care se splitează.
1: Da, da, da, da. Exact, se splitează psihicul,
0: exact,
1: se creează și dinamica aceea victima-agresor, da, și mecanismele de supraviețuire din rana profundă, de neputință, vulnerabilitate lipsită de protecție și frică, exact, dar rămân structurile sănătoase, pentru că, de fapt, aceste mecanisme de supraviețuire sunt deviate tot din sănătate.
0: Și da, pentru că a trebuit să găsim ceva
1: a trebuit să supraviețui, da? Corect, corect. Iar un psihic sănătos se recunoaște prin următoarele caracteristici. În primul rând, are capacitatea de a observa și de a vedea realitatea așa cum este ea, fără să fie nevoit să nege, să reprime, da, să refuleze. El poate, psihicul sănătos, să tolereze contradicțiile existente în realitate și ambiguitatea. De exemplu, ca și adult, poți tolera faptul că partenerul uneori e furios, alteori e blând cu tine, da, uneori pleacă pe ușă și închide ușa și dacă tu ești în zonele tale sănătoase, zici, ok, se întâmplă ceva cu el. Îl las acum, discutăm după. Dacă funcționezi pe baza zonelor rănite, vei simți un abandon. Cum adică pleacă și trântește ușa? Bun. O altă caracteristică a psihicului sănătos este ancorat la propriul său corp și la senzorii și la semnalele pe care le transmite corpul său. Și știe exact ce îi face bine și ce nu îi face bine și își poate pune aceste limite. Stop, asta nu-mi face bine. Deja trebuie să pun limita.
0: Și la ce vă referiți aici? Că am putea să înțelegem de cele mai multe ori ajungem în punctul în care limita ar fi trebuit pusă cu mult timp în
1: urmă. Da. Aici vorbim despre granițele de autoprotecție și că ați întrebat dumneavoastră la ce mă refer. Mă refer la oamenii care nu pot spune nu altora. Da? Persoanele care atunci când au ajutat sau când au fost prezenți pentru, nu știu, 7 persoane de-a lungul unei zile. Da? Și vine a 8-a persoană și deja senzorii corpului lor și psihicului le transmit, nu mai poți. Ai nevoie să fii tu cu tine, ai nevoie să te încarci. Da? Și ei nu pot să asculte acei senzori și vor spune da în continuare. În felul acesta, auto-agresându-se.
0: Foarte important acest aspect. Tot am vorbit despre limitele sănătoase.
1: Da.
0: Și multe persoane suferă de acest lucru. Nu știu să spună nu și ajung la supra-solicitare și tot ceea ce decurge din asta cu somatizare și așa mai departe.
1: Sigur, pentru că corpul spune, corpul transmite, apropo de somatizări, apropo de insomnii, de exemplu. Corpul spune, hei, nu mult. Sunt bine, da, da, nu sunt bine, fă ceva.
0: Altceva? Ar mai fi alte semnale?
1: Da. Un alt semn este faptul că persoana, psihicul sănătos, nu rămâne foarte mult ancorat în dinamica victima-agresor. De exemplu, atunci când apare un conflict, își trăiește emoțiile pe moment, m-am supărat, m-am lezat, m-a deranjat, dar poate rapid să revină în partea sa sănătoasă și să depășească conflictul respectiv și să vadă chiar mai mult decât atât ce benefic poate să iasă din acel conflict. Pentru că de multe ori în urma unui conflict devenim mai conștienți de propriile nevoi, dar și de nevoile celuilalt. Și atunci a fost util să ne certăm un pic, da, a fost un frecuș acolo, a fost o tensiune, dar în urma acelei tensiuni am descoperit, ok, asta mi-o nevoie, aici e granița mea de autoprotecție și acolo este granița ta, exact. Deci asta iarăși un semn al psihicului sănătos și încă ceva care poate suna paradoxal. Psihicul sănătos, partea noastră sănătoasă, este cea care ne îndeamnă să căutăm contextele cu potențial de trigger, cu potențial de a declanșa, ca să se cunoască pe sine și să se vindece. Noi pe noi ne ducem către acele contexte, către acele zone, da, în relație cu ceilalți oameni, prin acțiunile noastre, tocmai pentru a recunoaște ce se întâmplă cu noi și a ne vindeca.
0: Din păcate, dacă este doar acest semn, nu înseamnă că avem partea sănătoasă, da. Ci avem...
1: Un mesaj aș spune, partea sănătoasă ne transmite ceva. Da, dacă noi venim și în prezent ne opintim în aceeași dinamică din trecut, victima, agresor, salvator, da, atunci nu se întâmplă mare lucru și nu facem decât să reiterăm la nesfârșit, da, aceeași poveste.
0: Voiam să mai întreb, însă suntem pe final, mai avem 8 minute și mă gândesc că ar fi punctul să vorbim despre vindecare. Există vești bune și aici?
1: Da, da, foarte multe vești bune. Vindecarea este reală, este posibilă. Așa cum am fost răniți într-o relație, ne putem vindeca într-o relație, dar nu doar într-una singură, da? Deci nu doar în terapie, deși acolo este punctul în care...
0: Deci atenție!
1: Da.
0: Nu ne vindecăm într-o relație de dragoste, ci într-o relație de terapie. Da? Unii spun că pot să se vindece. Mm-hmm. Poate aici este mai mult dacă vorbim despre atașament, despre tipuri de atașament. Acolo se poate face un echilibru prin relație de cuplu.
1: Da, da.
0: Dacă ești în relație cu o persoană securizantă, te ajută să te vindeci.
1: Așa este.
0: De acel tipar de atașament anxios, de exemplu, sau evitant. Uh-huh. Însă nu același lucru se întâmplă la traumă. Da? Din păcate, din ceea ce am citit și am observat, persoana traumatizată se duce către o altă persoană traumatizată în relația de cuplu. Da? Se va duce către o persoană care are experiențe similare, uh-huh, da? Sau înțelege. Și nu se ajunge niciunde. Uh-huh. Exact ceea ce spuneați în legătură cu felul în care poate fi gestionat un conflict, de exemplu. Uh-huh. Când vorbim despre sănătate psihică și emoțională, conflictul nu ne ajută decât să creștem în relație.
1: Da, da.
0: Când amândoi suntem cu traume nevindecate, conflictul
1: ne blochează.
0: Genera, ne blochează.
1: Exact, ne ține acolo. Da. Da, exact, și ați menționat foarte bine. Nu ne ajută o relație de dragoste, nu deoarece iubirea nu ar fi suficient, ci pentru că dacă niciunul din cei doi nu cunoaște despre aceste lucruri din interiorul său și din celălalt, nu are cum să iasă de acolo. Da?
0: Se va raporta la iubirea pe care o primește. Mhm. În felul în care a cunoscut el iubirea până atunci.
1: Da, da? Da.
0: Cu fricile sale, cu neliniștile, mm-hmm, cu tot ceea ce înseamnă...
1: Anxietățile.
0: Exact.
1: Care, da, da, sigur.
0: Și atunci va genera și în celălalt, da, emoții neplăcute.
1: Emoții în oglindă de multe ori.
0: Exact.
1: Sigur că da. Și astfel se creează un bulgăre mare de zăpadă, da, care tot crește și crește. De aceea e nevoie de cineva care să fie în afara acestei dinamici victimă-agresor. Cineva care și-a clarificat propriul său istoric, propria sa dinamică interioară și cunoaște astfel funcționarea psihicului uman. Asta se întâmplă de regulă la terapie pentru că terapeuții sunt specializați pe acest domeniu. Dar, din ce observ, și observ cu bucurie acest lucru, tot mai multe persoane încep să devină conștiente, da, de traumă, de relații, da, de care sunt nevoile noastre sănătoase ca și ființe umane.
0: Și atunci întreb, putem să ne ajutăm unii pe alții prin prietenii, de exemplu, acolo unde dovedim empatie, compasiune, suntem gata să ajutăm fără a renunța la noi înșine, fără a renunța la anumite limite. Uh-huh. Da? Dacă uh-huh. se întâmplă lucrul acesta puțin din partea noastră uh-huh. rănită, este ajutată spre vindecare?
1: Cu da? Siguranță. Cu siguranță. Absolut orice relație care poate fi o relație resursă, o relație de creștere și de vindecare reciprocă, că da. Se întâmplă de ambele părți, exact, e valoroasă. Deci o prietenie autentică, lipsită de critic, o prietenie care se deschide către celălalt cu curiozitate și întrebător, ce-i cu tine, povestește-mi, sunt aici. Dar fără să critic orice ai fi făcut sau n-ai fi făcut. Sigur că da, e de mare ajutor.
0: Da, am formulat astfel întrebarea gândindu-mă la mulți telespectatori și ascultători care se bucură de prietenii autentice și care, probabil după, nu știu, o relație de 20-30 de ani de prietenie, pot să privească în urmă și să spună m-ai ajutat mm-hmm. să înțeleg anumite lucruri, să trec peste anumite obstacole. Și este încântător să asculți astfel de povești. Revin. Da. Ce mai putem face pentru vindecare? Deci ar fi conștientizarea, uneori prin relația cu un specialist.
1: Da, da.
0: Sau prin biblioterapie. Poți să citești cărți, poate da. Recomandate de un specialist, care să te ajute să stai de vorbă cu tine însuți. Da? Da. Și să te cunoști mai bine. Dau un exemplu.
1: Exact, despre asta este vorba, de fapt, despre creșterea în interior a acelei părți din noi, care poate fi numită partea de părinte, partea matură emoțională, da? Care poate alina, care poate oferi hrană emoțională, către partea rănită din interiorul nostru. Uneori e foarte dificil să o facem totuși pe cont propriu, tocmai pentru că noi suntem în noi cu toate prinse acolo. Da? Și partea de rănită, și mecanismele de supraviețuire, și partea sănătoasă e și ea acolo, dar sunt toate prea strânse în acest amalgam.
0: Și practic nu primește, e rănit sau ești rănit în relație și ai nevoie tot de relație pentru vindecare. Doar tu cu acele cărți nu creezi o relație.
1: Da.
0: Însă vorbim aici, iată, despre o relație specială care este cu divinitatea. Și telespectatorii și ascultătorii noștri se bucură de această relație și ori de câte ori am ocazia să amintesc această binecuvântare pe care o avem cu toții, nu ezit să o fac, pentru că știu cât de mângâietoare
1: este
0: și cât vindecare aduce, pentru că Dumnezeu este dragoste.
1: Exact.
0: Și noi de dragoste avem nevoie, de acolo, acolo suntem răniți cel mai mult.
1: Da? Exact, și când suntem ancorați la o imagine a divinității care ne ocrotește, care ne protejează, care nu ne judecă și ne critică, da? Aici e de menționat acest lucru.
0: Pentru că privește în ansamblu tot contextul. Iată, noi vorbim despre generații care au adus în viața noastră odată cu noi toată experiența lor. Dumnezeu știe exact
1: putea să ne judece
0: acest traseu și toate aceste trăiri ale fiecărui membru din familia noastră cu N generații în urmă. Nu zatar, spune Scriptura astfel, este în mesajul lui Dumnezeu, se îndură până la al miilea neam de cei ce mă iubesc. Da? Ce importanță are relația cu Dumnezeu a ta, ca părinte, bunic, străbunic, pe care o transmiți mai departe. Copilul tău va ști că aceasta este o resursă, o bucurie, fericirea.
1: Că aceea este ancora ta din care tu te hrănești constant.
0: Tu și a lui o va avea și el pentru sine.
1: Sigur.
0: Și din păcate pedepsește sau suferă până la al patrulea neam cei care îl neagă pe Dumnezeu, îl ignoră pe Dumnezeu, fiindcă nu au aceasta ancoră.
1: Așa este.
0: Da? Suntem chiar la final. A fost un mesaj, cred că, foarte hrănitor pentru noi, că găsim vindecare în Dumnezeu. Dacă vreți să mai spuneți ceva.
1: Pe lângă ce ați spus deja, și sunt total în asentiment, ce doresc să mai adaug este întărirea acelui sentiment care spune eu nu mai sunt copilul de atunci, nu mai sunt atât de neajutorat și de neputincios precum am fost. Da? Apropo de vindecare. Da. Și ceea ce trăiesc acum sunt doar niște amintiri emoționale care mi s-au activat.
0: Și atunci mă ancorez în prezent.
1: Mă ancorez în prezent și în divinitate, da, ca și sursă primordială, da, a tuturor lucrurilor bune, ca să le numesc așa. Și de acolo și pornește vindecarea. Da? Da.
0: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune, pentru felul în care ne-ați explicat lucrurile pe înțelesul nostru. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
1: Mulțumesc din suflet și eu m-am simțit tare bine aici.
0: Doamnelor, domnilor, sperăm că am adus puțină lumină în viața dumneavoastră, pentru că odată cu aceste informații am venit și cu partea frumoasă și de speranță. Eu vă aștept la o nouă întâlnire săptămâna viitoare la Educație pentru Viață. Numai bine, la revedere!

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Sunt Ana Maria Zanfir, medic primar pe chirurgie vasculară. Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Vremea vindecării. Continuăm dialogul nostru cu doamna profesor dr. Simona Delia Nicoară, medic primar, oftalmolog, profesor în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu Cluj-Napoca. În această a doua parte ne concentrăm asupra dimensiunii practice. Ce putem face concret? Cât de eficient este tratamentul actual și unde se află limitele medicinei moderne în fața complicațiilor oculare ale diabetului? Vom discuta de asemenea despre comportamentul pacientului, despre întârzierile frecvente în diagnostic și despre modul în care prevenția poate face diferența între conservarea vederii și pierderea acesteia. Mulțumim încă o dată, doamna profesor, pentru că ați acceptat invitația, pentru că sunteți în această zi alături de noi.
2: Mulțumesc și eu.
1: Continuăm discuția despre modul în care diabetul afectează sănătatea oculară, un subiect de interes în contextul în care, din ce în ce mai des, această patologie este diagnosticată în rândul populației.
2: Un subiect de foarte mare interes. Și pentru că menționați metodele de tratament și limitele lor, s-au făcut progrese spectaculoase în tratamentul complicațiilor retinopatiei diabetice, însă cel mai important lucru este ca pacientul să vină din timp. Cu cât pacientul vine mai din timp, cu atât și șansele de reușită ale tratamentului sunt mai mari. Pentru că să nu uităm, retina este un țesut neurologic. Noi spunem că creierul își trimite retinele, sunt niște extensii ale creierului retinele, creierul le trimite ca să capteze informații din mediul înconjurător și apoi el să proceseze aceste informații și să dea naștere imaginii. Deci, fiind un țesut neuronal, în general, păstrăm cu cât avem. Deci, dacă s-au produs modificări degenerative semnificative la nivelul retinei, prognosticul este mai rezervat. Asta nu înseamnă că nu ne luptăm cu complicațiile diabetului zaharat la nivelul retinei și cu succes. Și un alt lucru extrem de important este că orice am face noi oftalmologic, că vorbim de terapii medicamentoase, de laser, de intervenții chirurgicale, dacă diabetul nu este bine controlat, dacă ceilalți factori de risc sistemic, hipertensiunea arterială, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia nu sunt controlate, lucrurile nu vor evolua bine.
1: Deci este important să aveți în pacient un partener.
2: Absolut.
1: Să înțeleagă că numai împreună puteți face față și puteți lupta cu succes, da, împotriva bolii.
2: În general, după atâția ani de când tot mă lupt cu complicațiile diabetului zaharat la nivel ocular, pe când ajung la mine, deci să aibă deja complicații, pacienții ar face orice ca să împiedice pierderea vederii. Deci, în general, majoritatea sunt
1: dispuși
2: în acest moment parteneri.
1: Dispuși să facă, da, schimbări
2: și respectă,
1: în stilul de viață.
2: Da, indicații.
1: Motivul emisiunii anterioare a fost acela că, deși nu există simptomatologie, poate să existe o problemă extrem de serioasă cauzată de diabet la nivelul ochilor și pacientul trebuie să se prezinte oricum la,
2: da,
1: medic, măcar o dată pe an.
2: Da, dacă nu are retinopatie sau dacă are o formă ușoară, dacă nu, controlele trebuie să fie mai frecvente.
1: Dacă nu, controle să fie mai
2: și prezent. O bună parte dintre pacienții cu diabet, nu vreau să speriem pacienții, dar o bună parte dintre ei nici nu trebuie tratați niciodată din punct de vedere oftalmologic, doar monitorizați modificări ale stilului de viață, ale tratamentului, în colaborare cu medicul oftalmolog, cardiolog, iar cei care necesită tratament, pentru aceia există mijloace terapeutice moderne și eficiente.
1: Vom discuta.
2: Deci nu este o... Să nu dăm o notă pesimistă.
1: Vom discuta despre modul în care această boală se complică. Care sunt complicațiile cele mai frecvente, care sunt cele mai de temut?
2: Complicațiile cele mai frecvente. edemul macular, cum spuneam și în emisiunea trecută, acumularea de lichid în retină la nivelul porțiunii sale centrale, regiunea maculară. Altă complicație, ruperea vaselor de neoformație, vase noi care apar pe suprafața retinei datorită hipooxigenării acesteia, insuficientei cantități de oxigen pe care ea o primește. Aceste vase, pe lângă faptul că se pot rupe și se rup întotdeauna neovasele, producând hemoragie în vitros, pot să și tragă încet de retină și să producă dezlipire de retină. Neovasele acestea pot crește nu numai pe retină, ci și în partea anterioară a ochiului, adică pe iris, partea colorată a ochiului, ducând la o complicație de temut, glaucomul zis neovascular, care este și dureros. Deci, pe lângă scăderea vederii, pacientul va avea și un ochi dureros și roșu și deranjant.
1: Deci trebuie din nou mare atenție la monitorizarea glicemiei și la controlul diabetului, pentru că sunt complicații serioase.
2: Da.
1: În ceea ce privește tratamentul, care ar fi principalele metode de tratament, atât igienodietetic cât și
2: tratamentul preventiv igienodietetic se ocupă preponderent colegii noștri de la specialitatea de diabet. Știu cel mai bine să conduc atât controlarea diabetului, cât și regimul alimentar și nu numai, și regimul de viață, stilul de viață, reducerea stresului, intensificarea activității fizice sunt factori foarte importanți, renunțarea la fumat. Apoi noi intrăm în scenă efectiv cu metode de tratament când avem deja o retinopatie diabetică mai severă.
1: Ce necesită o intervenție
2: din partea medicului oftalmolog. Și aici avem mai multe arme cu care ne luptăm. Pentru edemul macular, bună oară, ne luptăm prin folosirea injecțiilor în ochi. Se fac niște injecții în ochiul pacientului cu niște substanțe numite anti-VEGF, niște substanțe care au un efect anti-edematos, care fac să dispară acel edem din regiunea
1: cantitatea
2: maculară
1: de lichid de la...
2: și care sunt extrem de eficiente. Și acum pe piață sunt disponibile gratuit mai multe molecule. Aceasta este un mare câștig al sistemului nostru sanitar, faptul că pacienții beneficiază de aceste molecule
1: în mod gratuit
2: și suntem la nivelul țărilor celor mai dezvoltate din lume din acest punct de vedere. Apoi, în afară de aceste substanțe anti-VEGF, putem face injecții cu corticoizi în a doua linie de tratament. Apoi, pentru combaterea complicațiilor legate de ischemie și de apariția vaselor de neoformație, standardul de aur rămâne tratamentul laser. Care este principiul acestui tratament? De a distruge retina bolnavă, retina ischemică, retina care nu primește suficient oxigen și care își produce acele vase rele, se distruge această retină cu ajutorul laserului. Atenție, nu distrugem toată retina,
1: pentru
2: să nu înțeleagă pacienții
1: pierde
2: noștri
1: vederea
2: că, se pierde vederea. Nu. Eliminăm sursa răului.
1: Doar acea zonă, ca un dinte stricat care trebuie îndepărtat.
2: Sigur că da, și spunem că sacrificăm retina periferică pentru a păstra funcția retinei centrale, care e cea importantă. Acolo nu facem laser. Deci standardul de aur acesta este fotocoagularea laser a retinei. Sigur că între ședințele de fotocoagulare, pentru a diminua riscul de hemoragie, fiindcă efectul laserului nu este imediat, ia ceva timp, câteva săptămâni, poate o lună,
1: câte ședințe
2: face
1: laser
2: efectul.
1: Trebuie?
2: Asta variază de la pacient la pacient și de la medic la medic. În 2, 3, 4 trebuie toată retina, cu excepția retinei centrale, fotocoagulată laser. Între aceste ședințe de fotocoagulare putem face acele
1: injecții.
2: Cât durează
1: o ședință?
2: 15 minute, 20 de minute.
1: Se face practic în ambulator.
2: Se face în ambulator, nu este o intervenție chirurgicală. Lumea când aude laser zice operație. Nu, nu este o intervenție chirurgicală. pacientul vine, îi se face tratamentul și poate pleca.
1: La fel și când este vorba de injecțiile intraoculare.
2: La fel și când este vorba de injecțiile intraoculare, acolo sigur cu măsuri speciale de prevenire a complicațiilor. Avem, de exemplu, la noi în clinică o sală specială unde facem doar injecții intraoculare și la fel pacientul vine, pleacă fără nicio altă problemă. În etapele mai avansate ale retinopatiei diabetice, când avem deja hemoragie în vitros, când avem dezlipire de retină tracțională, singura care mai poate rezolva situația este intervenția chirurgicală, chirurgia vitreoretiniană. Trebuie îndepărtat sângele din ochi, fotocoagulată retina, pentru că dacă nu tratăm laser retina,
1: din nou
2: va sângera. Iar la dezlipirile de retină tracționale, aia este una dintre cele mai dificile situații din punct de vedere tehnic de rezolvat pentru un chirurg vitreoretinian. Pentru că
1: Care este durata acestor intervenții? În ce fel de anestezie se fac?
2: Ele se fac în general la marea majoritate a pacienților în anestezie locală, injecție parabulbare, zicem noi, adică se injectează substanța anestezică lângă ochi, undeva în orbită, de către noi, oftalmologi. Rare ori este necesară anestezie generală la aceste operații, la pacienții
1: mai puțin cooperanți,
2: da, și în general nu sunt, adică se pot efectua în foarte bune condiții în anestezie locală. Durata variază de la caz la caz și în funcție de complexitatea cazului. O hemoragie simplă în vitros poate să dureze 20 de minute, jumătate de oră. Mai mult durează tratamentul laser, pe care trebuie să-l facem ulterior. O dezlipire de retină tracțională poate să dureze, în funcție de cât este de extinsă și de dificilă tehnic, o oră, o oră jumate. Dar oricum nu sunt ore în șir.
1: De intervenție,
2: da. Alte ori se pot face intervenții seriate, o dezlipire de retină extrem de complicată, tracțională vorbesc, la pacientul diabetic, mai poate fi desfășurată în mai multe ședințe operatorii.
1: Ce complicații pot să apară post-intervențional?
2: Cea mai frecventă complicație după o chirurgie din aceasta vitreoretiniană este cataracta. Oricum, pacientul cu diabet este mai predispus la cataractă și fără să-l operăm noi înainte, pentru că așa e situația. Oricum, cataracta este o boală frecventă, este cea mai frecventă afecțiune pe care noi o operăm, este pâinea oftalmologului, să zicem așa. Dar la un pacient cu diabet, care a fost înainte operat pentru complicații ale retinopatiei, aceasta să
1: este
2: fie cea mai mică problemă.
1: Cel mai mic.
2: Da. Mai devreme sau mai târziu, toți ajung să facă o cataractă. Alte complicații intraoperatorii, sângerarea intraoperatorie, oricum pacienții cu diabet sunt predispuși la această complicație, dar și cu ea avem mijloace, arme, să o prevenim și să o oprim, rupturi de retină, dar fiind chiar acolo în proximitatea retinei, le și rezolvăm odată cu producerea lor, dar foarte mult depinde prognosticul, adică rezultatul pe care îl avem după operație, de echilibrarea diabetului. Dacă noi am operat, să zicem, perfect și pacientul merge cu glicemii
1: de 400-300,
2: n-are cum să fie bine. N-are cum să fie bine.
1: Și este frustrant și supărător pentru un medic când vede efortul pe care l-a depus, investiția
2: și faptul că nu are un rezultat...
1: Da, este și pacientului nu este bine pentru că nu înțelege.
2: Majoritatea înțeleg și respectă. Însă sunt și cazuri, trebuie să recunoaștem asta. Și asta colegii de la diabet o să știe sigur mult mai bine să lămurească lucrurile, care în ciuda tuturor eforturilor sunt foarte greu de echilibrat. Foarte greu de
1: Și factorii pot să fie multipli, da. Nu numai neapărat...
2: Probabil mulți necunoscuți pe care nu i-am descifrat încă. De exemplu, avem cazuri cărora li se făcuse tratament laser înainte, dar care totuși au dezvoltat ulterior hemoragie în vitros. Oricum, faptul că au avut laser înainte ne ajută pe noi foarte mult, operația e mult mai ușor.
1: Mult mai simplă.
2: Mult mai ușor de făcut dacă înainte a avut laser.
1: Cum le explicați pacienților diferența dintre așteptările realiste și cele nerealiste legate de recuperarea vederii.
2: Pacienții cu diabet care ajung la mine, fiind foarte grav afectați, cei mai mulți dintre ei sunt foarte recunoscători și dacă văd cu un metru, la o distanță cu un metru mai mare față de cea cu care au venit, teama lor cea mare este să nu-și piardă vederea de tot. Deci ei sunt foarte recunoscători pentru orice câștig. Și nu am probleme de genul acesta. Pacienții înțeleg. Cum spuneam, sunt pacienți deja în stadii avansate, care deja știu, pentru că sunt și trimiși de colegi care le explică deja cam care este nivelul așteptărilor lor în ce privește recuperarea funcției vizuale, așa că misiunea mea din punctul acesta de vedere nu este foarte dificilă. Misiunea mea cea mai dificilă este în sala de operație.
1: Așa este. Există anumiți factori care influențează prognosticul vizual chiar dacă tratamentul este corect, pe lângă buna reglare a glicemiilor?
2: Aceștia ar fi pilonii de bază. O operație tehnic făcută corect și un diabet foarte bine echilibrat. Dacă acestea sunt
1: respectate,
2: prognosticul este, trebuie să fie bun.
1: Există un punct dincolo de care tratamentul nu mai poate recupera funcția vizuală?
2: Da, sunt cazurile foarte avansate care vin cu retina deja distrusă. O retină foarte bolnavă, fibrozată, cicatrizată, o dezlipire de retină tracțională de lungă durată, cronică, cum spuneam mai devreme, retina fiind un țesut, o succesiune de neuroni sunt straturile retinei, aceștia degenerează și nu se regenerează. Deci chiar dacă noi reușim să punem retina
1: ce a murit nu se mai poate învia.
2: Țesut neuronal nu, deocamdată. Se fac cercetări.
1: Aici am vrut să ajungem. Cum vedeți viitorul în oftalmologie, în ceea ce privește tratamentul retinopatiei? Ce inovații au adus ultimii ani și ce credeți că se va întâmpla în viitor?
2: În general, se merge pe prevenție multă și pe metode de prevenire, pe molecule noi care se poată fi injectate în ochi și să trateze mai eficient retinopatia diabetică, progrese de tehnică chirurgicală, operații asistate de inteligență artificială.
1: Impactează deja inteligența artificială?
2: Sunt deja inclusiv intervenții chirurgicale ghidate de inteligența artificială, da.
1: Deci tehnologia aduce speranțe și ajutor atât pacientului cât și medicului în
2: Absolut,
1: ceea ce privește...
2: Absolut, da, pentru că ajutarea medicului implicit înseamnă și...
1: Cât de rapidă este recuperarea după o astfel de intervenție?
2: La fel depinde cât a fost de complexă intervenția chirurgicală. Uneori, în intervențiile extrem de complexe, suntem nevoiți să introducem în ochi, în cavitatea vitreană, după ce am făcut curățenie, ca să reducem riscul de resângerare în perioada postoperatorie, trebuie să lăsăm acolo ulei de silicon sau gaz, prin care pacientul nu vede bine, fiindcă n-au un indice de refracție fiziologic care să asigure o refracție normală. Și atunci, până când uleiul de silicon este extras, până când gazul iese singur, vederea pacientului nu este cea mai bună. Dar, cum spun, cu mulți dintre pacienți vin la nivel de vedere de umbra mâinii, adică ei sunt capabili doar să perceapă umbra mâinii mișcându-se în fața ochiului și dacă văd la un metru.
1: Ce presupune igiena oculară atunci când vorbim de recuperare?
2: În ceea ce privește acest aspect, chirurgia a devenit extrem de minim invazivă. Nu punem suturi în majoritatea intervențiilor noastre. Se face pe niște orificii extrem de mici, recuperarea este în aceste condiții mai rapidă, pacientul trebuie să fie atent să nu se expună la praf, la fum, la mediul în care sunt bacterii.
1: Purtarea de ochelari este eficientă? Protejează ochiul sau...
2: Protejează, să nu iese afară dacă este vânt, să nu stea în soare excesiv, dar aceste măsuri restrictive sunt valabile o perioadă de 2 săptămâni, 3 săptămâni.
1: După care poate să-și reia...
2: Sigur că da, sigur că da, poate să-și reia activitățile. Să aibă grijă să nu intre în ochi apă de la robinet, care nu este sterilă. Eu pe toți pacienții sfătuiesc să-și facă toaleta imediat postoperator cu niște comprese în jurul ochiului.
1: Cu ser fiziologic sau...
2: Nu, compresa poate fi umezită cu apă de la robinet. Ideea este să nu intre apă de la robinet în ochi. Oricum, nici când îți intră apă în ochi neoperat, nu
1: te simți bine.
2: Da, da. Dar cu atât mai mult la un ochi operat, poate
1: este
2: să...
1: Da. Și trebuie pansat ochiul?
2: Nu sunt în favoarea pansamentului, pentru că un pansament izolează, creează ca un fel de incubator.
1: Da.
2: Un mediu propice pentru multiplicare de germeni.
1: Și ce se întâmplă când apare o infecție la nivel ocular postoperator?
2: Dacă infecția este de suprafață, nu e mare sperietura, o conjunctivită, de exemplu. Aceea se tratează cu picături. Problema este dacă se produce cumva o infecție în interiorul ochiului. Din fericire, oftalmologia este o specialitate în care rata infecțiilor postoperatorii este extrem de mică. Suntem ramura chirurgicală cu cea mai mică rată de infecții postoperatorii. Aici ne ajută compoziția lacrimilor, care conțin lizozim și care are un efect antiseptic. Oricum, pacienții primesc la externare picături pentru o perioadă de 2-4 săptămâni cu antiinflamatoare și antibiotice pentru...
1: Ne apropiem de final, da. Și aș dori să vă întreb ce ar trebui să facă astăzi un pacient care are diabet pentru a-și proteja vederea pe termen lung. Ce îl sfătuiți să facă?
2: Să-și echilibreze bine diabetul, ascultând indicațiile medicului diabetolog. Dacă medicul diabetolog n-a făcut-o deja, deși eu sunt convinsă că se întâmplă acest lucru, să-și facă cât se poate de repede o programare la un consult oftalmologic, dacă n-a făcut consult oftalmologic, și să fie optimist. În sensul în care noi avem arme cu care ne putem lupta până departe, în stadii avansate ale retinopatiei diabetice. Deci să nu vreau să transmit un mesaj pesimist. Sub nicio formă.
1: Favorizăm depresia.
2: Vedeți, întotdeauna când natura creează o rată mai mare a unei boli, cum se întâmplă în cazul nostru cu diabet, și se pare că estimările ne arată că

despre limite ale diagnosticului și despre opțiuni terapeutice moderne, dar dincolo de toate acestea rămâne responsabilitatea fiecăruia dintre noi de a nu ignora controlele periodice și semnale subtile ale organismului. Vederea nu se pierde brusc, ci în timp, iar acest timp poate fi de multe ori o șansă. Mulțumim încă o dată, domnului profesor Simona Delia Nicoală, pentru prezență și pentru modul în care ne-a explicat efectul diabetului asupra retinopatiei diabetice. Pe dumneavoastră vă așteptăm săptămâna viitoare pentru a discuta împreună un nou subiect în ceea ce privește sănătatea cu invitata noastră și anume doamna profesor Todea Doina, medic primar pneumolog. La revedere și pe săptămâna viitoare!

0: Biblia spune că fericiții sunt cei ce ascultă și păzesc cuvântul lui Dumnezeu. Luca 11:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Astăzi, la rubrica Identităților Culturale, vă vorbesc despre Alexandru cel Mare, iar la rubrica Reperelor de Literatură Universală vă prezint romanul Robinson Crusoe al scriitorului englez Daniel Defoe. Două subiecte care sper să vă placă și să vă rețină atenția.

După cum vă spuneam, la rubrica Identităților Culturale vi-l prezint astăzi pe Alexandru cel Mare, celebrul cuceritor al lumii antice. El s-a născut în anul 357 înainte de Hristos la Pella, capitala Macedoniei. Tatăl său, regele Filip al II-lea al Macedoniei, era un om înzestrat cu o abilitate și o capacitate de previziune cu adevărat uluitoare. Filip a mărit, a reorganizat armata macedoneană și a transformat-o într-o extraordinară forță de luptă pentru vremea aceea. Inițial, el a folosit această armată pentru a cuceri regiunile înconjurătoare din nordul Greciei. Dar apoi s-a îndreptat spre sud și a cucerit chiar Grecia. Ulterior, Filip a creat o federație a orașelor state grecești sub conducerea sa. A plănuit să pornească război împotriva Imperiului Persan, situat în partea de est a Greciei. Invazia a începuse deja când Filip a fost asasinat. Avea 46 de ani. La moartea tatălui său, Alexandru avea doar 20 de ani, dar i-a succedat la tron fără probleme. Filip își pregătise fiul cu multă grijă pentru a-i fi urmaș. Iar tânărul Alexandru avea deja o experiență militară considerabilă. Filip nu neglijase nici pregătirea intelectuală a fiului său. Alexandru îl avusese ca profesor și mentor pe strălucitul filozof Aristotel, poate cel mai mare om de știință al lumii antice. Atât în Grecia, cât și în teritoriile din nord, învinșii lui Filip au întrevăzut în moartea lui posibilitatea de a scutura jugul macedonean. Dar Alexandru a reușit în cei 2 ani care au urmat urcării lui la tron să supună ambele regiuni. După aceea și-a îndreptat atenția spre Persia. Și acum să vedem ce urmează în rubrica Repere de literatură universală. Autorul englez Daniel Defoe s-a născut în anul 1661 la Londra, ca fiul al unui măcelar. S-a ocupat cu negustoria, apoi cu politica, iar în final s-a dedicat scrisului. Este autor a peste 80 de volume. Dintre cele mai importante scrieri putem enumera Memoriile unui cavaler, Noua călătorie împrejurul globului, Viața și aventurile lui Duncan Campbell și romanul Desăvârșitul negustor englez, Robinson Crusoe, pe care vi-l prezint astăzi la rubrica Repere de literatură universală. Daniel Defoe a murit în anul 1731.

De 200 de ani, perșii stăpâneau un teritoriu vast, care se întindea de la Mediterana până în India. Persia era adversarul cel mai mare, cel mai puternic și cel mai bogat de pe pământul cunoscut de la vremea aceea. Alexandru a început invazia Imperiului Persan în anul 334 înainte de Hristos. Fiindcă trebuia să-și lase o parte din armată să apere posesiunile europene, a pornit îndrăzneața sa aventură cu doar 35.000 de oameni, de fapt, o forță foarte mică în comparație cu armatele persane. În ciuda inferiorității numerice, Alexandru a obținut o serie de victorii zdrobitoare. Trei au fost cauzele care i-au asigurat succesul. În primul rând, armata pe care o făurise Filip, tatăl lui, era mult mai bine antrenată și organizată decât armata persană. În al doilea rând, Alexandru s-a remarcat ca un general genial, poate cel mai mare strateg al tuturor timpurilor. Al treilea factor l-a constituit curajul personal al lui Alexandru. Deși dirija fazele inițiale ale bătăliei din spatele trupelor, obișnuia să conducă personal șarja de cavalerie decisivă. Era un procedeu hazardant și chiar a fost deseori rănit. Dar ostașii vedeau că Alexandru se expune acelorași pericole ca și ei, iar efectul asupra moralului lor era enorm. La început, Alexandru și-a condus trupele prin Asia Mică și a învins acolo armatele mai mici care staționau. Apoi a trecut în nordul Siriei și a zdrobit o armată persană imensă la Isos, în noiembrie 333, înainte de Hristos. De aici a pornit spre sud și, după un asediu de 7 ani, a cucerit orașul fenician Tir. Orașul Tir de astăzi, care se află în Liban, nu este totuși continuatorul orașului antic Tir, pentru că este pe cu totul alt amplasament. În timp ce Alexandru asedia Tirul, a primit un mesaj de la regele persan care îi oferea jumătate din imperiu în schimbul păcii. Unul dintre generalii lui Alexandru, Parmenion, a considerat că este o ofertă convenabilă și a spus: dacă aș fi Alexandru, aș accepta oferta. Și eu, dacă aș fi Parmenion, a replicat Alexandru. După căderea Tirului, Alexandru și-a continuat drumul spre sud. Gaza a fost cucerită după un asediu de 2 luni. Egiptul s-a predat fără luptă. S-a oprit un timp în Egipt pentru odihna trupelor. Acolo, deși avea numai 24 de ani, a fost încoronat faraon și a fost declarat zeu. Apoi și-a condus din nou trupele în Asia și a distrus complet în bătălia decisivă de la Gaugamela, din 1 octombrie 331, o armată persană foarte numeroasă. După această victorie, Alexandru s-a îndreptat spre Babilon și spre capitalele persane, Susa și Persepolis. În vremea aceea, rege al Imperiului Persan era Darius al III-lea. Nu trebuie să-l confundăm cu ilustrul lui predecesor, Darius cel Mare, care a trăit cu 2 secole mai devreme și a fost tatăl regelui Xerxe, pe care Biblia îl numește Ahasveros. Dar regele Darius al II-lea a fost asasinat de ofițerii săi în anul 330 înainte de Hristos ca să-l împiedice să se predea lui Alexandru. Cu toate acestea, Alexandru l-a învins și l-a ucis pe succesorul lui Darius, iar după 3 ani de lupte a ocupat tot estul Iranului și și-a continuat drumul spre Asia Centrală. Subjugarea Imperiului Persan i-ar fi putut permite lui Alexandru să se întoarcă acasă și să-și reorganizeze noile posesiuni. Dar setea lui de cucerire nu era încă ostoită, așa că a mers mai departe și a intrat în Afganistan. De acolo și-a condus armata peste munții Hindukuș până în India. A obținut o serie de victorii în India de vest și se pregătea să înainteze spre estul țării, dar trupele epuizate de atâția ani de lupte au refuzat să meargă mai departe, așa că
Alexandru a fost obligat să se întoarcă în Persia.

După revenirea în Persia, Alexandru și-a petrecut aproape un an reorganizându-și imperiul și armata. Și a fost cu adevărat o reorganizare. El fusese crescut în ideea că adevărata civilizație era reprezentată de cultura grecească și că toate celelalte popoare sunt barbare. Aceasta era opinia predominantă în întreaga lume grecească și era chiar și opinia lui Aristotel. Dar în ciuda faptului că distrusese complet armatele persane, Alexandru a ajuns să înțeleagă că persanii nu erau nici de cum barbari, ci erau la fel de inteligenți, la fel de capabili, la fel de demni de respect ca și grecii. Ca urmare, a conceput o fuziune a celor două părți ale imperiului și a creat astfel o cultură comună greco-persană și un regat comun sub conducerea lui. Probabil că intenționa să facă din persani parteneri egali cu grecii și cu macedonenii. În acest spirit a organizat o mare sărbătoare, un fel de mariaj între Orient și Occident, în care câteva mii de ostași macedoneni au fost căsătoriți cu femei asiatice. El însuși, deși avea ca soție o prințesă asiatică, s-a însurat și cu fiica lui Darius. Este evident că Alexandru intenționa să facă o serie de alte cuceriri cu o armată reorganizată. Avea de gând să invadeze Arabia și probabil și regiunile din nordul Imperiului Persan. Poate că punea la cale cucerirea Romei, a Cartaginei și a bazinului occidental al Mediteranei. Oricare ar fi fost însă planurile sale, n-au mai avut loc alte cuceriri, pentru că în luna iunie a anului 323 înainte de Hristos, pe când se afla în Babilon, Alexandru s-a îmbolnăvit. Istoria n-a aflat încă exact de ce boală și în 10 zile a murit. Avea 33 de ani. Alexandru nu a numit un succesor, așa că foarte curând după moartea lui, a început lupta pentru putere. În agitația care a urmat, mama lui, văduvele lui și copiii au fost asasinați. În final, a avut loc împărțirea imperiului între generali, așa numiți diadohi. Fiindcă Alexandru a murit tânăr, fără să fie învins vreodată, s-au făcut numeroase speculații pe tema evenimentelor care ar fi putut surveni dacă nu-și pierdea viața. În cazul în care ar fi invadat țărmurile occidentale ale Mediteranei, probabil că întreaga istorie a Europei Occidentale ar fi fost mult diferită. Dar asemenea speculații, deși interesante, n-au nicio legătură cu influența exercitată de Alexandru. Conjuncția condițională dacă nu și-are locul în discursul istoric decât ca simplă speculație. Alexandru a fost poate cea mai dramatică figură a istoriei, iar personalitatea lui a rămas un subiect fascinant. Peste faptele reale ale evoluției lui spectaculoase s-au suprapus zeci de legende legate de numele lui. Ambiția declarată era să fie cel mai mare războinic al lumii și chiar a fost. Ca luptător individual, combina abilitatea și curajul. Ca general, era măreț. În 11 ani de lupte, n-a pierdut nici măcar o singură bătălie. Dar era și un intelectual. Studiase cu Aristotel și îl venera pe Homer. Înțelegerea lui că cei care nu erau greci nu trebuiau considerați barbari, dovedește că avea o viziune mult mai înaintată decât gânditorii greci ai timpului său. Dar în alte privințe era surprinzător de limitat. Deși își risca în repetate rânduri viața în bătălii, nu s-a îngrijit să-și desemneze un succesor, ceea ce a dus la rapida prăbușire a imperiului după moartea sa. Cel mai important efect al cuceririlor lui Alexandru l-a constituit apropierea civilizațiilor Greciei și Orientului apropiat, ceea ce a contribuit la îmbogățirea amândurora. Înaintea lui Alexandru, cultura greacă pătrunsese foarte greu în aceste regiuni. Dar înrăurirea culturală n-a fost în niciun caz unidirecțională.
Epoca elenistică, adică secolele care au urmat după moartea lui Alexandru, și ideile orientale, mai ales cele religioase, s-au răspândit în lumea greacă, iar cultura elenistică, predominant greacă, dar cu vădite influențe orientale, a avut un puternic impact asupra Romei. Nu trebuie să scăpăm din vedere că elenismul a oferit Imperiului Roman din secolul I creștin limba greacă comună, o lingua franca în care te puteai înțelege pe tot teritoriul Imperiului, în care funcționa așa numita Pax Romana. Iar acest lucru a facilitat răspândirea creștinismului printr-o vastă lucrare misionară. În imensul său imperiu, Alexandru a fondat mai mult de 20 de orașe, toate numite Alexandria. Cel mai frumos și mai faimos dintre acestea a fost Alexandria din Egipt, care a devenit curând unul dintre orașele cele mai importante ale lumii și un vestit centru de învățământ și de cultură. În Alexandria a fost tradusă Biblia în limba greacă. Informația, care este mai degrabă o legendă și care ne este transmisă de scrisoarea lui Aristeas și de către Filon din Alexandria, spune că traducerea Bibliei din ebraică în greacă a fost opera comună a 70 de înțelepți evrei, aleși câte 6 din fiecare trib, și că s-a realizat la Alexandria în secolul al III-lea înainte de Hristos, sub domnia lui Ptolemeu al II-lea, care a domnit între anii 285 și 247 înainte de Hristos.

Romanul Robinson Crusoe, apărut la Londra în anul 1719, i-a adus lui Daniel Defoe un succes deosebit. Cartea numără 19 capitole și este un elogiu adus omului, adus puterii lui de a supraviețui în condiții nespecifice ființei umane, într-o singurătate deplină. Cuprinsul romanului este structurat în trei părți. În prima parte sunt transmise date cu privire la spiritul de aventură al lui Robinson Crusoe. A doua parte prezintă viața personajului pe o insulă nelocuită timp de 28 de ani, 2 luni și 19 zile. Iar a treia parte este un epilog care cuprinde anii după ce personajul s-a întors în Anglia, după o absență de 35 de ani. Robinson Crusoe a ignorat sfatul părinților de a-și termina studiile. S-a îmbarcat pe un vas care urma să navigheze spre coastele Africii, dar a ajuns negustor de Guinea, un eufemism prin care erau desemnați negustorii de sclavi negri. Sporindu-și veniturile de mare proprietar de pământ și simțind lipsa brațelor de muncă, s-a gândit că cel mai rentabil ca ocupație ar fi comerțul cu sclavi. O furtună însă, în apropierea insulelor Barbados, a făcut să fie singurul supraviețuitor pe o insulă pustie. Din acest moment, neavând nici ce mânca, nici unde se adăposti, nici haine, fără vreo speranță de ajutor, a început marea lui aventură, aceea de a trăi. După încercări repetate, ajutat de iscusința minții și de forța brațelor, Robinson Crusoe își va amenaja un adăpost și îl va umple cu toate cele necesare traiului. Timp de 23 de ani, de când se afla pe insula aceasta a disperării, trăise fără teamă și în afara timpului. Dar într-o zi, descoperă un lucru cutremurător. Nu departe de locul unde își ducea existența, au venit câteva bărci cu canibali pentru a sacrifica un om care aparținea unui trib învins. De acum încolo, Robinson nu-și mai găsește liniștea și se gândește cum să-i salveze pe cei destinați jertfei. După un plan bine chipzuit, reușește să-l scape din ghearele morții pe unul dintre aceștia, care îi devine ulterior supus credincios și prieten. Se va apropia însă și momentul mult așteptat al părăsirii insulei. Pentru că l-a salvat pe capitanul unui vas englezesc, al cărui echipaj se răzvrătise, după înnăbușirea revoltei, la data de 19 decembrie 1686, se îmbarcă pentru Anglia. După derularea altor episoade, în sfârșit ajunge în Anglia după o absență de 35 de ani. Fiindcă amintirea coloniei pe care o lăsase acolo nu îl slăbea nicio clipă și se gândea și ziua și noaptea, a decis să revadă insula unde petrecuse 26 de ani. Dar nu este încântat de ceea ce găsește, fiindcă răzvrătiții de pe vas, care fuseseră debarcați acolo, se dușmăneau și, împărțiți în tabere, îi distruseseră munca. Dorul de pribegie însă nu s-a stins și, la vârsta de 62 de ani, se pregătea pentru o călătorie mai lungă. Romanul Robinson Crusoe trezește un interes deosebit ca urmare a relatării întâmplărilor la persoana întâi. Forma credibilă în care se prezintă povestirea îi creează cititorului impresia că autorul chiar trece prin toate întâmplările descrise. Luciditatea și coerența gândurilor, munca pentru realizarea celor necesare vieții, sunt impresionante. Robinson Crusoe întruchipează atât omul inteligent, capabil să domine mediul, cât și pe făuritorul de bunuri. Activitățile lui sunt așa de numeroase încât dau măsura inepuizabilelor resurse ale omului. Fiindcă avea cunoștințe de biologie și de geografie și mai ales era înzestrat cu un acut simț al orientării,
Robinson și-a putut înnobila condiția. A cultivat grâu și orez, a reușit să facă făină, a crescut capre și și-a asigurat hrana. Fiindcă avea cunoștințe de botanică, și-a procurat struguri, și-a procurat rădăcini de manioc, aloie, trestie de zahăr. Din argilă și-a făcut vase și pe deasupra a ținut și un jurnal. Robinson Crusoe este cartea omului supraviețuitor în orice condiții ar fi aruncat.

0: Ecouri de credință, o ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
4: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
5: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
1: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Apostolul Pavel le vorbește filipenilor chiar din primele rânduri ale epistolei despre ziua venirii lui Hristos, confirmând credința primelor generații de creștini cu privire la a doua venire a lui Iisus Hristos pe pământ. Scrisoarea include și afirmația: căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Afirmația ilustrează libertatea și liniștea interioară pe care le poate găsi orice om care îl recunoaște pe Iisus Hristos ca Domn al vieții lui. Pavel notează că sensul vieții lui este Hristos. Tot ce face, tot ce spune, simte sau gândește este raportat la persoana lui Hristos. Viața lui este dominată în întregime de prezența Fiului lui Dumnezeu. Existența sa se confundă cu Hristos.
2: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită. Psalmii 34:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
3: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi. O rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit la dialogul nostru împreună cu doamna dr. Carmen Vochescu, medic-psihiatru. Bine ați revenit!
2: Bună ziua! Este o plăcere să fiu din nou alături de dumneavoastră și de ascultătorii noștri.
1: Subiectul pe care vi-l propun astăzi este unul foarte frumos. Vorbim despre creier și despre creator. Cunoaștem conceptul un corp sănătos într-o minte sănătoasă. Cum definim o minte sănătoasă?
2: Sănătatea mentală este starea de sănătate emoțională, psihică și socială care ne permite să trăim în armonie cu noi și cu cei din jur. Ea presupune să avem capacitatea de a interacționa armonios cu cei din jur, de a învăța, de a munci, de a face față stresului vieții și de a contribui la comunitatea din care facem parte.
1: Și cum ne puteți da câteva idei legate de ceea ce anunțam ca titlu al rubricii noastre de astăzi? Cum facem legătura dintre creier și creator?
2: În primul rând, înțelegând câteva elemente importante legate de fiziologia creierului uman. Creierul este centrul gândurilor, centrul deciziilor, al vorbirii, este implicat în reglarea emoțiilor, în controlul simțurilor, în capacitatea organismului de a răspunde la stres. În plus, el transmite semnale către organele interne, reglând funcțiile acestora, controlând ritmul cardiac, respirația, temperatura, somnul. Aș vrea să descriu pe scurt câteva părți componente ale creierului, care sunt interconectate și funcționează atât de bine împreună. Este vorba despre trunchiul cerebral, numit și creierul primitiv, sistemul limbic, numit și creierul emoțional, și neocortexul sau creierul rațional. Trunchiul cerebral este responsabil de instincte, de reflexele noastre de supraviețuire și de reglarea funcțiilor corporale de bază, ritmul cardiac, respirația, circulația, digestia, reproducerea. El răspunde imediat la amenințări și are rol esențial în supraviețuire. Sistemul limbic sau creierul emoțional are mai multe componente. Dintre ele, hipotalamusul este acela care menține temperatura corpului, reglează senzația de foame, de sete, somnul. Iar amigdala și cortexul prefrontal sunt responsabile de emoții, de procesarea emoțiilor, stocarea lor, controlul emoțiilor și răspunsul la acestea. Neocortexul, creierul rațional, e responsabil de gândirea complexă, înțelegerea modului cum funcționează lucrurile, rezolvarea de probleme, planificare, gestionarea timpului. Pentru o bună sănătate mentală, este necesar ca toate părțile creierului să funcționeze împreună. Și aș vrea să mai menționez că doar creierul uman este alcătuit în așa fel atât de minunat, încât să poată asigura toate funcțiile complexe pe care un om este capabil să le îndeplinească în mediu.
1: Putem să spunem cu adevărat că creierul este un organ fascinant. Și probabil că a fost fascinant și pentru dumneavoastră atunci când ați ales să mergeți pe acest drum al medicinei, tot ce înseamnă sănătate mentală, fiind medic-psihiatru. Ați avut la momentul acela ideea de creator sau pe parcurs, atunci când ați învățat mai multe despre creierul uman, v-ați dat seama că nu poate fi o întâmplare?
2: Ideea de creator face parte din viața mea încă din copilărie. Pe măsură ce am studiat mai mult, m-am minunat și m-am bucurat de frumusețea creației Domnului. Creierul uman este misterios, este cea mai complexă structură din univers. Nu o înțelegem, încercăm să descifrăm câte ceva din ea, dar creierul are zeci de miliarde de neuroni. Ei formează milioane de miliarde de conexiuni între ei, adică de sinapse. Noi nu putem să cuprindem cu mintea acest lucru. De multe ori creierul a fost comparat cu un computer super performant, dar niciun computer nu are capacitatea creierului de a se repara singur, de a-și rescrie programul și de a se perfecționa în timp. Creierul uman are niște caracteristici unice în univers. Printre ele, mie cea mai fascinantă mi se pare faptul de a avea conștiință. Și aceasta este un mister care nu a fost deslușit încă și doar omul are conștiință. De asemenea, o altă caracteristică a creierului este existența unor valori morale, care nu le întâlnim la animale. Nevoia de adevăr, de libertate, nevoia de a pune întrebări existențiale și de a înțelege sensul vieții, numai omul o are. Compasiunea, dragostea pentru artă, vorbirea complexă cu reguli gramaticale și sintaxa frazei, imaginația, capacitatea de a face planuri complexe pe termen lung, acestea sunt caracteristice creierului uman. Și atunci mă întreb, dacă omul ar fi doar rezultatul unei uniri accidentale dintre acizii nucleici, moleculele proteice, și nu ar fi existat un creator, oare cum ar fi putut căpăta toate aceste atribute unice în univers?
3: Cu ce ne ajută să conștientizăm faptul că, într-adevăr, creierul este creația unui creator?
2: Ne dă o direcție și un sens. Altfel, în lumea în care trăim, de multe ori ajungem să ne asemănăm cu o salcie în bătaia vântului. Creatorul ne dă direcția și echilibrul.
3: Mulțumim mult pentru prezența la acest dialog și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Dacă aveți întrebări pentru doamna doctor sau sugestii pentru discuțiile noastre, aștept mesajele dumneavoastră la adresa de e-mail cristina.isvan@speranțatv.ro. Numai bine!
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
1: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că cine umblă în adevăr, umblă în lumină. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
1: Acum ceva vreme povesteam despre o noapte la o cabană din munți în general și în particular despre cabana Mâlăiești. Acum o să povestesc despre un traseu montan de o zi care are ca destinație tot o cabană. Personal am observat că atunci când este ceva pe traseu ce poate suna atractiv pentru un copil, el se simte motivat. Fiind cu copiii pe acest traseu, gândul că vor ajunge și vor bea o ciocolată caldă acolo sus a fost un impuls, dacă pot spune așa. Destinația este importantă. Pe noi, ceilalți, poate ne motivează un anumit vârf. Conrad Anker, alpinist și autor, iubitor de munte, spunea, citez, vârful este ceea ce ne motivează, dar ascensiunea în sine este ceea ce contează. Închei citatul. Traseul pornește din Bușteni și ajunge la cabana Diham din munții Bucegi. Este ușor accesibil, poate fi parcurs și de familiile cu copii mici și, în general, de aproape oricine își dorește să o facă. Pentru a ajunge la punctul de pornire propriu-zis al acestui traseu, trebuie să faci stânga din Bușteni cu un vii dinspre București, mergând spre Brașov. Din DN1, urmând drumul acela către stânga, care este bine indicat, vei face 4 km cu mașina. Poți și pe jos dacă vrei să-ți lungești drumeția. Ajungi la cabana Gura Diham la o altitudine de 982 de metri. Această cabană a fost construită în 1910, acolo se întâlneau vânătorii pentru a-și spune poveștile sau drumeții care explorau munții, deci era o casă de vânătoare sau mai degrabă han. De acolo se înalță mai departe muntele Diham, iar cabana Gura Diham nu era prea departe de granița cu Austro-Ungaria. Mai târziu, după al doilea război mondial, a intrat în circuitul turistic. De aici pornesc numeroase trasee turistice, iar traseul pe care îl propun azi se oprește la cabana Diham, o cabană sus pe munte. Astfel, de la Gura Diham vei porni pe marcaj Triunghi Albastru, iar în 2 ore și jumătate vei ajunge la cabana Diham. Cu pauze și cu ceva timp petrecut la cabană, dacă te întorci pe același drum, în 5 ore poți fi înapoi la mașină, ba chiar mai puțin de atât. Iarna, traseul capătă farmecul acela pe care îl dă zăpada și poate fi o mare bucurie pentru copii, dar nu doar pentru ei, ci pentru toți cei care iubesc natura. Cabana Diham se află la altitudinea de 1320 de metri în munții Diham, deci nu este mult de urcat. Pentru că este situată într-o șa, șaua Baiului, în jurul ei munții oferă panorame deosebite. De acolo pornesc mai multe trasee în diferite direcții. În dreapta cabanei este o vale care nu duce niciunde. În rest, în celelalte direcții sunt drumuri de explorat și îndrăgit. La cabană poți servi un ceai cald ca să te mai încălzești și pur și simplu te poți bucura că ai ajuns până acolo. Te poți întoarce pe același traseu. Există însă și o altă variantă, aceea de a face și un mic circuit prin Poiana Izvoarelor pe traseul marcat cu bandă roșie, care are o porțiune mai mare de drum prin pădure. Când am fost iarna, noi am ales să ne întoarcem pe același traseu pe care am mers la dus. Ne plăcuse drumul și am vrut să profităm de el și la întoarcere, sperând că în poienile prin care am trecut vom avea o mică vedere asupra crestelor pe care doar le ghicisem. Era norat. Dacă ai obiceiul să-ți notezi câte ceva despre locurile în care ajungi, oare ce ți-ai notat despre locul acesta? Prima dată când am ajuns acolo, eu mi-am notat câteva cuvinte pentru a descrie cum a fost. Am notat așa, zăpadă, fulguială, drum de poveste prin pădure, povești și joacă pe traseu. Sunt câteva cuvinte care îmi amintesc de acea zi cu totul. Ar trebui să încerci ca din fiecare loc unde mergi să-ți notezi câteva impresii, pe o foaie, în telefon, oricum ar fi. Și chiar dacă este norat, iubitorii de munte pot ghici vederea munților în spatele norilor. Poate nu se văd, dar oferă o stare de bine. Starea aceea de bine pe care o dă întotdeauna muntele. Profită de orice ocazie și mergi la munte, alege un traseu potrivit condiției tale fizice, fie că este acesta traseul spre cabana Diham și înapoi, sau un altul. Mergi ca să respiri și să miroși ceea ce se găsește acolo sus, aerul acela curat, sănătos, pe care Dumnezeu ni-l oferă în dar.
2: Naum, capitolul 1, versetul 7.
3: Domnul este bun.
2: El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în el.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
2: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
3: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, izboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.

0: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
1: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu bucurie. 2 Corinteni 9:7.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Dacă vă întrebați de ce e mai bună rugăciunea de dimineață sau cea de seară, sigur, ar fi bine să existe amândouă, dar cea de dimineață este cea care ne asigură victoria. Veți vedea de ce. Voi desfășura înaintea dumneavoastră un răspuns. Dimineața reprezintă începutul, nu? Când se fac planurile. La debutul activității sau după ce s-a terminat. Când ne rugăm dimineața, căpătăm un tonus bun. De fapt, ce se întâmplă la rugăciune? Aducem înaintea lui Dumnezeu ideile noastre. Suntem ca într-o ședință de lucru. Ne sfătuim, ne spunem punctul de vedere, El ni-l apreciază sau poate că ne dă o idee mai bună. Ne mângâie dacă ni se pare că va fi atât de greu încât nu vom face față. Ne încurajează dacă suntem ezitanți. Ne asigură că, indiferent care va fi rezultatul, noi tot ai Lui suntem. Nu se va depărta de noi. Ei, mare lucru! Pentru că unii au așa așteptări de la noi și de teama că îi vom dezamăgi, ne fierbe sufletul, oricât am fi mângâiați pe creștet. Sau, dimpotrivă, chiar o facem de presiune și înaintăm prin zi doar pentru că suntem biciuiți de gânduri. Totuși, cu un sprijin delicat de-a lungul întregii zile, este mult mai ușor să ai inima relaxată. Cum să nu ne manifestăm întreaga creativitate și puterea de muncă dacă ne insuflă Dumnezeu curaj? Iar seara vom fi încântați de modul cum a decurs ziua, sau cel puțin vom ști că a fost guvernată de El, chiar dacă nu a fost cea mai bună. Dar dacă nu ne rugăm dimineața și seara încercăm să încropim un dialog cu Dumnezeu, ce spunem? Aia nu a ieșit, aia nu a fost cum trebuie, aia a fost excelent. Vezi ce bine m-am descurcat. Două atitudini. Am greșit sau am făcut un lucru bun, dar fără tine. Doar nu te-am invitat cu mine. Vezi ce bun sunt? Și relația, când se va înfiripa, dacă acționăm doar de capul nostru, cu rezultate bune sau rele? Relația e totul, în cele din urmă, iar noi tocmai pe ea o ignorăm. Interesați mai degrabă de rezultate decât de prietenia cu Dumnezeu. Așa că, da, e mai potrivită rugăciunea dimineața decât seara.
0: Un timp pus deoparte pentru Creator.
2: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16. Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
3: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
4: Radio Vocea Speranței.